0: có điều gì đó không đúng ở đây. Thật ra, ai đó đã khiến chúng ta rơi vào ngõ cụt, và người đó chính là người ở trong nội bộ.
1: Sao cô nghi ngờ ai cũng

0: Cảm ơn anh.
1: Mời vào.
0: Chào buổi chiều.
1: Chào buổi chiều.
0: Messita, tôi muốn hỏi anh một vài thông tin về quá trình điều tra của buổi đấu giá. Anh có nghĩ là có gián điệp không?
1: Tôi vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì đáng nghi.
0: Tôi đã suy nghĩ và chắc chắn là chỉ có một số người biết được mức giá cuối cùng. Tôi thật sự không muốn nghi ngờ bất kỳ ai trong nội bộ của mình đâu. Nhưng phải thừa nhận là đã có người lén tuồn tin tức ra ngoài đó.
1: Cậu có đang nghi ngờ ai không? Có đang nghĩ tới ai hay không?
0: Tôi không biết. Luis Alberto, anh cũng biết cậu ấy nghiện cá cược mà. Có lẽ cậu ấy uống hơi nhiều rồi lỡ miệng nói.
1: Luis Alberto đã từng gây nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng mà từ khi ở cùng Mariana, cậu ấy rất ổn. Không còn bài bạc, cũng bỏ rượu dần rồi. Tôi là người nhìn thấy rõ nhất.
0: Vậy còn Leon?
1: Leon không làm gì bất thường. Anh ta cũng không thuê vệ sĩ, không có gì để điều tra.
0: Được.
2: Có chuyện gì vậy con trai? Mẹ đang bùi đầu với những việc phải chuẩn bị cho đám cưới đây.
1: Mẹ, mẹ có thể giải thích cho con tại sao mẹ không để Whitney làm tóc và trang điểm ở trong đám cưới không gì?
2: Mẹ có cần phải giải thích về chuyện đó không? Đơn giản là gu thẩm mỹ của bạn gái con không hề phù hợp với một đám cưới kiểu sang trọng như vậy ha. Mặc dù con bé rất dễ thương, nhưng mà đây là sự kiện rất lớn và quan trọng con à.
1: Nên mẹ làm tổn thương cô ấy.
2: Mẹ rất xin lỗi nếu mẹ đã làm vậy. Đó không phải ý của mẹ. Nhưng con hiểu ý mẹ mà đúng không?
1: Phải rồi, con hiểu. Có nghĩa là bạn gái con thuộc tầng lớp bình dân thấp kém.
2: Đừng có nhét chữ vào miệng mẹ trong khi rõ ràng mẹ không hề nói
1: làm
2: như vậy.
1: Rõ ràng mẹ đang bóng gió mà.
2: Không hề, đó là do con tự nghĩ mà thôi. Không phải là xúc phạm gì hết. Nhưng mà con bé đó nên biết là mẹ muốn nói gì. Nếu con bé muốn ở bên con thì nó nên học cách kiểm soát bản thân của mình. Mẹ không nói là những gì con bé làm là xấu, nhưng không thể đơn giản nghĩ rằng con bé có thể làm tốt hơn mẹ trong một sự kiện mà mẹ đứng ra tổ chức được. Và con cũng nên cố gắng hiểu điều đó. Đừng để tình yêu làm mù quáng.
1: Wow.
3: Vào thẳng vấn đề đi. Cậu cần phải quay lại với nó. Cậu không thấy thằng đó đã dụ dỗ em gái của anh với mấy cái lời hứa hẹn định nọt, nào là xe hơi hàng hiệu, rồi biệt thự sang trọng. Cậu định để con bé như vậy sao? Làm sao mà như vậy được?
0: Em phải làm gì đây chứ? Em làm sao cạnh tranh nổi với hắn?
3: Cố lên, đừng có bỏ cuộc dễ dàng quá. Cậu phải chiến đấu vì em gái của anh. Được thôi, vậy là cậu muốn làm kẻ thua cuộc, cậu muốn vậy sao?
0: Anh thừa biết em sẵn sàng đấm vào mặt của thằng đó. Tại sao em phải sợ nó chứ?
3: Anh không kêu cậu đánh nhau, bạo lực không hiệu quả đâu. Cậu phải dùng tới cái đầu chứ. Phải tỉnh táo mà suy nghĩ sáng suốt. Nghe nè, anh có kế hoạch sẽ khiến cho Britney quay lại với cậu, đảm bảo hiệu quả.
0: Thiệt sao?
3: Cứ nghe đi, anh đảm bảo mà. Sẽ thành công thôi.
2: Giờ thì hay rồi. Em giống như một phù thủy trong truyện, trong khi điều duy nhất em muốn làm là giúp đỡ thôi. Nhưng em lại không biết xử lý thế nào trong chuyện này hết anh à.
0: Những mâu thuẫn kiểu này là chuyện thường thấy mà, xảy ra hàng ngày. Em đừng nghĩ nhiều quá rồi sẽ ổn thôi.
2: Thật lòng em rất thích cậu bé Sydney đó.
0: Nhưng sao?
2: Nhưng mà em cảm thấy gu thẩm mỹ của con bé hơi bị lố, có đúng không?
0: Vậy nên em mới cần phải nhúng tay vào. Anh tin chắc với khả năng của em. Em sẽ giúp nó điều chỉnh lại.
4: Xin phép ông bà, bữa tối đã xong rồi.
0: Cảm ơn cô.
5: Em sẽ không bao giờ quên được gương mặt hạnh phúc của cha Gule.
6: Ông ấy là một người chứng giám tuyệt vời.
5: Em đồng ý.
2: Xin chào.
0: Ui,
2: xin chào.
0: Ta bị ngộp trong không khí lãng mạn của hai đứa rồi.
5: Tụi con đang yêu nhau thì phải lãng mạn rồi.
2: Cảm ơn anh. Ai, con đừng làm cái vẻ mặt đó nữa. Mẹ hứa sẽ làm mọi để Rick này cảm thấy được vui vẻ, được chưa?
1: Mẹ có chắc không?
2: Chắc chắn rồi.
1: Dạ mẹ, ăn thôi.
5: Xin phép mời mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cho tình yêu luôn tràn ngập khắp ngôi nhà này.
2: Nâng ly vì đám cưới trọng đại sắp diễn ra trong chớp mắt.
0: Chúc mừng.

0: Nói về việc chuẩn bị đám cưới thì cô có thể nghỉ ngơi rồi. Vì bây giờ tôi sẽ là người giám sát chính.
1: Elena, chào buổi tối.
0: Chào anh.
1: Anh xin lỗi, nhưng Daniela đã đứng ra nhận rồi.
0: Em biết, nhưng em là mẹ ruột của Luis Alberto.
2: Con đã mời mẹ tổ chức đám cưới, nhưng mà mẹ từ chối con rồi mà.
0: Thì bây giờ mẹ đã đổi ý rồi con trai à. Mẹ muốn giám sát cả quá trình chuẩn bị đám cưới. Chắc chắn chuyện này sẽ vui lắm đây. Lúc đó mặt bà Daniela đã tái đi vì giận dữ. Nhưng bà Elena vô cùng kiên quyết không cho ai từ chối. Lẽ ra cô phải nhìn thấy cảnh tượng này.
3: Nghe có vẻ vui, nhưng như vậy chưa đủ.
0: Cô gọi tôi tới còn chuyện gì nữa không?
3: À, tôi cần cô cho Marcella uống thứ này. Hai giọt một ngày, một giọt vào buổi sáng, giọt còn lại vào buổi chiều.
0: Đây là gì?
3: Cứ làm đi. Đó sẽ khiến Marcella tránh xa Luis Alberto mãi mãi.
0: Tôi không thể đợi được lúc cô ta rời khỏi nhà để cô chính thức trở thành cô chủ của nhà Salvatierra.
3: Sẽ sớm thôi.
2: Em hãy cố gắng hòa thuận với mẹ anh có được không, Mariana?
4: Câu này phải nói với mẹ của anh đó. Bà ấy lúc nào cũng phán xét em bằng ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường em. Không không không, nếu bà ấy không thích em thì không cần giúp. Thật sự là em có linh cảm xấu về chuyện này.
2: Em bình tĩnh lại trước đi. Cứ để cho bà ấy giúp đỡ, bà ấy là mẹ của anh mà.
4: Không, em thấy mệt mỏi lắm. Chuẩn bị đám cưới mà phải tranh giành vậy sao? Sao lại không để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên đi hả? Sao vậy?
2: Tại sao chúng ta không làm vậy đi?
4: Anh hay ha. Không có bỏ lỡ cơ hội nào hết đó.
2: Hãy cho bà ấy một cơ hội, vì đó là mẹ ruột của anh mà. Em biết không, bởi vì chúng ta vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước để hạnh phúc bên nhau.
4: Được rồi, nhưng mà nói trước là em chỉ làm vậy vì anh thôi.
2: Cảm ơn em.
4: Anh đúng là cơ hội mà.
1: Anh không biết Soraya, nhưng chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Anh tin chắc có kẻ đã xâm nhập vào tập đoàn Salvatierra và truyền thông tin cho các đối thủ cạnh tranh của chúng ta đó.
3: Có thể, nhưng tập đoàn Salvatierra rất quyền lực. Một hợp đồng không ảnh hưởng gì.
1: Phải, anh đồng ý với em. Nhưng nếu tập đoàn cứ liên tục mất hợp đồng thì mạnh cách mấy cũng phải sụp đổ thôi.
3: Nè, anh có thể đừng bi quan như vậy được không? Chúng ta đừng nói về công việc nữa được không hả?
1: Được thôi, anh muốn hôn em nhiều hơn. Em yêu, em thật sự rất tuyệt vời.

0: Hôm nay cô dậy sớm vậy, tôi còn chưa kịp làm xong bữa sáng nữa.
1: Bình tĩnh đi, mới sáng sao khó chịu quá vậy? Tôi chỉ muốn lấy cà phê uống thôi, vì đám cưới làm tôi khó ngủ quá.
0: Để tôi làm cho, cô bày ra làm tôi dọn mệt lắm. Ở trong tủ lạnh có nước trái cây tươi, lấy ra giùm đi. Đi đi, còn đứng nhìn gì nữa.
1: Cô nhờ tôi nhẹ nhàng một chút có phải được hơn không? Người kỳ lạ.
2: Em đã có kế hoạch để loại bỏ con nhỏ đến từ khu ổ chuột đó rồi.
3: Em có chắc không?
2: Em rất chắc chắn.
4: Con nhỏ nghèo hèn đó sẽ phải biến mất sớm thôi. Sau khi đau khổ,
0: mong là cà phê không quá nóng.
1: Không, nóng đi, tôi thích uống cà phê nóng. Cảm ơn cô.
2: Bị dày vò.
4: Rồi biến mất Leona.

0: Sao vậy? Sao cô nhìn tôi như vậy chứ? Mặt tôi dính gì sao?
1: Thái độ của cô lúc nào cũng lồi lõm hết.
0: Cô còn tệ hơn cả tôi. Nhưng biết gì không, tôi đã tốt hơn xưa rất nhiều rồi. Và tôi sẽ không phá hỏng cô đâu. Hiểu chưa? Tạm biệt cô.
2: Được rồi, bây giờ cha Bella sẽ dắt ông nội đi lãnh tiền lương hưu. Ở nhà canh chừng cửa hàng đó.
3: Xin chú đừng quá lo lắng, con dành cho đi sẽ lo liệu ổn thỏa mà.
1: Anh yêu à, chúng ta sẽ ghé vào siêu thị để mua một ít thực phẩm nữa nha.
4: Vậy có khi là mai ba mẹ mới về.
1: Cái gì vậy, ăn từ tốn thôi. Sao lại để bị sặc như con nít vậy con?
5: Không sao không sao, con ăn xong rồi.
2: Đứng yên đó, vẫn còn chưa ăn xong mà. Con ngồi xuống ăn một chút rau đi. Ngồi xuống ăn tiếp mau lên.
5: Không, còn một nồi bánh đang đợi con trên bếp kìa.
4: Em làm bánh tráng miệng cho anh xong.
5: Không phải cho anh đâu.
4: Vậy thì cho ai?
5: Đùa vậy đủ rồi, con nghĩ chúng ta ai cũng đều bận mà phải không?
1: Đúng đó, không có đùa giỡn nữa. Xem nào, đủ rồi, nhanh lên. Chúng ta đang vội. Được rồi, trễ giờ là mệt lắm luôn đó. Anh nhanh lên đi.
3: Cảm ơn mọi người vì bữa ăn sáng.
1: Được.
5: Dạ.
3: Hẹn gặp lại ông sau nha.
6: Ngày mới tốt lành nha. Tạm biệt cháu trai.
2: Vinny, con đi quá giới hạn rồi đó.
5: Con có làm gì sai đâu ba.
2: Không, nhưng cả nhà đều biết con đang muốn làm gì.
5: Con chỉ muốn nấu ăn cho Santiago thôi.
2: Nó chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi. Ba không thể tin được là con người cư xử giống như giang hồ vậy.
1: Nè, anh đi hơi xa rồi đó. Cẩn thận lời
2: không
1: nói. Anh không thể nói lời
2: không
1: gì
2: vậy hay sao?

0: Chào em yêu, sao em dậy sớm vậy? Sao không chịu trở lại giường với anh chứ?
1: Trễ lắm rồi, anh phải đi làm, em cũng vậy.
0: Sao ta không dành chút thời gian cho nhau em yêu? Sự thật rất rõ ràng còn gì, chúng ta rất hợp nhau mà.
1: UCL, em cần anh biết chuyện này. Là em đang rất khó xử với mọi chuyện đang diễn ra. Em cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ về Sophia.
0: Sophia? Nhưng mà cô ấy kết thúc với anh rồi.
1: Sophia là bạn thân nhất của em. Cô ấy là người tốt và rất yêu anh, nên bây giờ em không thể đến với anh được đâu.
0: Mọi chuyện phải định mệnh không? Anh nghĩ chúng ta đang có một khởi đầu rất tốt. Em không nghĩ như vậy sao em yêu?
1: UCL, em rất nghiêm túc khi nói về chuyện đó. Em thật lòng cũng rất thích anh, nhưng em là của riêng Louis rồi. Em không muốn phản bội anh ấy.
0: Nhưng giờ Louis không có ở đây.
1: Nhưng anh là của Sophia rồi.
0: Tệ thật, cô ấy thua em. Anh chia tay cô ấy rồi.
1: Không, anh đang đùa sao? Em không thể sống thiếu Sophia được, anh hiểu không UCL? Như chúng ta giờ có thể làm chuyện này cùng nhau, và với một điều kiện, anh đừng bỏ rơi cô ấy.
0: Thôi được rồi, em muốn sao cũng được.
1: Em đi đây, trễ giờ rồi. Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
2: Buổi sáng tốt lành. Hôm nay cô thật đẹp đó, cô Daniela.
1: Cảm ơn con.
3: Chào buổi sáng.
0: Buổi sáng
1: vui vẻ.
3: Có chuyện gì mà mọi người lại gọi tôi đến đây vậy?
0: Em cứ ngồi xuống ăn sáng cùng mọi người trước đã.
3: Cảm ơn, nhưng mọi người cứ vào chủ đề chính đi.
1: Được rồi, tôi sẽ nói luôn. Mặc dù tôi rất yêu quý Mariana, nhưng mà tôi sẽ để cho cô lên kế hoạch mọi thứ cho hôn lễ của Luis Alberto. Tôi muốn cô là người chủ trì cho hôn lễ của bọn trẻ. Còn đến Santiago tôi sẽ lo.
0: Em nói thật hả?
1: Tất nhiên rồi, tôi sẽ không đứng ra chủ trì vì cô không muốn tôi làm như vậy. Cô biết là cô sẽ là người phù hợp hơn tôi. Tôi làm vậy bởi vì buổi lễ này rất quan trọng đối với cô, nên tôi đứng phía sau sẽ tốt hơn.
4: Đúng vậy, tôi nghĩ làm như vậy thì mọi người đều sẽ vui, có đúng không?
1: Phải đó. Chúc mừng cô, hôn lễ sẽ do cô quyết định hết.
0: Em làm rất tốt, anh rất ngưỡng mộ em, Daniela.
1: Không, em chỉ làm theo những gì con tim mách bảo. Cô có muốn uống một chút cà phê không?
3: Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.
0: Chào Patty. Mọi người khỏe không? Xin chào buổi sáng tốt lành. Cô khỏe không? Mọi việc ổn chứ?
3: Felipe, ở đây anh có thể gọi cô là cô.
2: Chúc mừng anh đã trở thành nhân viên chính thức của công ty nha.
0: Cảm ơn.
2: Anh cảm thấy sao hả?
0: Tôi thấy rất vui. Phải, một chút lo lắng nhưng tôi ổn.
2: Anh hãy đi tới phòng nhân sự, anh sẽ được cấp ID riêng cho mình. Nó giống cái này nè.
0: Đi rồi.
2: Ok.
0: Thật là quá tốt, đi thôi.
2: Phải.
0: Nào, đi.
3: Anh đi một mình đi, em phải làm rồi. Anh tham quan một vòng đi, sẽ có người hướng dẫn anh về công việc, anh sẽ quen nhanh thôi.
2: Đúng đó, hãy tự tin lên, đừng lo lắng gì hết.
0: Đi rồi, được rồi. Chờ tôi một chút nha. Em thấy anh đổ hết mồ hôi tai rồi không? Đi với anh đi.
3: Felipe, đừng quá thân mật với em ở công ty. Ở đây em là Patricia và anh là Felipe, ta không có quan hệ gì hết.
0: Ok, anh hiểu rồi.
3: Vậy đi.
0: Được rồi, anh đi nha.
3: Hít thở đi, bình tĩnh lại, họ đang đợi anh kìa.
0: Hôm anh đến bớt hồi hộp được không?
3: Cái gì, tỉnh táo lại đi,
0: cái
3: anh
0: mà,
3: đi, đi, mau lên.
0: Đi rồi, gặp em sau,
3: được
0: tạm
3: rồi.
0: Biệt.
3: Tạm biệt. Chuyện
1: không
3: gì
1: có
3: vậy?
1: Gì,
3: anh chỉ hơi lo lắng thôi.
2: Đúng vậy.
3: Chỉ một chút thôi.
5: Em làm cho anh rất ngạc nhiên. Em trở lại với công việc rất nhanh, Rosoraya.
1: Anh nghĩ là em chỉ ở nhà khóc suốt ngày sao?
5: Không, nhưng mà anh hiểu em. Anh biết là em đã lên kế hoạch rồi.
1: Anh chỉ biết em xinh đẹp thôi hả?
5: Kế hoạch là gì? Tại sao lại không bàn với anh? Trước em đều nói với anh mọi chuyện, bây giờ lại gạt anh ra sao?
1: Anh ghen sao?
5: Không, nhưng để anh nhắc cho em nhớ, ta đang ở chung thuyền.
1: Không, ta chỉ muốn những điều tốt nhất thôi.
5: Anh sẵn sàng nói với em tất cả các bí mật. Anh định sẽ khiến cho Louis xa vào cờ bạc một lần nữa.
1: Chúc may mắn.
2: Dạ thưa cô, bưu kiện này được gửi đến cho cô thưa cô.
1: Cảm ơn, tôi đã chờ nó lâu rồi. Mang ra xe tải đi.
2: Được, tôi mang ra ngay.
5: cái gì vậy?
1: Dụng cụ giết người, côn trùng thôi. Buổi sáng tốt lành.
3: Chào buổi sáng.
1: Patricia, cô trở lại vị trí cũ rồi sao?
3: Chào buổi sáng Suraya.
1: Chào buổi sáng Diego. Anh ra xe của tôi lấy cái hộp tôi để trong xe vào đây. Để nó ở phòng hộp cho tôi.
6: Tôi đi lấy liền.
1: Anh gọi tất cả thư ký của công ty tới phòng của tôi.
6: À được rồi thưa cô.
1: Cô.
2: Dạ.
1: Tôi cần hộp gia đình tốt nhất. Cô gọi họ đến phòng của chú Alberto.
2: Ờ, tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ gọi cho họ ngay.
1: Cảm ơn.
5: Cần cà phê đặt cho tất cả mọi người rồi.
1: Em đã có một khoảng thời gian dài để bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Em biết mình không thể làm gì ngoài xin lỗi anh. Em không thể chấp nhận việc mình đã thua cuộc. Nhưng mà em vẫn muốn được làm một thành viên trong gia đình tuyệt vời này. Em và anh đã từng rất thân thiết khi chúng ta còn rất nhỏ. Và em không thể sống thiếu nổi tình bạn này. Em đã nhận ra người anh yêu là Mariana. Nếu việc kết hôn sẽ khiến anh hạnh phúc thì em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Em hứa là em vẫn sẽ tiếp tục công việc lúc trước của mình. Em cũng sẽ quên đi sự đau buồn này trong thời gian ngắn thôi.
3: Con phải rất can đảm mới có thể nói ra được những lời này. Cảm ơn con yêu.
1: Con làm vậy vì con yêu mọi người. Thật lòng đó.
2: Xin lỗi, tất cả thư ký đã tập trung ở phòng họp rồi thưa cô.
1: Chú đi cùng con một chút được không? Con sẽ không làm mất nhiều thời gian của chú đâu, chỉ vài phút thôi. Con muốn tặng chú một món quà.
0: Được, tất nhiên rồi. Nói với họ chúng tôi sẽ đến ngay.
3: Chúng ta sẽ bị sa thải hết sao? Cô đang nói giỡn hay sao vậy? Cô làm tôi sợ rồi nè. Một phù thủy
6: có thể sẽ biến chúng ta thành dơi.
3: Phải.
1: Đầu tiên tôi muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Chúng ta đã gắn bó cùng nhau rất lâu rồi, không phải sao? Tôi muốn gọi mọi người đến đây là vì tôi có một món quà nhỏ muốn tặng mọi người thay lời xin lỗi. Đây là lời xin lỗi chân thành. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, và khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình đều có lỗi với mỗi người ở đây. Diego, tôi muốn xin lỗi vì đã nói anh là một kẻ chuyên phản bội đồng nghiệp. Lúc đó tôi đang có chuyện không vui nên mới nói những lời khó nghe như vậy. Xin lỗi. Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đây chỉ là một món quà nhỏ thôi, nhưng đó chứa đựng lời xin lỗi của tôi. Patricia, tôi có thể làm gì để chuộc lỗi của mình đây? Tôi rất hổ thẹn, mong cô tha thứ. Vì cô mang thai, thực sự chuyện đó rất nhạy cảm với tôi. Vì vậy mới để cô tránh xa khỏi tầm mắt của tôi. Tôi lúc đó thật xấu xa, thực sự. Tôi rất hối hận vì điều đó. Tôi mong là đứa con của cô sẽ chào đời khỏe mạnh. Mariana, tôi mong những điều tốt nhất sẽ đến với cô. Có lẽ chúng ta sẽ không thể trở thành bạn thân được, nhưng mà xin cô đừng ghét tôi. Tôi có đủ cốc cho tất cả mọi người, mặc dù nó chỉ là món quà nhỏ thôi. Cảm ơn cô, nhưng nó tượng trưng cho sự bắt đầu mới. Cô thật sự cảm ơn chú Alberto. Cô à, cô là một đứa trẻ mồ côi, nhưng mà con đã coi cô như mẹ ruột của mình. Cô xin lỗi, cô thật sự xin lỗi nếu đã gây ra điều gì phiền toái cho cô. Nhưng cô phải biết rằng con có thể làm mọi thứ để được sự tha thứ từ cô.
3: Chúng ta yêu con rất nhiều.
5: Sau đó thì sao?
0: Hả?
5: Cậu chuẩn bị theo lời của anh nói chưa? Bữa tối và mọi thứ cậu đã chuẩn bị thế nào rồi?
0: Ổn thỏa hết rồi anh rể, mọi thứ đều ổn.
5: Tốt, vui vẻ lên đi. Cậu đang nghi ngờ về việc mình đang làm liệu có đúng hay không chứ gì?
0: Em không nghi ngờ gì hết. Ricky là tất cả đối với em. Em nhận ra hôm nay chính là thời điểm thích hợp để mang cô ấy trở lại bên cạnh của em đó anh trai.
5: Chính xác. Sẽ làm nó vào hôm nay đúng không? Hôm nay ba mẹ đều không có ở nhà mà.
0: Đúng vậy, em thích ý tưởng này mà.
5: Đúng vậy.
0: Chắc chắn rồi.
5: Nè, nhưng cậu phải lừa Britney đúng không? Cậu chưa bao giờ làm vậy mà.
0: Em đã nói không còn cách nào khác mà. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để gắn kết lại tình cảm. Nếu cô ấy không cưới em thì không có ai hết.
5: Đàn ông lắm Polo. Được cho em rể, cạn nào.
0: Cạn nào. Em nói sao? Người phụ nữ đó đã quay lại rồi sao?
3: Đúng, nhưng nó nhỏ thôi anh à. Đúng, cô đã quay trở lại, nhưng cô đã hối hận với những gì mình đã làm. Cho dù cô có nói gì tôi cũng không tin.
6: Phải đâu. Đó, tôi cũng không nghĩ cô ấy chỉ là một con cừu non nớt. Nhưng mà dưới lớp da cừu là một con sói độc ác.
3: Đúng vậy.
0: Chính xác.
3: Cô là ai?
0: Chính xác.
2: Mọi người nói gì mà vui quá vậy hả?
3: Chào dạ. Mariana. Cô khỏe không Mariana? Chúng tôi chỉ có thể nói chuyện thì thầm.
2: Không không,
3: của...
2: tôi cũng biết chuyện đó mà.
3: Đúng
2: mọi
3: vậy.
2: Mọi thứ trở nên không được thoải mái cho lắm. Cô ấy còn cẩn thận bỏ ly vào túi nữa chứ.
6: Nè, không nên có thái độ vậy đâu. Vì nếu Soraya thấy cô coi thường á, có khi cô ta lại trở về với bản tính ban đầu cho coi.
2: Anh nói rất đúng đó Diego.
3: Tôi xin lỗi.
2: Nếu thứ vừa rơi là ly của em tôi á, thì tốt biết mấy. Đỡ phải khó xử nhiều lắm. Không phải bây giờ.
3: Hoặc là của tôi. Mariana đi thôi, nếu không chúng ta sẽ lỡ cơ hội được thấy bộ váy cưới của con. Được may trực tiếp.
2: Cho con thêm vài phút nữa được không?
3: Cô sẽ cho con thời gian khi chúng ta trên đường tới đó.
2: Chỉ một phút thôi tại văn phòng của cô.
3: Được rồi, đi thôi.
2: Cảm ơn cô.
3: Được rồi, con nói đi.
2: Thưa cô, con rất cảm kích với những gì mà cô đã làm để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Nhưng mà con không đồng ý khi cô dùng thời gian làm việc của con để giải quyết chuyện riêng đâu.
3: Mariana, buổi lễ lớn như vậy chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
2: Dạ, con biết. Nhưng mà nó chỉ lớn khi cô muốn nó lớn mà thôi.
3: Không, nó hoành tráng làm gì bản chất của nó. Người con kết hôn là Luis Alberto. Con yêu à, con cũng phải phụ trong khâu tổ chức, xem mình sẽ làm gì trong buổi lễ phải không?
2: Dạ, dạ đúng. Dạ, con rất hiểu chuyện đó. Con chỉ không muốn ảnh hưởng công việc thôi. Nên chúng ta cũng đã hẹn trước mà. Có một cuộc hẹn chiều nay sau khi mà con tan làm, có đúng không hả cô?
3: Phải, đúng vậy. Miễn con thích là được, hẹn chiều nay vậy, được chưa?
2: Con cảm ơn. Và còn một điều nữa, con cũng đã đi xem váy cưới và cũng chọn được một bộ ưng ý rồi. Con muốn được mặc cái mà con thích, được không cô?
3: Con thích là được, cô sẽ nói lại với nhà thiết kế, con đừng lo.
2: Cảm ơn cô.
3: Còn yêu cầu gì nữa không?
2: Không, vậy là đủ rồi, con đi nha.
3: Được rồi, con làm việc đi. Chặng hành trình này sẽ đầy chông gai đây.
4: Ê, Britney sao?
6: Em tới đây làm gì vậy Britney?
1: Em mang cho anh một ít bánh em tự làm. Có cả nước chanh và đu đủ cho anh tráng miệng nữa đó.
6: Tất cả đều là của anh hả? Ôi không, hôm nay anh trúng số hay sao vậy?
0: Đúng rồi, một anh chàng may mắn.
4: Họ có để phần cho anh không?
0: Không đời đâu, của anh sao?
4: Không có gì hết.
1: Em cũng biết các bạn của anh là những người hay than vãn, nên đã chuẩn bị đủ phần rồi.
4: Wow. Ta cùng gọi mọi người ra tổ chức tiệc thôi, được không? Cô Britney ngầu quá đi.
0: Cô hãy tới đây thường xuyên nha Britney. Nhớ đó, tôi thấy rất kỳ lạ khi Tourette lại để cho cô vào công trường như vậy. Như thể cô là bạn gái của ông chủ vậy.
6: Không phải vậy đâu.
4: Không phải sao?
6: Cô ấy chỉ là lãng mạn thôi.
4: Britney, cô là ngầu nhất đó.
0: Đúng vậy, nữ chiến binh.
4: Anh có thể vào được không?
1: Được. Anh vào đi, ngồi xuống đây.
4: Anh muốn cảm ơn em một lần nữa vì tấm lòng của em đối với mọi người.
1: Em chỉ làm được như vậy thôi.
4: Anh rất ngưỡng mộ em. Mọi chuyện mới chỉ xảy ra cách đây vài ngày mà thôi, nhưng mà anh tin tình bạn của chúng ta vẫn có thể hàn gắn.
1: Phải, em biết là rất khó nhưng mà...
4: Em nghe đi. anh chắc chắn là em sẽ sớm tìm được người thực sự phù hợp với em thôi.
1: Cảm ơn anh.
4: Anh phải đi rồi.

0: Chưa sếp. Có siro agave không?
1: Siro agave sao? Ở đây không có. Nhưng cô muốn dùng nó để làm gì?
0: Làm ơn đi bà.
1: Cảm ơn vì chiếc ly nha. Nó rất là đẹp. Tôi luôn dùng nó để uống nước.

0: Siro koko day kosoreja. Ủa, đi đâu rồi ta?
1: Đúng, tôi biết Garcia rất rõ. Tôi làm việc với anh ta rất nhiều lần. Có thể tin tưởng anh ta. Dạ. Tôi à, ở trong kho hẹp. Dạ, gặp ông sau. Ngày mới tốt lành.

0: Gặp hai người tốt quá. Con muốn đi gặp cha sở để cầu nguyện cho hôn lễ diễn ra được suôn sẻ đó.
1: Nghe tuyệt vời thật đó. Nhưng mà anh đang có một cuộc hẹn rất quan trọng. Bây giờ anh nghĩ anh không thể đi. Có lẽ hai người nên đi với nhau trước đi.
2: Nhưng mà chúng ta có cuộc hẹn với nhà thiết kế vào buổi chiều hôm nay. Con cũng biết rồi mà.
0: Dạ.
2: Chúng ta có nên tôn trọng điều đó không? Ý cô là có thể đến giáo xứ sao?
0: Tất nhiên rồi thưa bà. Điều này thật dễ thương mà. Chúng ta rất đồng tâm vì có chung một kế hoạch.
2: Đúng vậy. Đồng tâm.
0: Được rồi. Gặp lại anh sau nha.

0: con yêu, chú rất là vui khi thấy con đi làm lại.
1: Thực sự không dễ dàng gì chú à, nhưng mà con phải chấp nhận điều đó thôi.
0: Con là một cô gái mạnh mẽ, chú tin con sẽ sớm tìm được một nửa của mình thôi.
1: Con nghĩ mình không có thời gian cho chuyện đó. Giờ con chỉ muốn yêu bản thân mình.
0: Con nói rất là đúng. Ba của con chắc chắn sẽ rất tự hào. Con đã chín chắn hơn nhiều rồi đó.
2: Ông xã có vừa không?
3: Để em xem thử.
2: Xong chưa? Khởi động nha.
3: Chờ em xem đã.
2: Được rồi.
3: Rồi bắt đầu đi.
2: Được rồi, khởi động đi.
0: Hoạt động rồi.
2: Nó hoạt động rồi, tốt như mới có phải không? Cậu làm tốt lắm.
4: Whitney Chantan Dominguez Perez. Em biết sao anh vui vậy không? Vì bây giờ mọi người đều biết ta đang yêu nhau. Bây giờ ba mẹ em có thể chưa đồng ý, nhưng mà trong tương lai chắc chắn là có.
1: Ôi chú ơi, họ thật sự là cứng đầu quá đi. Nhưng mà không có gì phải vội.
4: Anh cũng mong là vậy.
1: Ê, anh chờ một chút.
0: Whitney, Lùng à, anh gửi tin nhắn này là để tạm biệt em. Anh yêu em bằng cả trái tim của mình, nhưng anh không thể sống mà thiếu em được. Anh chỉ muốn tự sát khi không thể ở bên cạnh em nữa. Vĩnh biệt em Lùng à, anh yêu em. Anh hy vọng em có thể sống hạnh phúc.
4: Nè,
1: tao nói chuyện sao nha?
4: Chuyện gì?
1: Gặp lại anh sao hả?
4: Đi nói cho anh nghe.
1: Em
4: đi.
1: Phải đi
4: rồi. Có chuyện gì vậy?

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập làm theo sang học tập thực hành theo Bác, gắn việc học với trách nhiệm, chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này đang được cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề đặt ra từ cơ sở đến chủ động giải quyết công việc, tinh thần học và thực hành theo Bác đang được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, sâu sát thực tiễn và vì dân. Đẩy mạnh học tập thực hành theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân vì dân là chủ đề chuyên mục Đảng và cuộc sống tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Học tập phải đi đôi với thực hành, nhận thức phải được thể hiện bằng công việc cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phục vụ nhân dân. Tại các địa phương, việc quán triệt chỉ thị 07 đang được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Tại xã Vân Hòa, việc triển khai chỉ thị 07 của Bộ Chính trị được bắt đầu từ những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với yêu cầu thực tế của địa phương. Đây không chỉ là dịp quán triệt nội dung chỉ thị mà còn tạo không gian để cán bộ đảng viên cùng nhìn lại cách thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những yêu cầu mới đặt ra trong công việc. Với chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình mới, được địa phương tổ chức mới đây, những vấn đề được đặt ra khá cụ thể. Từ bản lĩnh
2: từ những manh mối ấy thì một hành trình tìm kiếm thiêng liêng đã được bắt đầu.
3: Mỗi hài cốt được tìm thấy là một câu chuyện được nối lại với lịch sử. Mỗi người trở về là thêm một gia đình được đón người thân sau bao năm tháng mong chờ. Và ngày hôm nay, những người con nằm lại giữa lòng thành phố đã được trở về trong sự đón nhận thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong không khí thành kính và xúc động, hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2026, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3: Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh FM 99 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cơ quan báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Được tiếp sóng trên kênh VTV9, truyền hình quốc phòng và trên các kênh phát thanh truyền hình của các cơ quan báo và phát thanh truyền hình một số tỉnh thành trên cả nước.
2: Và bây giờ mời quý vị đến với không khí trang nghiêm và thành kính của buổi lễ đang diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

xin dân những nén hương được nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, gửi lại biết bao ước mơ còn dang dở để đất nước muôn đời nở hoa độc lập tự do. Hôm nay chúng ta tiễn đưa những người con về với đất mẹ quê hương. Những khát vọng của các thế hệ cha anh về một đất nước Việt Nam giàu mạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc sẽ được thế hệ hôm nay tiếp nối trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

đã sắp đến giờ. Ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí, quý đại biểu và nhân dân đứng dậy để chuẩn bị tiến hành buổi lễ. Lực lượng phục vụ vào vị trí. Thank you.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, ban tổ chức xin thông báo chương trình buổi lễ như sau. Một, ổn định tổ chức, thông báo nội dung chương trình buổi lễ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Hai, lễ viếng. Ba, lễ truy điệu. Bốn, lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh an táng. Năm, lễ hạ quyệt. Ban tổ chức xin thông báo và kính đề nghị quý đại biểu, các đồng chí và nhân dân đưa điện thoại về chế độ im lặng. Khi tổ chức lễ, hạn chế ghi lại. Các đồng chí phóng viên khi tác nghiệp không làm ảnh hưởng đến quá trình làm lễ. Khi giới thiệu các đại biểu dự lễ, đề nghị không vỗ tay. Sau đây, chương trình buổi lễ xin được phép được bắt đầu.

Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, kính thưa các đồng chí quý đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Quán triệt thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, được chôn cất tại khu vực Nghĩa Trang Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hưng, sau hơn 3 tháng, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2026, nhằm ngày 5 tháng 9 năm Bính Ngọ, tại công viên Lê Thị Riêng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Tham dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến dự lễ viếng truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các ban bộ ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, tổ giúp việc trực tiếp cho Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia. Trân trọng giới thiệu lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu 7. Trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh. Trân trọng giới thiệu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu dự lễ viếng truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu các đồng chí tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí cựu chiến binh, đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước, đại biểu các chức sắc tôn giáo, dân tộc và bà con nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu đại diện cơ quan lãnh sự quán Hoa Kỳ và lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tấn, báo đài trong và ngoài nước đến dự và đưa tin. Kính thưa các anh linh, các anh hùng liệt sĩ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, với tấm lòng tri ân sâu sắc và tình cảm trân trọng đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sau đây lễ viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng xin được phép bắt đầu. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia do đồng chí Lê Minh Hưng, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn lên dâng hoa dâng hương.

0: trong bộ phận đã thấy đã học bài suốt ngày nhưng mà lúc giấc ngủ đầu thì đi học xong sau đó là
1: đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng chuẩn bị

trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn lên dâng hoa dâng hương. Đoàn đảng ủy Công an Trung ương chuẩn bị

Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn lên dân hoa dân hương. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị

trân trọng giới thiệu và kính mời toàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nghi Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Mặt trận dâng hương. Đoàn đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chuẩn bị

Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn lên dân hoa, dân hương. Đoàn thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị

trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do đồng chí Trần Lưu Quang, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn lên dân hoa dân hương. Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh chuẩn bị

trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo và ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh lên dâng hoa, dâng hương.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, ngoài các đoàn lên kính viếng, những cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân có gửi vòng hoa tới kính viếng, ban tổ chức đã đặt vào vị trí lễ đài. Kính đề nghị các đồng chí đại biểu, nhân dân và các lực lượng ổn định vị trí để tiến hành lễ truy điệu. Lễ truy điệu xin được phép được bắt đầu. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh lên đọc lời điếu. Xin kính mời đồng chí.

Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính thưa đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa các đồng chí anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan lực lượng vũ trang, kính thưa toàn thể đại biểu, kính thưa đồng bào, đồng chí. Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2026, nhằm ngày mùng 5 tháng 9 năm Bính Ngọ, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ của các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trong giờ phút trang nghiêm xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc. Chúng ta trân trọng biết ơn bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và lẽ phải đã chung sức, chung lòng vì một Việt Nam độc lập, thống nhất. Kính cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ, hôm nay tại không gian linh thiêng với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị, những người anh hùng mãi mãi tuổi 20 đã đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước. Trong những đoàn quân tiến vào thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán có khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ cải lương, hay diều dặt câu hò máy đẩy, miền đất chòi thiết tha, người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo, với từng hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng, đó là độc lập dân tộc, là non sông thu về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do và hạnh phúc. Văn bia đền Bến Dược, Củ Chi đã ghi: tiếng Bác Hồ dù có đốt cháy dãy Trường Sơn, muôn triệu trái tim sôi sục căm hờn, đôi tay yếu mẹ đẩy lùi máy chém, tấm thân gầy mẹ cản xích xe tăng, nước mắt chảy vào tim mẹ tiễn con ra trận, không có gì quý hơn độc lập tự do lớp lớp lên đàn, tuổi trẻ tuổi anh hùng như đại bàng vỗ cánh, đâu có giặc là ta cứ đi, thành phố Sài Gòn vì sao lấp lánh, thề chết đứng chẳng sống quỳ, những đoàn quân đẹp tựa thiên thần, đạp đỉnh Trường Sơn vượt sông Cửu Long tiến về thành phố. Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh, các chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn, chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn, Tổ quốc ghi công, đồng bào đồng chí ghi nhớ, vinh quang thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa các anh linh, các anh hùng liệt sĩ, kính thưa đồng bào, đồng chí, với truyền thống thủy chung trọng nghĩa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng bộ,
lực lượng vũ trang quân khu 7, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, tiếp tục ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Chúng tôi sẽ chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát, biến những mòi mỏi đợi chờ của thân nhân gia đình liệt sĩ thành những hành động cụ thể. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cũng như việc chăm sóc tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công đã, đang và nhất định sẽ luôn được thành phố quan tâm, bền bỉ, thực hiện tích cực và hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh. Trong thời gian từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, đội K-74 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn sẽ được tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đó là mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực đã từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến. Gần 60 năm trong một cuộc trở về, các anh, các chị, những chiến sĩ giải phóng quân biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung đã không kịp nhìn thấy ngày đất nước thống nhất, đã phải nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn, âm thầm chứng nhân cho những thăng trầm và chuyển mình đi lên của thành phố Hồ Chí Minh. Ký thức mậu thân của các anh chị vùi sâu trong khu đất nghĩa trang đô thành năm nào, nay đã được muôn triệu trái tim, trí tuệ cả nước hướng về, khơi dậy tâm thức lịch sử, bi hùng và làm ấm lên mảnh đất công viên Lê Thị Riêng. Nơi đây, những bàn tay chiến sĩ trẻ, bác sĩ cựu binh ngày ngày tỉ mẩn, nhẹ khẽ gạt lớp đất lẫn vào xương, ráp mối, định hình hài cốt. Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này, chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán, song quê quán ở đâu. Kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương thành phố Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Thật nghẹn lòng khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh chị để lại. Đó là bức ảnh nhạt nhòa năm tháng, đó là lọ dầu gió, là chiếc lược chải tóc, chiếc kẹp lá, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, chiếc thắt lưng, cái bình tông, đôi dép cao su cùng võng, tăng và vũ khí. Phần lớn hài cốt đã hòa vào cỏ cây, nguyện vào hồn thiêng sông núi. Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa được xác định, danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại Ngân hàng Gen Quốc gia. Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh. Kính cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ, hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh của đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay, các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh các đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu 7, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao. Kính mong các liệt sĩ an giấc nghìn thu.
xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, đồng chí đồng bào hãy cùng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phút mặc niệm bắt đầu.

0: xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đây là nghi thức lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh an táng. Kính mời đồng chí Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh lên điều hành. Xin kính mời đồng chí.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các địa phương, thay mặt ban tổ chức tôi xin thông báo thứ tự đội hình di chuyển hài cốt liệt sĩ ra nghĩa trang liệt sĩ thành phố như sau. Đầu tiên là xe dẫn đường của công an và quân đội, thứ hai là xe chỉ huy, thứ ba là xe tổ quân kỳ, thứ tư xe đội danh dự, thứ năm là xe chở hoa, thứ sáu đội hình xe chở hài cốt liệt sĩ, thứ bảy là xe cứu kéo, thứ tám là xe chở đại biểu và cuối cùng là xe kiểm soát quân sự. Lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ bắt đầu. Tổ công tác vào vị trí.

Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu di chuyển ra hai bên để di chuyển hài cốt liệt sĩ ra xe.

di chuyển hài cốt liệt sĩ ra vị trí an táng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng tổ công tác khiêng các giá thiên hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển ra nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Giá thiên hài cốt số 1, xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giá thiên số 2, xin trân trọng kính mời đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giá thiên số 3, xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng nước Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giá thiên số 4, xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia và đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giá thiên số 5, xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thị Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy lên di chuyển giá thiên hài cốt. Giá thiên số 6, xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia và đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lên di chuyển các giá thiên hài cốt. Xin trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Quỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lên di chuyển giá thiên hài cốt liệt sĩ số 07. Giá thiên số 08, xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giá phiên hài cốt số 09 xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên di chuyển giá phiên hài cốt liệt sĩ. Giá phiên hài cốt số 10 xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam di chuyển giá phiên. Giá phiên hài cốt số 11 xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 lên di chuyển giá phiên hài cốt. Giá phiên số 12 xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và đồng chí Thiếu tướng Quỳnh Tấn Hùng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật lên di chuyển giá phiên hài cốt liệt sĩ số 12. Giá phiên hài cốt số 13 xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đồng chí Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Ban Chỉ đạo của Quân khu 7 lên di chuyển giá phiên hài cốt liệt sĩ số 13. Giá phiên hài cốt số 14 xin trân trọng kính mời đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lên di chuyển giá phiên hài cốt liệt sĩ số 14. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Thành phố và đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Đồng Nai lên di chuyển giá phiên hài cốt số 15. Giá phiên hài cốt liệt sĩ số 16 xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng lên di chuyển giá phiên hài cốt liệt sĩ số 16. Giá phiên hài cốt số 17 xin trân trọng kính mời đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố và đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh lên di chuyển giá phiên hài cốt liệt sĩ số 17. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và các đồng đại biểu. Tổ công tác. Chúc các bạn.

0: Kính thưa quý vị, sau lễ truy điệu, hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đang được đưa lên xe hướng về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức an táng. Và để có được một buổi lễ trang trọng như ngày hôm nay, đó chính là một quá trình nỗ lực của các lực lượng tham gia. Gần 60 năm đã trôi qua, kể từ mùa xuân Mậu Thân lịch sử năm 1968, những mảnh ghép của ký ức tưởng chừng đã bị lớp bụi thời gian vùi lấp. Thế nhưng, vẫn còn có những tấm lòng bền bỉ, những nhân chứng sống với một nỗi niềm luôn hướng về lịch sử, hướng về đồng đội. Và đó cũng chính là điều mà chúng tôi đã giúp cho chúng tôi tìm được những rãnh mộ tập thể nằm sâu dưới lòng đất mẹ. Hôm nay đã được sáng tỏ. Thưa quý vị, trong không khí xúc động ngày hôm nay, chúng tôi đã được gặp gỡ và được lắng nghe câu chuyện của một người con đặc biệt, một nhân chứng sống đã đồng hành thầm lặng và gắn kết hiện tại với quá khứ bằng những mắt xích quan trọng. Thưa chú Phan Văn Mưa là nhân chứng đã cung cấp thông tin và đồng hành xuyên suốt trong hành trình tìm kiếm hài cốt của các anh hùng liệt sĩ. Và hôm nay được chứng kiến hơn 700 hài cốt của các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy và được an táng. Có lẽ nỗi niềm đau đớn đã theo chú 34 năm qua đã phần nào được giải bày ạ.
1: Anh nói về nói tới ký ức về coi như là mộ chôn tập thể của các chiến sĩ hy sinh năm xuân Mậu Thân năm 1968. Thì ở ký ức này tôi không bao giờ quên cho tới bây giờ, 58 năm, các anh lặng lẽ dưới lòng đất sâu lạnh lẽo, và 34 năm tôi làm việc tại nơi đây, và cũng chính tôi là người coi như là tắm rửa và gom nhặt những mẫu xương của các anh để mà gửi vào chùa An Quốc vào năm 1988. Và 34, và tôi cũng có một cái tâm nguyện thầm nhủ với các anh rằng là các anh sẽ được nhắc đến và sẽ được tìm thấy đến năm 2020 á, thì lúc này tôi nghỉ việc về hưu, thì lúc đó một cái thời gian cũng khá dài, thì từ lúc này tôi cũng có một cái suy nghĩ rằng là chắc có lẽ là không còn hy vọng nữa, là các anh sẽ coi như vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất tại đây. Đến cái ngày 30 tháng 5 thì tôi được coi như là cuộc gọi đến để mà mời hỗ trợ để mà truy tìm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1968. Và tôi đã coi như là phối hợp ra vị trí, là coi như là chỉ từ nơi, từ vị trí đến ngày 23 tháng 6 thì bắt đầu là khai quật. Thì lúc đó khai quật thì coi như là phát hiện coi như là các anh em chiến sĩ, thì lúc đó trong lòng tôi rất là nhẹ nhõm. Cũng như
0: và có lẽ ngay giờ phút này đây chú sẽ có rất nhiều cảm xúc đúng không ạ?
1: Đúng rồi, lúc đó thì coi như cảm xúc của tôi thì nó đã suốt 34 năm, vì coi như là mỗi một ngày lễ đó, ngày thương binh rồi ngày quân đội, thì coi như là nhiều lúc làm lễ thì các anh cũng lặng lẽ nằm ở dưới đó. Nhiều lúc đó suốt 34 năm qua thì coi như là cái cảnh đó liên tục diễn ra, thì coi như là tôi thấy là những cái nỗi buồn canh cánh trong lòng tôi là suốt 34 năm qua đó. Và cho tới ngày hôm nay thì một cái sự bất ngờ rất lớn đối với tôi là thành phố tổ chức buổi lễ truy điệu trang nghiêm và hoành tráng mà tận mắt tôi thấy như ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chú Mưa rất nhiều. Cảm ơn tấm lòng bền bỉ của chú Mưa đã luôn hướng về các anh hùng liệt sĩ. Kính thưa quý vị, công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt được xem là những bước đầu trong hành trình thiêng liêng này. Và giờ đây, với công nghệ giám định ADN được xem là một mắt xích quan trọng để mở ra thêm cơ hội trong hành trình xác định danh tính của các anh hùng liệt sĩ. Đằng sau những vật phẩm hài cốt được thu thập, đó chính là một quá trình nỗ lực và cống hiến của các đội ngũ chuyên gia, của những tình nguyện viên. Và bác sĩ Trần Văn Bản chính là một trong số những tình nguyện viên đã tình nguyện đến công viên Lê Thị Riêng từ chiến dịch, từ những ngày đầu. Thưa bác sĩ Trần Văn Bản, trong không khí này chắc có lẽ bác sĩ Trần Văn Bản sẽ có rất nhiều cảm xúc cho riêng mình.
1: Xúc động lắm chứ. Thế là bao nhiêu ngày, bao nhiêu công sức của đảng, của chính quyền, của nhân dân, của cán bộ và của mọi người. Hôm nay tất cả 731 hài cốt liệt sĩ nằm ở dưới đất lạnh bao nhiêu năm, hôm nay các anh đã được đưa lên và các anh được đi về với đồng đội của mình nơi các nghĩa trang. Rồi sau này các anh được trả lại tên tuổi và các anh về với gia đình, về với quê hương nơi các anh đã ra đi, để lại cả tuổi trẻ, cả ước mơ, cả những nguyện vọng của đời mình để vào lao vào trong một cái cuộc chiến đấu để bảo vệ đất nước và bảo vệ non sông. Rồi thì các anh nằm xuống trong lòng đất lạnh. Và như vậy là phải nói rằng trong quá trình, suốt trong quá trình quy tập hải cốt ở đây đã thể hiện một cái, nó thể hiện nên một cái sự dũng cảm, một cái sự kiên cường, một cái sự chịu đựng gian khổ và một cái sự chịu đựng cả đau đớn nữa đối với những đòn tra tấn của kẻ thù. Khi mà trước khi mà các anh nhắm mặt thương lắm, quá trình quy tập hải cốt ở đây phải nói rằng có những bộ hải cốt khi lấy lên chúng tôi không biết nó cầm được lắm. Những cái đinh năm tấc, cái đinh lớn như thế này ghim vào đầu ngón tay, ghim vào thân thể của một con người. Các anh hùng liệt sĩ ở đây đã chịu đựng cái sự đau đớn để gì? Để giữ cái truyền thống cách mạng, để giữ bí mật của cách mạng và để rồi giành lại cái cuộc giải phóng. Phải nói rằng mỗi một người cựu chiến binh chúng tôi, và kể cả có lẽ là người dân, hôm nay tôi nhìn thấy tất cả cái lứa tuổi thanh niên, các em còn rất trẻ nhưng cũng cố gắng xin được mọi cách để xin được vào đây để nhìn thấy các hài cốt liệt sĩ, để được nhìn thấy tất cả những cái diễn ra trong cái lễ truy điệu này. Và các em ca một cái bài ca không quên, tôi nghe mà không thể nào cầm được nước mắt. Thế hệ trẻ, các em đã thấy được cái sự hy sinh của cha ông, và thế hệ trẻ bây giờ đã thấy được cái tương lai của đất nước. Mà các em đã thấy được là gì? Liệt sĩ của chúng ta cầm súng để cho các em bây giờ được cầm bút. Liệt sĩ của chúng ta ăn rau rừng, uống nước suối để cho chúng ta bây giờ được ăn những món ăn ngon nhất. Liệt sĩ của chúng ta nằm xuống để cho giới trẻ bây giờ được đứng lên.
0: Dạ vâng, và đó chính là những điều, những động lực để thế hệ trẻ ngày hôm nay tiếp tục phấn đấu dựng xây đất nước ạ.
1: Mong rằng những đồng đội còn nằm dưới đất thì sẽ được tiếp tục, các anh sẽ được đưa lên, các anh sẽ về với gia đình.
0: Dạ.
1: Tôi mong điều đó.
0: Và đó cũng chính là niềm mong mỏi của đồng bào thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Trần Văn Bản rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng những nỗi đau và khoảng trống mà nó để lại trong lòng của người thân, những anh hùng liệt sĩ thì vẫn còn hiện hữu. Và đứng cạnh tôi ngay lúc này đây chính là cô Trần Thị Lệ Thu, con gái ruột của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Bí danh 9K, nguyên là khu ủy viên, phó trưởng ban công vận đặc khu Sài Gòn Gia Định. Người chiến sĩ biệt động kiên trung đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Và ông đã anh dũng hy sinh vào mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968. Thưa cô Trần Thị Lệ Thu, 60 năm đã trôi qua, gia đình vẫn luôn mong mỏi tìm được phần mộ của liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Và chúng tôi được biết rằng cô cùng với gia đình đã phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin cũng như các mẫu sinh phẩm để có thể hy vọng tìm được cha của mình thông qua công nghệ giám định ADN. Và trong không khí ngày hôm nay, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của thành phố, chúng tôi tin rằng đây chính là điểm tựa vững chắc nhất để cô và gia đình tiếp tục vững tin trên hành trình đưa cha về bên mẹ của mình.
2: Thì khi mà được tin là nhà nước sẽ có cái chiến dịch 500 ngày đêm để đi tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh còn nằm lại ở công viên Lê Thị Riêng, trước đây là nghĩa địa Đô Thành, thì gia đình rất là vui mừng và rất là nhiều hy vọng, coi như là hy vọng là sẽ tìm được hài cốt của ba mình. Tự vì đã gần 60 năm biết là ba nằm ở đây nhưng mà cũng không tìm ra được hài cốt của ba, mà cũng không biết nằm ở chỗ nào. Thì vào những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ thì vẫn đến đây thắp hương để mà mời ba về nhà dùng bữa cơm ngày Tết, ngày giỗ với gia đình. Khi mà biết tin tìm hài cốt thì gia đình vui lắm, nghĩ là rồi sẽ tìm được, mặc dù là qua những cái thông tin biết rằng cũng là khó chứ không phải là dễ, tự vì cái thời gian đã qua quá lâu rồi thì những cái xương cốt nó cũng đã rã rời, cũng không có còn nguyên vẹn. Nhưng cái niềm tin và cái hy vọng vào cái tâm linh, cũng như là nghĩ rằng là ba sẽ luôn luôn phù hộ để mà tìm được ba về được ở gần với mẹ, tự vì cái di nguyện cuối cùng của mẹ trước khi lìa đời là được chôn chung với ba. Nhưng mà tại vì cái thời điểm đó là chưa tìm được ba, cho nên là không thực hiện được cái di nguyện của mẹ. Thì đó là cái điều canh cánh bên lòng của hai anh em chúng tôi.
0: Dạ vâng, và đó cũng chính là điều

0: Thưa quý vị, hẳn là quý vị cũng có cùng một cảm giác như chúng tôi. Ngày hôm nay là một buổi sáng rất đặc biệt với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh đoàn xe di quan chở hài cốt các anh hùng liệt sĩ và đang xuất phát từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Và đoàn người đang đứng ở hai bên đường để thành kính tiễn đưa các cô, các bác, các chú trên đường về với nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, đoàn xe di quan của chúng ta xuất phát từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ đi đến đường Trường Sơn, đi qua đường Cách mạng tháng 8, đến vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, và đích đến sẽ là nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn sẽ di chuyển với tổng quãng đường là 26 km với tốc độ di chuyển trung bình từ 30 đến 40 km một giờ.
1: Kính thưa quý vị, trong hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ thì công tác giám định ADN chính là chiếc chìa khóa duy nhất tháo gỡ nỗi khắc khải trong nửa thế kỷ vừa qua. Đó không chỉ là sự tiến bộ của khoa học công nghệ mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim chạy đua với sự phai mòn của thời gian để đưa các anh về lại với quê hương, với gia đình bằng chính họ tên của mình.

0: bầu trời Tổ quốc ngày hôm ấy đón một chuyến bay rất đổi đặc biệt. Dưới cánh máy bay Casa 295, hơn 7.000 bộ sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phủ trọn dưới lá cờ đỏ sao vàng được đưa từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN. Đó không chỉ là những mẫu vật, đó là những dấu vết cuối cùng của những người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, và là niềm mong mỏi đoàn tụ mà nhiều gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm.
1: Ban chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thành phố phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không quân để thực hiện chuyến bay đặc biệt và có ý nghĩa này, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ.
2: Từ cái khâu giao nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị bay, chúng tôi đều tính toán tất cả những cái phương án dù là nhỏ nhất để thực hiện cái chuyến bay này. Đó là một cái chuyến bay tôi nghĩ là đặc biệt trong đời của bộ phi công.
3: Một chuyến vận tải mang ý nghĩa chính trị và nhân văn hết sức sâu sắc, và chúng tôi thực hiện với thái độ trách nhiệm chính trị cao nhất và bằng cả mệnh lệnh từ trái tim của mình.
0: Tại phòng lưu

0: Mẫu của trung tâm giám định ADN, hàng ngàn mẫu xương, mẫu răng được làm sạch, bảo quản cẩn trọng. Từ những dấu vết ít ỏi ấy, các giám định viên của trung tâm giám định ADN bắt đầu quy trình công phu, tỉ mỉ.
1: Những cái mẫu hài cốt của Việt Nam hiện nay thì đa số là cái chất lượng rất là kém, vì do cái điều kiện chôn cất và do cái khí hậu của chúng ta. Vì thế mà khi mà lấy từ thực địa về, chúng tôi phải làm sạch cái bề mặt rất là kỹ.
0: Đội ngũ giám định vẫn đang nỗ lực từng ngày, bởi một kết quả trùng khớp không chỉ là một con số báo cáo, đó là một tấm bia mộ sẽ có lại họ tên, một gia đình trút được nỗi đau dày dứt cả đời, và một người lính được chính thức trở về nhà.

0: Kính thưa quý vị, trong hành trình di quan, đoàn đã vừa đi qua khu vực vòng xoay dân chủ hướng về đường Điện Biên Phủ và cầu Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương, với gia đình, đồng thời là một câu chuyện được viết tiếp trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do cho đất nước và đồng hành cùng hành trình ý nghĩa này. Thì ngày hôm nay chúng ta đang cùng theo dõi hành trình đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì tính đến ngày 13 tháng 10, cả nước đã quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ, và chỉ riêng tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng của thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Và ngày hôm nay, như quý vị đang nhìn thấy, người dân thành phố Hồ Chí Minh đang thành kính tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đoàn xe di quan đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, và trong lộ trình tiếp theo, đoàn sẽ hướng về cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội và nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
1: Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với không khí mà chúng tôi ghi nhận được tại cầu đi bộ Văn Thánh.
2: Kính thưa quý vị, Hàng Xanh, Văn Thánh, đó là khu vực luôn tấp nập những dòng xe hối hả, mà ngày hôm nay ở đây còn là hình ảnh của những dòng người đang trang nghiêm, lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi đoàn xe đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt ở đây từ sớm, chúng tôi nhận thấy một người đàn ông với chiếc khăn rằn trên cổ áo gợi nhắc lại hình ảnh của những người con Nam Bộ trong kháng chiến. Xin chào anh, ngày hôm nay anh có mặt tại đây vì lý do gì? Xin anh giới thiệu về mình và chia sẻ với chúng tôi.
3: Dạ, tôi tên Nguyễn Thanh Minh, 60 tuổi, tôi đang sinh sống tại phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng như bao nhiêu người dân ở đây đang chờ đợi để cùng tiễn đưa các anh chiến sĩ về nơi an nghỉ. Điều mà tôi có mặt hôm nay không có gì khác hơn là tỏ lòng thành kính biết ơn đến các chiến sĩ đã dâng hiến tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho độc lập tự do và an bình của cho Tổ quốc. Tôi rất xúc động ngày hôm nay các anh đã được tìm thấy và được đưa về nơi an nghỉ an bình hơn, được ấm áp hơn sau những năm tháng dài nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Và tôi cũng mong cho các anh sớm gặp lại gia đình và người thân để các anh được sưởi ấm bằng những nén hương của những người thân yêu. Riêng bản thân tôi cũng có 4 người anh tham gia giải phóng quân, và 2 người anh trong số đó đã nằm lại chiến trường. Có người anh ra đi còn rất trẻ. Người anh thứ 7 của tôi tham gia nhập ngũ năm 1966 và hy sinh vào Tết Mậu Thân, mùng 2 Tết Mậu Thân 1968. Có thể nói rằng chương trình chiến dịch tìm kiếm, truy tập và quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chương trình vô cùng ý nghĩa.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh và những niềm xúc động này. Và kính thưa quý vị, cả những người trẻ cũng ở đây ngày hôm nay để hòa vào dòng người này và tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Đứng bên cạnh tôi là một bạn trẻ, và xin chào bạn, xin bạn chia sẻ về bản thân và điều gì đã thôi thúc bạn hòa vào dòng người sáng nay ạ?
4: Dạ, xin chào anh, em là Thảo Phương, năm nay em 23 tuổi và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra thì hôm nay em vẫn có công việc ở cơ quan, nhưng mà khi biết tin các chú, các anh đi ngang qua đây thì em và đồng nghiệp cũng sắp xếp thời gian để ra tiễn. Bản thân em được sinh ra trong thời bình và chưa từng phải trải qua chiến tranh, nhưng mà khi nhìn thấy các chú, các cô chú và người dân ở đây đã sắp xếp thời gian và ra đây từ rất là sớm thì em cũng không khỏi xúc động, vì mình cảm nhận được sự trân trọng của mọi người đã dành cho các anh hùng liệt sĩ. Và em nghĩ trước hết là mình cần phải bày tỏ lòng biết ơn, sống thật tốt. Và bên cạnh đó, bản thân em cũng sẽ biết trân trọng và gìn giữ một cuộc sống.
2: Rất cảm ơn những chia sẻ của em. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong dòng người tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể cảm nhận được tình cảm của đồng bào cả nước. Các anh đã ngã xuống và ngày hôm nay quay trở về trong vòng tay của đồng đội, của người thân và trong niềm tri ân sâu nặng của đồng bào cả nước và trong lòng của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Sự hy sinh đó của các anh đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng của đất nước và ngày hôm nay tiếp nối sẽ là trách nhiệm gìn giữ và dựng xây của các thế hệ mai sau.

0: Kính thưa quý vị, đoàn xe di quan đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, vừa qua khỏi khu vực ngã tư Hàng Xanh và về hướng cầu Sài Gòn.
1: Và thưa quý vị, tiếp nối hành trình tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với ghi nhận của chúng tôi tại cầu bộ hành ga Metro Thủ Đức.
2: Thưa quý vị, ngay lúc này tại cầu vượt Thủ Đức thuộc địa bàn phường Tăng Nhân Phú, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để cùng chờ đón đoàn xe chở hài cốt của các anh hùng liệt sĩ. Và trên tay mỗi người dân đều có một nhành hoa trắng rất xúc động. Và trong dòng người hướng về đoàn xe sáng nay, Diệu Bình đã thấy hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, là đơn vị tiếp nối truyền thống anh hùng của đoàn tàu không số năm xưa. Và xin giới thiệu đến quý vị, đây là Trung tá Nguyễn Minh Dương, Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 125 Hải quân. Và thưa anh, trong giây phút này, khi biết các anh hùng liệt sĩ đang trên hành trình trở về, thì điều gì khiến cho anh xúc động nhất ạ?
3: Là một người quân nhân, là một chiến sĩ hải quân, tôi được chứng kiến giây phút thiêng liêng được đưa các anh về nghĩa trang thành phố. Bản thân tôi rất xúc động và bồi hồi, thể hiện bày tỏ lòng thành kính tri ân những công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và sự hy sinh cao cả của các anh luôn là động lực, là ngọn lửa soi đường cho chúng tôi trong quá trình học tập và công tác tại đơn vị. Và cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân luôn phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu học tập rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, và luôn xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, của các thế hệ đi trước. Chúng tôi luôn đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
2: Dạ vâng, công lao của các anh hùng liệt sĩ thì chắc chắn sẽ luôn được ghi nhớ trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị, và trong dòng người sáng nay còn có sự có mặt của rất đông các bạn đoàn viên thanh niên. Và Dù Bình cũng xin được trò chuyện với một bạn trẻ ở đây. Dạ, xin chào bạn. Dù Bình thấy là bạn đã có mặt ở đây từ rất sớm. Như vậy, động lực và tình cảm nào đã thôi thúc bạn tới đây ạ?
4: Có thể nói hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng được tôi theo dõi rất là thường xuyên. Và khi nghĩ đến hình ảnh người lính đã nằm trong lòng đất suốt mấy chục năm qua, khiến tôi rất là nghẹn ngào và xúc động. Đó là lý do mà tôi và các bạn trẻ ở đây đã quyết định có mặt từ rất sớm để cùng đón các anh, các chú trở về với nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đối với tôi đó là một niềm vinh dự, sự tự hào, và cũng là cách để chúng tôi bày tỏ được sự thành kính, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh, những người anh hùng liệt sĩ của dân tộc, của đất nước.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bạn, và cũng hy vọng rằng thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay thì sẽ luôn trân trọng giá trị của hòa bình để sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ ông cha. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn ít phút nữa, đoàn xe chở hài cốt của các anh hùng liệt sĩ sẽ đi qua khu vực cầu vượt Thủ Đức. Và ngay lúc này thì người dân đã chuẩn bị sẵn sàng để hướng về tuyến đường nơi đoàn xe đi qua, để kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ trong sự xúc động và niềm biết ơn vô hạn. Và sự hiện diện của mỗi người dân nơi đây chính là lời tri ân chân thành nhất gửi đến những người đã hy sinh cả cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Đoàn xe Di Quang đã di chuyển qua đường Võ Nguyên Giáp, tiến về xa lộ Hà Nội và nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
1: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị cũng đã nhìn thấy những hình ảnh vô cùng xúc động và ý nghĩa khi các chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, đơn vị kế thừa truyền thống của đoàn tàu không số, đang chờ đón để thành kính tiễn đưa 731 anh hùng liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Và trên màn hình lúc này, quý vị đang nhìn thấy hình ảnh đoàn xe Di Quang đi qua những con đường rất quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, nơi nhịp sống đô thị vẫn từng ngày phát triển qua những khu dân cư ngày càng mở rộng và các thế hệ ngày hôm nay đang tiếp tục xây dựng tương lai. Và quý vị cũng hẳn cảm nhận được rằng giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, sự hiện diện của đoàn xe trong giây phút này nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hòa bình và độc lập chưa bao giờ là điều tự nhiên mà có. Đó là thành quả được đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương và sự hy sinh của biết bao người con đất Việt. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, bằng sự thành kính và lòng biết ơn, người dân thành phố Hồ Chí Minh cùng hướng về những người đã hy sinh để đất nước có được ngày thống nhất, để các thế hệ ngày hôm nay được sống, lao động và vun đắp một tương lai hòa bình và phát triển.
0: Trên hành trình hôm nay, mỗi cây cầu, mỗi con đường mà đoàn xe đi qua đều trở thành một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự hy sinh của các thế hệ đi trước với cuộc sống hòa bình mà chúng ta đang có. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vẫn luôn vẹn nguyên. Trong không khí trang nghiêm này, những ánh mắt thành kính, những nhành hoa trắng của người dân ở hai bên đường chính là lời tiễn biệt lặng lẽ, sâu nặng, nghĩa tình, đón các anh trở về trong vòng tay của thành phố mang tên Bác.
1: Thưa quý vị, là đoàn xe đang di chuyển qua những tuyến đường quen thuộc của thành phố Hồ Chí Minh để đưa các anh hùng liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lễ viếng truy điệu ngày hôm nay không chỉ là nghi thức tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, đó còn là lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay, là sự tiếp nối của đạo lý uống nước nhớ nguồn và là lời nhắc nhở rằng hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ vẫn cần được tiếp tục bằng tất cả trách nhiệm, sự thận trọng và lòng biết ơn.

0: Kính thưa quý vị, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương, với gia đình, đồng thời là thêm một câu chuyện được viết tiếp trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Đồng hành cùng chương trình ý nghĩa ấy, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện chuyên đề Tìm lại tên anh, lan tỏa những câu chuyện về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tôn vinh những tập thể cá nhân đang ngày đêm âm thầm góp sức đưa anh hùng liệt sĩ trở về. Trên chuyên trang Tìm lại tên anh tại htv.vn, chúng tôi dành một không gian đặc biệt mang tên Gửi lời tri ân, nơi mỗi người dân có thể gửi những tình cảm chân thành đến các anh hùng liệt sĩ, đến những người đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và những người đang cung cấp thông tin, góp phần đưa các anh trở về với gia đình sau những năm tháng dài mong đợi. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, chuyên trang Tìm lại tên anh đã nhận được hơn 500.000 lời tri ân từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi lời nhắn là một câu chuyện, một tấm lòng góp phần gìn giữ ký ức và lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Quý vị có thể truy cập chuyên trang Tìm lại tên anh trên htv.vn để đọc những thông tin, câu chuyện mới nhất về hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ, đồng thời theo dõi những câu chuyện về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
1: Thưa quý vị, đoàn xe Di Quang đang tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, nơi các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng. Và hiện tại thì Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đã quy tập hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính và còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được mộ. Mỗi một ngôi mộ đều mang trong mình một câu chuyện, một ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào. Những ngôi mộ này không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng mà còn là biểu tượng cho lòng yêu nước, tinh thần hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của chúng tôi về không khí tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ngay lúc này.

0: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh là nơi hơn 700 anh hùng liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được an nghỉ. Ngay lúc này thì công tác chuẩn bị phía bên trong cũng đã được các lực lượng chức năng đảm bảo cho các anh hùng liệt sĩ có một nơi an nghỉ vừa trang nghiêm vừa ấm cúng. Còn phía bên ngoài, theo tôi nhận thấy, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến đây để cùng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ đến chặng đường cuối cùng. Trong dòng người đổ về thì có các cựu chiến binh, những người lính đã từng tham gia vào các cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập và tự do của Tổ quốc. Và tôi cũng kịp bắt gặp một hình ảnh rất đặc biệt. Một người cựu chiến binh trên tay còn cầm một bức di ảnh đã úa màu. Xin chào chú ạ. Xin được hỏi họ tên của chú và chú đã công tác ở đơn vị nào ạ?
1: Chú tên Huỳnh Văn Cánh, ở công tác ở đơn vị biệt động Đồng Đen, đội 2 á, biệt động.
0: Và thưa chú, ngày hôm nay thì chú đến đây mang theo di ảnh này thì không biết là người thân hay là người đồng đội của chú vậy ạ?
1: Tôi là người anh hai, di ảnh của người anh hai là tên là Châu Tiến, địa danh là Châu Tiến, chiến đấu cùng địa bàn Bình Tân, cùng chiến đấu là đánh trận sân bay Tân Nhất đêm 3 rạng 4 tháng 12 năm 66. Và chúng tôi là cùng chiến đấu và sau đó thì tôi bị bắt, rồi anh hai tôi thì là hy sinh ở Chợ Lớn, ngay chỗ Chợ Kim Biên rạch Bãi Sậy, và chúng bắn chết ở đó dùng cùng mấy anh em nữa.
0: Dạ. Thưa chú, là một người đồng đội rất đặc biệt, người anh trai ruột thịt của mình, thì chắc hẳn là thời gian qua chú và gia đình cũng đã tìm kiếm rất nhiều nơi, thì không biết tới lúc này thì có thông tin gì về người anh của mình chưa ạ?
1: Chưa có, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh hai hy sinh rồi giặc nó mang về công viên Lê Thị Riêng để chôn, nhưng mà không biết bây giờ đến giờ phút này thì tôi đến đây để mong rằng là theo ước nguyện của mẹ tôi là sẽ đưa hài cốt anh hai tôi về ở nghĩa trang Gia Tộc.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay đến đây thì chắc hẳn là chú cũng có rất nhiều điều muốn nói. Vậy chú có lời nào để tiễn đưa những người đồng đội đã ngã xuống của mình ngày hôm nay không ạ?
1: Tôi sẽ có cái bài thơ mà sau khi đánh trận sân bay thì anh hai tôi và tôi được nhà thơ Lê Đăng Xuân đã viết tặng cho chúng tôi là: anh ngã xuống đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng anh vụt đứng lên tùy súng đầu thắt thực răng. Anh đã chết trong khi đang đứng băng, máu anh tuôn theo lửa đạn cầu vọng. Hay là không một hình tấm hình, không một dùng địa chỉ.

0: Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào, đồng chí, sau hàng chục năm nằm lại, những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, ngày hôm nay đã trở về với đồng đội, với đất mẹ trong sự đón nhận thành kính của đồng bào, đồng chí và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng, nơi các lực lượng đã bền bỉ tìm kiếm trong suốt hơn 3 tháng qua, đến nơi an nghỉ cuối cùng ngày hôm nay, đó là một hành trình của trách nhiệm, của nghĩa tình và của lòng biết ơn. Những người đã khuất đã gửi lại thanh xuân cho đất nước, còn những người đang sống hôm nay tiếp tục gìn giữ ký ức ấy bằng sự tri ân và bằng trách nhiệm với hòa bình, độc lập và tự do.
0: Có những người đã đi qua chiến tranh và trở về.

0: có những người đã nằm lại, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của họ thì chưa bao giờ rời khỏi ký ức của dân tộc. Như những câu thơ mà nhà thơ Viễn Phương đã viết: những anh liệt như ngàn sao tỏa sáng, đời đời sao chiếu mãi giữa tim người.
1: Và ngày hôm nay chúng ta tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn sẽ còn được tiếp nối. Bởi với những người đã ngã xuống, không có sự trở về nào là muộn và không có sự tri ân nào là đủ đầy.
0: Xin được kính cẩn như gương mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
1: Xin được tri ân những người con đã anh dũng hy sinh để đất nước có được hòa bình ngày hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, văn hóa giao thông được hình thành từ những hành vi rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đó là chấp hành tín hiệu đèn, biển báo, đi đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn, dừng đỗ đúng quy định và sẵn sàng hỗ trợ người gặp sự cố trên đường. Những hành động tưởng như nhỏ nhưng góp phần tạo nên môi trường giao thông văn minh, an toàn và lan tỏa ý thức đến cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những hành vi thiếu tự giác, vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Xây dựng văn hóa giao thông vì thế cần bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người khi ra đường. Với chủ đề Văn hóa giao thông, chương trình hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng học sinh sinh viên vi phạm an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến, phức tạp. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông trong trường học là hết sức cần thiết nhằm giúp các em tự giác chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông.
1: Những bài học về an toàn giao thông đang được đưa đến học sinh ngay từ đầu năm học mới. Tại trường Trung học phổ thông Trần Xuyền, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, khoảng 1.200 học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phổ biến những kiến thức cơ bản về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thay vì chỉ ghi nhớ các quy định, học sinh được tiếp cận những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến và hậu quả có thể xảy ra. Qua đó các em được nhắc nhở hình thành thói quen chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
2: Con sẽ cố gắng thực hiện tốt các luật về an toàn giao thông cũng như tuyên truyền cho các bạn cũng như người thân để mọi người có thể thực hiện tốt hơn các luật này để bảo vệ tính mạng của người thân, gia đình, bạn bè và cũng như bản thân con.
1: Bước vào năm học 2026-2027, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Tùy từng cấp học, độ tuổi, nội dung tuyên truyền được điều chỉnh cho phù hợp. Những câu chuyện thực tế, tình huống gần gũi được đưa vào các buổi sinh hoạt giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thêm kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông.
3: Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk là thường xuyên tập trung phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, các trường để tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, đồng thời là hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh để trang bị cho em một số kiến thức liên quan đến về pháp luật trật tự giao thông và trang bị cho em được đủ kiến thức để xử lý những tình huống nguy hiểm xảy ra.
1: Từ nhận thức đến hành động cần có sự nhắc nhở thường xuyên. Tại trường Trung học phổ thông Trần Xuyền, học sinh được yêu cầu tự viết và ký cam kết chấp hành các quy định về giao thông. Nội dung này được giáo viên chủ nhiệm theo dõi kiểm tra trong quá trình học tập.
4: Chúng tôi chủ động tổ chức cho học sinh là thực hiện ký, viết và ký cam kết chấp hành giao thông cũng như các cái nội dung khác trong trường học. Cái cam kết này sẽ được các thầy cô chủ nhiệm triển khai và thường xuyên kiểm tra.
1: Ở nhiều trường học khác, giáo dục an toàn giao thông cũng được duy trì bằng những việc làm cụ thể, từ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động đầu tuần đến việc nhắc nhở học sinh khi đến trường, ra về.
5: Khi mà ra khỏi cổng trường thì các em tham gia giao thông phải đi bờ bên phải, phải tuân thủ cái nguyên tắc an toàn giao thông. Nói chung là giáo dục hàng tuần như thế. Cho nên đối với trường này thì vấn đề an toàn giao thông của các em thì thực hiện tương đối là rất là tốt.
6: Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với trường và công an tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và khuyến cáo phụ huynh thì không để cho con em dưới cái độ tuổi quy định điều hành xe máy để đảm bảo an toàn cao nhất.
7: Trong các buổi sáng thứ hai chầu cờ thì bản thân tổng trách đội như mình là cũng có đứng lên nhắc nhở các em về vấn đề tham gia an toàn giao thông. Mà trong ví dụ có một bạn nào đó mà vi phạm về an toàn giao thông, ví dụ như là đi mà quên đội nón bảo hiểm chẳng hạn, thì cũng có cái chấn chỉnh kịp thời.
1: Những lời tưởng như đơn giản ấy lại có ý nghĩa trong việc hình thành thói quen, bởi văn hóa giao thông không hình thành trong một vài buổi tuyên truyền mà được tạo nên từ việc chấp hành những quy định nhỏ mỗi ngày. Văn hóa giao thông của học sinh cũng chịu tác động trực tiếp từ cách ứng xử của người lớn. Một phụ huynh chấp hành tín hiệu đèn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, dừng đỗ đúng nơi quy định sẽ trở thành hình ảnh để con em noi theo. Tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa, mô hình cổng trường an toàn giao thông được nhà trường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông duy trì nhiều năm qua. Việc tổ chức giao thông trước cổng trường có phần tạo thói quen cho học sinh, phụ huynh và cán bộ giáo viên khi đưa đón con em.
8: Các đồng chí đã tuyên truyền rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa, giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ách tắc giao thông. Và công tác tuyên truyền này thực hiện thường xuyên trong 5 năm qua.
1: Cùng với đó, việc quản lý phương tiện của học sinh cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm đối với mỗi gia đình. Thời gian qua, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên tự ý độ chế xe đạp điện, xe máy điện vẫn còn xuất hiện. Việc thay đổi kết cấu, nâng tốc độ phương tiện có thể khiến chiếc xe trở nên khó kiểm soát hơn, nhất là khi người điều khiển còn thiếu kinh nghiệm. Với những trường hợp này, sự đồng hành của cha mẹ có ý nghĩa rất lớn. Thay vì bao che hoặc xem nhẹ hành vi vi phạm, nhiều phụ huynh đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng để giáo dục, ngăn chặn từ sớm.
9: Những bậc cha làm mẹ là khi phát hiện sớm thì phải đem con tới để báo với công an chính quyền, đó là một điều tốt. Cấp chính quyền là nếu phát hiện thì cứ răn đe rồi là để mà tuyên truyền cho cháu rồi nó tốt hơn nữa.
1: Từ sự nghiêm khắc của gia đình, nhiều học sinh cũng dần nhận ra những nguy cơ phía sau việc độ chế phương tiện.
10: Thì nhóm con có 3 đứa, tụi nó lên mạng, tụi nó lên nhóm Facebook gì đó kiếm mua xong hiện ra chỗ nào đấy rồi đi lấy đồ về gắn.
1: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, việc xử lý vi phạm cần đi cùng với giáo dục và sự phối hợp từ gia đình. Khi phụ huynh quan tâm đến phương tiện, cách đi lại và hành vi của con em mình, nguy cơ vi phạm sẽ được nhận diện và ngăn chặn sớm hơn.
11: Một số phụ huynh đã thấy được cái tình trạng là con em mình mà tự ý thay đổi cái kết cấu xe đạp điện là nguy hiểm, đem các phương tiện này đến và tự tháo lắp những thiết bị kèm thêm trước phòng sát phòng. Đó, vấn đề này thấy là một số ý thức của phụ huynh đã được nâng lên.
12: Phụ huynh và các thầy cô giáo thì cũng mong muốn các thầy cô giáo phụ huynh chúng ta tiến hành nhắc nhở, chúng ta tiến hành giống như là một tuyên truyền viên để mà các em chúng ta thấy được những cái vấn đề này mà chúng ta vận hành cho nó thiết thực. Và khi mà các cha mẹ chúng ta tham gia giao thông là phải nâng cao ý thức để từ đó cho các em chúng ta làm một tấm gương để các em tham gia giao thông được an toàn hơn.
1: Văn hóa giao thông được hình thành từ ý thức, nhưng công nghệ đang trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc nâng cao ý thức ấy. Tại nút giao ngã tư cầu Tổng trên quốc lộ 29 qua xã Tây Hòa, hệ thống camera AI hoạt động liên tục ghi nhận các hành

0: vì vi phạm giao thông. Việc giám sát bằng công nghệ giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ xử lý, đồng thời tạo tâm lý chủ động chấp hành cho người điều khiển phương tiện. Nếu trước đây nhiều người chỉ chú ý chấp hành khi có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, thì nay sự hiện diện của hệ thống giám sát khiến người điều khiển phương tiện chủ động hơn trong từng hành vi.
1: Tôi thấy là lòng tự giác cao hơn là chưa có camera, là nó chấp hành tốt hơn. Nó thấy camera và là nó đi nó chấp hành nó đúng cái tốc độ, không có ít vi phạm.
0: Tại những nút giao được giám sát bằng camera, dừng đúng vạch, chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, dần trở thành thói quen.
2: Nó có camera AI và nó có thể quan sát được các biển số và chụp lại, đưa giấy phạt đến nhà mọi người.
0: Trên quốc lộ 29 hiện có 4 camera AI giám sát việc chấp hành tín hiệu đèn và lưu thông đúng làn đường. Qua hệ thống này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Điều quan trọng hơn là công nghệ đang tạo ra sự thay đổi trong cách người dân tham gia giao thông, từ tâm lý chấp hành khi có lực lượng kiểm soát sang chủ động tuân thủ quy định trong mọi thời điểm.
3: Về cái công nghệ camera AI hiện bây giờ trên tuyến quốc lộ 29 đang được thực hiện triển khai đạt rất là hiệu quả. Từ đó mà đưa những cái clip, những hành vi, những hình ảnh mà những người vi phạm trước để trình chiếu lại, dành cho người biết được những địa điểm nào, những khu vực nào cần phải quan tâm đối với cái tuyến đường mình di chuyển để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho người khác.
0: Nếu camera AI góp phần hình thành ý thức chấp hành từ sự giám sát, thì ở một góc độ khác, văn hóa giao thông lại thể hiện qua những hành động rất đời thường, đó là dừng đỗ xe đúng quy định. Tại tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa, dù biển cấm dừng cấm đỗ được đặt khá rõ, vẫn có những phương tiện dừng xe ven đường để mua hàng, uống cà phê hoặc chờ khách.
4: Do nó nằm trong góc chị, do nằm trong góc mà em đi thẳng qua thì không có chú ý được, tại vì em cao quá, em ngồi trong xe nó nằm phía trên rồi. Cái tầm nhìn của em nó chỉ ngang thôi chứ không nhìn lên là không thấy.
0: Cũng có trường hợp biết khu vực cấm đỗ nhưng vẫn dừng xe vì cho rằng chỉ vài phút sẽ không ảnh hưởng đến giao thông.
5: Về ra lại uống cà phê, ghé uống cà phê chút rồi đi. Chung chân này chị, vậy là chung chân này cua lại đảo cho mát.
0: Thực tế chỉ một phương tiện dừng sai vị trí cũng có thể làm thay đổi hướng di chuyển của cả dòng xe. Khi lòng đường bị thu hẹp, phương tiện phía sau phải tránh, lấn sang phần đường khác, nguy cơ va chạm cũng tăng lên. Theo quy định hiện hành, hành vi dừng đỗ xe tại nơi có biển cấm có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Nhưng phía sau mức phạt là câu chuyện về ý thức, bởi sự thuận tiện của một người không nên trở thành trở ngại, thậm chí nguy hiểm đối với những người cùng tham gia giao thông. Văn hóa giao thông cũng được thể hiện ở cách mỗi người ứng xử với những người xung quanh. Tại gần 30 điểm giao nhau trên địa bàn phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến, các biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ đang được bố trí tại những vị trí phù hợp. Quy định này giúp phương tiện được phép rẽ phải lưu thông thuận lợi, giảm thời gian chờ tại các nút giao. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, người tham gia giao thông cần quan sát biển báo và chủ động nhường phần đường dành cho hướng rẽ.
6: Thí dụ mà mình đang bảo có chuyện thì mình có cái biển đó thì mình được phép rẽ là mình sẽ đi nhanh hơn á chị. Dạ, em thấy là thuận tiện hơn á.
0: Thế nhưng tại một số thời điểm, phần đường dành cho phương tiện được phép rẽ phải vẫn bị các xe phía trước dừng kín. Người phía sau dù được phép rẽ cũng không thể di chuyển.
7: Nhiều người chứ, phần đông là nhiều đó. Người ta đâu có đọc bảng đâu, đâu có biết cái bảng này gì đâu mà thấy dòm xanh xanh vậy chứ đó, đâu có ai đi dòm ngó gì đâu. Không có nghĩ hằng sau hằng trước gì hết á. Cứ nghĩ ngừng này đây là thôi tốt.
0: Một khoảng trống được chừa đúng lúc có thể giúp cả dòng xe phía sau lưu thông thuận lợi hơn.
8: Có những lúc mà như bản thân em thì muốn rẽ ngang, nhưng mà phía trước này họ lại chắn hết, tại vì mình chưa có một cái luồng cố định phân bên hông này để cho mình đi, thì nhiều khi em cũng phải dừng lại. Nó cũng bị mất cái thời gian của mình, mặc dù là có cái biển phụ.
0: Một biển báo chỉ phát huy tác dụng khi người đi đường quan sát và chấp hành đúng. Vì vậy, tại các nút giao có biển phụ cho phép xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, dừng đúng vị trí, không chiếm phần đường dành cho hướng rẽ. Thuận tiện giao thông bắt đầu từ ý thức nhường đường. Từ những tuyến đường bằng phẳng, văn hóa giao thông được thể hiện qua việc tuân thủ biển báo, tín hiệu và quy tắc giao thông. Nhưng ở những khu vực đường xá còn khó khăn, nhất là sau mưa lớn, sự hỗ trợ giữa những người cùng đi đường lại trở thành một nét đẹp rất đáng trân trọng.

0: Tại thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, những đoạn đường lầy lội trơn trượt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong những tình huống ấy, người đi đường thường chủ động hỗ trợ nhau đẩy xe, đưa trẻ đến trường hoặc giúp phương tiện vượt qua đoạn đường khó đi.
1: Bà con đi lại trên tuyến đường này là rất khó khăn, vô đi vô trong này là xe qua là lúc nào nó cũng bị dính cái hầm này hết, cũng phải kéo trì liên tục. Rồi như xe đây mà qua cũng bị kẹt xe đã đi không được.
0: Trên những cung đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa, người đi đường cũng chủ động điều chỉnh cách di chuyển, đi chậm hơn, giảm lượng hàng hóa, quan sát mặt đường và đi cùng nhau khi điều kiện thời tiết bất lợi.
2: Giờ lại cũng biết mình đi từ từ thì mình chở nó nhẹ hơn. Ngày xưa mình chở nó nhiều, bây giờ là chở ít hơn, ít lại.
3: Từ từ đi em. Từ đi, chờ nắng ráo đi, còn mưa không dám đi đâu, ngày mưa không dám đi đâu.
0: Đó cũng là một cách ứng xử có trách nhiệm khi tham gia giao thông, biết giới hạn của mình, biết điều kiện thực tế của tuyến đường và biết chia sẻ với những người cùng hành trình.
4: Thưa quý vị, văn hóa giao thông được tạo nên từ những hành động rất nhỏ trên mỗi hành trình. Đó là khi học sinh chấp hành quy định khi đến trường, phụ huynh chủ động nhắc nhở con em, người lái xe dừng đúng vạch, tuân thủ biển báo, biết nhường đường và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp sự cố. Công nghệ có thể hỗ trợ giám sát, nhà trường và gia đình có thể giáo dục, lực lượng chức năng có thể kiểm tra xử lý. Nhưng để những quy định trở thành thói quen, để sự an toàn trở thành trách nhiệm chung, vẫn cần bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi người. Khi mỗi người biết chấp hành đúng luật, biết tôn trọng và chia sẻ với những người cùng tham gia giao thông, mỗi hành trình sẽ an toàn hơn và văn hóa giao thông cũng từ đó được lan tỏa trong cộng đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông với chủ đề Văn hóa giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có nhiều chuyển động, nhu cầu tuyển dụng cũng ngày càng đa dạng, từ lao động phổ thông đến nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và chế biến. Cùng với đó, đi làm việc ở nước ngoài cũng đang trở thành một lựa chọn của nhiều người lao động nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông và lao động có trình độ tại các doanh nghiệp, những yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm mà người lao động cần đáp ứng để tìm được việc làm phù hợp, đồng thời tìm hiểu thêm cơ hội đi làm việc ở nước ngoài. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về nhu cầu tuyển dụng đang được các doanh nghiệp tìm kiếm trên thị trường lao động hiện nay.

tuyển một nam hoặc nữ làm giám đốc phát triển kinh doanh và quản lý doanh nghiệp thực phẩm tại phường Tuy Hòa. Thông thạo tiếng Anh trong giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan, xây dựng và triển khai chiến lược tăng trưởng doanh thu, thị phần và khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh đối tác, sản phẩm, nhãn hàng mới. Lương khởi điểm 50 triệu đồng một tháng, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn hàng năm. Tuyển hai nam hoặc nữ làm việc tại phường Thành Nhất, nhiệm vụ chính theo dõi công nợ, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách đặt đơn về vật tư nông nghiệp, mức lương từ 7 triệu đồng một tháng, tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nam làm thợ cơ khí và sửa chữa xe có động cơ tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung học phổ thông dưới 40 tuổi, đã có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, mức lương từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, đóng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ ăn một bữa, chỗ ở, được đào tạo công việc, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 5 nữ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tại Nhật Bản, lương thực nhận 37 triệu đồng một tháng, thời gian làm việc 8 giờ trên ngày, 5 ngày trên tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật Nhật Bản. Tuyển 45 lao động nữ tuổi từ 18 đến 40 tuổi làm việc tại thị trường Nhật Bản, lương cơ bản 36 triệu một tháng, thời gian làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, các chế độ khác theo luật nước sở tại. Tuyển một nam trồng và chăm sóc rừng, cây dược liệu, khảo sát, đo đạc thống kê, quản lý và bảo vệ rừng làm việc tại xã Krông Á, mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn, thời gian làm việc, giờ hành chính nghỉ 4 ngày trên tháng,

Tuyển 2 phụ bếp làm việc tại phường Bình Kiến, tuổi từ 18 đến 40 tuổi, sức khỏe tốt, không yêu cầu kinh nghiệm, thử việc 1 tháng, 6 triệu đồng trên tháng thử việc, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, nghỉ 2 ngày trên tháng, bao ăn 2 bữa trên ngày, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 chuyên viên kế toán tài chính làm việc tại xã Krông Búc, tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, thành thạo tiếng Trung như nghe, nói, đọc, viết, có thể giao tiếp hàng ngày, thông thạo các thao tác máy tính, mức lương từ 12 triệu đồng một tháng đến 18 triệu đồng một tháng, được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913460101 hoặc số 0976857447.

0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường lao động đang có những thay đổi rõ nét. Nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, từ lao động phổ thông đến nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Trong đó có một nghịch lý đang diễn ra. Đó là nhiều doanh nghiệp cần tuyển số lượng lớn lao động phổ thông, nhưng ở những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao, việc tìm kiếm ứng viên phù hợp lại không dễ dàng. Đây cũng là những thông tin đáng chú ý đối với người lao động, đặc biệt là học sinh, sinh viên đang đứng trước lựa chọn ngành nghề cho tương lai.
1: Tại các ngày hội việc làm, có thể dễ dàng nhận thấy sự đa dạng về vị trí tuyển dụng, từ công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, dịch vụ đến kỹ thuật viên, kỹ sư, nhân sự chuyên môn, v.v. Các doanh nghiệp mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm với yêu cầu khác nhau về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm. Trong đó, nhóm lao động phổ thông vẫn chiếm nhu cầu tuyển dụng khá lớn, nhất là tại các doanh nghiệp sản xuất chế biến. Với nhóm việc làm này, yêu cầu về bằng cấp không quá cao, thay vào đó doanh nghiệp chú trọng sức khỏe, độ tuổi và khả năng đáp ứng thời gian, môi trường làm việc.
2: Là lao động phổ thông thì cái yêu cầu đối với lao động phổ thông công nhân của em hiện tại bây giờ là yêu cầu là 18 tuổi trở lên, có sức khỏe thì sẽ làm tại vì công ty thực phẩm sẽ làm trong môi trường lạnh và yêu cầu là sẽ làm việc theo ca.
1: Tuy nhiên nếu ở nhóm lao động phổ thông cơ hội việc làm khá rộng thì ở chiều ngược lại nhiều doanh nghiệp lại đang gặp khó khi tìm kiếm nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật đang làm thay đổi yêu cầu về nhân lực. Doanh nghiệp không chỉ cần người lao động trực tiếp sản xuất mà còn cần kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nhân sự có kiến thức về giống cây trồng, công nghệ và quy trình sản xuất.
3: Đối với cái ngành lao động chất nghề lượng cao thì mình hoạt động trong cái lĩnh vực nông nghiệp, công ty cổ phần Mộc Điền thì chuyên sản xuất kinh doanh các loại giống cây trồng. Trong đó là giống lúa chất lượng cao là chính. Thì trong đó cái ngành nghề mà mình đang có nhu cầu tuyển dụng cao đó là các bạn mà chuyên về lĩnh vực nông nghiệp đó và các kỹ sư nông nghiệp. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái nhu cầu tuyển thì nó lớn, nhưng mà mình tham gia các ngày hội trong cái thời gian gần đây thì cái số lượng mà ứng viên mà tham dự về cái lĩnh vực lao động nông nghiệp chất lượng cao thì đang gặp rất là khó khăn. Về cái ứng viên tham gia rất là ít. Đó. Hầu như các ngày hội mình tham gia thì cái số lượng mà này mình tuyển được rất là ít trong cái thời gian gần đây. Thì cái nhu cầu về lao động nông nghiệp chất lượng cao nó đang bị thiếu hụt trầm trọng.
1: Thực tế này cho thấy một xu hướng khá rõ trên thị trường lao động. Đó là doanh nghiệp có thể cần rất nhiều người nhưng không phải vị trí nào cũng dễ tuyển. Những công việc không yêu cầu cao về chuyên môn thường có nguồn lao động dồi dào, trong khi các vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, kỹ năng kỹ thuật và khả năng làm việc thực tế lại cần nhiều thời gian hơn để đào tạo và tìm kiếm ứng viên phù hợp. Từ những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể thấy, thị trường việc làm luôn vận động và thay đổi. Ngành nghề có thể khác nhau, yêu cầu tuyển dụng cũng khác nhau. Nhưng điểm chung là doanh nghiệp đang cần những người lao động phù hợp với công việc. Đây cũng là cơ sở để mỗi người chủ động hơn trong học tập, đào tạo nghề và lựa chọn hướng đi cho tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể thấy, cơ hội việc làm đang mở ra ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, để tìm được một công việc phù hợp và có thể gắn bó lâu dài, người lao động không chỉ cần chuyên môn mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu về kỹ năng tác phong và khả năng thích nghi với môi trường làm việc mới. Vậy những khó

0: thách nào đang đặt ra đối với lao động tại Đắk Lắk và người lao động cần chuẩn bị gì để nâng cao cơ hội việc làm? Chúng ta cùng tìm hiểu qua những chia sẻ tư vấn của ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh xung quanh vấn đề này.
1: Hiện nay, một số khó khăn nhất định của lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thứ nhất là về cái kinh nghiệm làm việc và cái tác phong công nghiệp. Đa số lao động của tỉnh Đắk Lắk hiện nay là làm nông nghiệp. Khi mà chuyển đổi qua một môi trường mới thì người ta còn chưa được thành thạo. Cái thứ hai là về cái tác phong nông nghiệp, là lao động của tỉnh Đắk Lắk hay đi làm về thời vụ. Người ta không làm lâu dài mà làm khoảng 9-10 tháng rồi quay đó là về thu hoạch nông nghiệp. Nên một số người doanh nghiệp người ta cũng là một số khó khăn nhất định của tỉnh. Cái điểm thứ hai là đối với những lao động mà có trình độ thì khi ra trường người ta cái kỹ năng về cái làm việc, kinh nghiệm làm việc là người ta chưa tốt. Các đơn vị doanh nghiệp đa số là phải đào tạo lại, từ đó mới đáp ứng. Hiện nay khi người lao động mà muốn tìm kiếm được việc làm thì người lao động cần phải tích cực nghiên cứu, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nhất là các kỹ năng giao tiếp cũng như là kỹ năng mà ứng dụng công nghệ trong công việc. Đối với những trường hợp mà lao động thất nghiệp thì hiện nay người ta là có chính sách hỗ trợ của nhà nước rất là tốt. Tức là trong thời gian hỗ trợ thất nghiệp, người lao động được hỗ trợ đào tạo nghề. Từ đó người ta lựa chọn những ngành nghề nào đó phù hợp với công việc của người ta, qua đó đào tạo, nâng cao kỹ năng và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp mà mình có dự kiến là mình tham gia ứng tuyển vị trí việc làm.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập ngày càng tăng, đi làm việc ở nước ngoài đang trở thành một lựa chọn của nhiều lao động. Không chỉ kỳ vọng có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình, nhiều người còn xem đây là cơ hội để học hỏi tác phong làm việc, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.
2: Tại Đắk Lắk, thông qua các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều lao động đã có thêm một hướng đi mới. Đặc biệt với những gia đình có thu nhập còn hạn chế, việc làm việc ở nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp người lao động có điều kiện cải thiện kinh tế và ổn định cuộc sống. Với không ít người, quyết định đi làm việc ở nước ngoài xuất phát từ nhu cầu rất thực tế, tìm một công việc có thu nhập tốt hơn để có thể trang trải cuộc sống và hỗ trợ gia đình.
3: Hiện tại thì ở quê thì làm lương nó thấp đó chị, là mình không có trang trải đủ cuộc sống, là lại muốn đi hàng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Dạ thì mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt ở bên hàng và tuân thủ theo pháp luật ở Việt Nam cũng như ở Hàn Quốc.
2: Không chỉ hướng đến thu nhập, một số lao động còn lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài với mong muốn được trải nghiệm môi trường làm việc mới, học hỏi kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để phục vụ công việc sau này. Với những lao động đi theo chương trình thời vụ, thời gian làm việc ở nước ngoài có thể không dài, nhưng cũng mở ra cơ hội để họ có thêm thu nhập trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời tiếp cận với phương thức sản xuất và tác phong làm việc mới.
4: Hoàn cảnh của gia đình đang rất khó khăn, và lại trong nước công việc cũng không có đủ thu nhập để cho em trang trải cuộc sống của gia đình, nên em lựa chọn để đi làm thời vụ để về tránh có làm được có tiền để lo trang trải cuộc sống của gia đình nó đầy đủ hơn. Ở xã cái kiểu họ cũng hỗ trợ cho em để có cái điều kiện mình được đi làm trong cái diện của thời vụ 8 tháng. Trong chỗ này thì em mong muốn thì có cơ hội để vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập mà vừa để thêm cái trao dồi của kỹ năng của bên họ làm.
2: Từ những lựa chọn của người lao động có thể thấy, đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là câu chuyện tìm kiếm thu nhập, mà còn là quá trình chuẩn bị cho một môi trường làm việc hoàn toàn khác. Người lao động phải thích nghi với ngôn ngữ, văn hóa, kỷ luật lao động và yêu cầu công việc tại nước sở tại. Vì vậy, trước khi xuất cảnh, việc tìm hiểu kỹ chương trình, ngành nghề, thời hạn hợp đồng, mức lương, chi phí và các quyền lợi nghĩa vụ liên quan là điều rất quan trọng. Xuất khẩu lao động đang mở thêm một hướng đi cho những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm và nâng cao thu nhập. Với sự chuẩn bị đầy đủ về nghề nghiệp, ngoại ngữ, kỹ năng và thông tin, người lao động sẽ chủ động hơn khi bước vào môi trường làm việc mới, từ đó biến cơ hội việc làm ngoài nước thành cơ hội phát triển lâu dài cho bản thân và gia đình.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương mục Hướng nghiệp và việc làm đến đây sẽ được khép lại. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang đến cho quý vị và các bạn những góc nhìn thiết thực về lựa chọn ngành nghề, yêu cầu của thị trường lao động, cũng như những cơ hội việc làm đang được mở ra từ các lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.

0: khởi tố 6 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến do mâu thuẫn thanh toán tiền cà phê. Triển khai giải pháp khắc phục tồn tại bất cập gây tai nạn giao thông. Phóng sự Công an Đắk Lắk đột phá số nâng tầm quản trị.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Sáng mùng 5 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật dành cho cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm của công an các đơn vị địa phương. Tham gia lớp tập huấn lần này có 262 cán bộ chiến sĩ đến từ công an các đơn vị địa phương thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian 10 ngày, các học viên sẽ được tập huấn các quy định mới của Bộ Công an về công tác điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp huấn luyện về điều lệnh quân sự võ thuật, đồng thời trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tổ chức huấn luyện và chất lượng công tác điều lệnh quân sự võ thuật tại đơn vị. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công tác điều lệnh quân sự võ thuật có vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực nghiên cứu, rèn luyện và vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Đó là Nguyễn Thanh Tùng, 35 tuổi, Y Sương Nie, 23 tuổi, Ngô Trường Luân, 38 tuổi, Nguyễn Trọng Việt, 44 tuổi, Nguyễn Công Tài, 22 tuổi và Nguyễn Nam Trường, 19 tuổi. Trong đó, Tùng, Y Sương Luân và Việt bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, Tài và Trường bị khởi tố về hai hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán cà phê Hồ Sen ở xã Cờ Rông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, trong lúc tính tiền, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên của quán. Lúc này Tùng cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đấm vào đầu một nhân viên. Sau đó, giữa hai bên đã gọi điện lôi kéo hàng chục đối tượng đến quán cà phê trên để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai nhóm đã cầm nhiều loại hung khí nguy hiểm lao vào đánh chém nhau, khiến nhiều người bị thương tích nặng. Rất may, sự việc sau đó được công an xã Cờ Rông Anna kịp thời đến hiện trường, giải tán đám đông và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

Tại xã Phú Mỡ, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 tại km 17, đường DT647, đoạn qua thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk. Tại hội nghị, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông qua kết quả đánh giá nguyên nhân ban đầu và đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trong vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo 77H05503 chở giam keo và mô tô 78AK00493. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dù lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức các biện pháp đưa người bị tai nạn đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng cả tài xế xe tải cùng hai người trên xe mô tô đều tử vong. Ý kiến thảo luận tại hội nghị, sau khi trực tiếp tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông, đại diện Sở Xây dựng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an xã Phú Mỡ đã tập trung đánh giá, làm rõ những nguyên nhân và đề xuất nhanh chóng triển khai các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại,

0: cập trong quy hoạch, tổ chức giao thông tại vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ và công an xã cũng đã đề xuất lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các đơn vị liên quan sớm đề xuất cấp thẩm quyền xem xét đầu tư bổ sung, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông qua đoạn tuyến trên, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi xây dựng lều quán, buôn bán, trồng cây xanh, đậu đỗ xe lấn chiếm lòng lề đường làm hạn chế tầm nhìn qua khu vực, kiên quyết xóa bỏ những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đau lòng như vụ việc nêu trên. Thực tế, trên địa bàn tỉnh, tình trạng nhiều học sinh tự ý độ chế xe đạp điện bằng cách thay đổi kết cấu, lắp thêm bình ắc quy, tăng công suất động cơ để chạy với tốc độ cao diễn ra khá phổ biến. Việc làm này khiến xe đạp điện mất đi các đặc tính an toàn vốn có, biến những chiếc xe vốn dành cho lứa tuổi học sinh thành mối nguy hiểm rình rập, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và cháy nổ do quá tải hệ thống điện.
1: Trước thực trạng trên, vừa qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với công an xã Yên Ninh tổ chức buổi tuyên truyền cá biệt về an toàn giao thông cho các em học sinh có hành vi sử dụng xe đạp điện độ chế cùng đại diện phụ huynh trên địa bàn xã. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông đã chỉ rõ các hành vi vi phạm phổ biến hiện nay như tự ý thay đổi kết cấu, kích thước, lắp thêm bình ắc quy, tăng công suất động cơ để tăng tốc độ của xe. Cơ quan công an đã phân tích chi tiết những nguy cơ tiềm ẩn hiểm họa gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, sự cố cháy nổ do quá tải điện, đồng thời phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến mức xử phạt đối với các vi phạm này. Sau khi được phân tích hướng dẫn, các em học sinh và đại diện gia đình đã nhận thức rõ nguy hiểm, tự nguyện ký cam kết chấm dứt việc tự ý độ chế phương tiện, cam kết tháo dỡ các bộ phận nâng cấp trái phép để khắc phục tình trạng ban đầu của xe trước khi lưu thông. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn.
0: Thời gian qua, trên đoạn tuyến quốc lộ 1 từ km 1348 cộng 220 đến km 1348 cộng 990 thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, thường xuyên xuất hiện tình trạng các phương tiện giao thông dừng đỗ sai quy định. Mặc dù khu vực này đã được lắp đặt biển cấm dừng, đỗ, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục tuần tra, xử lý, nhưng nhiều tài xế vẫn cố tình vi phạm, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Trước thực trạng đó, thời gian qua, trạm cảnh sát giao thông Tuy An thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện và xử lý 12 xe tải, xe đầu kéo vi phạm với tổng số tiền phạt gần 11 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần bị xử phạt, ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện và cơ sở kinh doanh ven đường chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ xe nhằm bảo đảm tốt về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Không chỉ số hóa mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ nội bộ, đơn vị còn phát huy vai trò nòng cốt trong đề án 06, tạo chuyển biến thực chất trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa then chốt để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đột phá. Không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nội bộ lực lượng, Công an tỉnh còn khẳng định vai trò nòng cốt khi đảm nhiệm vị trí cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số và đề án 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc và công an cấp xã đã xử lý văn bản toàn trình qua hệ thống quản lý văn bản điều hành H05 E-Office. Hạ tầng truyền dẫn và bảo mật được giữ vững. Đặc biệt, công tác phát triển dữ liệu đạt nhiều kết quả ấn tượng, đã chuẩn hóa trên 10.360 hồ sơ với hơn 31.800 thông tin đối tượng, nhập lưu và khai thác trên 13.000 dữ liệu nghiệp vụ.
2: Đơn vị chúng tôi đã tập trung chỉ đạo là đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ để xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành đảm bảo đúng đủ sạch sống và đồng thời tích cực hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng cho các đơn vị cán bộ có liên quan trong cái công tác vận hành các cái phần mềm và số

0: hóa thực hiện toàn trình các cái công tác đăng ký hồ sơ trực tuyến, thì cái hiệu quả nó thể hiện qua cái chỗ là chúng ta đã chuyển mạnh từ cái tác phong lề lối làm việc thủ công truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý hồ sơ. Thì đến nay chúng tôi đã rút ngắn cái thời gian từ 3 ngày xuống 1 ngày, và thậm chí nhiều cái yêu cầu tra cứu chúng tôi giải quyết trong ngày, và qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ ở các cái địa bàn, nhất là địa bàn xa xôi, hạn chế thời gian đi lại và đáp ứng kịp thời hiệu quả các yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an. Và trong cái phần mềm quản lý cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân cũng được giải quyết rút ngắn xuống còn 5 ngày so với theo quy định pháp luật là 10 ngày.
1: Trước cái thực tiễn yêu cầu đặt ra đối với công tác xử lý vi phạm hành chính và thống kê các vụ việc xử lý vi phạm hành chính của hệ lực lượng cảnh sát kinh tế của công an tỉnh Đắk Lắk, thì một năm ấy là phải xử lý hành chính cả ngàn vụ, mà cái thủ tục hiện nay là qua nhiều khâu, nhiều công đoạn phức tạp, dẫn đến cái việc công an cơ sở rất dễ bỏ qua và thiếu sót trong quá trình lập cái hồ sơ xử lý hành chính. Thì trước cái yêu cầu thực tiễn đó và cái công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được thực hiện rộng rãi trong công an tỉnh theo cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thì Đảng ủy cơ sở phòng BC03 đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng cái phần mềm thống kê vụ việc xử lý vi phạm hành chính và phần mềm phục vụ việc xử lý vi phạm hành chính. Tức là trong quá trình cấu trúc cái phần mềm này thì gồm các cái bước để thiết lập một hồ sơ vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực cụ thể về kinh tế, về môi trường. Như vậy là công an cấp xã và cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát kinh tế dựa vào phần mềm sẽ cho chúng ta ra các bước xử lý vi phạm hành chính và không bị thiếu sót, và thông qua đó là giảm ngắn được khoảng 70% thời gian là hoàn thiện một bộ hồ sơ và không có những cái tồn tại thiếu sót trong quá trình thực hiện.
2: Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 317.438 hồ sơ cấp căn cước, cấp trên 2,68 triệu tài khoản định danh điện tử và kích hoạt đạt 97,4%, hoàn thành định danh 100% tàu cá trên địa bàn. Tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến ở nhiều lĩnh vực cốt lõi như cấp hộ chiếu, khai báo lưu trú, đăng ký thường trú đạt xấp xỉ và bằng 100%. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là hiệu quả phục vụ nhân dân tại lực lượng công an cấp cơ sở.
3: Nhờ ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng VID trên nền tảng VID của công dân số, thì công an xã EK đã kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh kiến nghị của người dân, nhanh chóng xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó thì ứng dụng công nghệ thông tin đã thay đổi cái công tác của cảnh sát khu vực và thực hiện công tác chuyển đổi số, cập nhật thông tin điện tử trên phần mềm dân cư. Qua ứng dụng VID thì công an xã EK đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm để xử lý kịp thời và nhanh chóng, không để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn xã EK.
4: Hôm nay tôi lên đây để làm thủ tục hành chính, tôi được các cán bộ xã EK hướng dẫn rất là nhiệt tình và hướng dẫn tôi làm trên VID thuận tiện, đỡ không phải mất thời gian đi lại nhiều lần. Tôi cảm thấy rất là thuận tiện. Ngoài thủ tục hành chính, tôi có thể tố giác tội phạm hoặc là phản ánh những kiến nghị tại địa phương qua ứng dụng VID.
2: Được sự đầu tư mạnh mẽ, công an tỉnh đã trang bị 4.862 máy tính, 3.455 máy in, 788 máy scan cho các đơn vị, phối hợp tích hợp đồng bộ 600 camera an ninh về trung tâm chỉ huy, đồng thời triển khai các dự án quy mô hàng trăm tỷ đồng. Năng lực số của cán bộ chiến sĩ được nâng cao vượt bậc với hơn 8.100 lượt cán bộ hoàn thành bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo AI. Đặc biệt, công an tỉnh Đắk Lắk là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng bộ tiêu chí chấm điểm người đứng đầu hàng tháng theo phương pháp định lượng. Việc đánh giá bằng sản phẩm và hiệu quả thực chất đã tạo ra động lực thi đua vô cùng mạnh mẽ.
5: Là cơ quan thường trực của nghị quyết 57 của tỉnh, thì chúng tôi xác định 3 cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tham mưu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương và do Bộ Công an giao hiệu quả. Thứ hai là tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và điều phối và xử lý các nhiệm vụ phát sinh của nghị quyết 57. Thứ ba là giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa các cái nguy cơ tác động đến quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của toàn tỉnh. Và một điểm mới là chuyển từ cái báo cáo sang quản trị và cảnh báo sớm. Nhiệm vụ thứ hai trong lực lượng công an tỉnh về việc thực hiện nghị quyết 57 thì chúng tôi đẩy mạnh từ nhận thức sang hành động, và từ hành động cụ thể chuyển sang sản phẩm cụ thể, và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu phải tổ chức thực hiện, kiểm tra theo dõi đôn đốc

0: và chịu trách nhiệm về cái sản phẩm của mình, và tránh cái trường hợp là giao khoán cho các lực lượng chuyên trách. Và đối với lực lượng công an tỉnh thì chúng tôi tập trung vào cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở dữ liệu và trở thành một lực lượng đi đầu thực hiện nghị quyết 57, xứng với cái vai trò là cơ quan thường trực của nghị quyết 57 của tỉnh.
1: Những kết quả nổi bật trong thời gian qua là nền tảng vững chắc để Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, lực lượng Công an tỉnh quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.dakllak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Cú Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, nếu mỗi ngày đến trường, chúng mình có thêm một khoảng thời gian để hát, chơi nhạc cụ hay cùng nhau tạo nên một giai điệu, các bạn có thấy lớp học sẽ thú vị hơn không? Âm nhạc đang ngày càng xuất hiện gần hơn trong đời sống học đường. Từ những tiết học trên lớp, câu lạc bộ nghệ thuật đến các sân khấu dành cho học sinh, các bạn nhỏ hôm nay có thêm nhiều cơ hội để khám phá khả năng của chính mình. Đặc biệt, khi giáo dục âm nhạc được quan tâm theo hướng bài bản, việc học một nhạc cụ không còn chỉ là một hoạt động giải trí sau giờ học, mà đang trở thành một lựa chọn để các bạn rèn luyện và phát triển năng khiếu. Để hiểu thêm về điều này, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Âm nhạc từ lâu được xem là món quà dành cho tâm hồn. Các nghiên cứu khoa học cho thấy món quà ấy còn mang lại nhiều lợi thế cho việc học của trẻ. Ngay từ trong bụng mẹ, khi thường xuyên nghe nhạc, các bạn nhỏ sẽ được kích thích não bộ mỗi ngày. Việc học hát và chơi nhạc cụ giúp trí nhớ bền bỉ hơn, sự tập trung lâu hơn, phát âm và vốn từ vựng cũng tự nhiên hơn. Đôi tai khuyên phân biệt sắc thái âm thanh giúp các bạn tiếp thu ngoại ngữ nhanh. Còn trường độ, cao độ và nhịp phát lại gần gũi với phân số, phép chia và tư duy logic của môn toán. Những buổi luyện tập đều đặn cũng rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và thói quen đặt mục tiêu. Khi tự sáng tác, ứng tấu theo cách riêng, các bạn còn phát huy được tư duy linh hoạt, dám thử điều mới, giai điệu xoay dịu áp lực bài vở, thi cử, giúp các bạn biểu đạt cảm xúc, lạc quan hơn.
1: Điểm yêu thích âm nhạc của các bạn không phải là một cái môn mà chúng ta có thể bắt ép các bạn học được. Các bạn đến với âm nhạc là một cái sự yêu thích, sự đam mê, nên là để đi cùng một cái con đường âm nhạc đó rất là dài.
2: Nó giúp em khi học căng thẳng thì nó có thể giúp em giải trí hoặc là chơi vui vẻ cùng các bạn.
0: Trên thế giới và tại Việt Nam, giáo dục âm nhạc đang được nhiều trường học quan tâm và đầu tư bài bản hơn. Mục tiêu là giúp mỗi bạn nhỏ làm quen với một nhạc cụ phù hợp, hình thành thói quen thực hành và duy trì niềm yêu thích âm nhạc lâu dài. Việc học và chơi một nhạc cụ đang dần trở thành một hoạt động phổ biến, được nhiều gia đình và nhà trường quan tâm. Tại Đắk Lắk, cách dạy và học âm nhạc ở nhiều trường cũng đang có những thay đổi. Các tiết học được tăng cường thực hành, tạo thêm cơ hội để học sinh chủ động tham gia và phát huy khả năng của mình. Cùng với đó, một bộ phận người trẻ trở về quê lập nghiệp, mang theo kiến thức, kinh nghiệm và mong muốn đóng góp cho giáo dục địa phương.
3: Muốn đem âm nhạc đến cho các con, đó là một môi trường học tập mình gọi đó là really art, thực sự là nghệ thuật, nơi các con không bị quá gò bó, các con không phải bị bất cứ một áp lực nào, nơi các con được chơi, được là chính mình và được thỏa sức với những cái đam mê âm nhạc. Chúng tôi muốn các con được tiếp cận với rất là nhiều nhạc cụ, không chỉ riêng một nhạc cụ nào cả, bởi mỗi nhạc cụ đều có những màu sắc và có những âm thanh rất là tuyệt vời. Và chúng tôi muốn các con khám phá hết tất cả những điều đó, có thể là piano, guitar, violin, cello, trống, bass hay là thanh nhạc, hoặc là hát hợp xướng cùng với nhau. Các con thích gì, các con muốn gì, và từ đó mình vạch ra cho các con một cái lộ trình để đảm bảo được rằng các con sẽ từng bước đạt được từng cái thắt kẹt ở trong cái hành trình âm nhạc của các con.
0: Trong dòng chảy ấy, Cela Music and Art Academy ra đời giữa trung tâm phường Buôn Ma Thuột. Sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc trong môi trường chuyên nghiệp, vợ chồng nhạc sĩ Mai Hoàng Phương chọn rời phố về quê với một giấc mơ giản dị. Anh mong có một ngôi trường âm nhạc chất lượng gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế, nơi các bạn trẻ, nhất là những ai mang đam mê như anh ngày trước, có cơ hội phát triển toàn diện.
1: Một trong những cái điều khác biệt của Cela đó chính là dạy theo giáo trình quốc tế và hướng dẫn ôn thi và tổ chức thi các chứng chỉ âm nhạc quốc tế cho các bạn tại Buôn Ma Thuột. Ngoài cái việc giảng dạy đó thì Cela cũng muốn là tổ chức và tạo nên một cái cộng đồng yêu âm nhạc, có nghĩa là các bạn có thể chơi nhạc chung với nhau này, có thể tham dự những cái chương trình chiếu phim về âm nhạc này, hoặc là những workshop về âm nhạc, và là nơi của các con có thể dùng âm nhạc để có thể nuôi dưỡng tâm hồn của mình, dùng âm nhạc để có thể là giải tỏa những cái căng thẳng của những cái việc học áp lực ở trên trường, mà chính âm nhạc là nơi các con có thể tìm đến.
4: Em học ở CELAD là cũng được 4 tháng rồi, và em hiện tại em đang học piano. Thì trong 4 tháng vừa qua thì em thấy em đã tiến bộ lên chút và em có thể đọc hiểu các bài mà ta ghi ra.
5: Em học ở CELA được 2 tháng rồi và em học nhạc cụ là piano. Khi được chơi với các bạn, em cảm thấy rất vui và tự tin và hòa đồng cùng với các bạn.
6: Em học piano và em học thiệt vững chắc tầm nửa năm rồi ạ. Em cảm thấy mình tự tin hơn, đánh đàn có thể giỏi hơn ạ. Trong lúc học đàn em cảm thấy rất là vui vì được làm quen với các bạn mới.
0: Tại đây, các bạn nhỏ được đào tạo đầy đủ các bộ môn piano, guitar, bass, trống, đệm hát, hòa âm phối khí và sản xuất âm nhạc. Giáo trình được xây dựng theo định hướng quốc tế, kèm hướng dẫn luyện thi các chứng chỉ như ABOSM, ABED, Rock School và ôn thi vào các trường âm nhạc chuyên nghiệp trên cả nước. Những chứng chỉ ấy có thể mở đường đến học bổng tại Mỹ, Anh, Úc, các nước châu Âu, hoặc trở thành tấm giấy thông hành cho nghề giảng dạy âm nhạc. Bên cạnh giờ học, CELA tổ chức workshop, chiếu phim âm nhạc, giới thiệu tác giả, tác phẩm, lịch sử âm nhạc. Ngôi trường cũng khởi xướng nhóm hát hợp xướng cho những người yêu ca hát và ấp ủ các trại hè nghệ thuật để tận dụng thế mặt du lịch của Đắk Lắk.
7: Em học ở đây tầm 2 tháng rồi, với lại em học nhạc cụ ở đây là trống. Em cảm thấy thầy rất là vui, với lại thầy cũng hay đùa mấy tụi em.
4: Phần khó nhất của em là khi đánh chung với lại hai tay, tại vì lúc đó em vẫn chưa hiểu được cách đánh thôi, cộng hai tay, và em vẫn hay có những sai sót ở đó. Thì em cảm nhận thầy là người quan tâm học sinh.
8: Định hướng sau này của em là học nhạc, muốn trở thành một giáo viên âm nhạc. Thì em có lên mạng và thấy học viện CELA của mình, thì em rất là có duyên. Em nhờ thầy cô tư vấn, sau đó em bén duyên và em đến học với thầy cô. Thầy cô hỗ trợ em rất nhiệt tình luôn, thầy chỉ từng cái một. Cô cũng rất là dễ thương, cô và thầy hỗ trợ em rất là nhiệt tình ạ.
9: Cũng muốn tìm hiểu cho bé môi trường để bé học đàn piano này kiểu mạnh dạn hơn á, thì tìm trên Facebook là có thấy cô Phương á, là có đăng bài tuyển sinh ở trên Facebook đó, nên là chị liên hệ với cô Phương để cho bé học ở CELA. Sau học chị thấy bé là kiểu như tự tin hơn nè, yêu âm nhạc hơn, là kiểu bé ở thường nha là không có tập trung, nhưng mà sau khi học đàn là có sự tập trung nè, rồi biết được nhiều bạn mới, với lại quen môi trường đó, nên là bé học đó là kiểu như thích đi học, chứ không có kiểu là phải là bị phải nhắc nhở buổi nào là đến giờ học.
0: Hành trình của âm nhạc sẽ trọn vẹn hơn khi những thanh âm ấy gặp nhau, hòa quyện và cùng tạo nên một giai điệu chung. CELA Recital 2026, The Journey of Music mở ra một buổi gặp gỡ như thế. Chương trình được chuẩn bị tỉ mỉ để mỗi học viên đều có một khoảng cách riêng trên sân khấu. Từ những âm thanh riêng, các bạn còn học được cách lắng nghe nhau để tạo nên một giai điệu chung. Xen giữa là những phần trình diễn đặc biệt của giáo viên, khách mời và các câu lạc bộ âm nhạc khác nhau trong tỉnh. Ngoài ra, các bạn còn được nhận giấy chứng nhận và những phần quà như một dấu mốc đẹp, ghi nhận những nỗ lực của các bạn. Các bậc phụ huynh cũng được trải qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt khi được nhìn thấy con mình tự tin bước lên sân khấu, bình tĩnh trước những ánh đèn và tận hưởng khoảnh khắc được sống cùng âm nhạc.
9: Để tạo điều kiện cho các con có được một môi trường để được trình diễn nè, tự tin hơn nè.
6: Em thấy khó nhất là lúc học đánh những cái nốt mà cao hoặc thấp quá. Lý do là mình phải chuyển tay liên tục nên nó sẽ rất là khó. Thầy Phương đã giúp em là chỉ từng cách để lên nhanh hoặc xuống nhanh để đàn được tốt hơn. Em thấy là học là được tự tin hơn, được giải trí và cùng các chơi cùng các bạn.
7: Em cảm thấy là em rất là lo là em không có tập được, với lại em sợ em cũng không nhớ bài, nên em cũng hơi lo lắng, nhưng sau đó em vẫn đánh được một xí. Với lại em đánh tốt thì thầy cũng khen nhiều. Em muốn cố học thật giỏi để trở thành giáo viên trống giống như thầy Phương.
0: Được biết, chương trình do nhiều đơn vị âm nhạc cùng phối hợp tổ chức, mỗi đơn vị mang theo một thế mạnh riêng. Sự góp mặt của nhiều đơn vị trong một chương trình là minh chứng rõ nét cho thấy phong trào âm nhạc tại Đắk Lắk đang phát triển mạnh mẽ. Giá trị sâu xa của sự kết hợp ấy nằm ở chỗ âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người. Mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục đều có một cách dạy, từng bàn nhỏ có một cách đàn, giọng hát riêng. Khi tất cả gặp nhau dưới cùng một mái nhà nghệ thuật, những khác biệt ấy hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc hòa tấu chung.
10: Mong muốn là tạo một cái sân chơi rất là chuyên nghiệp, tổng hợp các cái nhạc cụ cũng như là các môn học của các bé để các bé có thể là trực tiếp để vào một cái ban nhạc để có hứng thú hơn và biết được là sau khi mục tiêu của cái môn học đó sẽ như thế nào. Các bé đã vượt qua được cái bản thân khi mà mạnh dạn đứng lên sân khấu cũng như thể hiện được những gì mà mình đã được học. Và qua đây thì thấy được cái sự kết nối của các bộ môn.
8: Thực sự là em cảm thấy rất là vui, rất là hân hạnh khi được tham gia vào những cái sự kiện như thế này. Em cảm thấy là sự kiện của mình quá là hoành tráng. Nên đây là lần đầu tiên mà em tham gia những cái show như thế này. Tham gia những cái show này thì cũng giúp cho em một phần học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, gặp được nhiều bạn mới, và em cảm thấy là mình học như thế thì chưa đủ. Yeah, mình còn phải cố gắng hơn nữa để sẽ có thể giống như các bạn, các anh chị, các thầy cô.
4: Được kết nối với bạn bè khi mình tập chung với ban nhạc của mình, và để sau này có thể tạo một cái ban nhạc lớn để mình có thể chơi cùng nhau và tạo âm nhạc.
0: Âm nhạc, dù truyền thống hay hiện đại, đều mang chung một sứ mệnh là gắn bó con người với nhau, nuôi dưỡng cảm xúc và làm cho tuổi học trò thêm rực rỡ. Khi sân trường, sân khấu vang lên những giai điệu do chính các bạn nhỏ tạo ra, đó là nhịp đập của đam mê, sáng tạo và khát vọng tuổi trẻ. Và biết đâu, từ góc sân trường hôm nay, những nhạc sĩ, nghệ sĩ của tương lai đang lặng lẽ lớn lên, mang theo tiếng đàn, nhịp trống và tình yêu âm nhạc đi thật xa.

thật thú vị và ý nghĩa phải không nào? Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục độc tấu piano A Comer Amour do bạn Minh Anh thể hiện.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, bài tập STEM của các bạn nhỏ tại trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk là gì? Đáp án, các bạn nhỏ cùng nhau làm và trưng bày mâm cỗ trung thu, sử dụng trái cây, bánh kẹo để tạo hình và trang trí thành những sản phẩm sáng tạo. 2. Mỗi vùng miền có cách bày mâm cỗ giống hay khác nhau? Đáp án, mỗi vùng miền có cách bày mâm cỗ khác nhau, mang những nét văn hóa riêng, nhưng đều gửi gắm những mong ước giản dị về cuộc sống đủ đầy, bình an và gia đình sum vầy. 3. Chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk dành cho những bạn nhỏ nào? Đáp án, chương trình dành cho hơn 1.500 thiếu nhi ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Câu hỏi kỳ này. 1. Âm nhạc mang lại những lợi ích gì cho việc học của trẻ em chúng mình? 2. Khi đến học tại các trung tâm âm nhạc, các bạn sẽ được học những nhạc cụ gì? 3. Trong chương trình Cela Recital 2026 The Journey of Music, các bạn nhỏ có cơ hội được làm gì trên sân khấu? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Lịch sử 80 năm Công an Nhân dân được viết nên bởi những con người cùng những chiến công thầm lặng. Thời gian càng làm rõ nét hơn những đóng góp to lớn của họ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông đã đi qua lịch sử Công an Nhân dân và trở thành ngôi sao sáng. Ông là hiện thân của bản lĩnh, trí tuệ, vừa trung nghĩa, quả cảm, vừa tận tụy, thiết diện, vô tư. Ông là Lê Giản, tức Tô Dĩ, Tổng Giám đốc Nhà Công an Trung ương, vị tư lệnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

0: Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất. Với những ngoại hình và hoàn cảnh khác nhau, không bao giờ trùng lặp. Hãy gọi cuộc đời như vậy là một bộ phim. Những bộ phim cuộc đời con người. Chúng tôi xin được bắt đầu bộ phim về cuộc đời người chiến sĩ cách mạng Lê Giảng, tức Tô Rỉ, bằng những ngày sóng gió.
1: Tôi rất tiếc mình không phải là một nhà văn để mà có thể tả được cái tâm trạng mình lúc bây giờ. Nó sung sướng, nó khoan khoái, nó bồng bột như thế nào đó.
2: Thì bây giờ bác Lê Giản mới bảo mình đồng ý chú ghi hồi ký cho mình, nhưng với điều kiện không được đề cao cá nhân. Chính cái câu ấy thuyết phục tôi. Vì tôi thấy nhiều người viết hồi ký rất dễ chạch vào cái lối là đề cao cá nhân. Thì yêu cầu đầu tiên của bác Lê Giản là không được đề cao cá nhân. Và cụ nói rằng là

0: Tôi chỉ đem cái tư liệu lịch sử của tôi đã biết kể lại để đóng góp cho lịch sử Đảng.
1: Lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam đã ghi chép về ngày 6 tháng 6 năm 1941 là ngày Bác Hồ viết thư kính cáo đồng bào sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài đi tìm đường cứu nước, kêu gọi toàn dân đoàn kết đánh đuổi Pháp Nhật.
2: Còn tiểu sử cuộc đời chiến sĩ cách mạng Tô Rỉ, ngày 6 tháng 6 năm 1941 chính là ngày ông và những người bạn tù chính trị bị đưa lên tàu ở cảng Sài Gòn, bắt đầu một hành trình mới.
3: Trên Hà Nội đây có hai đồng bà thám về, một đến báo cáo với Puso là một thám cho gọi chín người căn với người tù để đem đi nơi khác. Có thể có tôi, anh Ngọc, anh Hoàng Đình Dông, anh Đoàn Ngọc Rê, rồi thì anh Vũ Văn Địch, tức là Trần Hiệu bây giờ đấy, rồi Nguyễn Văn Phòng, tức là Nguyễn Văn Minh bây giờ đấy.
4: Giai đoạn đế quốc bắt đi tù đầy, thì đi Bắc Mê xong rồi lại lên Sơn La, bắt tôi và một số đồng chí nữa này đi xuống xe lửa, lúc bây giờ gọi là xe lửa tốc hành đấy. Thế thì đi vào Sài Gòn xong rồi thì là qua khám Chí Hòa, chờ lên tàu.
3: Nó đưa cho bến cảng, chờ cảng nhiều độ 4-5 giờ đó. Thì nó đưa lên cái tàu Sơn Đông Sô, một cái tàu buôn vừa chở khách đó, vừa chở cả hàng hóa. Nó vẫn thường là chảy. Thế thì đến Sơn Đông Sô, thì nó mới bàn giao chúng tôi cho một bọn lính khác, một bọn lính khác mà xếp khác. Còn tụi mà thám Hà Nội thì nó về.
1: Không được hòa mình vào làn sóng cứu quốc của dân tộc theo lời kêu gọi của Bác Hồ, mà hình đất nước cũng đang khuất dần giữa biển cả mênh mông, khiến ông già diết nhớ đến hình ảnh của quê hương, của những người thân ở xa, của những đồng chí đang chiến đấu ở các địa phương trên khắp mọi miền đất nước, của những đồng chí còn ở căng Bắc Mê, ở nhà tù Sơn La. Để rồi trên boong tàu này, ký ức của 11 năm hoạt động cách mạng hiện lên như từng đợt sóng biển vỗ vào bờ.
2: Giữa năm 1930, dù biết sẽ phải đối mặt với lửa đỏ và nước lạnh khi dấn thân vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng chàng thanh niên Tô Rỉ vẫn kiên quyết gia nhập vào hàng ngũ của Đảng, đánh dấu bước chuyển mình về chức từ chàng thanh niên yêu nước trở thành người chiến sĩ cộng sản đi theo lý tưởng của Đảng.
1: Ngay sau đó, ông đã cùng với ba người anh em họ Tô là Tô Chấn, Tô Hiệu, Tô Điển, Tô Dĩ vào Sài Gòn lập kế hoạch mưu sát hai tên toàn quyền Đông Dương và

0: Dù kế hoạch trên đã phải hủy bỏ, nhưng bắt đầu từ đó, mọi hoạt động của Tô Dĩ đều bị con mắt của mật thám Phát theo sát.
1: Để an toàn, ông quyết định ở lại Hải Phòng, lập gia đình, vào vai thầy giáo và người viết báo để hoạt động trong phong trào mặt trận dân chủ, hội ánh sáng, hội truyền bá quốc ngữ, hội ái hữu tư thục cho đến năm 1937.
0: Năm 1938-1939, ông được giao nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức của Đảng tại Hải Phòng, trực tiếp phụ trách cơ quan giao thông liên lạc, ấn loát ở Hải Phòng.
1: Đầu năm 1940, phong trào cách mạng bị khủng bố dữ dội, nhiều cơ sở đảng bị phá vỡ, Tô Dĩ bị thực dân Pháp bắt giam và bị đưa đi đày. Chúng đưa ông đến nhà tù Bắc Mê, Hà Giang. Sau đó lại giam cầm ông ở nhà tù Sơn La. Nhưng xiềng xích, gông cùm, tù đầy không còn có nghĩa gì với ông. Người Cộng sản đã quyết hiến dân đời mình cho cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
0: Đang say sưa tung cánh trong không gian của chân lý và ánh sáng của Đảng soi lối, bỗng bị giam chặt giữa bốn bức tường chật hẹp của ngục tù. Ngoài kia là ánh sáng, là niềm vui náo nức. Trong này là lạnh lẽo sầu u. Ngoài kia là tự do, trong này là ngục tối. Dường như những muộn phiền đó đều không chi phối quá nhiều đến những người chiến sĩ cộng sản. Tại đây, ông cùng anh họ Tô Hiệu, khi đó là bí thư chi bộ nhà tù, và nhiều đồng chí cộng sản như Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Lương Bằng đã biến nhà tù thực dân thành trường học cách mạng.
2: Đồng chí Lê Giản, tức là đồng chí Tô Dĩ đấy, thì bị đày đến Sơn La vào thời gian cuối năm 1940. Trong một cái đoàn tù từ Hà Nội lên đây gồm trên 70 người, trong đó có những đồng chí như Nguyễn Văn Trân và một số đồng chí tiêu biểu khác. Và khi lên tới Sơn La thì các đồng chí cũng đã nhanh chóng bắt nhịp vào cái hoạt động chung của những tù nhân chính trị nơi đây.
1: Hầm ngầm của nhà tù Sơn La chính là nơi chứng kiến 12 ngày đêm tuyệt thực chống lại chính sách tăng cường khủng bố, tăng đỉnh mức khoáng trong các công việc khổ sai, đánh vô cớ kiếp xe nước và phạt hầm tối. Hơn 100 chiến sĩ cộng sản bị giam hãm dưới hầm tối ngột ngạt, chật chội. Qua thử thách đó, đã không một ai hy sinh, không một ai phản bội cách mạng. Đây chính là đài tưởng niệm, ghi nhớ mãi tinh thần bất diệt của các chiến sĩ cộng sản.
0: Để dập tắt ý chí cách mạng, chặt đứt niềm hy vọng kết nối của những chiến sĩ tù đầy với con đường cách mạng của Bác Hồ và dân tộc, chúng đã đẩy các chiến sĩ cốt cán của các phong trào cách mạng lên tàu, lưu đày đến một hòn đảo tại châu Phi xa xôi. Ở nơi cách xa Việt Nam hơn 7.000 km, bị giam lỏng trên hòn đảo bốn mặt là biển cùng thú dữ, thực dân Pháp tin rằng chúng sẽ cắt đứt ý chí cách mạng của những chiến sĩ cộng sản yêu nước. Mà không biết rằng, càng đàn áp càng khiến tinh thần yêu nước cách mạng càng sục sôi.
1: Ở Madagascar, Tô Dĩ và những chiến sĩ cộng sản luôn tìm mọi cách khai thác, nắm tình hình tin tức thế giới về cuộc chiến tranh, đặc biệt là những tin tức trên mặt trận Xô Đức và chiến sự đang diễn ra trên đất nước Xô Viết. Ông tin tưởng rằng Liên Xô nhất định thắng, mà thắng lợi của Liên Xô cũng là thắng lợi của nhân loại tiến bộ của Việt Nam. Kết quả là chiến tranh chớp nhoáng của Hitler thế thất bại. Nghị lực như được củng cố, ý chí được nâng cao. Ông bỗng cảm thấy sục sôi một nhiệt huyết cách mạng, cháy sáng một niềm tin.
0: Sau khi Anh chiếm đảo, những người tù chính trị bị giam cầm trên đảo Madagascar được trả lại tự do. Khi đó, quân đội Anh muốn chọn một số chiến sĩ cộng sản gửi về Việt Nam để phục vụ kế hoạch tung điệp viên xuống những thuộc địa của Anh và Pháp bị quân Nhật chiếm từ đầu Thế chiến thứ hai. Phải chăng đây chính là thời cơ thuận lợi cho hành trình trở về quê hương? Một cuộc hội bàn bí mật nhanh chóng được tổ chức. Xét về mục tiêu thì cả ta và quân đồng minh đều chống phát xít. Xét về mục đích thì việc chấp nhận trở thành quân đồng minh là con đường duy nhất, nhanh nhất để trở về phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Các đồng chí đã nhanh chóng đi đến quyết định.
3: Chúng tôi đề nghị họ cho chúng tôi về nước. Chúng tôi sẽ hoạt động

0: sẽ tuyên truyền cho đồng bào chúng tôi đến khi mà quân Anh, quân Minh mà vào Đông Dương thì tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ quân đồng minh cho cái công cuộc chung chống phát xít. Thì muốn như thế thì các ông phải ở lại đây một thời gian, chúng tôi sẽ huấn luyện cho ông những cái cách mà hoạt động bí mật, làm thế nào ăn ở thế nào, hóa trang ngụy trang như thế nào, tất cả những cái nghiệp vụ để mà làm công tác bí mật, mà nói cho đúng thì là những cái nghiệp vụ để mà làm công tác tình báo với
1: tôi. Thì cụ Lê Giàn kể với tôi rồi, nhưng mà lại cẩn thận là dẫn đến tận các ông kia để xem có đúng không. Thì tôi nhấn mạnh cái ý của cụ Lê Giản là trung thực ở cái chỗ như thế. Đấy, mình nhớ nó như thế này thì cậu nhớ nó thế nào? Đấy, các ông kia bảo. Cho nên là gọi là tôi lấy tài liệu ở bác Lê Giản, nhưng thực ra là lấy tài liệu của chung của các cụ cùng bị đầy với bác Lê Giản, cho nên nó trung thực.
2: Nên làm tình báo thì người Anh cũng huấn luyện cho chúng tôi là đầu tiên là cái cách lấy tin về tình báo, lấy tin về quân sự, về chính trị. Thế rồi thì ngoài cái vấn đề lấy tin ra đó, thì học tập về cái cách để truyền tin. Ví dụ như là điện đài, rồi đánh móc.
0: Về sau này thì họ đưa chúng tôi lên bây giờ cái chỗ mà vẫn là lên Kashmir. Kashmir là bây giờ vẫn là cái chỗ tranh chấp giữa Ấn Độ với Pakistan đấy. Họ cho chúng tôi lên Kashmir học dây dù ở đấy, học đánh điện ở đấy để mà quan hệ liên hệ với lại Calcutta. Để hai bên là như thế là bắt đầu là có thực hành.
3: Với bề ngoài là quân của đồng minh, nhưng trái tim và khối óc của bảy chiến sĩ vẫn giữ nguyên chất của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí Hoàng Đình Dông đã tìm cách bắt liên lạc với tổ chức và báo cáo tình hình về chủ trương tranh thủ quân đồng minh trở về nước.
4: Năm 1944, quân đồng minh đã gấp rút chuẩn bị cho chuyến trở về của các chiến sĩ cộng sản Việt Nam. Tháng 8 năm 1944, Tô Dĩ và Hoàng Đình Dông nhảy dù chuyến đầu tiên trở về Việt Nam. Sau đó là nhóm các đồng chí khác cũng lần lượt được đưa về nước.
5: Là cái năm ấy là cuối, xảy ra là cuối năm 1944. Thì một đêm mà đêm sáng trăng hơi mờ mờ thôi, nhưng mà thấy máy bay nó đến, nó lượn nó mấy vòng rồi thì nó đã chuyển đơn này khác. Rồi sau thấy hai cái dù ở cái máy bay mình nhảy xuống tại cánh đồng nào là Khưa, trước vừa cái đền Kỳ Sầm ấy, nhà Hồng Kỳ và nhà Tế Quốc với nhà Cao Sơn, thì làm ba ông ấy mới ra thì thấy ông Hoàng Đình Dông mới nói một tiếng dân tộc là bọn ấy thôi, là chúng mình thôi, ông nói thế. Bây giờ sau mà tàu người mới tiếp nhận đưa lên đỉnh sông.
3: Trở về trong bão tố, Tô Dĩ hoạt động cách mạng với bí danh Lê Giản. Chuyến trở về của Lê Giản và các đồng chí khiến Trung ương Đảng rất vui mừng, trong đó có Tổng Bí thư Trường Chinh khen ngợi. Các đồng chí đã rất mưu trí, lợi dụng bọn đế quốc để trở về nước hoạt động.
6: Tại thời kỳ đặc biệt này, có sự kiện quan trọng xảy ra là người Việt Nam đã cứu một trung úy phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi xuống rừng rậm Đông Dương và đưa viên phi công đó tới nơi an toàn, đi mất 300 dặm qua các phòng tuyến của Nhật. Người cứu phi công đó là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đến đón chúng tôi. Đội quân của ông có khoảng 200 người. Họ mang vũ khí là các súng trường lấy của Pháp. Ở đó chiếc biển lớn chào mừng các người bạn Mỹ. Ông Lê Giản là người của Đảng Việt Minh lúc đó phiên dịch cho chúng tôi. Chúng tôi được đưa đến một chiếc lều mới dựng gần đó. Chúng tôi rất phấn khởi, rất vui vì cuối cùng chúng tôi đã đến nơi an toàn để thực hiện nhiệm vụ.
4: Tranh thủ sự ủng hộ của quân đồng minh, sau khi Bác Hồ

0: Đó là vào tháng 6 năm 1945.
1: Anh Quang Trung đến đưa thư của bác và trình bày nhiệm vụ mới được bác giao. Tôi vô cùng phấn khởi. Mấy tháng trước đây, hai chúng tôi đã từng chia vui sẻ buồn trong cuộc chống chọi với quân Nhật từ Thái Nguyên lên chiếm đóng Chợ Chu, huyện Lỵ Định Hóa, nên đã trở thành đôi bạn tâm đắc. Nay lại có dịp cộng tác xây dựng sân bay đầu tiên của Tổ quốc thì còn lý thú gì hơn nữa. Cho nên chúng tôi đã siết chặt nhau, biểu thị quyết tâm và khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ mà bác giao.
2: Bằng con mắt tinh tường, đồng chí Lê Giảng đã nhận định Lũng Cò thuộc thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương là địa điểm đắc địa thuận lợi nhất quanh khu vực Tân Trào lúc bấy giờ để xây dựng một sân bay giả chiến tiếp nhận máy bay chở hàng viện trợ của quân đồng minh.
1: Khi ba chúng tôi đến địa điểm dự kiến để khảo sát, thiếu tá cố vấn tỏ ra rất hoan hỉ, nói rằng chúng ta sẽ xây dựng nơi đây một sân bay giã chiến lý tưởng. Thung lũng phẳng phiu này sẽ là đường máy bay xà xuống bay la la trên mặt đất, cho đến con đường dốc thoai thoải kia, băng qua giữa hai dãy đồi thì hạ cánh.
0: Đã có gần 200 người dân địa phương tại các xã xung quanh là Thanh La, Trung Yên, Tân Trào và Tú Trạc và một đơn vị bộ đội tham gia xây dựng sân bay. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con nhân dân cùng lực lượng bộ đội, chỉ sau 2 ngày phát dọn, san gạt, đầm, một sân bay giã chiến đã hình thành.
2: Với tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Bác Hồ và tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết tâm của đồng chí Lê Giảng và Đàm Quang Trung, một sân bay giả chiến đã ra đời. Sân bay Lũng Cò có chiều dài 400m và rộng 20m. Đường băng của sân bay trải dài theo hướng Nam Bắc. Đầu hướng Nam là nơi máy bay hạ cánh. Phía cuối đường bay ở phía Bắc có cây cối um tùm là nơi cất giấu máy bay. Để báo hiệu cho máy bay mỗi lần hạ cánh, các cán bộ ở đây đã cắm những lá cờ trắng ở hai bên làm hoa tiêu. Loại máy bay L-5 của Mỹ có thể hạ và cất cánh an toàn.
3: Ngày trước làm sân bay tại thôn Cò, mọi người cả cái thôn Cò đều làm mà chúng tôi cũng trực tiếp làm tại đây. Khi hai bên ở ba cái gò núi là động cái máy bay xuống là mọi người phun khói báo hiệu. Thì hai bên sân bay đây là có dù giải bằng dù trắng. Thì khi máy bay xuống đến đây thì mọi người dân tất cả là đẩy vào trong khu này.
0: Từ đây sân bay Lũng Cò là nơi duy nhất ở ATK Việt Bắc đón và nhận sự ủng hộ của quân đồng minh bằng đường không. Đây còn là nơi mặt trận Việt Minh thực hiện nhiệm vụ quốc tế đưa những người Pháp bị Nhật cầm tù ở Tam Đảo trở về nước vào cuối tháng 7 năm 1945.
2: Dù được xây dựng và chỉ sử dụng trong gần 2 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945, nhưng sân bay Lũng Cò đã góp phần vào thắng lợi chung của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, là một cầu nối quan trọng giữa cách mạng Việt Nam với lực lượng đồng minh chống phát xít.
0: Còn đối với đồng chí Lê Giảng, thành công của việc xây dựng sân bay Lũng Cò đã ghi thêm dấu ấn với Đảng, với Bác Hồ. Từ một chàng thanh niên yêu nước cho đến người chiến sĩ cộng sản kiên trung, quyết tâm tìm đường trở về phụng sự Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từng đó chiến công đã đủ để Đảng và Bác cân nhắc, yên tâm giao cho ông trọng trách mới sau khi nước nhà giành độc lập.

0: Khánh ơi, tao thương mày quá Khánh ơi. Khánh ơi, ôi là Khánh ơi. Đấy, ông xem, ngày hôm nay nó bị đập đầu vào cái bồn nước ở nhà vệ sinh ấy. Chứ là bị ngần, giờ dở ương ương thế này. Đến cái tuyệt chiêu này của nó còn không dùng được thế này đâu. Ngồi một chỗ.
1: Khổ. Như này là bị thật rồi. Vỡ mạnh như thế mà có biểu hiện gì đâu.
0: Chả thật thì sao. Ui gì này này. Ui thêm con thích con đánh mấy ngày nữa.
1: Thôi, nó đang bị như này khổ thân nó. Mày để vả nó nữa, nhớ nó đang đùng ở đây thì ai là người chịu trách nhiệm. Vả vớ bẩn. Sốt hết ra ruột như này.
0: Đấy U ạ. Sự tình nó là như thế. Thế cho nên hôm nay con mới mạn phép, con xin U là U thư thư cho bọn con mấy hôm để con gửi U tiền nước với cả tiền điện sau U nhá.
1: Không được, không được. Bây giờ thế này nhá, chốt lại là tao thư thư cho chúng mày đúng đến 20 giờ 0 phút tối nay nhá. Để chúng mày phải thu xếp cho U. U là nương tay với chúng mày lắm rồi đấy. U mà ái nhất cái xóm trọ này, không ai được như thế đâu.
0: U xem thằng Khánh thế này, nó làm sao mà...
1: Nó làm sao? Nó ngơ nhưng mà mày không ngẫn, hiểu chưa? Không nói nhiều, không có nhưng nhị gì hết. Đúng 20 giờ 0 phút tối ngày hôm nay, các anh phải chuẩn bị đầy đủ 250.000 tiền điện tiền nước nộp cho tôi. Nếu như không nộp được thì bảo nhau nhá, cuốn xéo ra khỏi cái xóm trọ để tôi đỡ váng đồng. Chứ thì có mấy cái đồng bạc và các anh làm cho tôi đau đầu lắm nhá. Không lý do lý trống gì nữa đâu.
0: Ôi trời ơi, nước dài nước rớt của bạn. Ôi u xem thằng Khánh nữa chứ. Ôi trời ơi, con chó này, con chó lợn này, mày hơi quá rồi đấy. Mày không biết là thế nào là tăng xong à?
2: Mày con có 12 tiếng nữa thôi, con chó lợn này.
0: Được rồi.
2: Nó đi không là mỗi thằng một túi một bị là cuốn chéo khỏi đây đấy.
0: Yên tâm.
2: Chú nghĩ đi.
3: Xe ô cách.
0: Đã bảo rồi mọi hôm rất cẩn thận, sao tự nhiên hôm nay đoảng thế đấy.
2: Cả tháng còn có 5 lít, bây giờ mày mất, bây giờ ăn bằng gì?
0: Mày hỏi tao biết hỏi ai bây giờ. Cùng nghĩ cách đi. Bí lắm rồi, đây ngồi cứ trách nhau làm cái gì không?
2: Chả trách, làm gì còn tiền đâu.
0: Làm thế nào rồi,
2: tiền đã không có tiền nữa. Rồi thì lại còn...
4: Rồi.
0: Tôi đang buồn thì không ra đây làm gì.
4: Thật ra tao hỏi là hai thằng chúng mày còn muốn kiếm tiền không?
0: Không bảo buồn cười. Cuối tháng, thằng nào chả đói, ai phải muốn kiếm tiền.
4: Thế thì tao mới hỏi mà lại thế con muốn kiếm tiền không nào?
0: Đang đau hết cả đầu.
2: Chỉ có thằng điên nó mới không thích tiền thôi.
4: À thế được rồi nha.
0: Con không rảnh ngồi nói chuyện U đâu, nó đau hết cả đầu đây.
2: Buồn cười.
4: Vỡ va vỡ vẩn, tất có cơ hội kiếm tiền đây này, nghe không?
0: Wow. Có cơ hội à?
4: Có cơ hội đây, rất tốt đây.
0: U nói đi.
2: Được làm à?
4: Bây giờ thế này nha.
0: Làm gì gọn chịu.
4: U sẽ ra kèo.
2: Có cả kèo đây này.
4: Có muốn không đá nào?
2: Ở kia có. Không
0: có kèo đây. Có ra tiền không?
4: Ra đây không ra, không ra. Tao bảo với chú
0: bạn. Ra thì đồng ý.
4: Bây giờ thế này. Mỗi một thằng uống hết 3 cốc nước này.

0: ta sẽ trả cho 500.000.
1: 500.000 là một người hay hai người ạ?
0: Thì một người.
1: Tức là hai anh em mình sẽ thành 1 triệu đấy.
0: Ừ.
1: Nhưng mà
0: nhưng mà mỗi đứa phải uống hết 3 cốc.
1: Vâng.
2: Rồi.
1: Thế thì không còn cái gì khác nữa, chỉ cần uống 3 cốc là được 500.000. Không, không cần mất tiền phí lệ phí cái thi.
0: Không. Chẳng cần mất cái gì cả.
3: À? Từ
0: chúng mày cứ uống hết là được.
3: Tao nghĩ có cái gì nó sai sai ở đây này. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế được.
1: Chuyện dễ dàng như này được.
0: Ồ hay nhỉ, chúng mày buồn cười nhỉ. Mày cứ thực hiện uống hết 3 cốc nước này tao trả mà đi.
3: Dễ thế thôi à?
0: Dễ có gì đâu.
3: Trời,
1: không mất cái gì à?
0: Chứ sao nữa?
2: Quá tuyệt vời.
3: Tôi gì nhờ kèo thơm, chơi luôn.
0: Có đồng ý không?
1: Đồng ý
3: luôn à?
0: Nhất trí nhá.
1: Vâng.
0: Thế còn nếu như mà chúng mày không uống hết 3 cốc thì mỗi đứa phải trả cho tao 100.000.
3: Được quá này. Chào.
1: Thôi khoai đấy bạn ạ.
3: Khoai cái gì?
1: Ui, và bây giờ cả hai chúng con đều uống hết 3 cốc nước, tức là 6 đấy. Thì là bọn con sẽ được 1 triệu. Còn nếu mà không được thì bọn con sẽ mất U200 đúng không?
0: À đúng rồi, chính xác luôn.
3: Chơi luôn.
0: Chơi không?
3: Chốt luôn.
1: Tự tin là chơi thôi. Chốt. Chơi ạ.
0: Ok nhá.
1: Vâng. Tao nói thật với bạn nhé, vừa nãy tao nghe tao hơi bị giật mình. Nhưng bây giờ nhìn quả thực tế này thì rồi 10 cốc lại chơi tuốt.
3: Nào.
1: Rồi.
0: Sao? Uống đi.
3: Chỉ sợ tí nữa có người khóc thôi.
0: Cố lên.
2: 2-3 nào.
0: Nào, cố lên. Úi giời ơi, cố lên. Lúc đấy tinh tướng lắm cơ mà. 10 cốc cũng uống hết. Cố lên.
3: Chờ rồi.
1: Bạn ơi.
3: Tăng cố thôi được
1: rồi. Tôi cũng không chịu được rồi bạn. Bạn
0: sao đây?
1: Bạn cố lên, tôi tin bạn. Ừ. U Xuân tin bạn, anh em xóm trọ tin bạn, anh em bang hội của tôi tin bạn.
3: Được rồi.
1: Tôi cũng tin bạn lắm chứ
3: con. Tôi sẽ vì mọi người. Mọi người đã tin tưởng tôi.
1: Ừ.
3: Thì tôi sẽ cố gắng vì lần này.
1: Đừng tăng lên nữa là nó lên ra rồi.
3: Được
0: rồi. Nào, cố
3: gắng
0: lên. Ôi giời.
3: 2-3 nào.
0: Áo đỏ, khăn vàng, cố lên.
1: Khổ tôi
3: á. Ừ, không. Thôi lại không có vào nữa rồi. Nhưng mà không. Rồi. Của bạn cơ mà.
1: Nhưng mà tôi không uống được nữa.
0: Cố lên. Giải ơi, 2 thằng được 1 triệu đấy. Cố lên lên.
1: Tôi bạn mỗi người 1/2 nhá.
3: 1/2 đấy.
1: Tôi uống đây.

0: em.
1: Thần rớt, cẩn thận thần rớt.
2: Tiền.
3: Sao tiền? Nhanh hơn trước.
1: Ôi.
0: Ok ok. Có tiền ngay. Đây. Này, đây quần, đây đây.
3: Cảm ơn U. Tuyệt vời bạn ơi.
2: Tuyệt vời bạn ơi.
3: Tuyệt vời.
2: Dạ. Ôi trời ơi.
3: Cái mùi tiền sao nó thơm thế này hả bạn?
2: Ôi trời ơi, nó phấn khởi ở cái chỗ nữa.
4: Gọi cầm có sai.
3: Của thiên chứ phải giả đĩa. Vừa mất 5 lít lại có 5 lít.
2: Ôi trời ơi. Kiếm tiền bằng đúng chưa? Chính bằng sức lao động của mình nó sướng. Nó sướng. Thôi là sướng.
3: Này, từ giờ đến cuối tháng đỡ được bao nhiêu khoản? Thế chứ nị.
2: Mất bao công sức đây mày có biết không? Lúc đấy tao đã cố gắng để mà uống hết cả từng đấy lít nước. Thật sự là tao sướng lắm đây rồi.
3: Mày đừng nhắc đến cái lúc đấy nữa. Lúc ấy tao cũng suýt nôn.
2: Ok,
3: tao chuẩn.
5: Chuẩn bị làm sao? U xin.
0: Thế là 2 đồng rưỡi.
3: Ờ, U ơi.
0: Hay U tặng thụ đồng này nhá.
3: Nhưng mà
0: 1 đồng rưỡi là thụ xếp nốt cho U. Nhưng cái gì? Nhưng cái gì?
3: Đây không phải là tiền của bọn con mà tiền của... Là tiền con đi vay đấy ạ.
0: Vay không, U không biết. Nhưng mà tiền nhà tháng trước chúng mày đã nộp cho U đâu. Rồi còn tháng này nữa đây này.
2: U cho con trình bày là tình hình này. Bọn con đã phải cắm laptop. Bọn con đã phải đi vay lãi. Không là bọn đầu gấu đến đây nó cho giã bọn con bây giờ U ơi.
0: Nó giã bọn con chứ giã U đâu. U liên quan gì?
2: Ok ạ.
3: U xem như thế nào, U thư thư cho con mấy hôm. Nhưng bây giờ bọn con hết sạch tiền rồi. Mà bây giờ sinh viên nghèo không có tiền.
2: U ơi, đấy, tình hình là bọn con là bỏ sức lao động ra. Bọn con làm 10 mấy lít nước đấy. Bây giờ bọn con tà tạ rồi, U ơi.
0: Cái đấy là việc của các con nhá. U là U không quan tâm vấn đề là chú U nhìn thấy tiền như này U phải thu thôi. Chúng mày đang chẳng
2: biết làm. Ôi ôi ôi ôi
3: ôi. Con xin U ơi, U đừng dí bọn con vào bước đường cùng.
2: Ôi ôi ôi.
0: Chuẩn bị 1 đồng rưỡi nữa nộp vào đây cho nó xong cái tháng vừa rồi đi. Không là tao cho người khác thuê đấy. Là 3-4 đứa đang đặt phòng kia mà tao có phòng cho thuê đâu. Nhá. Nó bỏ tay ra thì tao đi lên nhà. Sốt ruột. Xin xỏ cái gì?
2: Ôi thế là sức lao động của con thế này. Ôi ôi ôi ôi. Thế này thì con cứ đến bước đường cùng thế này.
3: Thôi.
2: Cái gì?
3: Cứ tặng rồng mãi ngồi xuống đây ngồi bàn cách đi
2: chứ nào. Làm như nào?
3: Bây giờ thôi bước đường cùng rồi. Đồ đạc thì cũng cắm hết rồi. Không còn gì nữa bây giờ.
2: Cắm gì?
3: Hay tao mày đi cắm người đi.
2: Tôi cắm người á? Ừ. Mày điên à?
3: Tìm ở đâu chỗ nào người ta cho cắm thì cắm.
2: Ôi không không không không. Tao nói với mày nhá. Ít dù nhiều gì tao cũng là người có độ ếch. Hiểu không? Tao không thể nào tao làm những công việc đấy được.
3: Thế làm cái gì?
2: Tao nhá, tao nói cho mày biết lúc nào tao có chị đẹp ở bên cạnh. Tao chỉ cần liên hệ chị đẹp cái là lại có tiền ngay.
3: Chị đẹp à? Chị đẹp thì bây giờ mày xem chị đẹp có bạn nào giới thiệu tao nhé.
2: À bạn chị đẹp đấy à? Vậy cũng được đấy. Nhưng mà không có đâu, tao chỉ có chị đẹp mà nuôi tao.
3: Trông tao cũng được mà.
2: Không đấy, việc của mày không. Không,
3: tao kệ mày không, phải giúp tao đi.
2: Không, tao không giúp mày được.
3: Rồi, không còn.
2: Không, tao không giúp mày được. Không.

0: Quyền xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Như thường lệ, những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay.
1: Báo điện tử Thanh Niên đưa tin, ngày 13 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với đời sống của hơn 6,5 triệu người dân thành phố. Mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 là yêu cầu không thay đổi. Dự kiến sau khi tổng kiểm tra và vận hành thử nghiệm trong tháng 11, công trình sẽ được bàn giao, góp phần kiểm soát ngập do triều cường trên diện tích khoảng 570 km2, đồng thời nâng cao khả năng tiêu thoát nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và hạn chế xâm nhập mặn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, ngày 13 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh để đến thăm làm việc tại tỉnh Thiểm Tây. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp xúc Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức. Chuyến thăm và làm việc tiếp tục góp phần củng cố thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai địa phương hai nước phát triển ngày càng sâu rộng hiệu quả. Báo điện tử Chính phủ đưa tin ngày 13 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Ti Seha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao hợp tác quốc phòng thời gian qua tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Hai bộ trưởng thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực như trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, quản lý và bảo vệ biên giới, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Kết thúc hội đàm, hai phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký kết hợp tác năm 2027. Nhân dịp thăm chính thức Georgia ngày 13 tháng 10 giờ địa phương tại thủ đô Tbilisi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Chủ tịch Quốc hội Georgieva Sala Papuashvili. Chủ tịch Quốc hội Sava Papuashvili đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Georgia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Georgia. Chủ tịch Quốc hội Sava Papuashvili cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi với Quốc hội Việt Nam nhằm kiến tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho doanh nghiệp hai nước và phát triển quan hệ hai nước, tin trên báo Nhân dân. Theo báo điện tử Tiền Phong đưa tin, ngân hàng UOB của Singapore dự báo Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 9,2% từ mức 8,5% trước đó. Theo báo cáo công bố ngày 13 tháng 10, GDP Việt Nam quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ quý 3 năm 2022. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp xây dựng và

0: dịch vụ. UOB dự báo tăng trưởng GDP quý tư có thể đạt khoảng 9,7% nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, xuất khẩu và dòng vốn FDI. Sang năm 2027, ngân hàng này dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,8% nhờ đầu tư nước ngoài và các cải cách thúc đẩy sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Tối ngày 13 tháng 10, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức lễ trao giải thưởng Thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2026 nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tại buổi lễ, 50 doanh nghiệp tổ chức tiêu biểu được vinh danh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến thực phẩm, dược phẩm, dệt may, thương mại, bán lẻ, logistics, tài chính, năng lượng và du lịch. Đây là những thương hiệu có uy tín, có khả năng dẫn dắt ngành, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều thương hiệu tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo phát triển bền vững gắn với kinh tế số và kinh tế xanh. Báo điện tử Quân đội Nhân dân đưa tin.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin nổi bật về xã hội và đời sống.
0: Báo điện tử Quân đội Nhân dân đưa tin tối ngày 13 tháng 10 tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật đặc biệt khúc tri ân thông qua âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa. Chương trình tái hiện sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng. Kết thúc chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, hoạt động góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm động lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố dự thảo quyết định miễn giấy phép xây dựng đối với trạm sạc xe điện và một số công trình tạm như nhà vệ sinh công cộng, nhà để xe thông minh, bến thủy nội địa. Theo dự thảo, các công trình được triển khai tại những khu đất phù hợp thuộc phạm vi quản lý theo quy định phải bảo đảm yêu cầu về an toàn giao thông, trật tự đô thị, mỹ quan và bảo vệ môi trường. Việc miễn giấy phép được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc thủ tục, thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân, khai thác hiệu quả quỹ đất công, góp phần giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe và nhà vệ sinh công cộng tại khu vực trung tâm. Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin. Theo báo điện tử Tiền Phong, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu và điểm trường. Theo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, cả 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành chương trình sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non phổ thông giảm 18.975 đầu mối, tương đương 50,6%. Có 28.217 cán bộ quản lý được chuyển sang công tác giảng dạy. Tuy nhiên, sau sắp xếp, nhiều trường có quy mô lớn gặp khó khăn trong quản trị. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát đánh giá toàn diện, đặc biệt đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp, tuyệt đối tránh sắp xếp cơ học, kèo bằng, bảo đảm chất lượng giáo dục. Theo báo cáo TTDI 2026, Việt Nam đạt 4,15 điểm, tăng 6,1% so với năm 2024, xếp hạng 52 trên 110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024 và 11 bậc so với năm 2019. TTDI gồm 5 nhóm lớn, 17 trụ cột và 102 chỉ số thành phần, đánh giá những điều kiện tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và có khả năng chống chịu của ngành. Du lịch và lữ hành, Việt Nam đang đứng hạng 7 về sức cạnh tranh về giá, hạng 9 về an toàn an ninh, hạng 21 về tài nguyên văn hóa, hạng 22 về tài nguyên tự nhiên và hạng 34 về hạ tầng vận tải hàng không. Vấn đề đặt ra là những lợi thế ấy đang được chuyển hóa thành chất lượng dịch vụ, giá trị kinh tế và lợi ích xã hội đến đâu. Thông tin có trên báo Văn hóa.
1: Tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý.
0: Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin theo dữ liệu từ Công ty An ninh Hàng hải Vương quốc Anh và các nguồn quốc tế, trong 12 ngày đầu tháng 10 đã có 18 tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz và vùng phụ cận, tương đương tổng số vụ cả tháng 9. Riêng ngày 12 tháng 10 có tới 6 tàu hàng bị tập kích, mức cao nhất ghi nhận trong một ngày kể từ đầu chiến sự. Các nguồn tin cáo buộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đứng sau các vụ việc, tuy nhiên phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trước đó, Tehran từng tuyên bố sẽ không nương tay và có biện pháp đáp trả đối với các phương tiện thương mại không tuân thủ quy định lưu thông tại eo biển chiến lược này. Tuyến đường vận tải dầu mỏ quan trọng đã bị phong tỏa một phần từ cuối tháng 2 năm 2026. Ngày 13 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tập kích một tàu chở hàng đang vận chuyển hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng đến cảng Mykolaiv của Ukraine tại khu vực cửu sông Bug. Ngoài ra, lực lượng Nga tuyên bố đã tấn công một cơ sở sản xuất tên lửa máy bay không người lái tầm xa và chạm đầu máy Ratidisa tại thủ đô Kiev, đồng thời tập kích trung tâm hậu cần của Nova Posta và một nhà kho chứa máy bay không người lái ở Mykolaiv. Cùng thời điểm, thị trưởng Moscow Sergei Subianin cho biết từ tối ngày 12 tháng 10 đến sáng ngày 13 tháng 10, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn phần lớn trong số 417 máy bay không người lái được cho là hướng về khu vực Moscow. Theo báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin ngày 13 tháng 10, Nhà Trắng thông báo đã yêu cầu đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức sau loạt bê bối liên quan đến tài chính. Thư ký báo chí Nhà Trắng Taki Zacharia cho biết chính quyền đã đưa ra yêu cầu này, đồng thời đánh giá bà Guilfoyle là một thành viên có giá trị trong đội ngũ và chúc bà mọi điều tốt đẹp. Đại sứ quán Mỹ tại Athens hiện chưa đưa ra bình luận. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc việc sa thải bà Guilfoyle, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng đối với nữ đại sứ. Tàu thăm dò Perseverance của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vừa lập kỷ lục về quãng đường di chuyển trên bề mặt một hành tinh khác, khi tổng hành trình trên sao Hỏa đạt 45,22 km theo NASA. Thành tích được xác lập ngày 11 tháng 10 vượt qua kỷ lục 45,16 km của tàu thăm dò Opportunity hoạt động trên sao Hỏa từ năm 2004 đến năm 2018 nhờ hệ thống định vị tự động. Perseverance có thể phân tích hình ảnh, lập bản đồ địa hình và lựa chọn lộ trình an toàn với quãng đường di chuyển tối đa khoảng 412 mét mỗi ngày. Tàu cũng từng phát hiện dấu hiệu sinh học tiềm năng được công bố năm 2025, góp phần tìm hiểu khả năng tồn tại sự sống vi sinh vật cổ đại trên sao Hỏa. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Thanh Niên.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
0: Ngày 13 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ. Tại hội nghị, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực như việc chậm nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại do bão lũ năm 2025 dù đã được thống kê, kiến nghị xây dựng kè biển chống sạt lở cũng như tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận các ý kiến của cử tri, đề nghị chính quyền tỉnh Đắk Lắk khẩn trương ra soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp xã, phường để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin. Ngày 16 tháng 10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 16, hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, hành động trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung nghị quyết, nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thiết thực. Tại Đắk Lắk, điểm cầu chính đặt tại hội trường tỉnh ủy phường Buôn Ma Thuột, điểm cầu cơ sở 2 tại phường Bình Kiến. Theo chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Các đại biểu sẽ nghe quán triệt 8 chuyên đề trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Đắk Lắk. Ngày 13 tháng 10, Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp công tác với Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và sử dụng các nguồn lực công. Hội nghị sơ kết giai đoạn 2023-2026 và ký kết quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo được tổ chức trong bối cảnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc thay đổi tổ chức bộ máy và địa giới hành chính đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện cơ chế phối hợp, đảm bảo hoạt động kiểm toán gắn kết chặt chẽ với công tác chỉ đạo, giám sát và điều hành ngân sách. Sự phối hợp này sẽ giúp các tỉnh quản lý hiệu quả đất đai, tài sản công và xử lý dứt điểm tình trạng trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí nguồn lực. Báo điện tử Việt Nam Plus thông tin.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thành Nghị tiếp xúc cử tri tại phường Sông Cầu. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ tại Đắk Lắk. Phát huy vai trò bà đỡ của các cấp hội nông dân. Trung Quốc EU đạt đồng thuận tránh leo thang tranh chấp thương mại. EU thông qua chương trình thúc đẩy đổi mới quốc phòng là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 10 tại phường Sông Cầu, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Yang Grenier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, báo cáo một số hoạt động trọng tâm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, báo cáo tóm tắt nội dung trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất, đồng thời lắng nghe tiếp thu ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề người dân quan tâm. Cử tri hai phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ đã nêu 12 ý kiến kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất. Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình công cộng phục vụ dân sinh, sớm tháo gỡ những tồn tại vướng mắc tại dự án khu đô thị Sông Cầu. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, cử tri kiến nghị sớm quy hoạch vùng nuôi tại phường Xuân Đài và Sông Cầu, đồng thời kết nối hỗ trợ tiêu thụ tôm hùm, tạo điều kiện để người dân phát triển nghề nuôi theo quy hoạch gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các ý kiến kiến nghị tại hội nghị được lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ngành và địa phương trao đổi, giải đáp làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và đánh giá đây là những vấn đề thiết thực phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk có không gian phát triển rất lớn. Để khai thác hết tiềm năng lợi thế, địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch tốt mới có thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
2: Quy hoạch chúng ta hiện nay là chưa rõ, còn chưa đồng bộ, chưa khả thi, còn chồng chéo, chồng lấn. Do đó phải nhanh chóng rà soát, nhanh chóng lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch để chúng ta có cơ sở triển khai thực thi. Tôi cũng đề nghị là Ủy ban Nhân tỉnh đồng chí chỉ đạo khẩn trương hơn nữa, quyết liệt hơn nữa về cái việc này.
1: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
0: Cũng trong sáng ngày 13 tháng 10, tại phường Đông Hòa, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Đông Hòa, Hòa Hiệp, Phú Yên và xã Hòa Xuân. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đặng Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri,

0: Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân, trong đó tập trung các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính đất đai, sớm mở rộng nâng cấp quốc lộ 29, rà soát và điều chỉnh hệ thống biển báo tốc độ chưa phù hợp sau thi công, quan tâm thực hiện các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền. Phát biểu với cử tri, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là những bất cập về đất đai và hạ tầng giao thông mà cử tri phản ánh. Đối với các kiến nghị và thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị Trung ương xem xét giải quyết.
1: Sáng ngày 12 tháng 10, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngôn, Nie Cờ Đâm, xã Đắc Phơi, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao hỗ trợ thí điểm chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027. Dù chương trình có các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, chương trình có sự quan tâm và đồng hành của phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.
2: Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027 được triển khai bằng nguồn lực xã hội hóa, hướng đến cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho học sinh, nhất là tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh hỗ trợ bữa ăn, chương trình còn hướng đến hình thành thói quen ăn uống khoa học, chia sẻ khó khăn với các gia đình và tạo cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả, đề xuất giải pháp mở rộng trên cả nước. Tập đoàn TH hỗ trợ tổng kinh phí 12 tỷ đồng triển khai chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường tại 3 tỉnh. Sau khi triển khai tại tỉnh Vĩnh Long, chương trình tiếp tục được thực hiện tại Đắk Lắk với kinh phí 4 tỷ đồng, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng gồm bữa trưa và bữa phụ chiều cho 1.002 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngông Ni Cờ Đâm, xã Đắk Phơi và trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân. Tại chương trình, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bà Ngô Phương Ly cùng đồng chí Lê Thị Thủy thay mặt đoàn công tác trao tượng trưng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú cho hai trường thí điểm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, với trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phối hợp, huy động thêm nguồn lực, mở rộng địa bàn triển khai, nâng cao hiệu quả và lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly và tập đoàn TH đã quan tâm đồng hành cùng chương trình, góp phần mang đến điều kiện học tập, chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Để chương trình phát huy hiệu quả, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ngành giáo dục và chính quyền địa phương quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các địa phương trong tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm từ khâu lựa chọn, cung ứng, chế biến đến khi phục vụ học sinh, bảo đảm các suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự đồng hành của phụ huynh và cộng đồng xã hội, kết nối thêm các nguồn lực để duy trì phát triển mô hình theo hướng lâu dài bền vững. Sau lễ trao hỗ trợ, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác đã thăm lớp học và ăn trưa cùng học sinh để tìm hiểu thực tế chất lượng bữa ăn. Phu nhân ân cần hỏi thăm các em về khẩu phần, khẩu vị và hoàn cảnh gia đình. Dịp này, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly cũng gửi lời tri ân các thầy cô trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngông Ni Cờ Đâm đã tận tâm chăm lo việc dạy học, bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Đồng thời bày tỏ mong muốn mô hình bữa ăn dinh dưỡng học đường tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng tại nhiều địa phương trên cả nước.
1: Sáng ngày 13 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 22 địa phương ven biển. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn

0: Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương liên quan.
1: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, cả nước có trên 80.000 tàu cá từ 6 mét trở lên được cập nhật trên hệ thống VN Fishbay. Tỷ lệ tàu có giấy phép khai thác còn hạn đạt khoảng 96%. Trong 38 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, có 31 khuyến nghị đã thực hiện đầy đủ, 5 khuyến nghị đang tiếp tục hoàn thiện và 2 khuyến nghị đang được trao đổi làm rõ. Hiện nay, tình trạng vi phạm vẫn còn tiếp diễn. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 13 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Riêng tháng 9 có 5 vụ. Công tác thực thi pháp luật đang được đẩy mạnh. Chỉ trong tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 339 vụ với tổng số tiền khoảng 7,9 tỷ đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk, công tác phòng chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ quyết liệt. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cập nhật 100% dữ liệu của 2.594 tàu cá từ 6 mét trở lên vào hệ thống VN Fishbay, đồng thời thành lập lắp đặt VMS cho 100% tàu cá từ 15 mét trở lên. Các lực lượng chức năng trong tỉnh cũng đã kiên quyết xử phạt 19 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản với tổng số tiền hơn 352 triệu đồng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung cao độ thực hiện mục tiêu 5-0, không để phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động, không để các vụ việc vi phạm không được xử lý hoặc xử lý kéo dài, không để lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc và không để số liệu báo cáo sai lệch so với hồ sơ thực tế. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt thanh tra lần thứ 6 của EC sắp tới, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành liên quan và các địa phương bám sát lộ trình, khép kín chuỗi truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, bảo đảm tinh thần, làm thật, có kết quả thật, báo cáo trung thực, khách quan.
0: Chiều ngày 12 tháng 10, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk hiện có 104 cơ sở trực thuộc, 1.594 chi hội với hơn 262.500 hội viên. Thời gian qua, các cấp hội chủ động đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tập trung vào 3 lĩnh vực nổi bật: chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong chuyển đổi số, hơn 50% hội cơ sở đã ra mắt mô hình chi hội số, hướng dẫn hội viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bán hàng trực tuyến và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Cuộc thi Phụ nữ Đắk Lắk vững tin cùng nghị quyết ghi nhận hơn 52.000 bài thi hoàn thành. Việc ra mắt bản đồ số an toàn thực phẩm tạo thêm kênh kết nối người tiêu dùng với các cơ sở thực phẩm an toàn, nhất là cơ sở do phụ nữ làm chủ. Công tác an sinh tập trung vào phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi, phụ nữ vùng biên giới, vùng khó khăn và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các cấp hội hỗ trợ 2.430 phụ nữ yếu thế với hơn 4 tỷ đồng. Thăm hỏi tặng quà cho 564 trẻ mồ côi với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, nhận đỡ đầu mới 68 trẻ, đồng thời kết nối trao 38 mô hình sinh kế trị giá 425 triệu đồng giúp phụ nữ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với tư vấn kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp phân bổ 3 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi cho các dự án, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh cho 150 thành viên mô hình kinh tế và kỹ năng điều hành hợp tác xã, tổ hợp tác cho 160 phụ nữ. Tại buổi kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk kiến nghị xem xét bổ sung biên chế cho hội cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với khối lượng nhiệm vụ và đặc thù địa bàn rộng, đồng thời xem xét chế độ phụ cấp phù hợp cho phó chủ tịch hội cấp xã và phụ cấp hỗ trợ cho chi hội phó thôn buôn. Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác hội tại Đắk Lắk. Dù còn khó khăn, các cấp hội đã triển khai nhiệm vụ đến cơ sở, hội viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hút hội viên, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, ứng dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để duy trì kết nối, tạo điều kiện cho hội viên tham gia sinh hoạt phù hợp với thực tế, gắn hỗ trợ vốn vay với hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế và tạo việc làm bền vững.
0: Hôm qua ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa đã tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
1: Hiện nay trên địa bàn phường Tuy Hòa có 852 doanh nghiệp, 3.312 hộ kinh doanh và 25 hợp tác xã đang hoạt động. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã làm thủ tục đăng ký thành lập mới cho 1.404 hộ kinh doanh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn vướng mắc thực tế về vốn, mặt bằng, thủ tục hành chính, chính sách thuế, hóa đơn điện tử cũng như thị trường tiêu thụ. Trên tinh thần đồng hành và kiến tạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa cùng các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để trình cấp trên xem xét giải quyết, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các cơ sở kinh doanh tại địa phương.
0: Chiều ngày 13 tháng 10, xã Vân Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026.
3: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam, tọa đàm trao đổi những cách làm hay, khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã để nghiên cứu tìm cách tháo gỡ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo xã Vân Hòa đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội và tin tưởng rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động sáng tạo, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
0: Ngày 13 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị phối hợp nâng cao hiệu quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và hướng dẫn nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile cho đại diện các khu phố và lực lượng làm nhiệm vụ ủy nhiệm thu thuộc các phường Tuy Hòa, Phú Yên và Bình Kiến.
1: Tại hội nghị, Thuế cơ sở 7 đại diện các khu phố và lực lượng làm nhiệm vụ ủy nhiệm thu đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác lập bộ, đối chiếu, biến động diện tích và đôn đốc nộp thuế, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trước ngày 31 tháng 10. Đồng thời, Thuế cơ sở 7 trực tiếp hướng dẫn lực lượng tại cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng eTax Mobile, qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại địa phương.
0: Thưa quý vị, từ xử lý văn bản đến quản lý hồ sơ đảng viên, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách làm việc trong công tác xây dựng đảng tại xã Hòa Mỹ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.
3: Một trong những kết quả nổi bật tại Hòa Mỹ là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy. Đến nay, 100% văn bản trao đổi trong cơ quan được thực hiện trên môi trường điện tử, 100% cán bộ công chức được trang bị chữ ký số và hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.
4: Ban thường vụ đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng đã thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc chuyển đổi số của các cơ quan đảng, như là việc triển khai thực hiện là số ứng dụng số tay đảng viên điện tử. Hiện tại tất cả 100% là các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên đã sử dụng thành thạo cái thủ tục này và đã thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng vừa 4 thủ tục hành chính của đảng.
3: Xây dựng, cập nhật và quản lý dữ liệu là nội dung quan trọng trong chuyển đổi số công tác đảng. Thay vì chủ yếu lưu trữ bằng hồ sơ giấy, thông tin đảng viên đang từng bước được chuẩn hóa, số hóa và quản lý trên hệ thống. Đến nay, khoảng 80% hồ sơ đảng viên toàn đảng bộ xã Hòa Mỹ đã hoàn thành số hóa.
5: Trong quá trình số hóa hồ sơ, thì được sự quan tâm của Ban thường vụ đảng ủy cũng như là lãnh đạo các cơ quan cũng tạo điều kiện cho các nhân lực trong tổ số hóa về thời gian, về công việc để có thể thu xếp để thực hiện số hóa song song với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
3: Đối với chuyển đổi số trong công tác đảng tại xã Hòa Mỹ, một cán bộ làm công tác đảng đang từng bước hình thành kỹ năng làm việc trên môi trường số, từ tiếp nhận văn bản, khai thác dữ liệu đến bảo đảm an toàn thông tin. Mỗi đảng viên đã chủ động tiếp cận, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác xây dựng đảng, trong đó có sổ tay đảng viên điện tử.
6: Qua cái chuyển đổi số đó là cái công tác nắm cái số liệu tình hình tư tưởng đảng viên và quản lý đảng viên, nói là và cái những chuyển đổi số thì những chủ trương chính sách của của địa phương thì được triển khai nhanh và có chất lượng và sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương.
3: Chuyển đổi số trong xây dựng Đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn đổi mới phương thức quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ hướng đến cách làm khoa học, quản lý thông tin chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác Đảng.
0: Thưa quý vị, trước những thách thức khắc khe của biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số nông nghiệp, việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã thế hệ mới đang được xem là chìa khóa vàng giúp nông dân làm giàu bền vững, khẳng định vai trò đồng hành và là điểm tựa vững chắc. Các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả vai trò bà đỡ từ kết nối nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, chuyển giao kỹ thuật đến làm cầu nối bao tiêu sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số.
1: Tại xứ đồng Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, hơn 1,3 hectare đất soi ven sông Ba từng phụ thuộc vào độc canh cây lúa bấp bềnh, nay đã được phủ xanh bởi cây diệp hạ châu, loại dược liệu giàu hoạt chất bảo vệ gan. Nhờ sự kết nối sát sao của hội nông dân với doanh nghiệp, người dân không chỉ tiếp cận được quy trình canh tác sạch, tiết kiệm gần 40% lượng nước tưới, mà còn giải quyết được bài toán chi phí vật tư và công lao động.
7: Vì cái cây này là cái cây làm dược liệu cho nên là nó cũng kén chọn trên vấn đề vật tư phân thuốc thì nó rất hạn chế, thời gian nó được ngắn. Cái thứ hai là không chuột bọ. Cái thứ ba là ít sâu bệnh, cũng cái công đầu tư nhưng mà nó rất nhẹ. Nhẹ rất là ngồi nhổ cỏ thì nó cũng nhẹ cho nó chỉ có cái tốn thời gian cho cũng nó cũng không có hao mòn sức khỏe.
1: Không chỉ kết nối chuỗi bao tiêu, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk còn làm tốt vai trò cầu nối ba nhà gồm nhà nước, nhà nông và nhà khoa học. Từ sự định hướng và nguồn lực hỗ trợ của hội, nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh ứng dụng công nghệ đã được hình thành, mang lại giá trị gia tăng vượt trội và bảo vệ môi trường sinh thái.
8: Chúng tôi cũng đã gây dựng một mô hình chưa phải nói là lớn nhưng mà nó vẫn là những cái mô hình điểm có thể lan tỏa được của chúng tôi, là từ cái sản phẩm của trang trại chăn nuôi. Chúng tôi làm cái đầu vào cho cái phân bón để hỗ trợ tại một cái mô hình ứng dụng công nghệ trong trồng và chăm sóc cái cây ăn trái. Địa bàn của chúng tôi đã triển khai thực hiện và rất là hiệu quả.
1: Đằng sau phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với hơn 143.000 hộ đạt danh hiệu, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên đưa nông sản lên các nền tảng số, xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh hiện đại.
9: Chúng tôi sẽ thiết lập một nhóm để hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, để hướng dẫn bà con có thể livestream bán hàng, có thể tiếp cận các chợ thương mại khác đấy, có nhiều cách. Và trong đó thì cái điều mong muốn nhất là của chúng tôi là nông dân ở đâu thì tổ chức hội nông dân phải ở đó, và tổ chức hội nông dân luôn là người đáng tin cậy nhất để đồng hành cùng bà con nông dân trong cái chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
1: Bằng sự gắn kết, trách nhiệm, tâm huyết và sát cánh cùng nông dân trong mọi công đoạn sản xuất đến tiêu thụ, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk đã và đang khẳng định vai trò bà đỡ tin cậy. Qua đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp Đắk Lắk phát triển xanh, hiện đại và bền vững.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 12 tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thỏa thuận đạt được giữa nước này và Liên minh châu Âu EU về hàng ngạch xuất khẩu xe hybrid và xe điện đã giúp ngăn chặn sự leo thang các tranh chấp thương mại.
1: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng, Bắc Kinh và EU đã tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu, giải quyết những khác biệt về kinh tế, thương mại cũng như những quan ngại của mỗi bên theo hướng cân bằng. Đối với xe hybrid, hai bên khẳng định ba nguyên tắc cơ bản: tôn trọng thực tế, không phân biệt đối xử và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bắc Kinh đã đồng ý tiết chế hoạt động xuất khẩu xe hybrid sang EU, nơi các nhà sản xuất ô tô nội địa đang ngày càng cảm thấy áp lực của các đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc. Liên quan đến xe điện, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về vụ điều tra chống trợ cấp của EU hồi tháng 1 năm nay, khi EU ban hành văn bản hướng dẫn chung liên quan các cam kết về giá.
0: Ngày 12 tháng 10, Hội đồng Liên minh châu Âu EU chính thức thông qua quy định thành lập chương trình đổi mới quốc phòng nhanh và linh hoạt Agile nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa công nghệ mới từ nguyên mẫu vào sử dụng thực tế.
3: Chương trình đổi mới quốc phòng nhanh và linh hoạt có quy mô 115 triệu euro, tương đương 128,5 triệu đô la Mỹ và dự kiến dành cho năm 2027. Chương trình tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó hoạt động được hỗ trợ gồm phát triển, thử nghiệm sản phẩm quốc phòng mới và điều chỉnh công nghệ dân sự để phục vụ quốc phòng. Theo Hội đồng Liên minh châu EU, thời gian xét cấp tài trợ được rút xuống còn 4 tháng. Mục tiêu là đưa các sản phẩm và công nghệ được hỗ trợ tới lực lượng quốc phòng trong vòng 1 đến 3 năm. Chương trình đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp nhỏ với các nhà thầu quốc phòng lớn, tạo điều kiện để

0: sản xuất được đưa vào chuỗi cung ứng và mở rộng quy mô sản xuất.
1: Ngày 12 tháng 10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này có khả năng khôi phục xuất khẩu dầu diesel lên mức cao hơn mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập trong thỏa thuận với Nga.
2: Theo ông Novak, đến cuối năm 2026, xuất khẩu dầu diesel của Nga có thể đạt 3 đến 4,5 triệu tấn mỗi tháng, trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng. Xuất khẩu dầu diesel của Nga đã sụt giảm mạnh do các hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và những hạn chế xuất khẩu do chính Nga áp đặt. Dù tự áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, Moscow vẫn tiếp tục cung cấp dầu diesel cho một số quốc gia, chủ yếu ở Trung Á. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu diesel Nga xuất khẩu sang khu vực Trung Á trong tháng 9 đạt 427.000 tấn. Ông Novak cho biết sẽ thỏa thuận với ông Trump, nguồn cung dầu diesel từ Nga sẽ góp phần cân bằng một phần cung cầu trên thị trường toàn cầu. Theo ông Novak, con số 250 tỷ đô la Mỹ mà phía Mỹ đưa ra để ước tính giá trị tài nguyên Nga xuất khẩu sang châu Âu thấp hơn đáng kể so với thực tế.
1: Bộ Nội vụ Hàn Quốc ngày 13 tháng 10 cho biết tình trạng hạn hán đã được ghi nhận tại 97 khu vực trên khắp cả nước, trong đó thành phố Gyeongsang thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang đang đối mặt với tình trạng nghiêm trọng nhất.
2: Cụ thể, mực nước tích trữ tại các hồ chứa phục vụ nông nghiệp trên cả nước hiện chỉ đạt 70% so với mức trung bình của một năm bình thường. Trong giai đoạn 6 tháng, từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 1 tháng 10, tổng lượng mưa tích lũy trên toàn Hàn Quốc đạt 783,3mm, tương đương 72,5% mức trung bình của những năm thông thường. Lượng mưa thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm là nguyên nhân khiến tình trạng hạn hán xuất hiện tại 97 khu vực của nước này. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng có 74 khu vực được xếp vào nhóm hạn hán nhẹ và 22 khu vực ở mức hạn hán trung bình. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Hàn Quốc nhận định tình hình có khả năng được cải thiện vào cuối năm nay. Dự báo lượng mưa trong tháng 11 và tháng 12 tới sẽ cao hơn mức thông thường, qua đó góp phần giảm bớt mức độ nghiêm trọng của hạn hán.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ hai vòng bảng cúp C1 châu Á tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Và trong lượt trận diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thua sắc nút trước câu lạc bộ Kashima Antlers đến từ Nhật Bản với tỷ số 0-1. Đại diện V-League khởi đầu trận đấu ấn tượng và tạo ra những giây phút ngang ngửa với câu lạc bộ đến từ Nhật Bản, thậm chí Leo Athos hay Bekra. Chính xác hơn, ở các pha dứt điểm, thầy trò huấn luyện viên Bonkin đã có được bàn thắng. Sang hiệp 2, Kashima Antlers tung nhân tố chủ lực Shibasaki vào sân và chính ngôi sao này đã tạo nên sự khác biệt. Phút 61, Shibasaki xuống bóng sát đường biên ngang cánh phải rồi căng ngang vào trong. Arumin vô tình đã phản lưới tỷ số 1-0 cho Kashima. Và cuối trận đấu, câu lạc bộ Hà Nội có những nỗ lực đáng kể. Phút 83, Leo Athos có pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm rất hay, nhưng thủ môn đội khách vẫn kịp đổ người cứu thua. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về cho Kashima. Kết quả cúp C1 châu Âu mùa bóng 2026-2027 hôm nay, ngày 14 tháng 10, ngoài trận thua 0-2 của Man U trên sân Atletico Madrid, nhiều đội bóng lớn cũng ra sân và thu về những kết quả khá trái ngược. Arsenal sau hiệp đầu khó khăn khi bị Lille cầm hòa không đều, đã có hiệp 2 bùng nổ với 3 bàn thắng do công của Timber, Eze và Saka chỉ trong 7 phút từ phút 64 đến phút thứ 71. Đây cũng là trận thắng thứ 2 của pháo thủ tại cúp C1 châu năm nay. Trong khi đó, Barcelona dù gặp một số thời điểm áp lực khi bị Galatasaray dẫn trước trong hiệp 1, nhưng chất lượng đội hình vượt trội đã giúp đại diện Tây Ban Nha có chiến thắng hoành tráng 4-1 ngay trên sân khách. Không giống như Barca và Arsenal có được thắng lợi, Pep Guardiola đã trải qua trận đấu không như ý muốn khi chỉ giành được kết quả hòa 3 đều trên sân của Viking, đội bóng của Na Uy. Cùng thời điểm, một đội bóng danh tiếng khác là Inter Milan thậm chí còn nhận trận thua 3-4 trước câu lạc bộ Club Brugge và tiếp tục chấn tay tại cúp C1 năm nay. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 sẽ khởi tranh tại nhà

thi đấu đa năng tại Đắk Lắk, những câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng bàn TH và câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Quyến đang tích cực tập luyện để hướng tới sân chơi lớn này. Tại sân tập của câu lạc bộ

0: đánh giá cao và là một trong những cử viên đầy thách thức.
1: Để tham gia cái giải đấu và rồi sắp tới thì anh em cũng chuẩn bị tinh thần thi đấu rất là cao, là hàng ngày tập luyện, nói chung là trước mắt là giao lưu học hỏi, sau đó để rèn sức khỏe cho tất cả các anh em trong câu lạc bộ và tinh thần gọi là quyết chiến để chuẩn bị để trước mùa thi đấu sắp tới.
2: Mình cũng luyện tập thường xuyên, cũng giao lưu với các anh em, rồi cũng học hỏi những đường bóng để mà chuẩn bị cho cái giải sắp tới cho nó tốt hơn.
0: Chia tay câu lạc bộ bóng bàn TH đến với câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Quyến, không khí tập luyện nơi đây cũng diễn ra sôi nổi không kém. Là câu lạc bộ truyền thống và sở hữu nhiều tay vợt dày dặn kinh nghiệm, câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Quyến cũng là một cái tên nặng ký cho sân chơi sắp tới.
1: Em cũng tập luyện hàng ngày, sau giờ làm việc thì em cũng về đây tập luyện cùng mấy anh chị đồng đội để tập luyện để chuẩn bị cho cái giải sắp tới ạ.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ bóng bàn toàn quốc 2026 quy tụ hàng trăm tay vợt xuất sắc đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước. Việc Buôn Ma Thuột trở thành tâm điểm của bóng bàn Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 không chỉ là cơ hội để người hâm mộ vùng đất Tây Nguyên thưởng thức những trận cầu đỉnh cao mà còn là bệ phóng cho các câu lạc bộ địa phương khẳng định vị thế.
3: Lâu lắm rồi, gần 30 năm rồi. Cái giải câu lạc bộ toàn quốc mới quay về Đắk Lắk. Như vậy thì theo cái phong trào mà hiện nay Đắk Lắk đã có 47 câu lạc bộ sau khi mà sát nhập hai cái tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, thì theo cái đăng ký thì hiện nay là tới hơn 112 câu lạc bộ của hai tỉnh của Đắk Lắk, tức là trước rồi là Phú Yên đấy, là được 12 câu lạc bộ tham gia được 7 cái nội dung thi đấu của các lứa tuổi, thì cũng là đây là một cái phong trào rất tốt, góp phần cho cái phong trào Đắk Lắk ngày càng phát triển.
0: Thời gian từ đây đến giải không còn nhiều, hầu hết các câu lạc bộ cũng đang tích cực tập luyện để hướng đến thành công và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ phong trào quốc gia. Hy vọng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của cả câu lạc bộ TH và Hoàng Quyến, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả Buôn Ma Thuột những trận cầu tranh tài mãn nhãn, cống hiến và tràn đầy cảm xúc trong suốt 7 ngày tranh tài sắp tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 là thời điểm Biển Đông bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão. Với những diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp khó lường, tại vùng biển Đắk Lắk, bão áp thấp nhiệt đới cùng các đợt không khí lạnh có thể khiến biển động mạnh, gây nhiều nguy hiểm cho tàu thuyền và ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Trước những rủi ro đó, chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho ngư dân, đồng thời duy trì hoạt động khai thác thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương.
1: Đối với người dân, biển không chỉ là nơi mưu sinh mà còn gắn bó với cuộc sống, truyền thống của bao thế hệ. Nhưng mỗi khi mùa mưa bão đến, những chuyến ra khơi cũng đối mặt với nhiều hiểm nguy khó lường. Thực tế ấy đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về ý thức và kỹ năng phòng tránh thiên tai của bà con ngư dân. Từ kinh nghiệm thực tiễn, nhiều ngư dân đã chủ động hơn trong việc kiểm tra phương tiện, trang thiết bị an toàn, theo dõi thông tin thời tiết và xây dựng phương án ứng phó khi có tình huống bất thường. Bởi hơn ai hết, bà con hiểu rằng chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi chuyến biển chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn sinh kế lâu dài.
2: Cô dự báo thời tiết hàng ngày, ngoài khơi mà có trục trặc kỹ thuật còn nhiều cái, mình cũng có điện thoại, bộ đàm, áo phao, phao cứu sinh, bình chữa cháy, máy hoạt động an toàn hay không, lúc đầy đủ mình mới ra khơi.
1: Tại các cảng cá phía đông tỉnh Đắk Lắk, công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn trước khi xuất bến được thực

0: kiện chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ mất an toàn. Tại khu vực cửa biển Phú Hội, xã Tuy An Đông, việc kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra điều kiện an toàn đối với các tàu cá hoạt động xa bờ được tăng cường, góp phần chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho ngư dân và phương tiện trước những diễn biến khó lường của thời tiết trên biển.
1: Trong thời gian vừa qua, cũng như thời tiết biển động, thì trạm kiểm soát phòng Phú Hội phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng các lực lượng khác thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con sắp xếp vị trí neo đậu, chẳng chống lại phương tiện để đảm bảo chắc chắn trong cái mùa mưa bão.
0: Chủ động điều chỉnh lịch trình, linh hoạt tổ chức chuyến biển và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết đang trở thành kinh nghiệm quan trọng của người dân trong mùa mưa bão. Tại xã Tuy An Nam, bà con ngày càng ý thức rõ ràng, hiệu quả của mỗi chuyến biển không chỉ nằm ở sản lượng khai thác mà còn ở sự an toàn của con người và phương tiện. Giữa nhu cầu mưu sinh và những rủi ro luôn tiềm ẩn trên biển, lựa chọn đúng thời điểm ra khơi, kịp thời tìm nơi tránh trú khi thời tiết diễn biến bất lợi chính là cách để ngư dân bảo vệ tài sản, duy trì sinh kế và gắn bó lâu dài với nghề biển.
2: Ví dụ ở đài báo đi gió thì tụi em vô, mà nếu yêu mà thì tụi em đánh thì hết đá cứ vô, thì nói chung là thu nhập cũng được.
0: Mô hình tổ đội sản xuất an toàn trên biển đã phát huy hiệu quả thiết thực, vừa hỗ trợ nhau trong khai thác hải sản, vừa chủ động phối hợp ứng phó với những tình huống bất trắc giữa trùng khơi. Được thành lập từ năm 2018 tại cảng cá Dân Phước, phường Xuân Đài, tổ đội hiện có 12 thành viên chuyên khai thác cá ngừ đại dương xa bờ, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất với sản lượng bình quân khoảng 35 tấn hải sản mỗi tàu mỗi năm. Các thành viên còn thường xuyên giữ liên lạc, hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Sự gắn kết ấy tạo nên mạng lưới hỗ trợ thiết thực ngay trên biển, giúp ngư dân có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn, bảo vệ tính mạng và tài sản trong mỗi chuyến ra khơi.
3: Khi còn anh em trợ giúp lẫn nhau, từ bất cứ là ví dụ khi trong to gió lớn hoặc là những ghi mà bị sự cố ở ngoài biển khơi, thì anh em là như là vận động lẫn nhau, liên hệ lẫn nhau để trợ giúp, và như là để ví dụ như bất đi dễ hơn những tàu mà có bị sự cố thì sẽ dìu nhau và đưa về sự an toàn.
0: Không chỉ hỗ trợ nhau khi gặp sự cố trên biển, các tổ đội sản xuất an toàn còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong quá trình khai thác hải sản. Thông qua việc liên kết thành các biên đội tàu, các thành viên duy trì liên lạc, nhắc nhở nhau tuân thủ quy định về khai thác thủy sản, thường xuyên cập nhật thông tin về vùng biển hoạt động và kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ sự tự giác của mỗi ngư dân đến trách nhiệm chung của cả tổ đội, những chuyến biển an toàn, đúng pháp luật không chỉ bảo vệ sinh kế lâu dài mà còn góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Nhà nước mình khuyến khích là đánh bắt theo tổ vùng như đoàn đi với nhau là rất tuyệt vời, chứ còn không nên đi nhỏ lẻ, rất nguy hiểm.
0: Ý thức tự giác và tinh thần liên kết của người dân là yếu tố quan trọng, nhưng để bảo đảm an toàn trên biển một cách đồng bộ, hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ và quản lý sát sao của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 2.600 tàu cá được đăng ký trên hệ thống dữ liệu quốc gia, trong đó gần 690 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, đạt tỷ lệ 100%. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, đồng thời phát huy hiệu quả mạng lưới 120 tổ đội sản xuất với gần 1.000 phương tiện và hơn 8.000 lao động. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết trong cao điểm mùa mưa bão, các tổ công tác lưu động phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cầu cảng, khu neo đậu, duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, kịp thời nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
2: Hiện nay là trên địa bàn phường Bình Kiến có 119 tàu thuyền đang hoạt động, thì ủy ban cũng đã chỉ đạo lực lượng đồn biên phòng phối hợp với tổ dân phố cũng như là tiến hành rà soát cũng như là tuyên truyền vận động người dân khi có cái tình huống mưa bão xảy ra thì phải nhanh chóng trở về cái nơi tránh trú an toàn, đặc biệt là các cái khu vực mà neo đậu và di chuyển đến những nơi vùng an toàn để chúng ta neo đậu đối với các cái tàu thuyền mà lớn.
0: Quản lý, theo dõi hoạt động của tàu cá trong mùa mưa bão đòi hỏi sự chủ động chặt chẽ và thông tin thông suốt. Tại xã Tuy An Nam, việc phân chia các đội tàu, giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác phụ trách liên lạc đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

0: nhờ duy trì kết nối thường xuyên, các thông tin cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, bão và diễn biến thời tiết nguy hiểm được kịp thời chuyển đến ngư dân, giúp các chủ tàu chủ động điều chỉnh lịch trình, tìm nơi tránh trú an toàn, hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động trên biển.
1: Quản lý từng cái đội tàu để thực hiện cái việc thông tin tuyên truyền cho bà con đối với là các cái trường hợp mà cái diễn biến là phức tạp của thời tiết, đặc biệt là trường hợp áp thấp nhiệt đới, để cho các cái chủ phương tiện nắm bắt được tình hình của áp thấp nhiệt đới để thực hiện cái việc mà tránh trú và neo đậu an toàn.
0: Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trước cao điểm mùa mưa bão. Không chỉ tuyên truyền, hướng dẫn các phương án phòng tránh thiên tai, cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp đến từng tàu cá, kiểm tra và hướng dẫn người dân, ra soát các trang thiết bị an toàn, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện cứu sinh và những điều kiện cần thiết trước khi xuất bến. Sự chủ động sát sao ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao khả năng ứng phó của người dân, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra khi thời tiết trên biển diễn biến bất thường.
2: Đồn biên phòng Hoạt Nam đã triển khai công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho bà con ngư dân để chủ động ứng phó với mùa mưa bão, như thường xuyên lồng ghép với công tác tuyên truyền khi làm các thủ tục xuất nhập bến và phối hợp với địa phương thì phổ biến thông tin dự báo thời tiết đến bà con ngư dân, hướng dẫn bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ cái diễn biến của mưa bão và kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo.
0: Song song với công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại các bến cá, lực lượng kiểm soát hành trình tại các trạm biên phòng cũng duy trì chế độ trực sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết được cập nhật và truyền đạt kịp thời đến các chủ tàu, thuyền trưởng, nhất là những phương tiện đang hoạt động ở vùng biển xa. Qua đó, lực lượng chức năng chủ động vận động, hướng dẫn ngư dân điều chỉnh kế hoạch khai thác, đưa tàu thuyền về nơi neo đậu, tránh trú an toàn khi cần thiết, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra.
3: Đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương, nắm chắc diễn biến thời tiết từ thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và nắm chắc tình hình về tàu thuyền, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu và tránh trú bão an toàn. Tiếp tục vận động nhân dân là chẳng chống phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
0: Những chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng đang tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an toàn và giữ vững chủ quyền biển đảo. Trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết và biến đổi khí hậu, ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động xây dựng các phương án ứng phó phù hợp, tăng cường quản lý hoạt động khai thác, đồng thời chú trọng bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy sản ven bờ và hoạt động vận tải du lịch đường thủy trước nguy cơ mưa bão. Giữa mùa biển động, mỗi chuyến ra khơi vẫn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Vì vậy, chủ động kiểm tra phương tiện, trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai và thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết là những yêu cầu thiết yếu để ngư dân bảo vệ tính mạng, tài sản, duy trì sinh kế. Cùng với đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU sẽ góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
4: Ngoài cái việc tuyên truyền bằng qua các phương tiện thông tin đại chúng, thì mình cũng phải thường xuyên tuyên truyền là phải thành lập các cái tổ đội, phải thường xuyên để đi gần với nhau để cùng hỗ trợ nhau trong quá trình đánh bắt thủy sản nuôi trồng và cũng như hỗ trợ nhau là trong lúc mà gặp thời tiết bất lợi.
0: Giữa những ngày biển động, sự hiện diện và đồng hành của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 là điểm tựa quan trọng, tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Với tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, nguy hiểm, lực lượng cảnh sát biển duy trì thông tin liên lạc, chủ động nắm tình hình trên biển, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Sự phối hợp kịp thời giữa các lực lượng chức năng và ngư dân góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con, đồng thời củng cố thế trận an toàn trên biển để mỗi chuyến ra khơi thêm vững tâm trước sóng gió.
5: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Từ sự chủ động của ngư dân trên mỗi chuyến biển đến tinh thần thường trực của lực lượng biên phòng nơi cửa biển, các giải pháp bảo đảm an toàn đang được triển khai đồng bộ với sự chỉ đạo xuyên suốt của chính quyền địa phương. Trước nguy cơ thiên tai diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống thiên tai. Các phương án ứng phó phải được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể và sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống phát sinh, với tinh thần chủ động từ sớm từ xa, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
6: Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo đối với các cơ quan của tỉnh trong việc xây dựng cái hiệp đồng giữa các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của Quân khu 5, của Bộ Quốc phòng với các địa phương để làm rõ về lực lượng, về phương tiện, địa điểm và phương án cụ thể trong hợp đồng để thực hiện các cái tình huống có thể xảy ra ở trên địa bàn. Song song đó thì chỉ đạo đối với các cơ quan củng cố lại hệ thống bản tin, thông tin chủ động đến với người dân ở khu vực mà có nguy cơ bị các tình huống thiên tai để chủ động trong việc là nắm bắt thông tin và có cái phương án phối hợp cùng với chính quyền địa phương để thực hiện tuân thủ và chấp hành tốt cái phương án mà địa phương huy động.
0: Mùa mưa bão còn nhiều diễn biến khó lường, nhưng những thiệt hại do thiên tai có thể được hạn chế khi mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động chuẩn bị phương án ứng phó và đặt an toàn tính mạng lên trên hết. Bởi sau mỗi chuyến biển, không chỉ là thành quả lao động, nguồn thu nhập của mỗi gia đình mà còn là niềm mong đợi của những người thân nơi đất liền. Chủ động phòng tránh thiên tai, chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác trên biển chính là cách để cư dân bảo vệ sinh kế, phát triển nghề cá bền vững, tiếp tục vươn khơi, góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
7: Chuyên mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chương trình tiếp theo.

0: Trước khi bà la, bà có nhìn vô đây chưa? Có nhìn cái điều một giao quy chưa? Có đọc chưa? Hãy để tôi đọc cho. Không lớn tiếng trong nhà, phải biết kính trên nhường dưới. Tôi là chồng bà đó. Thực hiện theo giao quy đi nào. Không được la lớn đi nào.
1: Ông nhớ đi kêu phân bón giùm tôi nha.
0: Lui. Lần đầu tiên vợ con nghe con răm rắp cũng nhờ mấy cái gia quy này đó.
2: Hay thế. Tao chóng mắt coi cái tình trạng này vài bữa nữa nó sẽ hết như thế nào.
0: Trời ơi, nhưng mà trước mắt là bây giờ gia đình mình lúc nào cũng trực từ hết.
2: Để rồi mày coi.
0: Ngó điều bốn ứa nữa thì...
3: Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu về nữa. Đi làm chứ có phải là đi chơi đâu. Hay là chỗ đó có nhiều gái đẹp ta. Đèn ngứa miệng không có ai để xả. Bực ghê đó.
4: Trời đất ơi. Út. Làm gì Út càm lầm bầm hoài vậy? Ê, giờ này con thấy ngộ lắm nha.
3: Sao?
4: Út á nha, dạo này một tiếng cũng lầm, hai tiếng cũng lầm. Trời đất ơi, mà chửi cũng chửi lầm luôn. Ê, mấy cái vụ này ở trong phim người ta nói gì biết không? Mấy người mà chửi nhau hay yêu nhau lắm à?
3: Nói tầm bậy tầm bạ không à. Nè, gu của Út á không phải đến nỗi tệ như vậy đâu nha. Nhìn cha nội lầm á, từ trên xuống dưới, ở đầu cũng rất phè.
4: Trời đất ơi, tệ. Trời ơi, con... Đây, con nói chút. Thấy ha, người ta đẹp trai, người ta có tiền. Trời đất ơi, bỏ ra một cái hả, như là cái cục mỡ vậy nè. Bỏ xuống sông, cá nó bu lại.
3: Thôi đi.
4: Ở đó, trời ơi.
3: Mà nói nghe nè, đã là chưa có tiền, chưa có đủ tiền thì cũng không gọi là, thì cũng gọi là không có tiền.
5: Vô. Cốt. Cái gì vậy? Kiến cắn em hả? Cái gì đang mắc cỡ? Anh mua đồ ăn sáng qua cho em nè.
3: Sung sướng quá ha. Các bạn trai mua đồ ăn cho đồ. Ghen tị quá.
5: Dạ cô Út. Tại vì không biết cô Út ở đây cho nên là mua có 1 phần à. Chứ nãy biết cô Út ở đây là mua thêm 2-3 phần cho cô Út luôn rồi.
4: Út. Thôi ăn chung với con đi ha.
3: Thôi tôi cảm ơn. Nãy giờ thấy tình cảm của hai người vậy tôi no rồi.
5: Nè, em làm được có mệt không?
4: Mệt. Nhưng mà thấy anh hết mệt rồi. Nói như cục viên vậy đó. Sạc nhơ.
5: Từ đây anh sạc cho. Mệt ba cái Út ở đây mà giỡn giỡn hoài à.
3: Út thấy hai đứa bay á.
5: Dạ.
3: Vuốt mặt mà không có nể cái lỗ mũi.
5: Ủa
3: là sao? Út ngồi ở đây hả?
5: Thì thấy Út ngồi cho nãy giờ tụi con cũng đâu có làm gì quá đáng đâu.
3: Tụi bay thể hiện tình cảm mà nghe mình nhức đầu luôn á.
5: Nè, thôi thấy chưa, Út giận Út la rồi đó thấy chưa. Mai mốt mà có Út ở đây á, biết Út là lớn tuổi, Út là chưa có bồ, Út ế là Út khó chịu. Đừng có ơi, xà nẹo kiểu đó.
4: Cái thằng ơi, Út. Anh Thăng nói đúng à, mai mốt Út có bồ đó tí.
3: Mà nói nghe nè, sao tụi bay lạ vậy? Hôm bữa Út thấy hai đứa bay mới cãi lộn với nhau mà sao giờ tụi bay huề hay quá vậy? Yêu đương kiểu gì lạ vậy?
5: Vậy nó mới vui, nói chung là phải có nhiều màu sắc, nhiều gia vị cho tình yêu. Lúc giận hờn, lúc yêu, lúc thương, lúc ghét, lúc cãi nhau, lúc đánh nhau. Lúc thậm chí quăng nhau xuống bờ hồ luôn cũng có.
3: Em thích vậy chứ tao không thích vậy.
5: Trời.
3: Có bồ hả? Mơ. Út hả, không bao giờ muốn bị đeo gông vào cổ. Ở vậy không sướng hen.
4: Gông nè anh.
5: Gông luôn. Thôi, làm việc đi nha. Anh về nha, có gì gặp sau.
4: Bye bye nha.
5: Út, về nha Út. Bớt khó chịu lại nha Út.
0: Sao tự nhiên tôi thấy tôi khoái tôi dữ vậy trời. Nghĩ ra được những cái điều như vậy. Thiệt. Đúng là tôi có một cái khiếu. Ủa, ê con gái.
6: Dạ.
0: Đâu mới về vậy?
6: Con đặt mua bộ bài tarot trên mạng á, người ta mới giao cho con.
0: Để nó ra mua.
6: Con lụm được ở dưới bình bông trong phòng ba mẹ á.
0: Cái gì? Con lụm phía dưới trong phòng ba hả?
6: Dạ.
0: Trời đất ơi, tiền của ba đó, trả lại cho ba đi.
6: Vậy ba đừng có nói với con là ba giấu làm quỷ đen nha.
0: Chứ không giấu làm sao ba có tiền. Trời ơi, trời, con nghĩ sao con lấy tiền con mua cái tiền.

0: chửi. Sao lại cho ăn nhanh.
1: Thôi bà muốn con trả cũng được, nhưng mà bây giờ phải cho tiền con lại làm tiền phí chứ.
0: Trời ơi, đây là con tao.
1: Chửi ba, nó nhỏ thôi.
0: Nó nhỏ sao được, nó nhỏ đúng không? Con là con của ba mà, bây giờ con ra giá với ba là sao? Đưa tiền lại cho ba chứ.
1: Thôi con không biết đâu, ai kêu ba giấu quỷ đen làm gì.
0: Trời ơi, con bé này càng ngày càng lớn càng khó dạy. Bây giờ có đưa lại tiền cho ba hay không? Có đưa lại hay là không? Có thấy nội quy không? Hả? Lớn nói nhỏ ba nghe, con nghe không?
2: Cái gì đó? Hả? Đưa đây con coi. Lấy tiền mua ba cái đồ quỷ đồ yêu này đó hả?
1: Dạ.
2: Ai không?
1: Dạ.
3: Tiếp rồi.
2: Không lớn tiếng trong nhà, phải biết kính trên nhường dưới.
3: Nó lớn quá, nó nhỏ.
2: Mày dán cái già quy lên bây giờ tao dạy được cháu tao không? Hả?
3: Không phải là không dạy được, nhưng mà bây giờ mình nói chuyện mình chửi, mình cũng thể chửi nhỏ được mà. Mình đâu cần phải chửi lớn. Đúng không?
2: À.
3: Chửi mình chửi nhỏ, mình la lớn chi để phạm điều một.
2: Dẹp mày đi. Từ cái ngày mà mày dán cái đó lên, tao thấy trong nhà này lộn xộn lắm, không có hay ho gì trơn.
3: Không phải mà tía ơi, mình phải thực hiện đúng cái như vậy thì gia đình mình mới im ấm được chứ, đúng không tía?
2: Vậy mày muốn tao giờ không có động khẩu phải không?
3: Không động khẩu, mình nói nhỏ nhẹ thôi.
2: Tao không có động khẩu mà bây giờ tao động thủ. Bữa nay tao quýnh ha, tao quýnh cho cha con mày chết cha mày luôn. Mày gỡ cái đó liền xuống cho tao.
3: Không tía ơi, bây giờ nên dán rồi, tía đã đồng ý con.
2: Tao không cần biết. Tao cho mày trong vòng đến tới 10 mày gỡ cái gia quy đó xuống. Mày không gỡ xuống mày biết tay tao. Mày cũng quá trời quá đất rồi ha. Mày thiệt, mày hư thân mất đó lắm, mày giống cha mày lắm. Rồi tụi mày biết tại tao, tao xuống kiếm chỗ lông gà nè. Chỗ lông gà đâu rồi?
0: Thấy chưa, tại con không đó. Tại cái gì? Làm cho ngoại dẫn rồi kìa, ngoại dẫn mà. Ông lấy trộn gà quýnh ba sao? Bây giờ đưa tiền lại, bán này lại, đưa tiền lại cho ba.
1: Xin ba để điều một là không lớn tiếng trong nhà. Thấy chưa, không lớn tiếng trong nhà phải biết kính trên nhường dưới. Ba lớn tiếng vậy là ba sai rồi.
3: Nhưng nó còn điều số 5. Điều số 5 đây, đọc chữ đi. Lớn nói, nhỏ phải nghe. Móc xẻ, tiền đâu?
1: Thôi, con không biết đâu, con không trả.
0: Ê, trời ơi, mày dám cãi giao quy hả? Trả lại cho ba.
2: Hai cha con đứng lại.
0: Trả lại tiền
2: mày
0: cho ba
2: hả?
1: Đứng ôi,
2: lại
1: trả đâu.
4: Ủa, con mời hai người.
3: Bụi trong nhà này là cưỡng hả? Là sáo, là nhồng hay sao cho ăn ớt vô này?
4: Ơi thì ông không ăn thôi, cứ để đó, tôi với tía ăn.
3: Ủa sao vậy, nội quy, giao quy đâu? Người lớn nói người nhỏ phải nghe, sao cãi tôi hoài vậy?
4: Thôi nha, ông á, từ ngày có cái giao quy đó, lúc nào cũng vịn vô ăn hiếp tôi hết á.
3: Nhưng mà đúng không, mình phải thực hiện theo giao quy chứ, cãi cái gì?
4: Càng ngày càng quá đáng, ông ăn mình luôn đi.
3: Ủa sao kỳ vậy trời, tất cả mọi người đồng lòng khi thành lập cái giao quy đó mà. Thật sự luôn, lại một người cãi giao quy.
1: Chị Ngọt ơi, chị Ngọt ơi, chị Ngọt, chị Ngọt ơi.
2: Cầm hả, vô vô con.
1: Dạ, con chào chú, chào anh.
2: Ngọt, chị Ngọt. Chuyện rồi, ngồi đây, sẵn rồi, nghe. Lấy cái chén rồi, ngồi xuống đây.
1: Dạ, dạ.
2: Ngồi qua đây nè, ngồi đây.
1: Ngon dữ vậy.
2: Ngồi đây nè, ừ. Lấy chén múc cháo cho nó ăn các bạn.
1: Lấy chén này hay chén khác?
3: Không, chén này chén mới em, chén mới.
2: Dạ, rồi.
1: Dạ, con mời chú, mời anh ăn.
2: Nè, mày dạ. Xuống với mày lấy cái gì? Giá lên cho nó.
1: Dạ thôi, con ăn cháo không được rồi.
3: Ủa, tí nói gì kỳ vậy tí? Nó còn nhỏ mà, sao tí thay con như vậy được?
2: Gia Quy con nhớ không?
3: Gia Quy
2: nhà, người lớn nói là kẻ nhỏ phải nghe. Tí là lớn, tí nói con nghe không?
3: Nhưng mà nó nhỏ hơn con mà.
2: Nó là khách. Ăn đi con. Ừ, bỏ giá vô ăn. Nước mắm mày cay quá, mày bỏ ớt quá trời của đất, ớt gì đâu mà tới một đống vậy nè. Chú lớn không biết nước mắm mà không có ớt cho nó ăn con.
0: Ủa sao em nó không yêu cầu gì tiếp, bắt con đi chi tiếp?
2: Trời ơi, mình phải hiếu khách chứ con.
0: Con mới đút muỗng cháo cũng chưa kịp ăn luôn tía.
2: Tía lớn, con nhỏ, Gia Quy dặn là người nhỏ phải nghe lời người lớn. Giờ mày đi không hay tao đi?
3: Quá là chi rồi làm mặt vậy?
2: Ăn đi con, bỏ giấy vô ăn đi.
5: Dạ.
2: Nước mắm thì nước mắm không rồi con, nước mắm nhỉ ngon lắm. Dạ. Chan vô đi.
5: Đúng rồi, cái này thêm miếng chanh nữa.
2: Khách mình phải hiếu khách con. Giờ con đi hay là tía đi? Gia Quy á con.
5: Ngồi để con lấy cho con.
2: Thôi ngồi đó. Ăn đi con.
5: Dạ. Mặt dính gì kìa.
2: Chanh. Rồi ăn đi. Đầy đủ rồi. Chắc chanh vô ăn đi con. Vậy đi. Sao văn tùm lum mà mày. Xem tôi cháo lại đây coi, gần đây coi. Con, lấy miếng nước cho nó uống con.
5: Dạ thôi con, không sao hết, dạ thôi.
2: Đi con. Giờ con đi hay là tía đi? Chứ tía đi thì cũng được, nhưng mà sợ sái với lại gia quy của cái nhà này. Thôi được, tía đi.
5: Thôi đi con đi.
2: Ăn đi con, ăn đi.
5: Thôi con no. Cảm ơn
2: thầy. Chà, nó để đó mà sao ê đầu quá. Mốt có gì con để nhẹ nhẹ nha con. Trong nhà cái gì nó cũng có gia quy hết ha con. Có cần gì nữa không Trâm?
5: Dạ thôi con, không cần thì con no rồi chú.
2: Rồi con làm ơn mở tủ thuốc Trịnh á, lấy cho ba một viên thuốc đau bao tử con. Nhức đầu quá.
5: Nhức đầu uống đau bao tử
2: giảm đau đó, hiểu không con? Thuốc giảm đau. Giờ con đi hai ba đi.
3: Tía đang hành con phải không?
2: Thì làm đúng gia quy chứ hạnh gì con.
3: Chứ đối xử gần rễ đồng xà tía vậy hả tía? Đúng cháo vô. Ê!
2: Gì?
3: Không làm nữa.
2: Sao không làm? Nè, giờ em bản nội quy đi, con vi phạm rồi đó con.
3: Cũng mệt lắm. Ghét rồi. Con giống như ở đợi.
2: Kìa. Nay con sao hả con?
3: Ôi, gia đình này ghê quá.
2: Gì ghê?
3: Trời ơi trời. Sao hành hạ con vậy? Cái gì con bắt con làm vậy?
2: Ai kêu?
3: Kêu em mấy cái chuyện mà dọn đồ giặt giũ tự nhiên giờ tí giao cho con luôn.
2: Nó nằm trong đó đó con.
3: Thì ghê vậy thôi chứ đôi khi mình cũng phải làm trái đi chứ, giờ bắt đi trang vậy sao con chịu nổi?
2: Đâu có được con. Con là người đưa ra cái này thì con phải là người đầu tiên thực hiện chứ. Tía đâu có làm sai gì đâu, đúng không?
3: Ôi, nhưng mà tía dựa vô, tía ép con, tía bắt con làm hoài à. Con phải biết mệt chứ.
2: Tía không có ép con, cái này là con tự, con nghiên cứu rồi con đọc rồi con lôi ra, con tìm nữa ra. Ba cái đồ này là tía giữ lâu lắm rồi, thấy không?
3: Mà thí dụ nhà có quá trời thành viên, tía không sai, sao tía mình con chỉ xài hoài vậy?
2: Tía đâu có thấy lớp đi học, lớp đi chợ, làm này làm kia. Giờ có con thì con giúp, thì con thực hiện chứ con được.
3: Con né con trốn tía, sao tía kiếm con hoài vậy?
2: Không kiếm con thì kiếm ai?
3: Ôi, chị tía, chị con luôn rồi.
2: Rễ đâm sàn của tía. Thôi ráng thực hiện đúng cái gia quy này.
3: Không, dẹp luôn, không luôn. Dẹp đi. Còn cái này là con chết liền tại chỗ.
5: Gì giảng kiệt, gì vậy? Gì lùm xùm vậy? Trời ơi, sao tự nhiên xé cái bảng này xuống vậy?
2: Thì nói lộn.
3: Bỏ đi chứ để chi?
5: Anh bỏ phải không?
3: Chi hả?
5: Không ấy, cho em nha. Em về em áp dụng với gia đình em.
3: Rồi cho đó, cho đó.
5: Vậy nha, cảm ơn nha, chú không về. Em về nha chị. Cảm ơn anh hai.
3: Dán đi rồi mai mốt tôi không dám qua đâu. Mấy cái điều đó thấy ghê lắm.
6: Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, hổng rài ha, dịnh vô cái gia quy ăn hiếp có một mình tôi ha. Bây giờ gậy ông đập lưng ông rồi đó, cho vừa.
5: Ôi sáng giờ sao mà

0: từ trên Sài Gòn cũng ghé xuống đây. Á, à, ôi trời ơi, chú Liền, vị cứu tinh của đời con. Ngồi xuống, ngồi xuống.
1: Ba mày đâu?
0: Dạ, ba con ở chỗ làm cái gì á.
1: Cứ ổng ơi, ra đây làm tao ly cà phê uống coi.
0: Dạ, để con vô con kêu.
2: Đâu có được. Mình cũng là dân pha cà phê chuyên nghiệp ở trên Sài Gòn mà. Mình mà không làm á là lục nghề. Thôi, kêu ba mình chi, để mình vô mình làm luôn.
0: Dạ con chút xíu nha. Đây, cà phê của quý khách đây. Không ngon, không lấy tiền.
1: Cà phê hả?
0: Dạ.
1: Cà phê gì đâu mà bọt. Bụng mày đem ly cà phê thì mày bỏ trong cái máy giặt mày giặt đồ hả mày?
0: Trời chúa, uống thử đi, ngon lắm á.
1: Ngon khỉ khô, uống này lên tới sái thượng luôn đó.
0: Trời sái thượng gì? Thì chú uống thử coi coi lên tới sái thượng hay là lên vào ly lòng người.
1: Ê khoan.
0: Gì ba?
3: Trời đất ơi, mày pha cà phê cái kiểu gì mà bọt quá trời bọt vậy? Thôi đừng uống, để tôi pha cái ly mới cho ông.
1: Thôi khỏi.
3: Cái gì?
1: Cái con này nó làm cũng hơi lạ. Để tôi uống thử coi ngon hay dở.
0: Đó, chú là sáng suốt nhất. Ba nè.
3: Trời đất ơi, sao mà...
1: Sao?
3: Ngon. Để tôi đi pha ra đâu.
1: Bán.
3: Cái gì?
1: lạ, ngon mà cái gì nó.
0: Đó.
1: Được à. Thôi tôi thấy vậy nè. Con nhỏ này nó thế cái chỗ được rồi. Ông nghĩ gì hưu giao quán cho nó rồi.
0: Hay quá. Con giận chú Liền nói gì cũng đúng hết trơn á.
3: Đúng cái gì mà đúng hả? Bay sang mấy cái quán rồi hả? Bây giờ cái quán tao bay cũng chừa ra vậy hả? Thôi khỏi đi, không cần đâu.
0: Thì tại vì số phận đưa đẩy chứ bộ con.
3: Số phận đưa đẩy ai không biết, đừng đưa đẩy tao là được rồi hả? Hả? Được rồi, để tao ở đây tao coi quán được rồi. Đi vô trong đi, không có cần khí gì. Đi vô trong đi.
0: Mệt quá, giận ba luôn đi.
3: Con thiệt tình.
1: Ông nội ngày nay cho ông đâm ban quá hả? Nó làm cà phê ngon thiệt. Ông làm còn dở hơn nó đó ông nội.
3: Không mệt luôn quá. Trời ơi, nó sang mấy cái quán rồi. Nó có làm ăn ra trò gì đâu. Giờ giao cái quán này cho nó phá banh luôn hả?
1: Kỳ ta.
0: Riết rồi không biết rồi. Mình là con ruột, là con nuôi của ba mình. Ở cái là quê không chết. Thầy chơi bị bút. Trời ơi, sao tự nhiên xuất hiện mặt của hai cái đứa này vậy? Trời ơi, một đứa bỏ tao với một đứa làm tao bị bỏ. Không được, tao báo cáo lên Facebook cho hai đứa bay bị Facebook chặn vĩnh viễn luôn. Tức ơi là tức.
4: Thuốc con đi học.
0: Nè, mai mốt á, đàn ông á là phải đặt chữ chung tình lên đầu nghe chưa? Không có vua bồ của bạn à, hèn lắm mà nha.
4: Ủa, Út nói gì vậy? Con còn chưa có người yêu nữa, làm gì mà dê dẳng bồ của người yêu?
0: Thì bây giờ không có thì sau này có. Út dặn trước vậy đó. Tại vì á, Út là cô của con. Út phải có nhiệm vụ giáo huấn cho cái người đàn ông duy nhất trong cái nhà này phải sống cho đàng hoàng, tử tế biết chưa?
4: Thay vì giờ Út lo xa á, Út lo đến giờ đi làm của Út kìa. Thôi, con đi học đây.
0: Nói rồi đó. Đạp. Sớm chứ. Ui, trễ giờ thiệt hả? Chết cha.
5: Dạ. Đây là hồ sơ thông tin khách hàng muốn hợp tác với bà con mình ở dưới này nè. Chị cứ xem qua đi. Nếu có gì thắc mắc á, thì chị cứ hỏi em giải đáp cho.
6: Trời đất ơi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Cậu giới thiệu thêm đối tác cho vườn. Thiệt không biết làm sao để trả ơn cậu luôn đó.
5: Có gì đâu chị. Em chỉ muốn giúp bà con mình ở dưới này á, mở rộng thêm thị trường. Với lại quảng bá thêm thông sản của mình ra với lại thị trường ở trên đó. Không sao đâu chị.
6: Trời ơi, phải chi thanh niên nào cũng biết suy nghĩ như cậu vậy thì quê mình đỡ biết mấy ha. Ủa, rồi thanh niên làm việc chung với cậu đâu? Sáng giờ không thấy mặt mũi gì hết vậy?
7: Trời ơi chị, em xin lỗi chị, em đến trễ.
6: Trời ơi, thiệt bó tay em luôn á Trâm. Đã nói là bữa nay đi sớm để họp, vậy mà cũng đi trễ được nữa. Muốn xin lỗi đối tác kìa.
7: Dạ. Ê nè, anh có duyên kết liền luôn á. Ai nói tôi đang nói chuyện với anh hả? Đừng khinh thường người khác như vậy chứ.
5: Nè, trước khi chê trách người khác á, phải nên coi là bản thân của mình nha.
7: Mà tôi thì sao?
5: Thì cô nên coi bản thân của cô trước đi, rồi cô hãy nói tôi.
6: Trời đất ơi. Trời ơi, gài nút áo gì kỳ cục vậy?
2: Ở An Giang ngõ hẹp, lần nào gặp cũng có chuyện.
6: Ui, em đó, thiệt tình à, không lúc nào thấy em làm việc nghiêm túc hết trơn á, lần nào cũng đi trễ. Có muốn bị trừ lương không?
7: Dạ thôi chị đừng có trừ lương em, chị em có nỗi khổ của em mà. Em sẽ chăm sóc cho cha em, rồi chăm lo cho cháu, rồi chuyện bếp nút, đủ cái chuyện hết trơn á.
6: Trời đất ơi, thiệt vậy luôn đó hả?
7: Dạ.
6: Em chăm cha chăm cháu hay là bắt cha với cháu chăm ngược lại cho em vậy?
7: Trời ơi, nói gì vậy?
2: Sao sao có chuyện gì chị?
6: Thì họp bàn cái vụ đối tác mới nè. Ngày mai á em chuẩn bị đồ đạc ra thị trấn với cậu Lâm nè, để gặp người ta rồi bàn chuyện hợp tác luôn, nghe không?
7: Gì đi với ông này hả chị?
6: Ờ.
7: Thôi thôi thôi em không có đi đâu. Ở đây chuyện đăng đăng đi đêm mà đi gì? Thôi thôi em không đi được.
6: Cái gì vậy trời? Nè, bây giờ á, một là ngày mai em đi với cậu Lâm, hai là chị sẽ kêu chú Cự qua đây để trả hàng về. Em chọn đi. Nào.
7: Trời ơi chị cứ nói chơi hoài à. Nói chứ thôi, để ngày mai em lo sắp xếp công việc ở nhà sớm, rồi có gì em đi với anh Lâm này để cho xong chuyện ha.
6: Công nhận lật nhanh ghê ha. Miễn sao mai á, nhớ đừng có lật kèo là được rồi, nghe chưa?
2: Dạ chị yên tâm đi
6: sếp. À, thôi tôi đi về nha cậu Lâm. Dạ. Nhờ cậu giúp đỡ rồi hướng dẫn thêm cho thanh niên hay lầm lỗi này giùm tôi nghe.
8: Thanh niên này cậu bộ khó.
6: Ráng đi nghe.
8: Dạ.

0: Bắt đầu được chưa?
1: Làm gì vậy?
0: Làm gì là làm gì? Cô đang mơ man gì vậy? Hả?
1: Cái gì đây?
0: Nè, đây là toàn bộ thông tin khách hàng mà lúc nãy tôi đã bàn bạc với lại chị Ngọt rồi. Cô xem qua đi, để ngày mai còn đi gặp người ta nữa.
1: Biết rồi, không cần phải nhắc.
0: Tôi nói cho cô biết nha, đây là một hợp đồng rất là quan trọng. Cô làm ơn đọc cho kỹ, để ngày mai gặp người ta không có bất cứ một cái sai sót nào xảy ra hết.
1: Biết rồi, không cần phải lo.
0: Vậy là cô không còn thắc mắc gì nữa phải không?
1: Tất nhiên là không rồi.
0: Vậy thôi tôi về. Mà nhớ nè, ngày mai đến đúng giờ giùm tôi nha.
2: Chào cô.
1: Tình đáng kiếp. Nhìn cái tướng này, mà nói làm chủ cả cái gì. Cái tướng này, cái tướng làm cu ly.

Được không ta? Cái này như sang quá. Đi với ổng phèn thế mồm. Chổi chết.

0: Xin chào.
1: Cái này hơi bị phèn. Phèn này chỉ có hợp với ổng sao hợp với mình được.
0: Sao ta?
1: Ở nhà này có một Phúc. Cái khu thẩm mỹ của nó hơi bị cao à. Coi để mình nhờ nó cái đã.
2: Phúc ơi.
3: Dạ.
2: Phúc, Út nhờ cái.
3: Dạ, con vô liền. Dạ, Út kêu con. Ủa, Út tính thanh lý đồ sao mà đồ một đống vậy Út?
2: Không phải, tại vì nè, ngày mai á, Út có một cái cuộc hẹn gặp đối tác rất là quan trọng. Nhưng mà nãy giờ lựa quá trời mà không biết kiếm được bộ nào mặc ngày mai hết á. Con lựa gì mốt được không?
3: À.
2: Ê, mà khoan nha.
3: Dạ.
2: Lựa cái bộ nào là không có được sang quá mà cũng không có được phèn quá nha, mới trung tính á. Ừ.
3: Nè Út.
2: Này.
3: Dạ, như cái này.
2: Áo sơ mi này.
3: Dạ đúng rồi.
2: Vậy.
3: Dạ đúng rồi đó Út. Hợp với dáng Út lắm luôn á.
2: Hợp không?
3: Dạ hợp.
2: Cũng đẹp quá ha.
3: Dạ.
2: Ừ. Ok á. Cảm ơn con nha. Mai Út mặc cái này.
3: Ủa là sao? Cái gì vậy trời? Tự nhiên kêu tôi vô đây hỏi ý kiến tôi xong rồi cuối cùng chọn bộ đồ không giống ý kiến mình. Má ơi.
1: Hẹn người ta nãy giờ mà còn chưa chịu tới nữa. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 10. Nếu mà anh không tới thì đừng có trách tôi. 10 9 8 7 6

0: Cô sao gì vậy?
1: Trời, hôm nay làm màu còn chạy xe hơi mặc vét đồ nữa. Bộ tính rửa phèn hả? Không có tiền mà thuê xe hơi chi vậy?
0: Cái xe này tôi bỏ tiền ra mua, chứ tôi không có thuê.
1: Thuê? Vậy là thì ra là anh cũng là đại gia hả? Mà hình như là tôi thấy hình như anh mua xe này nên chạy ráp đúng không?
0: Cô bị cái gì vậy? Có ai đi du học về mà bỏ tiền ra sắm xe hơi chạy ráp không?
1: Thì anh nói anh là bạn học của con bé Hạnh.
0: Tôi nói là bạn học của Hạnh, nhưng mà bạn học hồi lúc nhỏ. Tại là cũng nghe không rõ thôi.
1: Làm ơn bớt giả chân lại đi.
0: Mà nè, tuy là tôi có tới trễ thiệt, nhưng mà tôi vẫn còn dư thời gian đi chở cô về thay một bộ đồ khác.
1: Ủa là sao? Vậy là tôi mặc bộ đồ này không có hợp với đi anh đó hả?
0: Không phải, tại bình thường tôi thấy cô hay mặc mấy cái bộ đồ năng động á, tôi sợ cô mặc bộ đồ này không thoải mái thôi.
1: Không cần anh phải lo, tôi tự trưng diện được.
0: Vậy thôi, mời lên xe. Trông cậy vào cô á, cô đừng có làm mất mặt chị Ngọt, biết chưa?
2: Không mở miệng thì còn như sói ca, còn mở cái miệng ra thì nghe muốn sói chán vậy đó.
0: Một hồi nữa khách hàng người ta tới á, cô làm ơn tập trung, nói những cái lời dễ nghe nha. Chứ cái tính của cô, nhiều khi cô nói mấy cái lời khó nghe sẽ làm phật lòng của khách hàng á, lúc đó phiền lắm, có công công cốc rồi đó.
2: Đang muốn đá xéo mình hay sao?
0: Ơ, anh. Chào anh.
3: Dạ.
1: Chào anh.
0: Chào em. Anh ngồi. Giới thiệu với anh, đây là Trâm, người sắp hợp tác với anh đó.
3: Chắc Trâm đây là bạn gái của em, cho nên là em mới nhất định kêu anh ra đây hợp tác đúng không?
0: Không phải đâu anh, đây là cô Út của bạn em. Nhưng mà bên cô Trâm có vườn trái cây tốt lắm, nên em muốn giới thiệu cho anh đó mà.
2: Sợ mình quơ đại sao mà làm thế ghê. Còn khuya mới có cửa được làm bạn trai của tôi nhau mọi.
0: Đây là một số thông tin về cái vườn trái cây của Trâm nè.
3: Thôi, em cứ nói miệng luôn đi cho nhanh. Nói là anh nắm được mà.
0: Vậy đó hả? Kìa, tới việc của cô đó.
1: Gì hả?
0: Nói đi chứ.
1: Dạ, khu vườn trái cây có rất là nhiều loại, như là xoài, quýt, cam, chôm chôm, sầu riêng. Mỗi một mùa vụ đều có.
0: Bên chúng tôi là trồng theo mùa anh. Nếu như mà bên khách hàng mà có yêu cầu thì chúng tôi vẫn có thể trồng nghịch mùa được. Nên anh yên tâm về cái chuyện đó.
3: Thôi được rồi.

0: Ôi trời ơi, không biết bắt sắp nhỏ nó đi qua bển kéo cơm ghe bè bạn qua rồi không biết có được ngô khoai gì hay không đây.
1: Ơi, hơi đâu mà lo ông ơi. Nó đi với thằng Lâm mà có gì đâu phải lo, yên tâm.
0: Ông cứ tin tưởng thằng Lâm. Ừ thì có thằng Lâm thì cũng được. Nhưng mà cái trận này hãy chi con Hạnh không, đằng này có con Trâm nữa.

0: Ông hiểu không?
1: Trời đất ơi. Trời ơi, con nhà tôi biết. Ông không phải lo con Trâm ra đời sớm. Trời ơi, nó còn khôn hơn tôi nữa. Trời ơi, ba cái chuyện mà khách hàng không qua mặt nó nổi đâu. Yên tâm.
0: Trời ơi, cái miệng của ông sao lúc này tôi thấy ngộ quá nha.
1: Nó cân hết, nó cân hết.
0: Cân hả? Ông lạ quá. Nay tôi mới dòm tôi thấy ông lạ thiệt.
1: Gì lạ?
0: Ông nói rồi mà ông phát ngôn mà ông có mắc cỡ với cái hàm râu của ông không?
1: Sao vậy?
0: Ông nói rằng người sống không có trung thực.
1: Lý do?
0: Có con nhỏ trước mặt ông chửi nó như tát nước trong mặt. Giờ sau lưng ông khen nó làm sao?
1: Thương thì phải cho roi cho giọt chứ.
0: Ôi thôi, nếu mà thương nó thì tính nó đi. Nó là con gái quá lứa rồi, chứ không phải còn trong lứa đâu. Thấy không? Cái thiên hạ dòm tới dòm lui nói ế tội nghiệp nhỏ. Thôi kiếm cái ụ nào cho nó tấp đi, thấy không? Chứ để vậy á, người ta nói hũ mắm treo đầu giường á nha cha.
1: Cho một lúc lai.
0: Là sao?
1: Lâu lắm rồi tôi mới nghe ông nói câu nghe đã.
0: Vậy ý từ đó giờ ông nói tôi á là nói cái gì cũng đâm sùng bể hả?
1: Cho một nút in lai.
0: Bữa nay bài đặt nói tiếng ăn lê nữa. Ăn lại online uống cà phê.
2: Rất vui khi được hợp tác với hai người.
3: Mong rằng lần hợp tác này của chúng ta thành công tốt đẹp.
2: Thôi tôi đi đây.
3: Dạ.
4: Nè, tại sao bài của tôi mà anh thuộc hay quá vậy?
3: Cô hay quá. Vậy lúc đầu tôi đã dặn đi dặn lại cô rất là nhiều lần nè, để học cho kỹ, tưởng sao cũng quên bài. Cái gì vậy?
2: Em, nói cái đi.
5: Ơi, quán xá ở đây không ạ?
2: Có gì đâu mà sợ. Anh đóng kín cửa rồi. Với lại Trâm cũng đi lấy hàng rồi. Không có ai ở đây đâu.
5: Hay cho nên
2: thì không cái đi.
5: Trắng đi.
2: Ừ, trắng đi.
5: Thôi. Nè, hai người là có trời trong quán tôi vậy hả? Nói là tình có con khỉ á. Ông đang làm cái trời vậy? Còn mày nữa, sao mày đối xử với tao như vậy chứ? Anh hay lắm. Uổng công tôi nuôi anh. Nuôi anh từ đó tới bây giờ. Còn mày nữa. Mày kêu mày khó khăn. Mày xin lên đây để mà phụ. Mà mày cuối cùng mày đối xử với tao như vậy phải không? Hả?
2: Em. Ây da. Ây da. Em ơi.
5: Thôi mà.
6: Hai người đi.
5: Cút ra khỏi quán tao ngay. Đi ra tao.
2: Anh đi.
5: Thôi đi về lẹ đi.
3: Sao vậy?
7: Ủa? Hello Trâm.
5: Đi về có chuyện rồi nhỉ?
3: Có chuyện gì mà cô gấp gáp như vậy? Sao vậy? Cô bị
7: sao không
3: vậy?
7: Nói chuyện rồi về. Lâu quá không gặp em.
3: Người quen của cô hả?
5: Đây là người yêu cũ của em thôi mà.
3: Cái gì vậy?
5: Còn đây á là chồng sắp cưới của tôi đó.
7: Wow. Chồng sắp cưới. Công nhận giờ em đổi gu hả em? Phi công trẻ hả? Wow, nhưng mà để tút lại được vậy chắc cũng tốn một mớ tiền ha. Ủa, mà cái quán của em á là phá sản rồi mà. Bây giờ tiền bạc đâu mà em chăm lo cho người ta vậy ta? À, hay là về rút hết tiền của ông già.
8: Mà anh này, đừng có nói gì vậy, tội nó lắm.
2: Ok.
8: Nó đã cố gắng xóa bỏ đi cái mác con nhà quê rồi mà anh còn nói vậy nữa.
3: Chào anh. Thì ra anh là người yêu cũ của Trâm.
7: Đã từng thôi.
3: Vậy mà tôi không nghe Trâm nhắc gì về anh hết. Chắc có lẽ tại anh nhạt nhòa quá. Mà không ngờ cái gu của Trâm ngày xưa cũng lạ ha.
7: Ok, tao nhạt nhòa. Nhưng mày đừng có tỏ cái thái độ đấy với tao. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
5: Sao không biết? Tao nói cho mày biết. Mày là cái tên lừa đảo. Mày là một cái thằng công tử bột. Mày suốt ngày chỉ biết ăn bám gia đình của mày thôi.
7: Nè.
5: Mày đã vậy mày còn ngoại tình của bạn gái của bạn nữa.
8: Nè.
5: Con người của mày là vô liêm sỉ.
8: Ê, trước khi nói người ta nhìn lại mình nghe chưa? Trời ơi, cái người kìa, không có tiền, còn bị đặt làm kinh doanh hả?
5: Cô nhìn lại mình đi, cô đang bị lừa gạt mà cô không biết á. Nè, mày nhìn đi, mày có nhớ là từ trên đầu mày đến cái chân của mày á, Là tao đồ tao mua cho mày hết á, toàn là hàng phát không à.
7: Mày nói gì á?
2: Ok ok ok.
3: Anh là đàn ông con trai, không được động tay động chân với phụ nữ nghe chưa?
7: Ok ok, không động tay động chân.
3: Mà thôi, những thể loại như thế này á, em không cần phải nói chuyện với hắn làm gì đâu. Lên xe đi.
7: Nè, nè, nè, cái món chuyện riêng người ta đừng xía vô chưa? Ê, em không có cái này thiệt cái này, nhưng mà không có tin người ta nhé.
5: Đi ra đi.
3: Vô trong xe rồi. Hắn không có làm gì cô đâu. Mà cô cũng hay thiệt, nhanh trí lắm. Người yêu mới, chồng sắp cưới rồi ha. Tự nhiên cô đưa tôi vào câu chuyện của cô mà trong khi tôi không hề biết bất cứ một chuyện gì hết.
6: Xin lỗi anh, tại vì tôi, tại tình thế cấp bách quá cho nên tôi mới mượn anh làm vật thế thân.
3: Hay ghê.
6: Ồ, mà anh ơi, anh làm ơn đừng có về nói cho ba tôi cái chuyện mà thằng bồ cũ đào mỏ tôi cho ba tôi nghe nha. Ba tôi mà biết được thế nào chắc ba tôi giết tôi chết luôn á. Hoặc là ba tôi tới ba tôi xử nó luôn á.
3: Cô cũng biết sợ hả? Yên tâm đi, tôi không phải là người nhiều chuyện đâu.

0: Gì vậy? Đừng nói với tôi là tôi mới giúp cô có những chuyện như vậy thôi mà cô đã rung rinh trước tôi rồi nha.
1: Không dám đâu, đừng có mà mơ.

0: Chào anh. Thì ra anh là người yêu cũ của Trâm.
1: Đã từng thôi.
0: Vậy mà tôi không nghe Trâm nhắc gì về anh hết. Chắc có lẽ tại anh nhạt nhòa quá. Mà không ngờ cái gu của Trâm ngày xưa cũng lạ ha.
1: Ok, tao nhạt nhòa. Nhưng mày đừng có tỏ cái thái độ đấy với tao. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
2: Sao không biết?
0: Ai?
2: Tao nói cho mày biết. Mày là cái tên lừa đảo. Mày là một cái thằng công tử bột. Mày suốt ngày chỉ biết ăn bám gia đình của mày thôi.
1: Nè.
2: Mày đã vậy mày còn ngoại tình của bạn gái của bạn nữa.
3: Nè.
2: Con người của mày là vô liêm sỉ.
3: Ê, trước khi nói người ta nhìn lại mình nghe chưa? Trời ơi, cái người kìa không có tiền còn bị đặt làm kinh doanh hả?
2: Có, cô nhìn lại mình đi. Cô đang bị lừa gạt mà cô không biết á. Nè, mày nhìn đi. Mày có nhớ là từ trên đầu mày đến cái chân của mày á, là tao đồ tao mua cho mày hết á, toàn là hàng fake không à.
1: Mày nói gì á?
0: Nè.
1: Ok.
0: Anh là đàn ông con trai, không được động tay động chân với phụ nữ nghe chưa?
1: Ok, không động tay động chân.
0: Mà thôi, những thể loại như thế này á, em không cần phải nói chuyện với hắn làm gì đâu. Lên xe đi.
1: Nè.
4: Vừa cao ráo đẹp trai lại còn chú đáo nữa. Ở đâu ra cực phẩm giữa dòng đời vậy trời?

0: Hôm nay ba quan tâm con đồ nữa.
1: Quan tâm con là sao? Làm như là tao lo cho mày dữ lắm, như quan tâm mày. Lo cái gì mà lo? Trời đất ơi, sợ muốn chết đây nè. Sợ mày qua bên đó mà làm hư bột hư đường á, rồi con Ngọt nó qua đây nó mắng vốn đây nè.
0: Ngọt đau quá.
1: Đang định ra chợ kiếm sắp quần về để chuẩn bị đội đầu nè.
0: Ủa, thương con gần chết rồi mà con vậy hoài, muốn người ta bỏ tiền đi với chồng ở mình biết.
1: Trời, không thương hả? Không thương sao rồi cũng đang đi kiếm chồng cho con đây nè. Lo mà đi lấy chồng đi, để cho tôi đỡ phiền phức. Được rồi, để mai mốt tôi coi có cái mối nào tôi làm mai cho ha.
0: Thôi, khỏi cần làm mai. Còn có mối rồi.
1: Có mối rồi. Tự nhanh vậy. Thiệt hả?
0: Thiệt, thì người ta nói thời tới cả không nổi mà.
1: Trời ơi, thằng nào mà nó xui dữ vậy? Lo cơm nước đi, mệt quá.
0: Lẹo hoài luôn á.

0: 짬.
1: Anh làm gì vậy?
2: Anh muốn cầu hôn em.
1: Cầu hôn em?
2: Là em. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Em không cảm nhận được điều đó sao?
1: Nhưng mà một cô gái vừa đanh đá vừa không đảm đang nết na thùy mị như em, mà sao anh lại thích em?
2: Điều đó không quan trọng. Anh thích em nổi loạn. Anh thích em nữ quái.

0: Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ não là một trong những bệnh lý nguy hiểm có thể xảy ra đột ngột, để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Đặc biệt, việc phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với khả năng điều trị và phục hồi của người bệnh. Trong chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về đột quỵ não từ những dấu hiệu, nhận biết, các yếu tố nguy cơ đến cách xử trí, điều trị và đặc biệt là những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Đột quỵ não là tình trạng cấp cứu nguy hiểm có thể xảy ra đột ngột và để lại những hậu quả nặng nề. Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới, năm 2026, ước tính khoảng 12 triệu người trên toàn cầu sẽ trải qua cơn đột quỵ đầu tiên. Cứ 4 người trưởng thành trên 25 tuổi thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ trong đời. Tại Việt Nam, theo thông tin Bộ Y tế công bố năm 2025, mỗi năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca đột quỵ. Đáng lo ngại, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong hoặc phải đối mặt với những di chứng nặng nề như liệt vận động, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm nhận thức, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Đoan Dung, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
3: Kính chào quý khán giả.
2: Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì những trường hợp đột quỵ não nhập viện thường có những dấu hiệu nào và người dân cần nhận biết sớm ra sao?
3: Đột quỵ thì thường có những dấu hiệu giống như là bệnh nhân có thể hôn mê hoặc bệnh nhân là méo miệng, bệnh nhân yếu hoặc tê chi một bên hoặc là bệnh nhân có thể là nói ngọng, nói khó hoặc bệnh nhân là mắt nhìn mờ hoặc là nhìn đôi hoặc là bệnh nhân có thể rối loạn thăng bằng, bệnh nhân đi mất cân bằng chóng mặt. Cũng có thể bệnh nhân vào vì một cái cơn cao huyết áp là vì là đột ngột đau đầu nhiều dữ dội và dẫn đến là có thể là rối loạn trí giác hoặc là tiệt thần kinh khứ trú. Thì ở những dân thì thường có những cái dấu hiệu mà cần phải theo dõi để mà phát hiện đột quỵ sớm, để có đưa vào bệnh viện sớm. Thì như bệnh nhân có thể là đột ngột, bệnh nhân thấy nói khó hoặc bệnh nhân thấy tê liệt nửa người, hoặc bệnh nhân thấy chóng mặt, buồn nôn, hoặc bệnh nhân đi mất thăng bằng, hoặc là bệnh nhân bị nhìn đôi, nhìn mờ, bị liệt mặt một bên á. Cho nên nó là dễ là dấu hiệu thường hay nhận biết để mà người nhà nhận biết cũng giống như bệnh nhân nhận biết để đưa vào viện sớm nhất.
2: Trong cấp cứu đột quỵ, thời gian vàng có ý nghĩa như thế nào đối với người bệnh, thưa bác sĩ?
3: Trong đột quỵ não thì thời gian vàng thì có cái ý nghĩa rất là quan trọng, vì là sau khi mà bệnh nhân mà bị tắc động mạch não bị tắc thì những cái tổn thương tại chỗ thì có thể là có não có thể là bị tổn thương, nhưng những cái vùng mà tránh tuổi tránh sáng thì là có thể cứu được. Thì khi mà tải thông mạch sớm thì sẽ giảm cái tỷ lệ tàn phế của bệnh nhân. Như nghiên cứu thì cứ mỗi phút mà tải thông chậm á, thì mất hết 2 triệu tế bào não. Và cứ mỗi giờ mà điều trị chậm á, thì giảm đến hơn 20% cái tỷ lệ tải thông thành công. Cho nên là cái thời gian vàng để mà điều trị đột quỵ não thì rất là quan trọng. Nó sẽ dẫn đến những, nó sẽ ảnh hưởng đến về sau. Giống như là bệnh nhân là có, nếu như đến sớm thì có sẽ tăng cái khả năng mà tải thông. Thì thường thì tải thông thì thường thì có hai phương pháp chính. Thì phương pháp là có thể là dùng tia sợi huyết. Nếu như mà bệnh nhân đi vào sớm trong khoảng 4,5 tiếng đầu tiên thì có thể là dùng tia sợi huyết hoặc là có thể hút hút huyết khối. Nhưng mà nếu như mà bệnh nhân mà tới muộn từ 4,5 giờ đến 6 giờ thì chỉ còn một cái phương pháp là lấy máu huyết khối bằng cơ học thôi. Thì như vậy á, thì nó sẽ mất cái thời gian và cái khả năng mà hồi phục nó sẽ chậm và dẫn đến là phải tổn thương não sẽ lan rộng và khả năng hồi phục thì nó sẽ chậm và nó khó hơn.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khi mà nghi ngờ người thân bị đột quỵ thì gia đình cần phải làm gì ngay và không được làm gì ngay trước khi đưa người bệnh đến cơ sở y tế?
3: nhận biết được bệnh nhân có thể bị đột quỵ hoặc là bản thân bệnh nhân bị đột quỵ thì nên thông báo và nên đi đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Những cái dấu hiệu mà cứ nhận biết thì giống như mà nãy mình nói là như là liệt mặt, hoặc là nói khó, hoặc là nhìn đôi, nhìn mờ, hoặc là rối loạn thăng bằng, hoặc là yếu liệt người, thì đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Và nên mình nên phải nhớ đến cái thời gian khởi điểm, cái thời gian khởi điểm và bắt đầu từ khi nào, có nghĩa là khi thời gian xuất hiện triệu chứng bắt đầu từ khi nào, hoặc nếu như mà không xác định được thời gian xuất hiện triệu chứng thì phải xác định được đó là thời gian còn bình thường khi nào, để mà khi vào viện đó là để báo với bác sĩ, để bác sĩ được xác định được thời gian để bị đột quỵ, để mà hướng xử trí điều trị cho bệnh nhân được tốt. Không làm gì là bệnh nhân là không được chờ để bệnh nhân hồi phục, mà phải là đưa đến bệnh viện là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng không nên dân gian mình thấy nên giác hơi cào gió thì là không nên, và bệnh nhân cũng không nên cho bệnh nhân uống nước, vì nếu như bệnh nhân có rối loạn cái giác, có rối loạn nuốt thì sẽ là gây sặc và gây bất lợi cho bệnh nhân.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì qua thực tế hiện nay Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang có những phương pháp nào để điều trị đột quỵ não?
3: Hiện tại là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là có đơn nguyên đột quỵ để điều trị là đột quỵ não cấp. Thì có hại, trước khi mà bệnh nhân bị đột quỵ não cấp thì mình phải xác định cho được đó là bệnh nhân bị xuất huyết não hay là nhồi máu não. Nếu như bệnh nhân bị nhồi máu não thì phải xem thử là cái thời gian vàng mà bệnh nhân đến với mình là lúc nào thì sẽ có hướng xử trí. Ví dụ giống như là bệnh nhân mà đến thời gian vàng của mình là từ 0 đến 4,5 giờ đầu tiên thì mình có thể là dùng thuốc tiêu sợi huyết, hoặc là dùng dụng cụ để hút huyết khối, hoặc là cả hai. Còn nếu như thời gian vàng bệnh nhân đến với mình từ khoảng từ 4,5 đến 6 giờ thì mình chỉ còn một biện pháp là lấy huyết khối cơ học thôi. Còn nếu như mà bệnh nhân xuất huyết não thì vào thì bệnh nhân mình sẽ cái hướng điều trị nó sẽ khác, giống như mình điều chỉnh huyết áp cho bệnh nhân, hoặc là mình điều trị những cái thuốc, mình tìm được những nguyên nhân gây xuất huyết não, có thể là do thuốc kháng đông thì mình có thể điều trị nguyên nhân cho bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân là có những cái tăng áp lực nội sọ, hoặc là bệnh nhân có chỉ định ngoại khoa thì mình điều trị phối hợp cho bệnh nhân.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì từng những cái nguy cơ của bệnh đột quỵ não, bác sĩ có khuyến cáo nào đối với người dân, đặc biệt là đối với những người mà đã có những cái nhóm bệnh nền như là huyết áp, tiểu đường?
3: Thì hiện thời bây giờ là bệnh nhân đột quỵ não thì là theo như sự tiếp nhận của khoa hồi sức tích cực, đối với đột quỵ thì càng ngày càng gia tăng và cái tỷ lệ trẻ hóa cũng càng nhiều. Lý do là có thể là do áp lực căng thẳng, với là càng ngày là cái bệnh rối loạn chuyển hóa càng nhiều, và cái khả năng mà cái tình trạng bệnh, các cái bệnh nền giống như là béo phì, tăng huyết áp, tim mạch, hoặc là rối loạn chuyển hóa, đái đường, thì đó là một trong những yếu tố nguy cơ sẽ dẫn đến là đột quỵ não cấp. Khuyến cáo cho người dân mình thì nên là những người mà có cái bệnh nền thì nên kiểm soát kỹ, giống như bị huyết áp thì kiểm soát huyết áp, và kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ giống như rối loạn chuyển hóa, rối loạn lipid máu, đái đường, hay là bệnh tim mạch, hay là đặc biệt là bệnh nhân bị rung nhĩ thì dễ dẫn đến là yếu tố nguy cơ là tắc mạch, và những cái bệnh nhân suy thận mạng thì cần phải kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ. Và bệnh nhân là khuyên bệnh nhân là người nhà nên là tập thể dục, hay là những giảm cái chế độ ăn để giảm béo phì, không hút thuốc lá để giảm các nguy cơ đột quỵ não.
2: Kính thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp của khán giả, rất nhiều quý vị khán giả đã gửi đến cho chương trình các câu hỏi liên quan đến vấn đề đột quỵ não. Câu hỏi đầu tiên quý khán giả có gửi đến cho chương trình và xin được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Đoan Dung, đó là có nhiều thông tin cho rằng việc tắm đêm sẽ dễ dẫn đến đột quỵ, thậm chí gây tử vong. Bác sĩ có thể chia sẻ thông tin về vấn đề này?
3: Ở trên mạng xã hội bây giờ đang lan tràn chuyện tắm đêm là nguyên nhân gây đột quỵ não. Tuy nhiên, tắm đêm là một trong những nguyên nhân, nó là một trong những yếu tố thúc đẩy gây nên đột quỵ não. Vì giống như khi tắm đêm thì trời thời tiết lạnh. Thêm một cái nữa, tắm nước quá lạnh thì sẽ dẫn đến co mạch, co mạch thì sẽ dẫn đến tăng huyết áp và dẫn đến đột quỵ. Hoặc là những hoặc là tắm đêm dùng nước quá nóng dẫn đến nó là giãn mạch và gây tụt huyết áp. Mà tụt huyết áp thì có thể làm cho bệnh nhân choáng váng và ngã té, đó là một trong những cái thúc đẩy để làm đột quỵ. Tuy nhiên nó không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân là do là hiện tại giờ bệnh nhân có nhiều bệnh nhân không kiểm soát kỹ về huyết áp, cũng giống như bệnh về tim mạch hoặc là đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, bệnh thượng mạn, thì đó là một trong những nguyên nhân mà sẽ dẫn đến là đột quỵ não.
2: Vâng, câu hỏi thứ hai mà quý khán giả có gửi đến cho chương trình đó là ba của tôi bị tăng huyết áp và đang uống thuốc hàng ngày, huyết áp ổn định rồi có còn nguy cơ đột quỵ nữa không thưa bác sĩ?
3: Như nãy giờ ta nói là đột quỵ là huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ thôi, cho nên là khi mà huyết áp ổn định thì không phải yếu tố nguy cơ trở về không, mà mình phải kiểm soát được các cái bệnh lý liên quan, ví dụ giống như là đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, hoặc là những cái yếu tố nguy cơ như hút thuốc, thừa cân béo phì, hoặc là ít những người ít vận động, hoặc là những người mà uống rượu bia nhiều, hoặc là bệnh những bệnh nhân phải có cái bệnh tim mạch như rung nhị hoặc là bệnh thận mạng, thì mình phải cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ đó thì mới giảm được cái tỷ lệ đột quỵ não.
2: Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng mà bị khán giả có gửi đến cho chương trình đó là nếu người nhà có dấu hiệu đột quỵ, hiện nay có loại thuốc nào có thể uống ở trong giai đoạn này hay không? Và trong lúc chờ thì có nên cho người nhà cạo gió hoặc chích đầu ngón tay hay không?
3: Khi mà bệnh nhân có những cái triệu chứng của đột quỵ thì không nên cho bệnh nhân uống bất cứ một loại thuốc gì, mà phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện để xác định xem thử đột quỵ đó là do xuất huyết nào hay nhồi máu nào, và tùy theo thời gian vàng để khi bệnh nhân nhập viện để có cách xử lý thời cho bệnh nhân. Khuyến cáo là người nhà bệnh nhân không nên nghe bất cứ một người nào nói là thuốc này là điều trị tốt cho bệnh nhân đột quỵ này nọ, là tuyệt đối không có, mà càng không nên dùng thuốc chống đông. Thường thì dân mình hay cho dùng aspirin, thuốc chống đông ngay, thì không nên, vì mình chưa xác định được đó là bệnh nhân đột quỵ do xuất huyết nào hay nhồi máu nào. Đối với các thực phẩm những chức năng thì bà con mình không nên nghe để điều trị trong những trường hợp đột quỵ nào cấp như thế này, vì sẽ có thể dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn và có thể làm cho tiền mất tật mang. Cho nên cần phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
2: Kính thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Đoan Dung, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Và để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ba từ khóa vàng mà bác sĩ sẽ chia sẻ.
3: Xin được gửi đến quý vị khán giả về ba từ khóa vàng về đột quỵ não là phát hiện sớm, tận dụng thời gian vàng, cứu não cứu người.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề nhận biết và phòng ngừa đột quỵ não do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, nơi chúng ta cùng lắng nghe cơ thể và tìm kiếm những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị, thai kỳ là thời gian cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi, đồng thời cũng là giai đoạn cần được theo dõi sức khỏe một cách chủ động và liên tục. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chăm sóc sức khỏe thai kỳ cho mẹ và bé với trọng tâm là quản lý thai nghén và theo dõi đái tháo đường thai kỳ.
1: Một thai kỳ khỏe mạnh không chỉ được tính bằng ngày em bé chào đời mà bắt đầu từ quá trình người mẹ được theo dõi và chăm sóc trong suốt thai kỳ. Thông qua các lần khám định kỳ, sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi được đánh giá giúp phát hiện sớm những bất thường và có hướng xử lý phù hợp.
2: Đây là bé đầu tiên trong quá trình thì em và bác sĩ cũng đã theo dõi suốt hành trình. Có một chút lo lắng và hồi hộp tại vì cũng là bé đầu nên là em và bác sĩ cũng theo dõi suốt quá trình thai kỳ. Trong quá trình thai kỳ thì với cái tuổi tuần của em thì hôm nay em và bác sĩ sẽ làm một quả xét nghiệm như là test tiểu đường thai kỳ, siêu âm, coi thử bé đã phát triển cân nặng và trí não thế nào rồi, coi thử có vấn đề về trong quá trình dị tật thai nhi của bé hay không. Với lại là em cũng muốn tìm hiểu thêm về những tiêm vaccine.
1: Mỗi giai đoạn của thai kỳ có những mục tiêu theo dõi khác nhau, vì vậy việc khám thai cần được thực hiện đúng lịch, kết hợp với các xét nghiệm và siêu âm theo chỉ định của bác sĩ. Đây là cơ sở để đánh giá sự phát triển của thai nhi, đồng thời sàng lọc những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.
3: Thì đến 3 tháng giữa thai kỳ thì mình sẽ khảo sát cái hình thái em bé. Để coi thử em bé nó có bị bất thường về cấu trúc tim, não hay không, hình thái mặt mũi chân tay em bé. Và đặc biệt đó là mình sẽ xét nghiệm tiểu đường thai kỳ ở tuần thứ 24 đến 28 tuần để sàng lọc cái tiểu đường thai kỳ. Và cái mốc khám thai thứ 3 đó là 3 tháng cuối thì mình sẽ siêu âm để theo dõi cái sự phát triển của em bé, chỉ số cân nặng, nước ối, tim thai, và đánh giá xem thử khung chậu của người mẹ rồi cổ tử cung coi thử có bước vào chuyển dạ thuận lợi được hay không.
1: Trong các xét nghiệm cần thực hiện ở giai đoạn giữa thai kỳ, tầm soát đái tháo đường thai kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tình trạng tăng đường huyết có thể không gây ra triệu chứng rõ ràng, khiến thai phụ khó nhận biết nếu chỉ dựa vào cảm giác của bản thân.
0: Thưa quý vị, điều đáng lưu ý là đái tháo đường thai kỳ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Nếu không được kiểm soát tốt, tình trạng tăng đường huyết có thể làm tăng nguy cơ đối với cả thai nhi và trẻ sơ sinh. Vậy đái tháo đường thai kỳ hình thành như thế nào? Khi được chẩn đoán, thai phụ cần quản lý đường huyết ra sao? Và việc điều trị có ảnh hưởng đến em bé hay không? Để hiểu rõ hơn về cách kiểm soát tình trạng này, ngày hôm nay chương trình sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Nie Thị Lệ Mai, Phó trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, những thai phụ nào có nguy cơ cao mắc đái tháo đường thai kỳ và nếu không thuộc nhóm nguy cơ thì có cần tầm soát hay không ạ?
4: Thường thì đối với nhóm mà thai phụ có nguy cơ cao mà mắc đái tháo đường thai kỳ á, thường thì nhóm đó là nhóm mà thừa cân, béo phì hoặc là sinh có tiền sử sinh con trên 4 kg, tiền sản giật hoặc là trước đó họ có cái tình trạng có tiểu đường thai kỳ trước đó, tiền sử gia đình có tiền sử mắc đái tháo đường. Hoặc là nhóm mà có cái đa rối loạn, hội chứng chuyển hóa, buồng trứng. Thì đối với nhóm này, trước đây người ta gọi là hội chứng buồng trứng đa nang á, thì những cái nhóm đó là nhóm mà có cái nguy cơ cao mắc đái tháo đường thai kỳ. Và cho tới thời điểm hiện tại, theo các cái khuyến cáo, thì người ta vẫn khuyến cáo là tầm soát đái tháo đường thai kỳ ở khoảng tuần thai thứ 24 đến 28. Và đối với những nhóm mà thai phụ có nguy cơ cao hơn á, thì bác sĩ có thể cho chỉ định xét nghiệm ở thời điểm sớm hơn để chúng ta có một cái quản lý thai kỳ trọn vẹn. Và tôi thường nói với các mẹ bầu rằng là đối với đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta đừng chờ triệu chứng thì chúng ta mới đi tầm soát. Bởi sao? Bởi đái tháo đường thai kỳ thì triệu chứng thường không có rõ ràng và nó diễn tiến rất là âm thầm. Cho nên chúng ta phải khám thai định kỳ để bác sĩ có kế hoạch tầm soát sớm để quản lý một cái thai kỳ trọn vẹn và an tâm.
0: Thưa bác sĩ, khi đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, việc quản lý thai phụ sẽ được thực hiện như thế nào để vừa kiểm soát đường huyết, vừa bảo đảm thai nhi tiếp tục phát triển an toàn ạ?
4: khi đã được chẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ thì mục tiêu của chúng tôi là việc quản lý đái tháo đường là kiểm soát tốt đường huyết, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo mẹ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và thai nhi vẫn phát triển phù hợp, tăng trưởng phù hợp. Và thông thường thì chúng tôi sẽ quản lý theo nhiều bước. Cái thứ nhất á, là chúng tôi sẽ quản lý về dinh dưỡng. Thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các thai phụ có đái tháo đường thai kỳ với một cái chế độ ăn cân đối, phân bố carbohydrate hợp lý trong ngày và ưu tiên các cái thực phẩm mà có cái chỉ số đường huyết thấp. Ví dụ như là chúng tôi sẽ khuyến cáo sản phụ ăn nhiều rau xanh, rồi uống ngũ cốc nguyên hạt và dùng các cái loại thực phẩm có nguồn đạm tốt và hạn chế các cái loại thực phẩm mà có chỉ số đường huyết cao, ví dụ như bánh kẹo, chè, thì các cái thực phẩm này có thể làm tăng đường huyết rất là nhanh. Và vấn đề thứ hai là chúng tôi sẽ khuyến cáo sản phụ là vận động phù hợp. Nếu mà không có chỉ định chống chỉ định về sản khoa, ví dụ như những trường hợp mà dọa sinh non hoặc là IVF mà họ có tình trạng ra máu hoặc là tiền đạo ra máu v.v. thì nếu không có chống chỉ định sản khoa thì chúng tôi sẽ khuyến cáo là vận động ở mức độ vừa phải, ví dụ như là đi bộ 15 đến 20 phút sau ăn. Và theo khuyến cáo hiện tại thì một tuần chúng ta vận động vừa phải 150 phút trên tuần. Như vậy thì trung bình chúng ta sẽ vận động khoảng 20 đến 30 phút trên ngày. Thì cái đó nó sẽ giúp hỗ trợ cho vấn đề là ổn định đường huyết cho sản phụ.
0: Thưa bác sĩ, vậy thì một điều khiến nhiều mẹ bầu lo lắng đó là phải sử dụng insulin. Bác sĩ có thể cho biết trong trường hợp nào việc điều chỉnh dinh dưỡng và vận động chưa đủ và khi nào cần chuyển sang điều trị bằng insulin ạ?
4: Việc sử dụng insulin không có nghĩa là tình trạng mẹ mắc đái tháo đường nặng hoặc là mẹ đã làm gì sai trong cái chế độ ăn uống cũng như là vận động. Thì trong thai kỳ, đặc biệt là từ giữa đến cuối thai kỳ, thì các hormone của nhau thai làm tăng tình trạng đề kháng insulin, và một số thai phụ thì không thể tăng sản xuất insulin đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này. Vì vậy đường huyết vẫn cao dù là đã ăn uống, tập thể dục, vận động rồi rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì đường huyết chúng ta kiểm tra lại thì vẫn còn cao. Thì thông thường sau khi chẩn đoán là mẹ có mắc đái tháo đường thai kỳ thì chúng tôi sẽ bắt đầu điều chỉnh dinh dưỡng, vận động và theo dõi đường huyết. Và nếu sau 1 đến 2 tuần chế tiết dinh dưỡng và vận động nhưng kiểm tra đường huyết đói và sau ăn vẫn cao liên tục, vượt ngưỡng mục tiêu, thì chúng tôi sẽ cân nhắc điều trị bằng thuốc. Và theo ADA 2026 thì insulin là thuốc được ưu tiên hàng đầu vì không qua nhau thai và an toàn cho thai nhi.
0: Vâng ạ, sau khi em bé chào đời thì hành trình theo dõi có kết thúc hay không? Và người mẹ từng bị đái tháo đường thai kỳ cần làm gì để tiếp tục bảo vệ sức khỏe của mình và em bé ạ?
4: Dạ vâng, thì câu trả lời ở đây là không. Tại vì sao ạ? Sinh em bé là kết thúc thai kỳ, nhưng không phải là kết thúc việc theo dõi đái tháo đường thai kỳ. Và sau sinh thì tình trạng đề kháng insulin do nhau thai gây ra nó giảm nhanh. Vì vậy phần lớn thì các cái chỉ số mà chúng ta đánh giá xét nghiệm đường huyết của mẹ sau sinh nó thường thì trở về bình thường. Nhưng mà một số thai phụ có thể đã có một cái tình trạng rối loạn đường huyết trước đó. Đặc biệt đó là mẹ mà có đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ mắc đái tháo đường về sau. Cho nên là theo khuyến cáo là chúng ta sẽ test lại 75 gram glucose ở thời điểm là trong vòng 4 đến 12 tuần sau sanh để chúng ta đánh giá lại cái tình trạng đường huyết của mẹ. Và nếu mà kết quả bình thường thì cũng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn yên tâm và có thể quên là mình đã mắc đái tháo đường thai kỳ trước đây. Thế mà vấn đề này nên được kiểm tra lại đường huyết định kỳ mỗi 1 đến 3 năm. Và cái nữa là đối với những người mẹ mà mắc đái tháo đường thai kỳ á, thì mình nên duy trì chế độ lành mạnh, chế độ ăn lành mạnh. Cái thứ hai là vận động thường xuyên, và chúng ta phải kiểm soát được cân nặng phù hợp, kiểm soát huyết áp và các cái yếu tố nguy cơ về liên quan tới chuyển hóa. Và về phía em bé á, thì nếu mà mẹ từng mắc đái tháo đường thai kỳ thì khi chúng ta thăm khám chúng ta cũng nên báo với bác sĩ nhi khoa là trẻ có mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ thì em bé này sẽ có cái nguy cơ thừa cân, béo phì và cái rối loạn chuyển hóa về sau. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải xây dựng được một chế độ dinh dưỡng phù hợp, vận động và lối sống lành mạnh cho trẻ ngay từ nhỏ.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi ạ. Với mỗi người mẹ, hành trình kiểm soát đường huyết trong thai kỳ lại có những câu chuyện và trải nghiệm rất riêng. Và ngay sau đây là câu chuyện của một thai phụ đã được phát hiện đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Từ những lo lắng ban đầu đến quá trình đồng hành cùng bác sĩ để kiểm soát thai kỳ an toàn. Với chị Anh Thư, hành trình ấy bắt đầu từ một lần kiểm tra sức khỏe trong thai kỳ.
1: Những khoảnh khắc bình yên bên con hôm nay là niềm hạnh phúc mà chị Thư mong đợi suốt thai kỳ. Ngay từ khi biết mình mang thai, chị đã lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để theo dõi sức khỏe. Các lần thăm khám, siêu âm và xét nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, đến tuần thứ 28, một kết quả xét nghiệm đã khiến chị không khỏi bất an. Ít ai biết rằng, trong hành trình mang thai ấy, chị từng trải qua những ngày lo lắng khi ở tuần thứ 28.
5: Ngay khi em biết em có thai thì em theo dõi và bị tiểu đường thai kỳ vào 28 tuần. Là lúc đó thì em rất là lo lắng, em sợ là con mình sẽ bị này bị kia. Nhưng mà sau khi em được bác sĩ tư vấn thì mọi thứ cũng đều ổn hết.
1: Đối với người mẹ, nỗi lo không chỉ nằm ở kết quả xét nghiệm mà còn là những băn khoăn về sức khỏe và sự phát triển của con. Vì vậy, bên cạnh việc theo dõi chuyên môn, sự giải thích rõ ràng từ bác sĩ và sự hỗ trợ của gia đình có ý nghĩa quan trọng, giúp thai phụ hiểu tình trạng của mình, bình tĩnh thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong sinh hoạt và ăn uống. Với chị Thư, hành trình ấy còn có sự đồng hành sát sao của mẹ và những người thân trong gia đình.
6: Nghe bác sĩ báo tin là con nó bị thai kỳ tiểu đường, cho nên chỉ là cũng nhờ sự tư vấn cũng như là chăm sóc đồ bên sức khỏe thai sản thì cũng nói bé, bảo bé là vừa phải là ăn uống như thế này thế kia để mà cho nó an toàn cho ba em bé. Thì trong quá trình đó thì mình làm cha làm mẹ mình cũng động viên con và nhắc nhở những trong bữa ăn rồi để cho con nó có được một em bé nó là hoàn toàn khỏe mạnh.
1: Đái tháo đường thai kỳ cần được theo dõi trong suốt quá trình mang thai, không chỉ thông qua chỉ số đường huyết mà còn qua việc đánh giá sức khỏe người mẹ và sự phát triển của thai nhi.
7: Quản lý đái tháo đường thai kỳ thì không chỉ là theo dõi một cái chỉ số đường huyết đơn thuần, mà quá trình này là quá trình người mẹ cùng với đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ cán bộ y tế sẽ theo dõi cho mẹ, theo dõi cho sức khỏe em bé. Qua đó thì đưa ra những cái điều chỉnh hợp lý, cần thiết và kịp thời. Quá trình chủ động của người mẹ này là một trong những cái bước cần thiết để chào đón một em bé ra đời khỏe mạnh.
1: Từ những lo lắng khi nhận kết quả chẩn đoán đến niềm vui được đón con chào đời, hành trình của chị Thư còn đọng lại sự biết ơn đối với những người đã ở bên, động viên và hỗ trợ chị trong suốt thai kỳ.
5: Cảm xúc của em thì em rất là vui và hạnh phúc vì ở bên cạnh em không chỉ có em mà còn có ba mẹ, có chồng và có mọi người xung quanh đều yêu thương và lo lắng cho em, nên là em rất là vui vì được chào đón em bé cùng với gia đình. Và em rất là cảm ơn vì sự đồng hành của bác sĩ và các điều dưỡng ở trong Bệnh viện Thiện Hạnh. Em rất là vui và hạnh phúc.
1: Sau những ngày mong ngóng và lo lắng cho con, giờ đây điều quý giá nhất với chị Thư là được ôm em bé trong vòng tay, ngắm nhìn con lớn lên khỏe mạnh từng ngày. Để mẹ khỏe, bé phát triển tốt, dinh dưỡng trong thai kỳ cần được chú trọng với một số nguyên tắc sau. Thứ nhất, ăn đa dạng, cân đối các nhóm thực phẩm, bổ sung rau xanh, trái cây, ngũ cốc, thịt, cá, trứng và sữa phù hợp với nhu cầu cơ thể. Thứ hai, hạn chế bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm nhiều đường, đặc biệt với thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ. Nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về khẩu phần ăn và theo dõi đường huyết. Thứ ba, duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, ăn đúng bữa, uống đủ nước, vận động phù hợp và không tự ý ăn kiêng hay sử dụng các sản phẩm bổ sung khi chưa được tư vấn.
0: Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay đã giúp các mẹ bầu có thêm kiến thức để chủ động theo dõi sức khỏe, tuân thủ lịch khám và đồng hành cùng bác sĩ trong suốt thai kỳ. Chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và

0: VTT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là bệnh tim bẩm sinh phát hiện sớm, không bỏ lỡ cơ hội điều trị. Và chúng tôi xin được giới thiệu các bác sĩ sẽ cùng đồng hành, cùng chia sẻ và cùng giải đáp cho quý vị và các bạn trong chương hôm nay. Đó chính là xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Mạnh, khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
1: Xin chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, hiện đang công tác tại khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
0: Vâng ạ. Và cũng đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xin được giới thiệu bác sĩ Lê Quang Tuấn, khoa Phụ sản.
2: Xin chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Lê Quang Tuấn, hiện tại đang công tác tại khoa Phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
0: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Và thưa các bác sĩ, thì có rất là nhiều phụ huynh họ nghĩ rằng là khi mà một trẻ sinh ra khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường thì có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng mà trên thực tế thì vẫn có những trường hợp bệnh rất là khó phát hiện. Vậy thì xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn bệnh tim bẩm sinh là gì và những dạng bệnh thường gặp ở trẻ em ra sao, thưa bác sĩ?
1: Bệnh tim bẩm sinh mình có thể hiểu đơn giản đó là những cái dị tật về cấu trúc của tim hoặc là những mạch máu lớn ở gần tim. Và những dị tật này thì nó đã xuất hiện từ trong bụng mẹ từ trước khi bé sinh ra. Thì những dị tật tim bẩm sinh thì thường về mặt nhi khoa thì sẽ được chia thành một số nhóm lớn. Nhóm đầu tiên là những dị tật tim bẩm sinh mà gây ra một cái luồng thông từ tim trái sang tim phải. Ví dụ như là thông niên thất, thông niên nhĩ hay là còn ống động mạch. Nhóm thứ hai là những nhóm dị tật tim bẩm sinh mà gây triệu chứng tím cho em bé. Ví dụ như là tứ chứng pha lô này, hoán vị đại động mạch này. Nhóm thứ ba là những nhóm dị tật tim bẩm sinh mà khiến cho tắc nghẽn cái dòng máu lưu thông, ví dụ như là hẹp eo động mạch chủ, gián đoạn cung động mạch chủ, hẹp động mạch phổi. Và bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều cái dị tật tim bẩm sinh hiếm và phức tạp hơn nữa. Thì những bệnh tim bẩm sinh thì về cái mức độ biểu hiện triệu chứng lâm sàng nó sẽ khá là khác nhau giữa các loại dị tật. Có những nhóm thì sẽ có biểu hiện ngay sau sinh, hoặc có những nhóm thì sẽ cần một thời gian dài, vài tuần, vài tháng mới có biểu hiện rõ ràng cho mình có thể thấy được.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh đã giúp tôi vừa rồi. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng là bệnh tim bẩm sinh thì cũng có nhiều dạng bệnh khác nhau và mức độ ảnh hưởng lên sức khỏe của từng trẻ em cũng không giống nhau, đúng không ạ? Và điều quan trọng nhất trong đối với bệnh tim bẩm sinh đó là phát hiện làm sao càng sớm càng tốt để chúng ta có thể quyết định được thời điểm để có thể điều trị phù hợp, đúng không ạ? Và cũng liên quan đến vấn đề này, xin mời các bác sĩ cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Tim bẩm sinh là một trong những dị tật có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ ngay từ khi chào đời. Việc phát hiện những bất thường về cấu trúc tim trong thai kỳ giúp gia đình chủ động chuẩn bị phương án chăm sóc, đồng thời tạo điều kiện để trẻ được can thiệp y tế kịp thời khi cần thiết. Siêu âm thai định kỳ giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi, đồng thời kiểm tra cấu trúc các cơ quan, trong đó có tim. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ dị tật tim, sản phụ có thể được chỉ định siêu âm tim thai và thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu để đánh giá chính xác hơn tình trạng của thai nhi.
4: Tầm soát tim mạch trong khi mang thai cực kỳ quan trọng đấy nhé, tại vì mình có thể phát hiện sớm được những cái bất thường dị tật về tim, chức năng cũng như là cấu trúc của tim, thì mình có một kế hoạch. Ví dụ như là mình có thể là điều trị sớm trong thời gian mang thai. Một số cái bệnh về tim mình có thể điều trị nội khoa hoặc là ngoại khoa can thiệp sớm để mình đỡ giảm thiểu cái giai đoạn mà nó phát triển nặng nề hơn, hoặc là mình có một kế hoạch can thiệp sớm trong thời kỳ mà em bé sơ sinh mới ra đời đó.
3: Việc phát hiện sớm bất thường về tim của thai nhi giúp gia đình chủ động chuẩn bị cho quá trình sinh nở và kế hoạch chăm sóc trẻ sau khi chào đời. Với những trường hợp tim bẩm sinh phức tạp, sự phối hợp giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ chuyên khoa tim mạch giúp xây dựng phương án theo dõi, điều trị phù hợp, bảo đảm trẻ được tiếp cận với các can thiệp y tế cần thiết ngay sau sinh. Tuy không phải tất cả dị tật bẩm sinh đều có thể phát hiện trong thai kỳ, nhưng việc khám thai định kỳ và theo dõi sức khỏe trẻ sau sinh vẫn đóng vai trò quan trọng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, trẻ cần được thăm khám chuyên khoa để phát hiện và xử lý kịp thời. Phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp trẻ mắc tim bẩm sinh có cơ hội cải thiện sức khỏe, phát triển tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Vâng, bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột về chủ đề bệnh tim bẩm sinh phát hiện sớm, không bỏ lỡ cơ hội điều trị. Vâng, thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là việc khám thai và siêu âm thai kỳ đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc là chúng ta phát hiện được những bất thường ở tim của thai nhi. Vậy thì những giai đoạn nào thai phụ cần đi tầm soát bệnh tim cho thai nhi? Và về vấn đề này xin mời bác sĩ Lê Quang Tuấn ạ.
2: Thì điều đầu tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi cần phải nhấn mạnh cho mọi người biết là không phải tất cả thai kỳ đều được chỉ định siêu âm tim thai, mà chỉ định siêu âm tim thai chỉ được cho khi có một số yếu tố nguy cơ nhất định. Yếu tố nguy cơ này thì sẽ bao gồm về hai phía. Phía thứ nhất là về phía thai và phía thứ hai là về phía mẹ. Đối với phía thai, khi bác sĩ nghi ngờ có bất thường cấu trúc về tim thì có thể cho chỉ định siêu âm tim thai, hoặc khi bác sĩ nghi ngờ là có bất thường về chức năng tim cũng như là có một số bất thường khác, ví dụ như là phù thai hoặc là rối loạn nhịp, hoặc là có thể khi mà đo độ mờ da gãy thì NT lớn hơn 3.5, hoặc là một số bất thường cấu trúc ở các cơ quan khác, thì lúc đó thai kỳ này bác sĩ đánh giá có nguy cơ cao nên có thể cho chỉ định siêu âm tim thai. Về yếu tố nguy cơ của mẹ thì đối với mẹ có một số cái bệnh lý nên, ví dụ như là bệnh đái tháo đường hoặc là bệnh phế niên cô tinh niệu, hoặc là mẹ tiền sử gia đình mẹ có mắc bệnh tim bẩm sinh, hoặc là nếu mẹ có sử dụng trong quá trình mang thai hoặc trước mang thai có sử dụng một số thuốc có nguy cơ ảnh hưởng gây dị tật cho thai, hoặc là chỉ số BMI, chỉ số khối của cơ thể lớn hơn 30 kg trên mét vuông, đây là những cái yếu tố nguy cơ cao là có khả năng gây bệnh tim bẩm sinh. Thành ra là khi mà có những yếu tố liên quan tới thai và yếu tố liên quan về mẹ thì bác sĩ sẽ cho chỉ định siêu âm tim thai. Và câu trả lời tiếp theo của MC thì thời điểm khi nào thì chúng ta sẽ chỉ định siêu âm tim thai. Cái mắc theo khuyến cáo của Hội nghị siêu âm sản phụ khoa quốc tế và viết tắt là ISUOG thì khuyến cáo là nên siêu âm tim thai tối ưu nhất là từ tuần thứ 18 tới tuần thứ 22. Ở mốc này thì bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát chi tiết hơn, sẽ bao gồm sẽ mặc các về situs, mặc các bổn buồng, mặc các đường thoát của động mạch và các mạch máu lớn. Và ở cái thời điểm này thì bác sĩ có thể quan sát rõ cấu trúc của tim hơn so với những thời điểm trước. Tuy nhiên thì nếu bác sĩ có nghi ngờ những bất thường lớn khác, ví dụ như là tim một thất hoặc là kính nhĩ thất, thì bác sĩ có thể chỉ định siêu âm tim thai ở thời điểm sớm hơn, tức là thời điểm siêu âm quý 1, tức là từ khoảng 11 tới 13 tuần 6 ngày. Tuy nhiên khuyến cáo thì không phải tất cả các trung tâm siêu âm đều có thể làm được việc này, tại vì nó sẽ phụ thuộc vào thiết bị và phụ thuộc vào chuyên môn kinh nghiệm của bác sĩ. Và một mốc chúng ta cần phải lưu ý nữa đó là mốc siêu âm quý 3. Tại vì sao chúng ta cần phải siêu âm ở quý 3? Tại vì có một số bệnh lý chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn của thai kỳ, ví dụ như là bệnh cơ tim, hoặc là ví dụ một số bệnh cấp tính khác, ví dụ như là co thắt ống động mạch, thì những bệnh lý này chỉ phát hiện ở giai đoạn muộn. Ngoài ra thì một số bệnh lý nó sẽ diễn tiến ở tới cuối thai kỳ, thành ra là việc chúng ta cần phải siêu âm chi tiết từ mốc tam quần thứ nhất, tam quần thứ hai tới tam quần thứ ba, và đó là một số cái mốc thời gian mà chúng ta cần phải khảo sát siêu âm tim thai chi tiết.
0: Cảm ơn bác sĩ Quang Tuấn về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Như vậy thì có thể thấy rằng là việc mà chúng ta tuân thủ cái lịch khám thai rất quan trọng, đúng không ạ? Tại vì có những cái tuần quyết định mà chúng ta có thể là phát hiện ra những cái bệnh lý liên quan đến thai nhi. Vậy thì những bệnh về tim mà có thể phát hiện được trong quá trình siêu âm tim thai, tức là quá trình siêu âm thai nhi đấy, đó là những bệnh lý nào? Và đồng thời là khi phát hiện ra những bệnh tim như vậy thì các bác sĩ có hướng xử trí ra sao ạ?
2: Vâng, thì như vừa nãy bác sĩ Mạnh đã chia sẻ về trong cái bệnh lý của tim mạch nhi thì nó sẽ chia ra theo mức độ sinh bệnh học, và trong cái tim thai thì cũng có rất nhiều cách phân loại và nó sẽ phụ thuộc vào từng hiệp hội. Tuy nhiên để cho quý khán giả dễ hình dung thì chúng ta có thể chia thành một số nhóm chính. Nhóm thứ nhất là bất thường tại quả tim, tức là ví dụ như là thông liên thất, kính nhĩ thất, bất thường về chuyển vị đại động mạch hoặc là một số bất thường cấu trúc khác. Nhóm thứ hai là nhóm bất thường tại van tim và mạch máu lớn, ví dụ như là hẹp van động mạch phổi, hẹp van động mạch trụ, hoặc là bất thường về cung động mạch trụ. cung động mạch chủ ở đây bao gồm là hẹp eo động mạch chủ, đứt đoạn động mạch chủ và thiểu sản cung động mạch chủ. Những cái bệnh lý này thì nó sẽ diễn tiến trong quá trình phát triển của thai kỳ, thành ra chúng ta cần phải khảo sát liên tục. Và một cái nhóm thứ ba là nhóm về bất thường về chức năng của tim, tức là ví dụ như là rối loạn nhịp nhanh, rối loạn nhịp chậm, và một số bất thường chức năng khác. Thì đó là một số bất thường mà siêu âm tim thai có thể phát hiện được. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn nhận mạnh rằng là siêu âm tim thai cũng có giới hạn của nó, tức là không phải tất cả các bệnh tim bẩm sinh đều có thể phát hiện bằng siêu âm tim thai. Một số bệnh tim bẩm sinh chỉ phát hiện sau khi sinh, ví dụ như là thông niên nhị này, ví dụ như là cong ọng động mạch này, hoặc là một số bất thường về van tim, hoặc là ví dụ như là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi bản phân, thì việc xác định ở trong thời kỳ mang thai là một điều rất là khó đối với bác sĩ siêu âm tim thai. Và khi mà bác sĩ siêu âm tim thai đã phát hiện được những bất thường đó, thì câu trả lời câu hỏi tiếp theo là bác sĩ sẽ làm gì tiếp theo?
0: Vâng.
2: Thì đầu tiên thì bác sĩ sẽ chỉ định siêu âm tim thai chi tiết. Siêu âm tim thai chi tiết ở đây có thể thực hiện ở những trung tâm lớn có nhiều kinh nghiệm. Tại vì ở đây thì bác sĩ sẽ đánh giá một cách toàn thể những cấu trúc khác, không chỉ riêng về tim mà có thể những bất thường khác nữa. Thứ hai thì bác sĩ sẽ chỉ định tiếp theo là những cái xét nghiệm về di truyền để xem thử là những cái bệnh này nó có liên quan tới di truyền hay không. Và bác sĩ có thể cho một số xét nghiệm khác. Sau khi đã có kết quả xét nghiệm về di truyền và những cái xét nghiệm liên quan, thì bác sĩ sẽ có đầy đủ thông tin và bác sĩ sẽ tư vấn cho thai phụ và cho gia đình. Tư vấn về điều gì? Tư vấn về bệnh này là bệnh gì, tức là chẩn đoán chính xác. Thứ hai là tiên lượng, mức độ nặng của bệnh. Thứ ba là bác sĩ sẽ cung cấp là phương án sinh, lúc nào sinh, sinh ở đâu, và có cần phải hồi sức sau sinh hay không, và có cần phải can thiệp ngay sau khi sinh hay không. Sau đó thì bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, bao gồm bác sĩ sản khoa, bác sĩ tim mạch nhi, bác sĩ nhi sơ sinh và bác sĩ hồi sức nhi, và ngoài ra còn có bác sĩ tim mạch can thiệp nữa. Thì sự phối hợp đa chuyên khoa này sẽ giúp cho em bé có một kế hoạch sinh và can thiệp kịp thời. Đó là những cái điều cần thiết khi mà bác sĩ đã chẩn đoán được bệnh và bác sĩ sẽ cho một cái phương án gọi là phù hợp sản nhi để em bé đảm bảo được sức khỏe tốt nhất có thể.
0: Vâng. Cảm ơn bác sĩ Lê Quang Tuấn về thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và qua quá trình trao đổi cùng bác sĩ thì có thể nhận thấy rằng một vấn đề đó là có những bệnh tim có thể phát hiện trong quá trình làm mang thai, siêu âm thai, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì cũng có những bệnh tim có thể phát hiện, chỉ được phát hiện sau khi trẻ được sinh ra đời. Vậy thì đối với những bậc làm cha làm mẹ, đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ thì cần phải chú ý những cái biểu hiện như thế nào để có thể thấy rằng là con mình có nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh. Về vấn đề này xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh ạ.
1: Những yếu tố nguy cơ mà bé gợi ý cho chúng ta là bạn có thể bị mắc bệnh tim bẩm sinh thì mình có thể chia thành một số nhóm dấu hiệu để cho mình dễ nhớ. Đầu tiên là dấu hiệu tím. Đây là một dấu hiệu dễ nhận biết nhất đối với bố mẹ. Thì bé có thể có những dấu hiệu tím như ở giữa móng tay này, móng chân này, hoặc là tím ở môi này, tím ở lưỡi này, tím niêm mạc miệng ha. Thì những dấu hiệu tím đó là cảnh báo cơ thể bạn có thể đang bị thiếu oxy do một cái bệnh tim bẩm sinh nào đó. Nhóm dấu hiệu thứ hai là những nhóm dấu hiệu liên quan đến triệu chứng hô hấp. Ví dụ như bé có thể thở nhanh hơn bình thường một xíu, thở mệt hơn một chút, thở co lõm ngực này, thở gắng sức này, hoặc là bé có những triệu chứng khò khè kéo dài, mà trong cái thời gian có những triệu chứng đó thì bạn hoàn toàn không có triệu chứng gì về hệ hô hấp như là sốt hoặc là ho hoặc là những dấu hiệu gây viêm phổi. Thì đó những triệu chứng về nhóm hô hấp. Ngoài ra thì cái tiền căn là bệnh hô hấp nữa, ví dụ như bạn có thể bị viêm phổi hoặc là viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần mà chúng ta không rõ nguyên nhân là tại sao. Nhóm thứ ba là những nhóm triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa. Ví dụ như là ba mẹ có thể thấy là bé bú kém hơn các bạn khác, bú chậm hơn này, rồi khoảng thời gian mà bé bú để hết cái lượng sữa theo nhu cầu của bạn thì nó sẽ dài hơn. Rồi khi bú thì bạn vã mồ hôi nhiều, rồi bạn sẽ cần phải nghỉ giữ nữ nhân bú thì bạn mới bú hết được cái lượng sữa đó. Đó là ví dụ thứ ba. Nhóm thứ tư là những nhóm dấu hiệu liên quan đến dinh dưỡng. Ví dụ như bé nhà mình đã ăn uống tốt rồi ha, chế độ dinh dưỡng ba mẹ cung cấp đầy đủ, lượng sữa bạn bú tốt, tuy nhiên là cái cân nặng của bạn sẽ tăng chậm hơn so với bình thường.

0: nó không đạt chuẩn của bé và bé bị suy dinh dưỡng. Đây là nhóm cũng gợi ý là có thể bạn bị bệnh tim bẩm sinh, khiến cho cái nhu cầu năng lượng của bạn nó sẽ cao hơn. Thì cái lượng thức ăn bình thường nó sẽ không đủ để cho bạn phát triển. Rồi nhóm tiếp theo đó là những cái nhóm mà bạn ví dụ như gia đình của bé có tiền căn bị tim bẩm sinh này, có thể là ông bà nội ngoại hoặc là bố mẹ gì đó, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ bạn bị tim bẩm sinh. Hoặc như bác Tuấn chia sẻ, đó là những bà mẹ có yếu tố nguy cơ, ví dụ như đái tháo đường, hoặc là mẹ có dùng một số cái thuốc trong 3 tháng đầu thai kỳ chẳng hạn, hoặc là trước mang thai chẳng hạn, thì đều làm tăng nguy cơ dị tật tim bẩm sinh. Rồi những bé mà có những cái dị tật bẩm sinh ở ngoài tim, ví dụ như bạn có dị tật đường tiêu hóa nha, hoặc là bạn có những cái vẻ mặt bất thường, vẻ mặt dị hình gợi ý là bạn bị những cái hội chứng bất thường liên quan đến gen, những sắc thể, ví dụ như hội chứng Down này, hội chứng đi giọt này, hoặc đơn giản là những bé bị sứt mô trễ vò, hoặc là những bé có biểu hiện như là thừa hoặc là thiếu ngón tay ngón chân, đó đều là những bé mà mình cần phải tầm soát. Còn một nhóm nữa thì nó sẽ liên quan đến việc theo dõi sức khỏe định kỳ, đó là những bạn mà sau khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc là đi khám bệnh vì những cái nguyên nhân bệnh lý khác, thì các bác sĩ vô tình nghe thấy trong tim của bạn có một âm thổi bất thường, hoặc là có một tiếng tim gì đó bất thường, hoặc là mạch bạn đập nó có hơi khác bình thường một chút, thì những bé đó cũng sẽ cần để cho đi tầm soát và kiểm tra dị tật tim bẩm sinh.
1: Các bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh nghe thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và tuy nhiên thì vẫn có những trường hợp đó là trẻ này vẫn bú, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt rất là bình thường trong khoảng thời gian đầu. Vậy thì cái việc này có làm cho chuyện mà chúng ta phát hiện bệnh khó khăn hơn hay không, thưa bác sĩ?
0: Dạ, đúng như chị nói thì cái việc mà bạn ăn bú bình thường, bạn ngủ ngoan, bạn sinh hoạt gần như bình thường, thì yếu tố này là một yếu tố khó khăn, sẽ gây khó khăn cho các bác sĩ. Đôi lúc các bé sẽ bị phát hiện tật tim bẩm sinh trễ, tại vì bố mẹ sẽ nghĩ là bạn sinh hoạt bình thường thì bé nhà mình hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên không phải như vậy. Tại vì có một số cái dị tật tim bẩm sinh nó sẽ chỉ có biểu hiện sau khi bé đã sống được vài tuần đến vài tháng sau sinh. Tại vì sao nó có nguyên nhân này? Thì đầu tiên mình sẽ phải nói đến nhóm tim bẩm sinh thường gặp nhất, đó là nhóm tim bẩm sinh có đường thông trái phải. Cái nhóm này thì có một số cái dị tật mà thường gặp ba mẹ sẽ thường nghe, ví dụ như là thông niên thất này, thông niên nhĩ này, còn ống động mạch này. Thì nhóm này cái triệu chứng ban đầu của bạn hầu như là không có ngay sau sinh, mà thông thường khoảng vài tuần, vài tháng sau đó, khi mà dị tật này diễn biến kéo dài, nó sẽ có những cái ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Và đôi lúc những cái ảnh hưởng này nó khá là nhẹ nhàng, ví dụ như bạn như bác sĩ có nói là bạn bú chậm hơn này, bạn vã mồ hôi này, thấy bạn thở nhanh hơn bình thường một xíu, bạn thở mệt hơn một chút, và cân nặng của bạn tăng hơi chậm một xíu thôi. Thì những cái dấu hiệu này đôi lúc nó sẽ bị nhầm lẫn với những cái vấn đề bệnh lý thường gặp khác ở trẻ em. Đôi lúc chúng ta sẽ bỏ sót, chậm phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở nhóm này. Cái nhóm thứ hai thì nó liên quan đến một cái cấu trúc bình thường ở trong thai kỳ, giống như bác Tuấn chia sẻ, đó là trong thai kỳ thì tất cả các em bé trong bụng mẹ đều có một cấu trúc, đó là ống động mạch. Thì cấu trúc này là một cấu trúc hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên là sau sinh thì cái cấu trúc này nó sẽ đóng dần tự nhiên theo cái diễn biến của sức khỏe của bé. Thì sau khi cấu trúc này đóng thì sẽ có một số cái dấu tim bẩm sinh, nó sẽ biểu hiện những triệu chứng rõ ràng cho mình thấy. Và khi đã có biểu hiện thì có thể nó sẽ tiến rất nhanh, trong một thời gian ngắn bé sẽ trở nặng khá là nhanh. Thì mình sẽ thấy là những cái biểu hiện của bệnh tim bẩm sinh đôi lúc nó sẽ bị nhầm lẫn với những cơ quan khác. Và trong thời gian đầu đời thì nó khá là mơ hồ, khiến cho cha mẹ thường sẽ không để ý được hết, thường phải cần đến nhân viên y tế thì mới có thể ý được vấn đề này.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Thưa quý vị các bạn, như vậy thì có thể thấy rằng là cha mẹ không nên chỉ dựa vào vẻ ngoài hoặc là biểu hiện sinh hoạt để loại trừ nguy cơ mắc bệnh. Khi có dấu hiệu bất thường ở trẻ thì việc thăm khám sẽ giúp xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp. Và câu chuyện tiếp theo thì sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn những khó khăn khi bệnh tim bẩm sinh chưa được phát hiện trong những tháng đầu đời.

0: Không phải trẻ mắc tim bẩm sinh nào cũng có biểu hiện rõ ràng ngay từ khi chào đời. Một số trẻ vẫn bú, ngủ và sinh hoạt tương đối bình thường trong những tháng đầu đời, khiến gia đình khó nhận biết những bất thường về sức khỏe. Cháu Vũ Minh Khôi, năm nay 1 tuổi, chỉ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh cách đây 2 tháng khi nhập viện điều trị một bệnh lý khác. Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy cháu bị suy dinh dưỡng và phát hiện thêm bất thường về tim. Theo gia đình, cháu thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển.
1: Thì cái đợt trước nó cũng cách đây 3-4 tháng ấy thì nó cũng bị sốt như thế này, thì mang lên đây thì bác sĩ trên đây nói là nó bị bệnh tim, bệnh phổi gì nữa. Nếu như mà nó khỏe hay ăn uống, nó ăn tốt lắm. Ăn thì tốt. Ngoan. Nhưng mà chỉ có lên đây là nó mệt mới để nó gì, nó ăn ít, uống ít.
0: Ở trẻ nhỏ, những biểu hiện như bú kém, thở nhanh, dễ mệt hoặc chậm tăng cân có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, các dấu hiệu này không đặc hiệu cho bệnh tim. Cha mẹ cần chú ý đến những thay đổi bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám để được xác định nguyên nhân.
2: Cái bệnh lý tim đối với trẻ em ấy, thì thường là bệnh lý tim bẩm sinh. Cũng có thể là bệnh lý tim mắc phải, ví dụ như viêm cơ tim chẳng hạn. Nhưng hiện tại tại khoa thì đa phần là các em bé có bệnh lý tim bẩm sinh, tôi gọi là bệnh nền đó, thì nó ảnh hưởng đến một số bệnh lý trong cái mùa giao mùa như đây, ví dụ như là nó làm tăng nặng thêm cái bệnh lý viêm phổi nặng chẳng hạn, hoặc là những em bé có tim bẩm sinh đang cái mùa sốt xuất huyết đây, tuy rằng cuối mùa nhưng mà vẫn còn nhiều ca sốt xuất huyết nhập viện, thì nó cũng những em bé mà có sốt xuất huyết hoặc là viêm phổi nặng trên nền một cái tim bẩm sinh thì những em bé này đều xếp được, luôn được xếp vô cái nhóm bệnh nặng, bệnh nguy cơ cao, có dấu hiệu nguy cơ chuyển nặng đó, thì cần phải theo dõi sát hơn, và nó dễ chuyển biến nặng, và khi nó vô cái tình trạng nặng thì thường nó nặng nề hơn so với những em bé khỏe mạnh mà mắc bệnh cấp tính.
3: Tim bẩm sinh là một trong những dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ em. Theo nghiên cứu thì trong một năm thì có khoảng 1,3 triệu trẻ sinh ra và bị mắc tim bẩm sinh. Tật tim bẩm sinh là những cái dị tật mà bất thường về cấu trúc hoặc chức năng của tim đã có tồn tại từ trước khi trẻ sinh ra.
0: Từ trường hợp của cháu Vũ Minh Khôi, có thể thấy những bất thường về tim không phải lúc nào cũng dễ nhận biết qua biểu hiện bên ngoài. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc hàng ngày, cha mẹ cần quan tâm đến sự phát triển thể chất của trẻ và trao đổi với bác sĩ khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Đây cũng là cách giúp gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.
4: Thưa quý vị, các bạn, thưa các bác sĩ, qua phóng sự vừa chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy rằng là có những bệnh tim bẩm sinh không thể phát hiện ngay từ khi trẻ chào đời. Vậy thì nhưng mà khi đã phát hiện bệnh rồi thì các gia đình thường có chung một mối quan tâm, đó chính là bệnh có được điều trị ngay hay không, chi phí điều trị ra sao, khả năng phục hồi như thế nào. Vậy thì xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh có thể cho quý vị khán giả biết rõ hơn về thời điểm vàng để điều trị bệnh tim bẩm sinh ạ.
5: Đây là một câu hỏi rất hay. Thì cái thời điểm vàng để điều trị tim bẩm sinh, chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là một cái thời điểm phù hợp nhất để chúng ta có thể can thiệp hoặc là phẫu thuật tim cho em bé. Mà cái thời điểm này thì cái dị tật nó chưa ảnh hưởng đáng kể đến tim của bạn, chưa ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Và tại cái thời điểm này thì sức khỏe của em bé là phù hợp nhất để có thể trải qua một cuộc phẫu thuật, một can thiệp mà với cái rủi ro xảy ra nó thấp nhất, thì đây gọi là thời điểm vàng để điều trị. Thì cái thời điểm vàng để điều trị này rất là quan trọng, và việc tìm đúng được thời điểm này thì phải đòi hỏi một cái quá trình theo dõi, và bé phải được đánh giá chi tiết cụ thể, xem cái loại dị tật đó là cái gì, mức độ nặng của bệnh này nó ra sao, và hiện tại đó là ảnh hưởng đến cái chức năng của tim như thế nào, nó ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của em bé như thế nào, và sức khỏe của bé hiện tại, cân nặng của bé đã phù hợp hay chưa. Thì đây là những yếu tố để quyết định chúng ta cái thời điểm này đã phù hợp hay chưa. Để có thể quyết định được cái thời điểm này thì bé sẽ cần phải được đến khám ở những cơ sở y tế mà các bác sĩ có chuyên về tim mạch trẻ em. Phải có một thời gian công tác khá là dài thì mới có thể đánh giá được chính xác các loại dị tật này, khi nào cần can thiệp, để tránh làm chậm trễ cái thời điểm. Để vì vượt qua thời điểm này thì khi chúng ta can thiệp thì có thể việc can thiệp nó rất là khó khăn, phức tạp. Việc chăm sóc cho can thiệp cũng rất là khó, bé có thể xảy ra nhiều biến chứng trong cuộc mổ, đôi lúc nó

0: Nói về độ tuổi là mốc thời gian cụ thể để điều trị tim bẩm sinh thì nó không có một cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta có thể áp dụng chung cho tất cả các loại dị tật. Có một số các dị tật tim bẩm sinh nặng mà cần phải can thiệp trong bào thai để sau khi sinh ra thì bé có một cái tiên lượng tốt hơn. Cũng có một số các dị tật bé sẽ cần phải can thiệp ngay sau sinh. Ví dụ như là những nhóm dị tật tim bẩm sinh mà cái tuần hoàn sau sinh nó sẽ phụ thuộc vào cái ống động mạch. Thì những cái dị tật này chúng ta sẽ cần phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh, sẽ cần một số thuốc để duy trì cái ống động mạch đó, cần phải có ekip can thiệp tim mạch để có thể đặt một số cái dụng cụ hoặc là làm một số phẫu thuật để đảm bảo cho hệ tuần hoàn nó có thể vượt qua được giai đoạn ban đầu trước khi chúng ta phẫu thuật. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái nhóm dị tật mà biểu hiện của nó nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là thông niên nhĩ này, thông niên thất này, có động mạch này. Thì những cái dị tật này chúng ta sẽ cần theo dõi sát, có một số bé sẽ cần phải điều trị thuốc, rồi theo dõi diễn biến của bệnh xem có biến chứng gì hay chưa, thời điểm can thiệp như thế nào để phù hợp cho bạn, để cái biến chứng xảy ra nó thấp nhất. Và đối với những trẻ này, những cái dị tật ở trong cái nhóm này, đôi lúc có một số dị tật nó có thể tự cải thiện, nó có thể tự hồi phục hoàn toàn mà chúng ta không cần phải có bất kỳ một can thiệp gì khác. Vì vậy là cái việc tái khám định kỳ này và tuân thủ theo cái điều trị của bác sĩ, đó là một thứ rất là quan trọng. Không phải cái dị tật nào chúng ta cũng cần phải can thiệp.
1: Vâng, có thể thấy rằng là đối với những mà dị tật mà có thể can thiệp được sớm thì các bác sĩ sẽ chỉ định can thiệp thôi. Còn đối với những dị tật mà có lẽ là mức độ tiến triển chưa có nhiều và đồng thời chúng ta có thể theo dõi được thì sẽ tiếp tục là theo dõi. Và đồng thời thì các bậc làm cha làm mẹ phải tuân thủ tuyệt đối về cái lịch thăm khám đó, đúng không ạ? Tuy nhiên thì vẫn có những trường hợp như thế này ạ. Tức là ví dụ như sau khi đã thăm khám phát hiện ra có những cái bệnh lý, những cái dị tật bẩm sinh rồi, được chỉ định là can thiệp hoặc là phẫu thuật, thế nhưng mà nhiều phụ huynh lại cảm thấy là lo lắng, lo sợ vì rất là nhiều vấn đề. Thì nếu mà chúng ta chậm trễ như vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ và những cái hệ quả về sau ạ?
0: Vấn đề này cũng là một vấn đề khá là thường gặp khi mà em khám, theo dõi và điều trị cho những bé bị bệnh tim bẩm sinh. Thì đa phần hoặc là hầu như là tất cả các ba mẹ đều sẽ lo lắng về cái việc là khi mà chúng ta can thiệp hay là phẫu thuật tim cho em bé thì chắc chắn nó sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề. Có những cái biến chứng xảy ra ngay trong cuộc mổ hoặc là sau mổ, có nhiều cái biến chứng nhiễm trùng vân vân. Thì ba mẹ sẽ rất là lo lắng. Tuy nhiên thì cái mình lo lắng như vậy thì nó sẽ không tốt cho em bé. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta can thiệp muộn thì nó sẽ xảy ra một số cái vấn đề. Bác sĩ sẽ kể cho, ví dụ như những cái dị tật mà khiến cho quả tim của em bé nó phải bơm một lượng máu nhiều hơn bình thường, thì lâu ngày quả tim nó sẽ giãn dần ra, sẽ khiến cho những cái van tim trong quả tim của bạn nó bị hở, ví dụ như van hai lá này, van động mạch chủ này. Và khi cái van này bị hở thì sau đó do dù chúng ta có phẫu thuật hoàn toàn để sửa cái lỗ thông đi chăng nữa thì bé vẫn sẽ đối diện nguy cơ là tương lai bạn sẽ phải thay cái van tim đó bằng một cái van tim nhân tạo. Hoặc là nếu cái quả tim của bạn nó phải làm việc theo thời gian dài thì có thể cái chức năng của tim đã suy giảm. Lúc đó thì cho dù chúng ta có phẫu thuật thì cái chức năng của quả tim sẽ không thể về như thời điểm ban đầu được nữa. Rồi và những cái dị tật tim nếu mà nó nặng thì thường sẽ khiến cho bạn bị chậm tăng cân, suy dinh dưỡng, và càng kéo dài thì cái cân nặng của bạn có thể là sẽ không tốt cho cái quá trình can thiệp sau đó. Chính vì vậy nếu mà chúng ta trì hoãn thì đôi lúc chúng ta sẽ mất cơ hội mà bé có thể sửa chữa hoàn toàn, mất cơ hội được quả tim một con có thể lành lặn tốt nhất. Và cái chất lượng cuộc sống của bé sau khi can thiệp đôi lúc nó sẽ không tốt, và có những trường hợp xấu là bé sẽ không thể vượt qua được cuộc mổ. Trong thực tế khi mà em làm việc thăm khám và điều trị cho một số bé thì có rất là nhiều bé đã đến khám trễ, là tại vì ba mẹ nghĩ là bạn sinh hoạt bình thường thì bạn không có một cái bệnh tim bẩm sinh gì hết. Tuy nhiên sau khi thăm khám thì phát hiện ra những dị tật tim bẩm sinh này đã gây ra biến chứng rồi. Thì rất là không may là có một số trường hợp thì cái việc can thiệp nó khá là phức tạp và nó không còn khả thi nữa. Thì đó là những

0: lý do mà thấy là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục trì hoãn chậm đi khám khi bé có biểu hiện nghi ngờ, hoặc là tiếp tục trì hoãn khi bác sĩ đã có chỉ định được can thiệp và phẫu thuật, thì cũng hậu quả bé sẽ phải gánh chịu nó rất là nặng nề.
1: Như vậy thì có thể thấy rằng là việc mà thăm khám phát hiện bệnh càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên còn về nói về vấn đề điều trị thì không hẳn cứ là điều trị càng sớm càng tốt, mà vấn đề điều trị ở đây đó chính là chúng ta phải xác định được và cái thời điểm nào là phù hợp nhất và phương pháp điều trị nào phù hợp nhất thì cái đó mới là tốt nhất, đúng không ạ? Vâng, và theo như chúng tôi được biết thì hiện tại một số bệnh viện cũng như là cơ sở khám chữa bệnh là khi phát hiện trường hợp bệnh tim bẩm sinh thì thường thường là phát hiện xong rồi sau đó sẽ theo dõi và chuyển lên tuyến trên để điều trị. Vậy còn tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thì về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Hiện tại tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thì trong quá trình mà em đi học mà về tim mạch của trẻ em ở dưới Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì thấy là cái lượng trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở khu vực Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng có tỷ lệ khá là cao ha. Và đôi lúc thấy các bé phải đi vài trăm cây số để xuống Sài Gòn chỉ để khám và nhận một vài viên thuốc đi về. Thì với bé tim bẩm sinh bé đã rất là yếu rồi, đi một quãng đường xa như vậy thì khi nó sức khỏe của bé có thể là sẽ tệ hơn. Thì nắm bắt được tình hình đó thì bệnh viện với sự ủng hộ của ban giám đốc thì đã cho thêm nhiều bác sĩ hơn để đi học về mạng tim bẩm sinh ở trẻ em, và đã trang bị một số thiết bị máy móc và máy siêu âm chuyên về tim mạch để thực hiện triển khai khám, theo dõi và điều trị những bệnh tim bẩm sinh cơ bản ở khu vực Đắk Lắk nếu bé đến tái khám tại bệnh viện. Và hiện nay thì phòng khám của về tim bẩm sinh của trẻ em bệnh viện đã hoạt động, thì thường sẽ vào thứ ba hàng tuần để các bé có thể đến thăm khám và các bác sĩ sẽ tư vấn và theo dõi quá trình điều trị. Nếu mà bạn có chỉ định cần phải can thiệp thì sẽ được bệnh viện hỗ trợ liên hệ đến bệnh viện tuyến trên, có thể là Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 để cho bạn được can thiệp, mà bạn không cần phải đi lên tuyến trên, chỉ để theo dõi và khám nhận một vài viên thuốc về nhà.
1: Như vậy thì có lẽ là đã tạo rất là nhiều thuận lợi cho những bậc làm cha làm mẹ khi mà chăm sóc như là theo dõi các bé bị bệnh tim bẩm sinh, đúng không ạ? Và chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế, đó là việc mà có một số người làm cha làm mẹ trì hoãn cái việc mà can thiệp hay điều trị sớm cho trẻ, ngoài vấn đề là lo ngại về sức khỏe, về nhiều vấn đề khác, thì một trong những vấn đề đó là về chi phí nữa cơ. Có rất là nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng đang lo lắng về điều đấy. Và xin mời các bác sĩ cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau, một phóng sự nói rõ hơn về vấn đề này.
2: Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, hành trình điều trị có thể kéo dài, đòi hỏi sự theo dõi và chăm sóc liên tục. Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật và điều kiện đi lại còn là những trở ngại lớn. Bởi vậy, sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ y tế và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp nhiều trẻ có cơ hội được điều trị, cải thiện sức khỏe và trở lại với cuộc sống thường ngày. Trường hợp của một em nhỏ tại xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk là một ví dụ. Bệnh tim bẩm sinh được phát hiện từ khi còn trong bụng mẹ. Sau khi chào đời, em còn được theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không đủ khả năng trang trải chi phí phẫu thuật tại các bệnh viện lớn. Người mẹ cũng phải dành phần lớn thời gian chăm sóc con, bởi sức khỏe của em không ổn định, có nguy cơ mệt và ngất xỉu. Năm 2016, trong một chương trình khám sàng lọc tim do Đoàn Thiện Nguyện tổ chức, các bác sĩ nhận thấy tình trạng bệnh của em cần được quan tâm và điều trị. Từ đây, gia đình được hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời kết nối nguồn lực xã hội để em trải qua 3 cuộc phẫu thuật.
3: Cũng nhờ mấy bác sĩ đó, cũng nhờ mấy bác sĩ nhờ cháu mà giờ đó còn sống tới ngày nay, thì nếu mà không gặp mấy bác sĩ đó chắc cháu này nó cũng có còn ở là miền nữa. Năm nào tâm đức nó chưa đây, mình cũng ẩm vô bệnh viện sẵn như khám sàng lọc lại cho cháu ổn định.
2: Sau điều trị, sức khỏe được cải thiện, mở ra cho trẻ mắc tim bẩm sinh cơ hội tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, đến trường và vui chơi cùng bạn bè. Với các gia đình, niềm vui không chỉ là con được điều trị mà còn là được nhìn thấy con lớn lên, học tập và sinh hoạt như những đứa trẻ cùng trang lứa. Tại Đắk Lắk, nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã được Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phẫu thuật miễn phí. Với những gia đình từng phải đối mặt với nhiều chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, Sự hỗ trợ này giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế, tạo điều kiện để trẻ tiếp cận các phương pháp điều trị cần thiết.
4: Một lần nó là như đợt trước là 160 triệu, qua sau đó đợt sau là cũng 100 mấy, hai đợt luôn. Chị ảnh ăn đồ cũng được mà cũng phí, cũng đi học đồ cũng nó cũng phí. Là cả mình thấy là con mình chỉ là giờ mình mừng, mình không biết nói gì hơn luôn á.
2: Không dừng lại ở phẫu thuật, hoạt động tái khám định kỳ còn giúp các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe, đánh giá sự phát triển của trẻ và hướng dẫn gia đình chăm sóc sau điều trị. Mỗi dịp hè, đoàn y tế trở lại địa phương gặp lại những bệnh nhi từng được điều trị và tiếp tục đồng hành cùng các gia đình.
5: Thì đã gặp rất là nhiều bố mẹ của các cháu đã từng được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Tâm Đức. Thì bố mẹ gặp chào thì thấy là đã vui rồi. Khi khám được thì thấy kết quả mình đã từng mổ cho các cháu thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên mình đến đây coi như là các cháu có được đi tái khám một lần. Thay vì phải vô tới thành phố thì tái khám tại đây luôn cũng được. Thì hầu hết các cháu đều khỏe mạnh, phát triển rất là tốt, tăng trưởng giống như những cái đứa trẻ không mắc bệnh khác.
2: Từ những ca phẫu thuật đến các đợt tái khám định kỳ, sự đồng hành của đội ngũ y tế và cộng đồng đã giúp nhiều trẻ mắc tim bẩm sinh có thêm cơ hội cải thiện sức khỏe, tiếp tục học tập và vui chơi. Đối với mỗi gia đình, hành trình ấy không chỉ là quá trình điều trị bệnh mà còn là hy vọng về tương lai của con. Để những cơ hội này được duy trì bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng, việc theo dõi sức khỏe và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ vẫn là điều cần thiết đối với mỗi trẻ sau điều trị.
1: Thưa quý vị, các bạn, thưa các bác sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, sự phát hiện kịp thời, điều trị đúng thời điểm cùng sự đồng hành của gia đình và đội ngũ y bác sĩ có thể mang đến những cơ hội sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát hiện và điều trị, chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ trước khi mang thai cũng là vấn đề được rất nhiều gia đình quan tâm. Và về vấn đề này, chúng tôi xin được trao đổi với bác sĩ Lê Quang Tuấn. Thưa bác sĩ, là bệnh tim bẩm sinh liệu có thể phòng ngừa hoàn toàn được hay không? Và đặc biệt là trong quá trình mang thai thì những người phụ nữ mang thai đó cần phải làm gì để có thể giảm thiểu các nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh ạ?
6: Thưa quý vị, thì cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn không thể nào phòng ngừa hoàn toàn được tim bẩm sinh. Tại vì tim bẩm sinh xuất hiện nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố về di truyền. Yếu tố thứ hai là yếu tố về sự phát triển của phôi thai. Yếu tố thứ ba là yếu tố về môi trường trong quá trình người mẹ mang thai. Thì những cái yếu tố này là chúng ta không thể nào biết trước được. Thành ra chúng ta không thể phòng ngừa hoàn toàn. Có một số người mẹ mặc dù có sức khỏe rất là tốt, được khám thai rất là đầy đủ, quản lý thai kỳ rất là tốt, nhưng mà vẫn xuất hiện tim bẩm sinh. Cái điều này tôi nói ra không có đồng nghĩa với việc là chúng ta không thể làm gì để mà ngăn ngừa cái bệnh tim bẩm sinh. Chúng ta vẫn có việc mà chúng ta chuẩn bị một sức khỏe thật tốt và quá trình thăm khám đầy đủ nó có đóng một vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất thì trước khi mà người phụ nữ có ý định mang thai thì khuyến cáo là nên đi khám sức khỏe trước khi mang thai. Lúc này thì bác sĩ sản thì thường sẽ cho một số các xét nghiệm tổng quát để biết tình trạng sức khỏe hiện tại của ba mẹ. Và bác sĩ sẽ biết được là khai thác thông tin tiền sử để biết được là người phụ nữ đó có bị đã từng sinh con bị tim bẩm sinh hay chưa, và gia đình có ai mắc tim bẩm sinh hay không. Khi bác sĩ khai thác được tiền sử, đồng thời bác sĩ sẽ khai thác một số các yếu tố nguy cơ khác để xem thử là thai kỳ này là người phụ nữ đó có nguy cơ cao mắc bệnh tim bẩm sinh hay không. Tiếp theo thì bác sĩ sản sẽ tiến hành khai thác một số bệnh lý nền sẵn có, ví dụ như là đái tháo đường. Đái tháo đường nếu như kiểm soát không tốt thì sẽ có nguy cơ rất cao mắc bệnh tim bẩm sinh. Vì vậy thì nếu người phụ nữ đó có bệnh lý nền sẵn có thì bác sĩ sẽ tiến hành kiểm soát bệnh lý nền ổn định trước khi mang thai. Một việc tiếp theo nữa thì người phụ nữ có thể làm, đó chính là người phụ nữ có thể trong quá trình mang thai nên tiêm phòng đầy đủ. Trước khi mang thai cũng nên tiêm phòng đầy đủ. Và đồng thời trước và trong quá trình mang thai, quá trình sử dụng thuốc thì cần được đảm bảo an toàn bởi chỉ định của bác sĩ. Một việc tiếp theo nữa người phụ nữ cũng có thể làm, đó là duy trì một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, bao gồm là không sử dụng thuốc lá, không sử dụng chất kích thích và chế độ sinh hoạt tập luyện vừa phải, phù hợp với giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn mang thai.
1: À, như vậy thì có thể thấy rằng là như bác sĩ vừa chia sẻ, cái việc mà bị bệnh tim bẩm sinh trong đó có cả yếu tố di truyền đúng không ạ? Vậy thì những gia đình mà đã có con đã từng bị mắc bệnh tim bẩm sinh này, rồi đồng thời là ví dụ như là lần sinh trước hoặc là người thân bị mắc bệnh tim bẩm sinh, vậy thì quá trình mang thai tiếp theo thì chắc chắn một điều đó là rất là lo lắng. Vậy thì đối với những trường hợp thai phụ như thế này thì có cần phải làm những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn nữa hay không thưa bác sĩ?
6: À, vâng, thưa quý vị, thì đầu tiên thì tôi rất thấu hiểu cái nỗi lo lắng của gia đình khi mà đã sinh con bị mắc tim bẩm sinh, hoặc là gia đình có người thân bị mắc tim bẩm sinh. À, cái tâm lý lo lắng đó sẽ rất là dai dẳng và ảnh hưởng tới người phụ nữ là liệu lần mang thai tiếp theo này mình có bị tim bẩm sinh hay không. Thì tôi xin nhận mày là rằng thì cái việc mà thai phụ đã từng sinh con mắc tim bẩm sinh và người thân bị tim bẩm sinh, đó chỉ là yếu tố nguy cơ, tức là nó chỉ làm gia tăng tỷ lệ mắc tim bẩm sinh ở lần mang thai tiếp theo. Nó không đồng nghĩa với việc là chắc chắn lần sinh tiếp theo là con của tôi sẽ bị tim bẩm sinh. Thì có một số nghiên cứu và tài liệu tổng hợp được của giáo sư Abu Hamad, thì giáo sư có cho rằng là nếu mà một cặp vợ chồng bình thường sinh một đứa con bị tim bẩm sinh thì lần mang thai tiếp theo tỷ lệ mắc tim bẩm sinh nó khoảng dao động khoảng 3%. Còn nếu mà một cặp vợ chồng sinh hai đứa con bị tim bẩm sinh thì tỷ lệ này có thể dao động đến khoảng sấp xỉ 10%. Tôi nói những cái con số này ra để quý vị biết rằng là không phải chắc chắn em bé sẽ bị tim bẩm sinh ở những lần mang thai tiếp theo. Và tiếp theo thì khi mà trước khi mang thai, trước khi mà cặp vợ chồng đó quyết định mang thai, thì như tôi đã vừa chia sẻ ở những câu hỏi trước thì cần nên đi khám thai để bác sĩ có thể khám được sức khỏe tổng quát. Đồng thời bác sĩ cũng sẽ khai thác tiền sử để đánh giá nguy cơ là lần mang thai này là nguy cơ cao có bị tim bẩm sinh hay không. Và khi đã mang thai thì thai phụ cần được khám thai đầy đủ và chi tiết. Ngoài siêu âm hình thai chi tiết thì thai phụ sẽ được chỉ định siêu âm tim thai chi tiết. Và cái mốc mà tôi vừa nói hồi nãy đó là khoảng từ dao động từ khoảng 18 tới 22 tuần. Ở giai đoạn này thì sẽ tối ưu nhất cho việc khảo sát tim thai. Và giả sử nếu mà có phát hiện tim bẩm sinh thì bác sĩ sẽ tiến hành cho một số xét nghiệm về di truyền và có thể xét nghiệm một số xét nghiệm khác cần thiết để có thể chẩn đoán chính xác được bệnh. Thứ hai là có thể tiên lượng mức độ nặng của bệnh. Đồng thời thì sẽ biết được phương thức sinh và sau đó thì bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn và dựa liên chuyên khoa bao gồm bác sĩ sản khoa, bác sĩ tim mạch nhi, bác sĩ nhi sơ sinh và bác sĩ hồi sức sơ sinh. Lúc đó thì sẽ cùng ngồi nhau và bàn bạc cách thức sinh cho em bé, có thể sinh ở địa phương hay không, hay cần phải chuyển tuyến, có thể giữ ống động mạch rồi chuyển tới tuyến trên, hay là cần phải can thiệp, đội ngũ ekip phải can thiệp em bé ngay tại phòng sinh. Đó là những cái mà chúng ta có thể cần biết để khi mà giả sử thai phụ hoặc là gia đình đã có mắc tim bẩm sinh hoặc là người thân có tim bẩm sinh. Tôi muốn nhấn mạnh điều này tại vì tôi muốn nhắn nhủ cho mọi người biết được rằng là chúng ta đừng quá lo lắng, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá chủ quan. Việc chúng ta thăm khám đầy đủ và làm những cái chỉ định cần thiết của bác sĩ thì tôi nghĩ đó sẽ có một cách chăm sóc thai kỳ, và bác sĩ sẽ biết được là phương án sinh và chăm sóc tốt nhất cho cả mẹ và cho cả em bé.
1: Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Lê Quang Tuấn về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn, và cũng đồng thời là đầu tiên là sẽ có tâm lý ổn định hơn, bớt lo lắng hơn, và cũng sẽ biết cách để cùng với các bác sĩ để cho chúng ta có một thai kỳ sau tốt hơn, khỏe hơn, đúng không ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, phát hiện sớm, điều trị đúng thời điểm và đồng hành cùng trẻ trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe chính là những việc làm thiết thực để bảo vệ trái tim và tương lai của con trẻ. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh và xin được cảm ơn bác sĩ Lê Quang Tuấn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay và có thể chia sẻ, giải đáp như là cung cấp những cái thông tin rất là hữu ích đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Lời dạy ấy đến hôm nay vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, bởi học tập và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua việc học tập, quán triệt, mà quan trọng hơn là biến những điều đã học thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống. Ở phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, những tấm gương ấy đang được thể hiện từ những điều rất gần gũi. Một cô giáo miệt mài đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ để mỗi bài học trở nên sinh động hơn. Một bí thư chi bộ vừa làm kinh tế, vừa giữ chữ tín và đi đầu trong thay đổi cách nghĩ, cách làm. Hay những người có uy tín trong buôn làng tự nguyện hiến đất, vận động bà con cùng chung sức xây dựng đường giao thông. Mỗi người một công việc, một cách làm, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nói đi đôi với làm từ những việc thiết thực và gương mẫu từ chính mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Học theo Bác từ những việc làm bình dị.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Ở mỗi vị trí công tác, mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách làm thiết thực, tận tâm hơn với công việc, sáng tạo hơn trong lao động, gương mẫu hơn trong cộng đồng và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Tại phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được thực hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Năm học 2026-2027, trường tiểu học Isut có hơn 1.250 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Với đặc thù này, việc đổi mới phương pháp dạy học tạo hứng thú và giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tế giảng dạy, cô Nguyễn Thị Tươi, giáo viên phân hiệu 2, lựa chọn công nghệ số như một công cụ để làm cho bài học trực quan, sinh động hơn.
2: Qua quá trình dạy học theo tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì em đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp học sinh hứng thú hơn. Em sử dụng các phần mềm cũng như là sử dụng máy tính, máy TV để chiếu cho các em. Thì em xem được các video cũng như là xem được những cái hình ảnh chân thật của những cái từ mới rồi của những cái phương pháp đo của toán mới. Thế là các em sẽ hứng thú hơn trong học tập. Và qua quá trình đó thì tôi thấy là các em đã rất là tích cực tham gia các hoạt động học tập của lớp và cái chất lượng giáo dục của lớp ngày càng tiến bộ.
1: Không dừng lại ở việc sử dụng máy tính, máy chiếu hay TV, công nghệ được cô Tươi đưa vào ngay từ khâu chuẩn bị bài.
2: Qua quá trình chuẩn bị một tiết học thì em sử dụng đó là Powerpoint, em sử dụng ChatGPT và Notebook LM để đưa ra những cái video cho các thật sự sinh động để cho các em hiểu hơn về các từ mới. Ngoài ra thì em còn sử dụng một số hình ảnh từ trên mạng tải xuống và những cập nhật những cái thông tin mới để các em có thể là cập nhật thêm cái vị trí địa lý sau khi sắp nhập này, rồi thêm được những cái bản đồ đã được cập nhật.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ không chỉ giúp giáo viên truyền tải kiến thức mà đang tạo thêm cơ hội để học sinh trở thành chủ thể của giờ học. Những em học sinh trước đây còn rụt rè, nay có thể tự tin chuẩn bị nội dung, thiết kế slide và trình bày trước tập thể.
3: Trước khi học công nghệ số, con học hay về con đôi khi con bị quên. Sau khi con học công nghệ số, về nhà con dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Con học được thoải mái hơn và muốn đến trường nhiều hơn. Vì những hình ảnh cô chiếu lên và những clip ngắn giúp con dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn.
1: Để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ việc học, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Đằng sau mỗi tiết học có ứng dụng công nghệ là quá trình tự học, tự đổi mới của người giáo viên. Tại trường tiểu học Isut, chuyển đổi số không chỉ được thực hiện riêng lẻ ở một vài lớp học mà đang từng bước trở thành hoạt động chung của nhà trường. Sau sáp nhập, trường có 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường. Việc học tập và làm theo Bác được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.
4: Hiện tại thì để triển khai cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ viên chức, thì nhà trường đã quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của phường đến tất cả cán bộ giáo viên, đặc biệt là các phân hiệu và ở các cái điểm trường. Biệt về việc ứng dụng chuyển đổi số thì tất cả cán bộ giáo viên đều được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. đối với tất cả giáo viên, và 100% giáo viên đều có được bồi dưỡng chứng chỉ AI và được công nhận của Bộ Giáo dục. Hiện nay là tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đều tổ chức dạy học kỹ năng số, lồng ghép tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Và đặc biệt hiện nay thì vừa rồi mới tập huấn về công nghệ thông tin của Sở Giáo dục, thì hiện nay đang còn triển khai cái chỗ mà dạy 12 tiết ứng dụng AI đối với các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Thì với cái hình thức cũng là tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục để làm sao thực hiện cái việc chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện cái chương trình phổ thông 2018 đạt hiệu quả nhất.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, những giáo viên có kinh nghiệm và giáo viên trẻ có thế mạnh, công nghệ được phát huy vai trò hỗ trợ đồng nghiệp.
4: Trong trường thì có một số giáo viên trẻ có công nghệ thông tin giỏi và đặc biệt là ứng dụng có hiệu quả về việc chuyển đổi số. Thì nhà trường cũng đã hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin của đối với một số giáo viên lớn tuổi. Thực nhất là nhà trường đã vận dụng giáo viên tin học trong nhà trường để hỗ trợ quý thầy cô giáo lớn tuổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Và đặc biệt nữa thì mở các cái chuyên đề, rồi buổi tập huấn để hỗ trợ, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên môn của nhà trường. Thì các giáo viên trẻ trao đổi, chia sẻ và đặc biệt thì việc ứng dụng công nghệ AI, này, việc chuyển đổi số trong tổ chức dạy học của nhà trường để làm sao tất cả giáo viên đều có cái mặt bằng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đến thời điểm này thì hầu như là 100% giáo viên của nhà trường, mặc dù là lớn tuổi nhưng các đồng chí cũng ứng dụng tốt cái việc sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI trong quá trình triển khai dạy học.
1: Từ những buổi tập huấn, những chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn, kinh nghiệm được chia sẻ, cách làm được nhân rộng. Đây cũng là cách nhà trường cụ thể hóa tinh thần sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm trong công việc.
2: Theo em thì học tập Bác không phải là ở những cái điều thật là lớn lao đâu, mà đó chính là sự chuẩn bị một tiết dạy thật là chu đáo, rồi sự yêu thương học sinh, quan tâm đến từng đối tượng học sinh. Có những em nhút nhát thì chúng ta giáo viên mình hỗ trợ các em đó. Rồi có những em mà đã tự tin hơn thì mình giúp các em phát huy khả năng của mình, chứ không phải là những cái điều thật là lớn lao như mọi người nghĩ. Và qua đây thì em thấy rằng là khi học mà khi sáng tạo thì đó là ở tất cả cái mọi mặt trong công việc của mình. Có thể là sáng tạo trong bài dạy, sáng tạo trong cách nói, cách khen học sinh cũng là sự sáng tạo. Và có thể là sáng tạo ở trong cách chấm điểm cho học sinh để học sinh hứng thú và hấp dẫn hơn.
1: Nếu trong trường học, học Bác được thể hiện bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, thì ở khu dân cư, đó còn là sự gương mẫu trong lao động, sản xuất và giữ chữ tín. Tại tổ dân phố Bình Hòa, chị Lăng Thị Nết vừa là bí thư chi bộ, vừa trực tiếp làm nghề rang xay cà phê. Với chị, học Bác trước hết là làm tốt công việc của mình và tạo dựng giá trị bằng chính sức lao động.
5: Bản thân tôi thì suy nghĩ là việc học Bác thì nó không phải là qua một cái quá trình những công việc hoặc là những cái việc gì đó quá lớn lao, mà nó thực tiễn trong đời sống hàng ngày, trong lao động sản xuất. Bản thân tôi thì làm nghề rang xay cà phê, một người con lớn lên ở vùng Tây Nguyên, gắn bó và mong muốn đưa sản phẩm nông sản của quê hương đi xa hơn. Thì trong quá trình sản xuất và kinh doanh thì tôi luôn là đưa ra những cái sản phẩm với giá trị thật, giữ chữ tín và từng bước đi theo những cái hướng đúng đắn để nâng tầm chất lượng giá trị sản phẩm.
1: Giữa thị trường luôn có sức cạnh tranh về giá và lợi nhuận, lựa chọn giữ chất lượng sản phẩm và chữ tín cũng là cách người làm kinh tế thể hiện trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng. Với vai trò bí thư chi bộ, chị đã xác định mình phải làm trước, làm thật để đảng viên và người dân có thể nhìn vào đó mà cùng thực hiện.
5: Hiện nay thì đứng trước nhiều cám dỗ như là về thay đổi chất lượng sản phẩm hoặc là những chạy theo lợi nhuận, thì chúng tôi cũng luôn đi đầu và làm gương trong cái việc mà giữ vững chất lượng sản phẩm, không vì lợi nhuận mà đánh đổi bằng mọi giá. Thì tôi cũng cố gắng gương mẫu để cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ làm theo, như là cố gắng để làm sao đó làm một tấm gương để cho các đồng chí ấy noi theo.
1: Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê của chị Lăng Thị Nết còn tạo thêm việc làm và hình thành mối liên kết với các hộ sản xuất tại địa phương. Hiện chị liên kết với 5 hộ gia đình trồng cà phê, qua đó có nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm của các hộ liên kết. Cùng với đó, cơ sở duy trì 3 lao động làm việc theo hợp đồng và tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động vào những thời điểm sản xuất cao điểm. Thu nhập của lao động thường xuyên khoảng 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Lao động thời vụ được trả từ 350 đến 370 nghìn đồng một ngày. Những con số tuy không lớn nhưng cho thấy từ một mô hình kinh tế hộ gia đình, nếu biết liên kết và tổ chức sản xuất phù hợp, giá trị tạo ra có thể được lan tỏa đến nhiều người hơn trong cộng đồng. Với chị Nết, phát triển kinh tế không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình. Khi sản xuất có đầu ra, người trồng cà phê có thêm sự ổn định. Khi cơ sở hoạt động hiệu quả, người lao động có thêm việc làm và thu nhập. Đó cũng là cách một mô hình kinh tế ở cơ sở từng bước tạo ra sự gắn kết. Người trồng có nguyên liệu, cơ sở có nguồn hàng, người lao động có việc làm và sản phẩm, địa phương có thêm cơ hội nâng cao giá trị. Từ vai trò bí thư chi bộ, chị Nết cũng mong muốn những cách làm hiệu quả như vậy được lan tỏa để người dân Bình Hòa không chỉ sản xuất tốt hơn mà còn từng bước nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Từ một người làm kinh tế, một cán bộ chi bộ, tinh thần nêu gương tiếp tục được nối dài trong cộng đồng. Tại buôn Cờ Quang B, ông Yihien Azun, người có uy tín, đã vận động gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở diện tích đất được hiến, mà ở cách người đi đầu tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
6: Có chủ trương chương trình lớn của mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia, thì bản thân tôi công tác tuyên truyền bà con thì nắm chủ trương, cái hưởng lợi chính sách của Đảng và của nhà nước là vận động bà con làm đường nông thôn mới, giải tỏa mặt bằng để có con đường cho bà con đi nó tốt hơn, để an tâm cho bà con lao động sản xuất.
1: Từ sự gương mẫu của một gia đình, nhiều hộ dân trong buôn đã cùng tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công. Gần 2 km đường giao thông được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng, mở thêm điều kiện để người dân đi lại, giao thương và sinh hoạt thuận lợi hơn.
7: Bây giờ có cái chương trình tuyên truyền cho bà con để hiến đất, để làm đường. Tôi có nói sông thì có cá, đường thì có người đi. Cho nên đầu tiên làm gương cho bà con, tôi hiến hai mặt tiền này để có đường cho cháu, cho con em đi học, cho bà con đi rẫy đi nương khỏi vương vắt gì đó. Cho nên gia đình tôi đồng ý vấn đề mà người có uy tín này tuyên truyền, cho nên đồng ý gia đình tôi rất vui mừng, rất hưởng ứng cái công trình làm đường của nhà nước.
1: Từ lớp học đến khu dân cư, từ đổi mới trong công việc đến những đóng góp trong cộng đồng, những việc làm bình dị đang góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Học bác từ những điều gần gũi nhất để mỗi việc làm tốt được lan tỏa, mỗi người trở thành một hạt nhân tích cực cùng xây dựng phường Chư Bao ngày càng phát triển.
0: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thành Nghị tiếp xúc cử tri tại phường Sông Cầu. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ tại Đắk Lắk. Phát huy vai trò bà đỡ của các cấp hội nông dân. Trung Quốc EU đạt đồng thuận tránh leo thang tranh chấp thương mại. EU thông qua chương trình thúc đẩy đổi mới quốc phòng là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 10 tại phường Sông Cầu, đồng chí Nguyễn Thành Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Y Giang Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, báo cáo một số hoạt động trọng tâm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, báo cáo tóm tắt nội dung trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất, đồng thời lắng nghe tiếp thu ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề người dân quan tâm. Cử tri hai phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ đã nêu 12 ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất. Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi và các công trình công cộng phục vụ dân sinh, sớm tháo gỡ những tồn tại vướng mắc tại dự án khu đô thị Sông Cầu. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, cử tri kiến nghị sớm quy hoạch vùng nuôi tại phường Xuân Đài và Sông Cầu, đồng thời kết nối hỗ trợ tiêu thụ tôm hùm, tạo điều kiện để người dân phát triển nghề nuôi theo quy hoạch gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các ý kiến kiến nghị tại hội nghị được lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ngành và địa phương trao đổi, giải đáp làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thành Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và đánh giá đây là những vấn đề thiết thực phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Thành Nghị nhấn mạnh sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk có không gian phát triển rất lớn. Để khai thác hết tiềm năng lợi thế, địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch tốt mới có thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
2: Quy hoạch chúng ta hiện nay là chưa rõ, còn chưa đồng bộ, chưa khả thi, còn chồng chéo, chồng lấn. Do đó phải nhanh chóng rà soát, nhanh chóng lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch để chúng ta có cơ sở triển khai thực thi. Tôi cũng đề nghị là Ủy ban Nhân tỉnh, đồng chí chỉ đạo khẩn trương hơn nữa, quyết liệt hơn nữa về cái việc này.
1: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời những ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
0: Cũng trong sáng ngày 13 tháng 10, tại phường Đông Hòa, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Đông Hòa, Hòa Hiệp, Phú Yên và xã Hòa Xuân. Nhiều buổi tiếp xúc có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân, trong đó tập trung các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính đất đai, sớm mở rộng nâng cấp quốc lộ 29, rà soát và điều chỉnh hệ thống biển báo tốc độ chưa phù hợp sau thi công, quan tâm thực hiện các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền. Phát biểu với cử tri, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là những bất cập về đất đai và hạ tầng giao thông mà cử tri phản ánh. Đối với các kiến nghị về thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị Trung ương xem xét giải quyết.
0: Sáng ngày 12 tháng 10, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngôn, Nie Cờ Đâm, xã Đắc Phơi, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao hỗ trợ thí điểm chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027. Dù chương trình có các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, chương trình có sự quan tâm và đồng hành của phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.
3: Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường năm học 2026-2027 được triển khai bằng nguồn lực xã hội hóa, hướng đến cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho học sinh, nhất là tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh hỗ trợ bữa ăn, chương trình còn hướng đến hình thành thói quen ăn uống khoa học, chia sẻ khó khăn với các gia đình và tạo cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả, đề xuất giải pháp, mở rộng trên cả nước. Tập đoàn TH hỗ trợ tổng kinh phí 12 tỷ đồng, triển khai chương trình Bữa ăn dinh dưỡng học đường tại 3 tỉnh. Sau khi triển khai tại tỉnh Vĩnh Long, chương trình tiếp tục được thực hiện tại Đắk Lắk với kinh phí 4 tỷ đồng, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng gồm bữa trưa và bữa phụ chiều cho 1.002 học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngông Nê Cờ Đâm, xã Đắk Phơi và trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân. Tại chương trình, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bà Ngô Phương Ly cùng đồng chí Lê Thị Thủy thay mặt đoàn công tác trao tượng trưng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 2 trường thí điểm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, với trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phối hợp, huy động thêm nguồn lực, mở rộng địa bàn triển khai, nâng cao hiệu quả và lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly và tập đoàn TH đã quan tâm đồng hành cùng chương trình, góp phần mang đến điều kiện học tập, chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Để chương trình phát huy hiệu quả, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ngành giáo dục và chính quyền địa phương quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các địa phương trong tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm từ khâu lựa chọn, cung ứng, chế biến đến khi phục vụ học sinh, bảo đảm các suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự đồng hành của phụ huynh và cộng đồng xã hội, kết nối thêm các nguồn lực để duy trì phát triển mô hình theo hướng lâu dài bền vững. Sau lễ trao hỗ trợ, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác đã thăm lớp học và ăn trưa cùng học sinh để tìm hiểu thực tế chất lượng bữa ăn. Phu nhân ân cần hỏi thăm các em về khẩu phần, khẩu vị và hoàn cảnh gia đình. Dịp này, phu nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly cũng gửi lời tri ân các thầy cô trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Ngông Nê Cờ Đâm đã tận tâm chăm lo việc dạy học, bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Đồng thời bày tỏ mong muốn mô hình bữa ăn dinh dưỡng học đường tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng tại nhiều địa phương trên cả nước.
0: Sáng ngày 13 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 22 địa phương ven biển. Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương liên quan.
4: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, cả nước có trên 80.000 tàu cá từ 6 mét trở lên được cập nhật trên hệ thống VN Fish Bay. Tỷ lệ tàu có giấy phép khai thác còn hạn đạt khoảng 96%. Trong 38 khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, có 31 khuyến nghị đã thực hiện đầy đủ, 5 khuyến nghị đang tiếp tục hoàn thiện và 2 khuyến nghị đang được trao đổi làm rõ. Hiện nay, tình trạng vi phạm vẫn còn tiếp diễn. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 13 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Riêng tháng 9 có 5 vụ. Công tác thực thi pháp luật đang được đẩy mạnh. Chỉ trong tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 339 vụ với tổng số tiền khoảng 7,9 tỷ đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk, công tác phòng chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ quyết liệt. từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cập nhật 100% dữ liệu của 2.594 tàu cá từ 6 mét trở lên vào hệ thống VN Fishbay, đồng thời thành lập lắp đặt VMS cho 100% tàu cá từ 15 mét trở lên. Các lực lượng chức năng trong tỉnh cũng đã kiên quyết xử phạt 19 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản với tổng số tiền hơn 352 triệu đồng. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung cao độ thực hiện mục tiêu 5-0, không để phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động, không để các vụ việc vi phạm không được xử lý hoặc xử lý kéo dài, không để lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc và không để số liệu báo cáo sai lệch so với hồ sơ thực tế. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt thanh tra lần thứ 6 của EC sắp tới, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành liên quan và các địa phương bám sát lộ trình, khép kín chuỗi truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, bảo đảm tinh thần, làm thật, có kết quả thật, báo cáo trung thực, khách quan.
0: Chiều ngày 12 tháng 10, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
5: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk hiện có 104 cơ sở trực thuộc, 1.594 chi hội với hơn 262.500 hội viên. Thời gian qua, các cấp hội chủ động đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tập trung vào 3 lĩnh vực nổi bật: chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong chuyển đổi số, hơn 50% hội cơ sở đã ra mắt mô hình chi hội số, hướng dẫn hội viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bán hàng trực tuyến và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Cuộc thi Phụ nữ Đắk Lắk vững tin cùng nghị quyết ghi nhận hơn 52.000 bài thi hoàn thành. Việc ra mắt bản đồ số an toàn thực phẩm tạo thêm kênh kết nối người tiêu dùng với các cơ sở thực phẩm an toàn, nhất là cơ sở do phụ nữ làm chủ. Công tác an sinh tập trung vào phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi, phụ nữ vùng biên giới, vùng khó khăn và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các cấp hội hỗ trợ 2.430 phụ nữ yếu thế với hơn 4 tỷ đồng. Thăm hỏi tặng quà cho 564 trẻ mồ côi với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, nhận đỡ đầu mới 68 trẻ, đồng thời kết nối trao 38 mô hình sinh kế trị giá 425 triệu đồng giúp phụ nữ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với tư vấn kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp phân bổ 3 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi cho các dự án, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh cho 150 thành viên mô hình kinh tế và kỹ năng điều hành hợp tác xã, tổ hợp tác cho 160 phụ nữ. Tại buổi kiểm tra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk kiến nghị xem xét bổ sung biên chế cho hội cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với khối lượng nhiệm vụ và đặc thù địa bàn rộng, đồng thời xem xét chế độ phụ cấp phù hợp cho phó chủ tịch hội cấp xã và phụ cấp hỗ trợ cho chi hội phó thôn buôn. Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác hội tại Đắk Lắk. Dù còn khó khăn, các cấp hội đã triển khai nhiệm vụ đến cơ sở, hội viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thu hút hội viên, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, ứng dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để duy trì kết nối, tạo điều kiện cho hội viên tham gia sinh hoạt phù hợp với thực tế, gắn hỗ trợ vốn vay với hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế và tạo việc làm bền vững.
0: Hôm qua ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa đã tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
4: Hiện nay trên địa bàn phường Tuy Hòa có 852 doanh nghiệp, 3.312 hộ kinh doanh và 25 hợp tác xã đang hoạt động. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã làm thủ tục đăng ký thành lập mới cho 1.404 hộ kinh doanh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn vướng mắc thực tế về vốn, mặt bằng, thủ tục hành chính, chính sách thuế, hóa đơn điện tử cũng như thị trường tiêu thụ. Trên tinh thần đồng hành và kiến tạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa cùng các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để trình cấp trên xem xét giải quyết, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các cơ sở kinh doanh tại địa phương.
0: Chiều ngày 13 tháng 10, xã Vân Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026.
3: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam, tọa đàm trao đổi những cách làm hay, khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã để nghiên cứu tìm cách tháo gỡ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo xã Vân Hòa đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội và tin tưởng rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động sáng tạo, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
0: Ngày 13 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị phối hợp nâng cao hiệu quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và hướng dẫn nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile cho đại diện các khu phố và lực lượng làm nhiệm vụ ủy nhiệm thu thuộc các phường Tuy Hòa, Phú Yên và Bình Kiến.
4: Tại hội nghị Thuế cơ sở 7, đại diện các khu phố và lực lượng làm nhiệm vụ ủy nhiệm thu đã thảo luận, trao đổi nhiều nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác lập bộ, đối chiếu, biến động diện tích và đôn đốc nộp thuế, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 trước ngày 31 tháng 10. Đồng thời, Thuế cơ sở 7 trực tiếp hướng dẫn lực lượng tại cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng eTax Mobile, qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại địa phương.
0: Thưa quý vị, từ xử lý văn bản đến quản lý hồ sơ đảng viên, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách làm việc trong công tác xây dựng đảng tại xã Hòa Mỹ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.
3: Một trong những kết quả nổi bật tại Hòa Mỹ là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy. Đến nay, 100% văn bản trao đổi trong cơ quan được thực hiện trên môi trường điện tử, 100% cán bộ công chức được trang bị chữ ký số và hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.
6: Ban thường vụ đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc chuyển đổi số của các cơ quan đảng, như là việc triển khai thực hiện là số ứng dụng số đi đảng viên điện tử. Hiện tại tất cả 100% là các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên đã sử dụng thành thạo cái thủ tục này và đã thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng vừa 4 thủ tục hành chính của đảng.
3: Xây dựng, cập nhật và quản lý dữ liệu là nội dung quan trọng trong chuyển đổi số công tác đảng. Thay vì chủ yếu lưu trữ bằng hồ sơ giấy, thông tin đảng viên đang từng bước được chuẩn hóa, số hóa và quản lý trên hệ thống. Đến nay, khoảng 80% hồ sơ đảng viên toàn đảng bộ xã Hòa Mỹ đã hoàn thành số hóa.
7: Trong quá trình số hóa hồ sơ, thì được sự quan tâm của Ban thường vụ đảng ủy cũng như là lãnh đạo các cơ quan cũng tạo điều kiện cho các nhân lực trong tổ số hóa về thời gian, về công việc để có thể thu xếp để thực hiện số hóa song song với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
3: Đối với chuyển đổi số trong công tác đảng tại xã Hòa Mỹ, một cán bộ làm công tác đảng đang từng bước hình thành kỹ năng làm việc trên môi trường số, từ tiếp nhận văn bản, khai thác dữ liệu đến bảo đảm an toàn thông tin. Mỗi đảng viên đã chủ động tiếp cận, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác xây dựng đảng, trong đó có sổ tay đảng viên điện tử.
8: Qua cái chuyển đổi số, đó là cái công tác nắm cái số liệu tình hình tư tưởng đảng viên và quản lý đảng viên, phải nói là và cái những chuyển đổi số thì những chủ trương chính sách của địa phương thì được triển khai nhanh và có chất lượng và sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương.
3: Chuyển đổi số trong xây dựng đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn đổi mới phương thức quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ hướng đến cách làm khoa học, quản lý thông tin chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác đảng.
0: Thưa quý vị, trước những thách thức khắc khe của biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số nông nghiệp, việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã thế hệ mới đang được xem là chìa khóa vàng giúp nông dân làm giàu bền vững, khẳng định vai trò đồng hành và là điểm tựa vững chắc. Các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả vai trò bà đỡ từ kết nối nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân, chuyển giao kỹ thuật đến làm cầu nối bao tiêu sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số.
4: Tại xứ đồng Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa, hơn 1,3 hectare đất soi ven sông Ba từng phụ thuộc vào độc canh cây lúa bấp bềnh, nay đã được phủ xanh bởi cây diệp hạ châu, loại dược liệu giàu hoạt chất bảo vệ gan. nhờ sự kết nối sát sao của hội nông dân với doanh nghiệp, người dân không chỉ tiếp cận được quy trình canh tác sạch, tiết kiệm gần 40% lượng nước tưới, mà còn giải quyết được bài toán chi phí vật tư và công lao động.
9: Vì cái cây này là cái cây làm dược liệu cho nên là nó cũng kén chọn trên vấn đề vật tư phân thuốc thì nó rất hạn chế, thời gian nó được ngắn. Cái thứ hai là không chuột bọ. Cái thứ ba là ít sâu bệnh, cũng cái công đầu tư nhưng mà nó rất nhẹ, rất là ngồi nó có thì nó

0: cũng nhẹ cho nó, chỉ có cái tốn thời gian cho vùng nó cũng không có hao mòn sức khỏe.
1: Không chỉ kết nối chuỗi bao tiêu, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk còn làm tốt vai trò cầu nối ba nhà gồm nhà nước, nhà nông và nhà khoa học. Từ sự định hướng và nguồn lực hỗ trợ của hội, nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh ứng dụng công nghệ đã được hình thành, mang lại giá trị gia tăng vượt trội và bảo vệ môi trường sinh thái.
2: Chúng tôi cũng đã gây dựng một mô hình, chưa phải nói là lớn nhưng mà nó vẫn là những cái mô hình điểm có thể lan tỏa được của chúng tôi, là từ cái sản phẩm của trang trại chăn nuôi. Chúng tôi làm cái đầu vào cho cái phân bón để hỗ trợ tại một cái mô hình ứng dụng công nghệ trong trồng và chăm sóc cái cây ăn trái. Địa bàn của chúng tôi đã triển khai thực hiện và rất là hiệu quả.
1: Đằng sau phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với hơn 143.000 hộ đạt danh hiệu, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên đưa nông sản lên các nền tảng số, xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh hiện đại.
3: Chúng tôi sẽ thiết lập một nhóm để hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, để hướng dẫn bà con có thể livestream bán hàng, có thể tiếp cận các chợ thương mại khác đấy, có nhiều cách. Và trong đó thì cái điều mong muốn nhất là của chúng tôi là nông dân ở đâu thì tổ chức hội nông dân phải ở đó, và tổ chức hội nông dân luôn là người đáng tin cậy nhất để đồng hành cùng bà con nông dân trong cái chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.
1: Bằng sự gắn kết, trách nhiệm, tâm huyết và sát cánh cùng nông dân trong mọi công đoạn sản xuất đến tiêu thụ, các cấp hội nông dân tỉnh Đắk Lắk đã và đang khẳng định vai trò bà đỡ tin cậy. Qua đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp Đắk Lắk phát triển xanh, hiện đại và bền vững.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 12 tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thỏa thuận đạt được giữa nước này và Liên minh châu Âu EU về hàng ngạch xuất khẩu xe hybrid và xe điện đã giúp ngăn chặn sự leo thang các tranh chấp thương mại.
1: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng, Bắc Kinh và EU đã tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu, giải quyết những khác biệt về kinh tế thương mại cũng như những quan ngại của mỗi bên theo hướng cân bằng. Đối với xe hybrid, hai bên khẳng định ba nguyên tắc cơ bản: tôn trọng thực tế, không phân biệt đối xử và tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bắc Kinh đã đồng ý tiết chế hoạt động xuất khẩu xe hybrid sang EU, nơi các nhà sản xuất ô tô nội địa đang ngày càng cảm thấy áp lực của các đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc. Liên quan đến xe điện, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về vụ điều tra chống trợ cấp của EU hồi tháng 1 năm nay, khi EU ban hành văn bản hướng dẫn chung liên quan các cam kết về giá.
4: Ngày 12 tháng 10, Hội đồng Liên minh châu Âu EU chính thức thông qua quy định thành lập chương trình đổi mới quốc phòng nhanh và linh hoạt Agile nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa công nghệ mới từ nguyên mẫu vào sử dụng thực tế.
5: Chương trình đổi mới quốc phòng nhanh và linh hoạt có quy mô 115 triệu euro, tương đương 128,5 triệu đô la Mỹ và dự kiến dành cho năm 2027. Chương trình tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó hoạt động được hỗ trợ gồm phát triển, thử nghiệm sản phẩm quốc phòng mới và điều chỉnh công nghệ dân sự để phục vụ quốc phòng. Theo Hội đồng Liên minh châu EU, thời gian xét cấp tài trợ được rút xuống còn 4 tháng. Mục tiêu là đưa các sản phẩm và công nghệ được hỗ trợ tới lực lượng quốc phòng trong vòng 1 đến 3 năm. Chương trình đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp nhỏ với các nhà thầu quốc phòng lớn, tạo điều kiện để sản xuất được đưa vào chuỗi cung ứng và mở rộng quy mô sản xuất.
4: Ngày 12 tháng 10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này có khả năng khôi phục xuất khẩu dầu diesel lên mức cao hơn mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập trong thỏa thuận với Nga.
1: Theo ông Novak, đến cuối năm 2026, xuất khẩu dầu diesel của Nga có thể đạt 3 đến 4,5 triệu tấn mỗi tháng, trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng. Xuất khẩu dầu diesel của Nga đã sụt giảm mạnh do các hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và những hạn chế xuất khẩu do chính Nga áp đặt. Dù tự áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, Moscow vẫn tiếp tục cung cấp dầu diesel cho một số quốc gia, chủ yếu ở Trung Á. Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu diesel Nga xuất khẩu sang khu vực Trung Á trong tháng 9 đạt 427.000 tấn. Ông Novak cho biết sẽ thỏa thuận với ông Trump, nguồn cung dầu diesel từ Nga sẽ góp phần cân bằng một phần cung cầu trên thị trường toàn cầu. Theo ông Novak, con số 250 tỷ đô la Mỹ mà phía Mỹ đưa ra để ước tính giá trị tài nguyên Nga xuất khẩu sang châu Âu thấp hơn đáng kể so với thực tế.
4: Bộ Nội vụ Hàn Quốc ngày 13 tháng 10 cho biết tình trạng hạn hán đã được ghi nhận tại 97 khu vực trên khắp cả nước, trong đó thành phố Gyeongsang thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang đang đối mặt với tình trạng nghiêm trọng nhất.
1: Cụ thể,

Mực nước tích trữ tại các hồ chứa phục vụ nông nghiệp trên cả nước hiện chỉ đạt 70% so với mức trung bình của một năm bình thường. Trong giai đoạn 6 tháng, từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 1 tháng 10, tổng lượng

0: vào nhóm hạn hán nhẹ và 22 khu vực ở mức hạn hán trung bình. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Hàn Quốc nhận định tình hình có khả năng được cải thiện vào cuối năm nay, dự báo lượng mưa trong tháng 11 và tháng 12 tới sẽ cao hơn mức thông thường, qua đó góp phần giảm bớt mức độ nghiêm trọng của hạn hán.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự chiều mai.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Tập 60. Hôm nay anh Minh Lỗi nghỉ hả? Tôi ở đây nè. Anh coi cái gì vậy? Cái gì vậy chứ? Phó tổng đi công tác ở Pháp, trợ lý Lý tạm thay thế chức phó tổng. Chuyện gì vậy?

20 năm nay, chúng ta luôn cổ vũ cho nhau, cùng nhau trải qua chặng đường 20 năm nay.

khi bước vào năm thứ 21, người đó của cậu đã xuất hiện, còn mình lại ra đi. Nếu cậu thật sự coi trọng lời hứa này thì đi New York với mình. Giang Lợi à, cậu làm như vậy là đang ép mình chọn cậu hoặc là Khương Chí Hoành đó. Đúng, mình muốn làm như vậy. Mình đang cược. Mình dùng tình cảm 20 năm giữa mình và cậu để cược với tình cảm trong thời gian qua giữa cậu và Khương Chí Hoành.

Mình đã cố tình cãi nhau với cậu và dứt bỏ lời hứa hẹn của chúng ta. Đây là sự ích kỷ của mình, vì mình muốn cậu nhớ tới mình. Mình nghĩ chắc bây giờ cậu đang cầm chiếc vòng và khóc vì mình. Cậu giận mình không? Đây là lần đầu tiên mình ăn hiếp cậu, nhưng cũng là lần cuối cùng. Cậu hãy tin mình. Cho mình một chút thời gian, mình sẽ tìm lại Tử Nhân Lợi trong quá khứ và trở về bên cậu. Nhân Lợi. Mình tin tưởng cậu. Mình sẽ đợi cậu về.

Hình như mùa đông năm nay không lạnh lắm. Trên đường tới đây bác thấy hoa nở rất nhiều. Dạ phải. Con hẹn bác ra đây chỉ là để đi dạo với con thôi à. Bác tưởng à, con xin lỗi. Chuyện con hứa với bác con không làm được. Con vẫn tổn thương Giang Lợi. Không phải tại con. Đây là quyết định của Giang Lợi. Con đừng tự trách mình. Thật ra đây là kết quả tốt nhất rồi. Con không cần phải áy náy. Nhưng mà con nghĩ còn có cách tốt hơn để Giang Lợi không bị tổn thương nặng nề như vậy. Tại con quá ngốc cho nên con không làm được. Đúng là con rất ngốc. Có điều kết quả như bây giờ là tốt lắm rồi. Bác tưởng Giang Lợi đã đi công tác. Ở nhà chỉ còn hai chúng ta. Con phải thường xuyên về thăm bác. Đừng để bác thành ông già cô đơn. Con sẽ thường xuyên về. Còn nữa, khi nào rảnh thì dắt bạn trai về chơi, ăn cơm với bác. Bác tưởng bác muốn ăn cơm với Chí Hoành sao? Đúng vậy, mới gặp nhau mấy lần mà đã muốn bắt con gái cưng của bác. Bác nói rồi, không có cửa đâu, đừng có mơ. Bác phải thử thách cậu ta nhiều lần. Chẳng lẽ bác đã nghĩ ra chiêu làm khó ảnh rồi hả? Còn sót à? Không có. Con không thấy sót. Nhưng mà bạn trai con mặc dày lắm. Dày hơn cả tường thành. Đạn bắn cũng không xuyên. Bác thấy người nên sợ là bác nè. Bác nói cũng đúng. Tôi nghe đây anh Minh Lỗi. Có tin à? Được rồi, tôi về ngay. Con đi săn tinh à? Cố lên, cố gắng làm việc thật tốt. Con đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Con phải giành được tin tức độc quyền cho V4Kết. Dạ, con nhất định sẽ cố gắng giành hết tin độc quyền về cho bác. Tốt, cố lên, về thôi. Anh Minh Lỗi, anh nhận được tin tức gì vậy? Giỏi quá ta. Không ngờ anh còn chiêu này nữa. Anh chụp được lời khai của Hà Hậu Hiên luôn. Tào lao, tôi là đàn anh của cô thì đương nhiên tôi phải giỏi hơn cô rồi. Cô không cần cảm ơn tôi. Hà Hậu Hiên nói cậu ta nghe thấy có người bắt chủ tịch Tiền xử lý thứ đó. Thứ đó là thứ gì? Ai quy định thứ đó nhất định phải là đồ vật chứ? Không phải sao? Chẳng lẽ thứ đó là Hà Vĩnh Siêu? Có khả năng này. Nếu cậu ta không nghe lầm thì người cậu ấy nói tới có lẽ là kẻ đứng sau vụ án mạng này. Nếu chúng ta muốn lần theo manh mối này để biết người đó là ai thì phải biết Hà Hậu Hiên tới nhà máy Dương Danh vào ngày nào. Ngày 23 tháng 12. Sao anh biết? Ngày 23 tháng 12, tới nhà máy thép Dương Danh thu dọn di vật của ba. Anh ra vẻ quá đi. Sao anh không nói với tôi ngay từ đầu mà chụp hình làm gì? Cô có hỏi à? Được, tôi nhịn anh đó. Tháng 12, Hà Hậu Nhiên về nhà máy thép Dương Danh vào ngày 23 tháng 12. Tháng 12. Sao vậy? Tôi đoán đúng rồi. Ngày 23 tháng 12, tôi và Tử Khải cũng tới Dương Danh để phỏng vấn. Hôm đó chúng tôi có gặp một số công nhân già. Còn ai nữa? Chủ tịch Lương,

Chủ tịch Lương sắp ra rồi. Sao cô lại tới đây? Cô nhớ tôi lắm hả? Chú quái đản, con năn nỉ chú. Chú để tụi con, nhóc con. Cô có ép buộc bạn cô làm chuyện họ không muốn không? Đương nhiên là không. Tôi tưởng chúng ta là bạn chứ. Tôi rất xem trọng tình bạn dông niên của chúng ta. Cô đừng làm tôi thất vọng. Chúng ta đã nói với nhau rồi mà. Một ngày nào đó tôi sẽ để cô phỏng vấn.

0: Chủ tịch Lương, ông nghĩ sao về vụ án mạng của Hà Vĩnh Siêu? Có phải ông đã sai khiến Chủ tịch Tiền xử lý Hà Vĩnh Siêu không?
1: Nếu cô thích phỏng vấn, thì cứ tìm luật sư của tôi, đi thôi.

Theo kinh nghiệm của tôi, chủ động nhắc tới luật sư thì thông thường chắc chắn là có vấn đề. Đúng vậy. Nhưng tại sao lại như vậy? Tôi đang trên đường tới đó.

0: tên. Điều tra ABQ 7173. Ông không sao chứ?
1: Không sao.
0: Gần đây ông đã chọc giận ai à? Rất nhiều người. Thu nhập chính của tập đoàn Lương Thị là từ kinh doanh, cho nên có rất nhiều người ghét tôi. Tuy tôi là người sáng lập ra Crisis, nhưng ông đã cứu Quốc Long. Ông có quyền sử dụng Crisis nếu ông muốn.

Anh Minh Lỗi, anh đã biết lý do chưa? Nếu tôi biết thì tôi còn ở chỗ này sao? Anh Minh Lỗi, hay là chúng ta lên BBS nhắn tin nhờ nữ thần tin tức giúp đỡ đi. Đây cũng là một cách hay. Để tôi. Cô có thấy tò mò không? Nữ thần biết rất nhiều tin nội bộ. Rốt cuộc nữ thần là ai? CIA, cơ quan an ninh quốc gia, hay là FBI? Cô đi xa quá, xa tới Thái Bình Dương rồi. Tôi đoán chơi thôi. Cô đoán như vậy cũng không hẳn là vô lý. Dù gì tin tức cô ta tung ra, xét về độ tin cậy và chính xác thì có lẽ cô ta làm công việc điều tra chuyên nghiệp. Hơn nữa, tin tức cô ta tung ra tuy đều là thật nhưng luôn thiếu chứng cứ mang tính quyết định. Tôi cảm thấy hình như cô ta đang đợi một người nào đó sẵn sàng đi điều tra giùm cô ta. Tôi quên mất tiêu. Anh Minh Lỗi, cái gì? Cho tôi mượn tài khoản. Tại sao? Vì anh trong sạch, cô dơ lắm à? Tôi hơi dơ cho nên đã bị cho đi tắm. Bị khóa bao lâu rồi? 30 ngày. Vậy hôm nay là... Cô đúng là tâm sinh tướng. Trên mạng thế nào ngoài đời cũng vậy. Tránh ra. Nếu cô là người cổ đại thì chắc chắn phong cách hành văn của cô sẽ là ngông cuồng, phách lối và không theo quy tắc. Anh đang nói tôi hành văn giống Tô Đông Pha à? Cô đừng sỉ nhục Tô Đông Pha. Xong rồi. Cảm ơn anh Minh Lỗi. Vào chủ đề.

0: vui vẻ.
1: Long ca,
0: anh Long, anh đang rất vui. Vì Châu Tâm Nhi hả?
1: Long ca,
0: anh Long có bạn gái vui lắm hả? Đương nhiên rồi. Cảm giác có người yêu ở bên cạnh rất tốt và rất vui. Người yêu là gì? Người yêu mà em muốn được bầu bạn và chăm sóc. Dù là cãi nhau, cũng muốn ở bên cạnh họ. KK không biết cãi nhau, nhưng KK muốn chăm sóc và bầu bạn với nhiều người. Đinh Nhật Cần, Châu Tâm Nhi, công chúa nhỏ. Sếp, khoan đã KK. Tại sao không có anh? Người tiếp theo chính là anh Long. Vậy thì tốt. KK, em biết không? Bởi vì Triệu Gia Duệ. Gia Duệ không có ở đây, ảnh ra ngoài rồi.

Sao dạo này cô tìm Gia Duệ không vậy? Không tìm Chí Hoành nữa à? Lần này tôi tới là để theo đuổi ảnh. Theo đuổi ảnh. Nhưng lúc trước cô thích Chí Hoành mà, sao bây giờ lại trở thành Gia Duệ? Bởi vì bờ vai và tay áo. Bờ vai và tay áo. Lần trước lúc tôi thất tình, ảnh cho tôi mượn bờ vai và tay áo. Sau khi về nước, tôi thường xuyên nhớ ảnh. Nhớ ảnh. Đúng vậy. Tôi nghĩ ảnh cho tôi mượn bờ vai và tay áo là vì ảnh thích tôi. Vậy sao? Nếu không tại sao ảnh lại cho tôi mượn? Cũng phải. Thì ra là vậy. Nhưng sau đó cô với Gia Duệ không gặp nhau. Bây giờ tại sao cô lại thích ảnh? Ngày nào tôi cũng nhắn tin cho ảnh. Lúc đầu ảnh làm lơ tôi. Tôi gửi mấy chục tin, ảnh mới trả lời một câu. Hơn nữa còn rất lạnh lùng, kêu tôi lo học hành đi. Đúng là phong cách của Gia Duệ. Cho nên tôi đã đi học. Tôi học hoài thì cảm thấy bài tập quá nhiều. Tôi liền quăng bài tập cho ảnh. Ai ngờ ảnh làm giùm tôi luôn. Sau này tôi phát hiện thật ra ảnh rất tốt bụng. Nhưng Tina à, bây giờ cô nói thích Gia Duệ có phải hơi sớm không? Cô mới 18 tuổi thôi mà. Anh thích chị Tâm Nghi lúc mấy tuổi? 12 tuổi. Cho nên tôi không phải là yêu sớm. Hơn nữa ở nước S, 16 tuổi là có thể tự do kết hôn. Bây giờ tôi 18 tuổi mới bắt đầu có ý định kết hôn là rất trễ rồi. Cô thích Gia Duệ thật sao? Không thay lòng nữa chứ? Đương nhiên là không. Tại sao cô chắc chắn như vậy? Lúc trước cô còn thích Chí Hoành mà. Đó là vì tôi ngộ nhận tình cảm. Sau khi phát hiện tôi thích Gia Duệ thì tôi mới biết tình yêu là gì. Tuy ảnh thường la tôi, nhưng tôi vẫn thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Thậm chí còn muốn nghe câu tiếp theo. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Anh hiểu đúng không? Tôi hiểu. Cố lên Tina, cô sẽ làm được. Đương nhiên, tôi sẽ làm được. Nè,

Tại sao ông ta chưa liên lạc với mình? Chí Hoành, ăn cơm thôi. Hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm là để cảm ơn mọi người đã chăm sóc Quốc Long trong lúc ảnh bị bệnh. Tôi cũng muốn xin lỗi mọi người. Khoan đã, bây giờ cô dùng thân phận gì để xin lỗi và cảm ơn? Thân phận bạn gái của Quốc Long. Vậy sao? Chúc mừng cậu. Mọi người ăn đi cho nóng. Chỉ món ăn gia đình thôi. Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của mọi người. Tôi mời mọi người một ly. Gì đây? Cô dâu chú rể mời rượu à? Anh nhiều chuyện quá bốn mắt. Hôm nay anh uống nhầm thuốc rồi hả? Anh ăn nhầm ớt hay sao mà nói chuyện nóng nảy quá vậy? Đúng đó. Cậu sao vậy? Sao hôm nay cậu nóng quá vậy? Sếp, nếu cổ làm vậy với anh thì anh có bực không? Chuyện này là sao?

ăn về rồi hả? Chuyện này xảy ra hồi chiều. Tina, mấy tiếng đồng hồ rồi em chưa mở nó ra vậy? Cổ làm mất chìa khóa rồi. Em không cố ý, chìa khóa nhỏ quá nên em không biết nó rơi hồi nào. Vậy thì bó tay rồi. Ăn cơm xong rồi tính tiếp. Mọi người ăn cơm đi. Ăn nhiều vào đừng khách sáo. Ăn cơm thôi.

sao vậy? Là ba mẹ em. Ba mẹ hỏi tháng này chúng ta có rảnh để về quê không? Được thôi, lâu rồi chúng ta không về đó, vậy em trả lời họ nha. Cảm ơn, đừng khách sáo.

Người ta trả lời anh chưa? Sao em lại hỏi vậy? Không có gì. Lúc nãy em thấy anh cứ nhìn điện thoại cho nên em đoán anh đang chờ điện thoại. Bimbong.

Tuy mình rất muốn hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, làm sao anh có được huyết thanh kháng virus, nhưng xem ra mình nên tạm giữ mấy chuyện này ở trong lòng thì hơn. Chúng ta giải quyết chuyện này một cách hòa bình và lý trí được không? Được. Giải quyết thế nào? Cô tha tôi đi. Tôi không thích. Tôi tặng cô một món đồ và cô tha tôi được chứ? Anh muốn tặng cái gì? Cái này hả? Anh coi tôi là con nít à? Cô vốn là con nít mà. Nếu không tại sao cô lại chơi trò trẻ con này? Không phải cái này ở chỗ các anh 18 tuổi trở lên mới mua được. Còn chỗ tôi 16 tuổi là mua được rồi. Gia Duệ, em thích anh. Cho nên anh cũng phải thích em. Hả? Cô không hỏi tôi có thích cô không mà lại ra lệnh cho tôi. Vì ba em là chính khách. Em ủng hộ Tina quen Gia Duệ. Đương nhiên. Người ta hối lộ em một hòn đảo lận đó. Một hòn đảo. Đúng vậy. Em sẽ xin nghỉ phép một ngày, sau đó chúng ta tới đó chơi được không? Được. Nhưng mà tại sao Tina lại tặng em một hòn đảo? Vì cổ nhờ em và Nhật Cần giúp cổ theo đuổi Gia Duệ. Chuyện cái cổng hôm nay là hai người chỉ cổ hả? Là em chỉ. Lúc trước em từng đi phỏng vấn một tiệm bán đồ chơi tình yêu. Chủ tiệm đã tặng cho em. Thì ra là vậy. Còn chìa khóa thì sao? Dĩ nhiên là giao cho Tina rồi.

Uống nhiều vào. Con gái cần bổ sung nhiều nước. Trung bình một ngày mỗi người cần uống 2 lít, cho nên cứ uống cho đã. Không cần đâu, em... Không được. Chìa khóa mất thật rồi. Chìa khóa bị mất. Cô đi đâu? Cô muốn làm gì? Từ từ từ thôi. Anh không được nhìn lén. Cứu tôi, tìm cách cứu tôi đi. Tìm cách cứu tôi đi.

Như Cần, Đinh Như Cần, cô tới đồn cảnh sát làm gì? Từ giờ mà nữ thần còn chưa trả lời, nhờ trời chi bằng nhờ mình, chúng ta tự tìm đáp án. Có phải ông đã sai khiến chủ tịch Tiền xử lý Hà Vĩnh Siêu không? Nếu cô thích phỏng vấn thì cứ tìm luật sư của tôi. Không phải cô muốn phỏng vấn ông ta, mà muốn Hà Hạo Hiên nghe giọng nói của ông ta. Anh hiểu rồi đó. Làm tốt lắm, Nhật Cần.

Chủ tịch, bắt đọc bản thảo này đi. Nội dung bản tin này có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch hợp tác mà công ty đang tiến hành. Con muốn nhờ bác đưa ra quyết định cuối cùng. Bác cảm thấy chúng ta có nên đăng nó không? Sau đây là phần tin tức vừa cập nhật theo bản tin mới nhất. Trước tiên là tiến triển mới nhất trong vụ án mạng Hà Vĩnh Siêu mà quý vị đang quan tâm. Một nhân vật có liên quan vụ án mạng đáng nghi dần lộ diện. Vụ án bế tắc nay có chuyển biến bất ngờ. Căn cứ theo tin tức mà phóng viên của chúng tôi nhận được, chủ tịch Tiền Tiến Đạt của nhà máy thép Dương Danh đã từng gặp một người bí ẩn. Được biết nội dung cuộc gặp có liên quan tới cái chết của Hà Vĩnh Siêu. Cũng trong ngày diễn ra cuộc hẹn, phóng viên chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Lương Thị, ông Lương Thiệu Tường bước ra khỏi nhà máy thép Dương Danh. Việc trùng hợp về thời gian địa điểm khó tránh người khác nghi ngờ chủ tịch Lương chính là người bí ẩn đó. Hôm qua, phóng viên của chúng tôi đã đến gặp và phỏng vấn chủ tịch Lương. Chủ tịch Lương đã từ chối mọi câu hỏi.

là bản tin giữa giờ. Chủ tịch Lương Triệu Tường của tập đoàn Lương Thị có liên quan tới vụ án mạng của Hà Vĩnh Siêu. Thị trường cổ phiếu vừa mở phiên giao dịch đã lập tức rớt giá. Chỉ trong 5 phút, tổng giá trị cổ phiếu đã bốc hơi 3 tỷ. Theo tìm hiểu thì hiện cảnh sát đã chuẩn bị triệu tập Lương Triệu Tường. Thái Sơn, cậu có xem giá cổ phiếu công ty không? Nhưng lúc này cậu tìm vài người mua vào thật nhiều để thu hồi cổ phiếu. Nhớ kỹ, đừng để lại manh mối. Hiếm khi có được cơ hội trời cho thì đương nhiên phải thuận nước đẩy thuyền. Nhìn lại lịch sử phát triển của tập đoàn Lương Thị, chỉ trong 50 năm từ một công ty nhỏ với 10 người đã trở thành một tập đoàn quy mô với hơn 5-60 ngàn nhân viên. Sếp, anh nghĩ sao về chuyện này?

Anh Minh lỗi, là xe của chủ tịch Lương. Cô chờ đã, cẩn thận một chút. Như Cần, cô không muốn sống sao? Chủ tịch Lương, chủ tịch Lương. Như Cần, em có biết em đang làm gì không? Anh bình tĩnh lại đi, anh buông cổ ra trước đã. Đây là công việc của tôi. Chúng tôi cũng đang làm việc. Được rồi, đừng cãi nữa. Chủ tịch Lương, chủ tịch Lương, đi thôi con trai, bà đang gấp.

Vậy là cô không biết chủ tịch Lương là ba Vương Chí Hoành sao? Tôi không biết. Tại sao ông lại cố tình nói trước mặt Nghiệp Cần? Sớm muộn gì cũng biết, không phải sao?

không ngờ ba của Chí Quỳnh là chủ tịch luôn. Nhưng tại sao Chí Quỳnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta? Như Cần, có chuyện gì? Cô với Khương Chí Quỳnh là người yêu thật à? Cả ba anh ta là ai cô cũng không biết. Nhật Cần, cô làm gì vậy? Cô làm ơn, bình tĩnh lại đi, làm ơn đi. Tôi tò mò nên mới hỏi cô. Thôi, cô bình tĩnh lại đi. Ai kêu anh cà khịa tôi? Như vậy là cà khịa à? Đương nhiên. Tại vì tôi mạnh mẽ nên mới không bị anh cà khịa tới khóc tức tưởi thôi. Được rồi, cô nín đi. Tôi sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, đặc biệt là cô. Anh để tôi yên tĩnh đi, tôi muốn tập trung suy nghĩ. Không được xem. Tại sao chứ, có tin mới đó. Tào lao, đương nhiên là tôi biết. Nhưng bây giờ cô đang lái xe, cô nên tập trung một chút. Cô muốn làm hung thần xa lộ à? Tin gì vậy? Chủ tịch Lương đã chủ động giải thích với cảnh sát. Cô lại nổi điên hả Nhật Cân?

Tôi đã giải thích với cảnh sát, tôi không liên quan tới vụ án mạng của Hà Vĩnh Siêu. Cậu tin tôi không? Đây là lời nói một phía của ông, chưa đủ để khẳng định. Nhưng trong tình huống này thì ông không cần nói dối. Đừng vì suy đoán và thành kiến của bản thân mà tùy tiện phán đoán.

Chủ tịch Lương, chuyện liên quan chủ tịch Tiền. Xin lỗi, chúng tôi từ chối phỏng vấn. Giá cổ phiếu của tập đoàn Lương Thị đã bốc hơi hơn 1 tỷ chỉ trong một đêm. Hàng chục ngàn nhân viên đang lo lắng bị mất việc. Các người nghĩ tới chuyện này chưa? Bài báo ăn không nói có của các người đã gây ra tổn thất rất lớn cho tôi. Chủ tịch Lương, chúng tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của phóng viên. Bất cứ việc gì có ảnh hưởng tới công chúng, cho dù là nhẹ như lông hồng hay là đáng giá, thì chúng tôi đều có trách nhiệm phải công bố. Cho dù đó không phải là sự thật, cho dù cảnh sát cũng tin tôi không liên quan vụ án mạng của Hà Vĩnh Siêu, các người vẫn quyết định đổ tội lên đầu tôi. Không có, chúng tôi không có. Được rồi, tôi biết rồi. Sao vậy? Tâm Nhi vừa gọi, chủ tịch Tiền đã tự thú với cảnh sát. Ông ta nói không muốn bị Hà Vĩnh Siêu liên tục tống tiền, cho nên trong lúc giằng co đã hại Hà Vĩnh Siêu trượt chân té lầu. Bây giờ cảnh sát đang điều tra theo hướng vô ý giết người. Ý anh là chủ tịch Lương không liên quan tới chuyện này? Chúng ta đã đăng bài sai. Các người vẫn nghĩ mình đã làm đúng. Chủ tịch Lương, chủ tịch Lương, tôi xin lỗi. Chúng tôi thành thật xin lỗi ông. Tôi xin trân trọng xin lỗi ông một tiếng.

không đi an ủi bạn gái cậu sao? Bây giờ tôi là vệ sĩ của ông, tôi không tiện xử lý việc riêng. Vệ sĩ. Vậy tiếp tục lịch trình đi vệ sĩ.

bắt được hung thủ giết Ngô Kiến Nghiệp rồi sao? Anh ta còn có một đồng phạm đang lẫn trốn. Chắc chắn cổ là một người đẹp có cá tính, có một đôi tay thon thả, ánh mắt đa tình quyến rũ và một mái tóc dài thướt tha.

0: Sau sáp nhập, quy mô dân số tỉnh Đắk Lắk trên 3,3 triệu người với 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,4%. Trải qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và nhân dân. Đặc biệt, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò cầu nối ấy lại càng được phát huy mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì có 1.546 thôn buôn và tổ dân phố. Trong đó thì có 1.069 người có uy tín tại cộng đồng. Trong số đó có 209 già làng. Thì tỉnh luôn xác định đây là cái lực lượng hết sức là quan trọng trong cái xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, rồi trong giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, trong bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cơ sở. Để lực lượng người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng buôn là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng có cái tiếng nói thuyết phục với người dân nhất.
0: Ở xã Phú Mỡ, Gia Lang, Lơ Mo Tư, tên thường gọi là Mang Nghĩa, là người có uy tín, gắn bó sâu sắc với cộng đồng dân tộc Ba Na. Từ những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, Gia Lang đã tham gia cách mạng, tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, một lòng theo đảng. Sau ngày đất nước thống nhất, Gia Lang tiếp tục là điểm tựa của buôn làng, đi đầu trong lao động và phát triển sản xuất để bà con tin tưởng, học tập và nói theo.
2: Đắk Lắk vì là khi nhập lại là có cái cơ quan là cũng có các cái tổ chức ở thôn, thì thấy có cái thay đổi, cũng có lại từ cái cấp, tức là cấp thôn của các đoàn thể, bây giờ ổn định là coi như sinh hoạt bình thường.
3: Hiện nay mặc dù đã về hưu nhưng mà các công việc ở trong buôn, trong làng, trong xã thì già làng đều tham gia để mà đóng góp cho lãnh đạo địa phương cũng như là hướng dẫn bà con trong buôn làng để thực hiện các cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Từng nhiều năm tham gia nhiệm vụ trinh sát, truy quét phun rô và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác. Sau khi nghỉ hưu, ông Isin Buôn Cờ Rông, dân tộc Mơ Nông ở Buôn Ekit, xã Đài Bờ Hằng, tiếp tục được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng. Trải qua 15 năm đảm nhiệm vai trò người có uy tín, ông Isin Buôn Cờ Rông luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng. Bên cạnh đó, ông đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng ở cơ sở xây các mô hình về bảo đảm an ninh trật tự trong buôn.
4: Với vai trò trách nhiệm của người uy tín để không phụ lòng chính quyền, không phụ lòng đảng, chúng tôi hết mình phối hợp với chính quyền, phối hợp với chi bộ, phối hợp với đoàn thể xã buôn, tiếp tục là vận động nhân dân chấp hành tốt hơn các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong bảo vệ phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, thì làm sao thì giữ gìn bình yên buôn làng để bà con ổn định là lao động sản xuất, để xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp hơn.
0: Với 71 km đường biên giới giáp Campuchia, Đắk Lắk có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Để góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ đường biên, ông Nông Văn Sóng, thôn trưởng thôn 13 xã ERV, đã tích cực phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự. Những việc làm cụ thể bền bỉ của ông đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc để mỗi người dân nơi biên giới cùng chung tay giữ gìn sự bình yên của quê hương.
5: Với vai trò là trưởng thôn thì cái vấn đề đầu tiên của cá nhân tôi là mình phải gần gũi và trực tiếp những cái trường hợp nào mà cảm thấy mà nói chung là người ta khó để tiếp cận ấy. Đấy, ví dụ có nhiều trường hợp là mình phải ngồi và phân tích, chỉ ra cho người ta là đấy, bây giờ ở trên cái bộ luật này người ta quy định là như thế này, vào đến vùng này là phải như này thế kia, là mang tính chất là phải nói trực tiếp cho người ta thấy những cái vấn đề đấy thì người ta mới thấy thiết thực.
0: ở thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, Gia Lang, La O Lanh, dân tộc Chăm là người có nhiều năm gắn bó cống hiến cho cộng đồng. Ở tuổi 74, với 47 năm tuổi đảng, ông vẫn miệt mài đồng hành cùng bà con, trở thành cầu nối giữa cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân. Bằng sự gương mẫu và uy tín của mình, Gia Lang La O Lanh thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia hòa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, vận động người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phát huy những giá trị và giữ gìn bản sắc dân tộc Chăm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình.
6: Bây giờ mình phải suy nghĩ mà làm sao để cho buôn làng mình cho nó thoát nghèo, rồi cho nó phát triển ngày càng đi lên. Tôi nói mà tôi sống cái cỡ này mà tôi mới thấy cái tình hình hoàn cảnh của vùng căn cứ cách mạng năm xưa đây mà được như thế này thì quá, tôi quá mừng, tôi phấn khởi sao đây, rồi buôn làng có nhà có cửa rồi.
0: Sau 7 năm chuyển về nơi ở mới để phục vụ dự án hồ chứa nước của Đông Bách Thượng, cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khu tái định cư thôn Giang San, xã EO đang từng bước ổn định. Để bà con bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ, ông Vàng Xeo Sàng, dân tộc Mông, trưởng thôn Giang San đã trực tiếp đến từng gia đình cùng bà con tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển đổi cây trồng, tìm kiếm việc làm phù hợp. Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết, ông Vàng Xeo Sàng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để bà con đồng bào dân tộc Mông yên tâm xây dựng cuộc sống mới ấm no trên vùng đất mới.
7: Qua những cái sự tuyên truyền vận động đối với bản thân tôi và ban tự quản thôn cũ tại khu nơi cũ á, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động cho bà con là tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, là khi mà mình vào đây thì chắc chắn là sẽ dần dần sẽ khắc phục được mọi những cái khó khăn trước mắt. Đặc biệt là mình được cái lợi thế nhất là khi mình vào khu tái định cư rồi thì những cái như trường trại là đường xá đi lại thì cũng rất là thoải mái cho các cháu đi lại. Đó là một cái vấn đề là chúng tôi cảm nhận được là nơi ở mới thì ở trên tương lai thì nó sẽ tốt đẹp hơn nơi ở cũ.
8: Cô băn khoăn lo lắng nhưng mà cũng được sự vận động tuyên truyền của ông trưởng thôn là Làng Xeo Sàng thì bà con cũng yên tâm. Đến thời điểm hiện tại thì cái cuộc sống ở khu tái định cư thì nói chung là nhìn chung ấy thì là cái cuộc sống cũng là ổn định.
0: Bằng tình yêu và niềm tự hào với văn hóa dân tộc, những người có uy tín ở Đắk Lắk đang từng ngày góp sức gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống ngay từ chính buôn làng của mình. Tại buôn Tân Dấu, phường E Cao, bà Hờ Sam Bu Cờ Rông, người có uy tín của buôn, đồng thời là giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông, đã có vai trò quan trọng trong gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống và không gian văn hóa của người Ê Đê. Không chỉ duy trì nghề dệt truyền thống, bà Hờ Sam Bu Cờ Rông còn tích cực vận động người dân thành lập đội cồng chiêng, đội múa dân gian, phục dựng các lễ hội và khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, thực hành những giá trị văn hóa của cha ông, từ đó tạo sức hút cho du lịch cộng đồng, nhiều gia đình có thêm việc làm và tăng thu nhập.
9: Bản thân mình là người đi đầu trong mọi công việc, ví dụ như là để bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đấy là một công việc rất là quan trọng để sau này con cháu nó tiếp tục noi theo. Đó là bản thân mình là phải làm trước, cho nên là phải mình là người đi đầu hướng dẫn cho các cháu.
0: Xác định già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn là lực lượng hết sức quan trọng trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, cập nhật tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và tổ chức cho già làng, người có uy tín, trưởng thôn buôn tham gia học tập kinh nghiệm các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cũng quan tâm thăm hỏi, động viên người có uy tín nhân dịp lễ Tết, qua đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và động viên đối với những đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng.
10: Vai trò của già làng, người có uy tín là hết sức quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk chúng ta. Sở cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai các cái chương trình học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh, đối tượng là già làng, rồi người có uy tín để giao lưu giữa các tỉnh, học hỏi kinh nghiệm giữa các tỉnh với nhau. Ngoài ra đặc biệt là sở tổ chức rất nhiều cái lớp tập huấn, trang bị một cái khối lượng kiến thức về chuyển đổi số của tỉnh để thông qua đội ngũ già làng người có uy tín chức sắc chức việc này để lan tỏa cái chủ trương đường lối của Đảng trong cái giai đoạn mới.
0: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu ngày càng cao về một nền hành chính gần dân, sát dân và lắng nghe nhân dân. Trong bối cảnh đó, vai trò của già làng người có uy tín, trưởng thôn, buôn càng được thể hiện rõ hơn. Họ hiểu phong tục, nắm bắt tâm tư của cộng đồng và có cách truyền đạt những chủ trương mới bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu. Ở chiều ngược lại, những tâm tư, kiến nghị từ cơ sở cũng được phản ánh kịp thời hơn đến cấp ủy, chính quyền.
11: Của già làng chữ bản người có uy tín là rất lớn. Vì họ là cái người mà họ nói được, họ làm được. Và đa phần là nói đi đôi với làm. Và đặc biệt nữa là cái gương mẫu. Luôn luôn là cái người gương mẫu trong học tập này, trong lao động sản xuất này, và trong cái lối sống. Và họ tạo một cái hình tượng là một người nhân văn trong một làng, người uy tín trong một làng. Và bên cạnh đó thì họ làm được thì dân tin, thì từ đó là họ cũng hiểu dân mà. Thế nên là họ sẽ truyền đạt lại các cái nội dung về chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với cái tập tính của bà con, để bà con nghe theo và làm theo, nâng cao cái đời sống của dân. Họ là những con người, là cái hạt nhân của khối đại kết các dân tộc.
0: Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk trở thành địa phương có diện tích lớn thứ 3 cả nước. Không chỉ mở rộng quy mô về địa lý, theo định hướng, Đắk Lắk sẽ trở thành trung tâm liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ, cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển, trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đội ngũ già làng, người có uy tín và các trưởng thôn buôn luôn đóng vai trò là cầu nối đặc biệt quan trọng. Họ chính là lực lượng giữ gìn sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại từng thôn, buôn, khu dân cư, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.
1: Tỉnh luôn xác định trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì lực lượng già làng, trưởng buôn và người có uy tín tại cộng đồng là lực lượng hết sức là quan trọng. Nên tỉnh sẽ tập trung quan tâm, củng cố, bồi dưỡng và phát huy cái đội ngũ này. Với các cái cách làm như là lựa chọn xây dựng những người thực sự có uy tín và được cộng đồng tin tưởng. Rồi chúng tôi sẽ thường xuyên cung cấp thông tin, bồi dưỡng những cái năng lực cho đội ngũ này. Nhất là những cái kỹ năng về tuyên truyền pháp luật, kỹ năng về hòa giải, kỹ năng về sử dụng mạng xã hội và đặc biệt là kỹ năng phân biệt tin giả, tin xấu để mà phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền vận động của mình. Rồi tỉnh cũng sẽ có những cách thức phù hợp hơn để tiếp nhận những ý kiến phản ánh góp ý của đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng buôn và người có uy tín trong cộng đồng, của đội ngũ già làng, trưởng buôn và người có uy tín tại cộng đồng.
0: Uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng, họ là nhịp cầu và xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

0: 24 giờ dường như chẳng bao giờ là đủ. Tan học, khi nhiều sinh viên trở về phòng trọ để nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho buổi học hôm sau, một số bạn lại bắt đầu một ca làm mới: phục vụ quán, bán hàng, pha chế, gia sư hay những công việc thời vụ. Mỗi công việc mang đến một khoản thu nhập, nhưng cũng lấy đi không ít thời gian và sức lực. Với sinh viên, đi làm thêm có thể là cách để tự trang trải chi phí sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, hoặc đơn giản là có thêm trải nghiệm trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế. Thế nhưng giữa lịch học, bài vở và những ca làm việc kéo dài, việc cân bằng giữa học và làm chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Đằng sau những giờ làm thêm là những câu chuyện về tiền bạc, áp lực và cả hành trình học cách tự lập của những người trẻ.
1: Rồi, xin được chào mấy bạn nè. Chị được biết là hiện giờ mấy bạn cũng là đang đi làm thêm và đang là sinh viên đúng không? Vậy thì cái công việc làm thêm của các bạn là cái công việc gì, và mình đi làm thêm từ cái lúc mà mình đang là sinh viên năm mấy nè?
2: Dạ, em thì đi làm thêm từ năm nhất của đầu kỳ 2. Thì lúc đó em đi làm thì ba mẹ không có biết. Nói chung là em đi làm với lại em chỉ có đi làm với lại về nhà ăn với ngủ rồi học thôi, thì em thấy nó có vẻ buồn chán quá. Thì em nghĩ là em muốn có một cái gì đó, em muốn trải nghiệm, thì em có xin đi làm thêm ở quán trà sữa. Thì em thấy cái việc đi làm nó cũng giết thời gian, với lại mình sẽ có kinh nghiệm tích lũy và mình trải nghiệm được cái môi trường làm việc thực tế như thế nào. Em bình thường em đi làm thì em chỉ có, chung là em đi làm một mình chứ cũng không có đủ ai đi làm theo. Rồi em gặp những người bạn làm chung với em, xong em cũng có tiếp xúc với mấy bạn đấy. Thì tất nhiên là trước khi mình đã xin việc làm, mình kiếm việc làm, thì mình phải cân bằng giữa việc học với lại việc làm. Thì em thấy quán này thì nó phù hợp với lại cái việc học của em, với lại kiểu ý là nó có thể cân bằng được cái việc học việc làm của em, cho nên là em xin vô đây làm. Em làm được 2.5 năm rồi. Vô đây thì em không có chỉ làm về một mảng, mà em vừa làm thu ngân, em vừa làm pha chế, mà em vừa làm phục vụ luôn ạ. Làm lâu thì nói chung là mình sẽ có kinh nghiệm hơn.
3: Dạ, công việc hiện tại của em đó là làm tiếp thị và làm lễ tân cho nhà hàng khách sạn ạ. Công việc tiếp thị thì em hay làm ở cốc mắt, hoặc là những cái shop tạp hóa mà cái nhà hàng đó cần BG, cần tiếp thị để mình quảng bá sản phẩm của họ. Ngoài ra thì em cũng có đi làm lễ tân ở trung tâm hội nghị, là mình chào đón khách và như là chăm sóc khách nhiều hơn. Em bắt đầu làm là từ lúc bắt đầu học năm 2. Em thấy trong lớp em có những bạn rất là giỏi, đi làm rất nhiều việc trong cùng một lúc. Em thấy em cũng lăn la hỏi mấy bạn đó là công việc mấy bạn đó kiếm từ đâu, ai giới thiệu, thì em cũng hỏi mấy bạn đó, rồi mấy bạn đó giới thiệu cho em. Em cũng đi xin, rồi bắt đầu từ từ nhiều mối quan hệ nó rộng hơn và em có nhiều job hơn ạ.
0: Không phải công việc làm thêm nào cũng nhẹ nhàng như vẻ ngoài của nó. Mỗi công việc có một đặc thù riêng, và chỉ khi trực tiếp trải qua, sinh viên mới cảm nhận rõ những khó khăn phía sau một ca làm. Có khi là những giờ đứng liên tục, đôi chân mỏi nhừ sau nhiều tiếng làm việc. Cũng có khi là áp lực phải luôn nhanh nhẹn, tươi tắn và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. Những điều ấy có thể khiến một ngày của sinh viên dài hơn, nhưng cũng là những trải nghiệm mà các bạn trẻ có thêm trên hành trình tự lập. Khi vừa học, vừa làm, và tự mình khám phá giới hạn của bản thân.
1: Trong những cái lúc mà mình đi làm thêm như vậy thì mình có gặp phải những cái khó khăn áp lực gì hay không nào?
3: Dạ, lúc đầu em đứng rồi, lần đầu tiên em đứng mà mang giày cao gót nữa, nó rất là đau chân chị. Trong vòng em đứng mang giày cao gót, đứng trong khoảng vòng là 4 tiếng đồng hồ. Và không chỉ mình đứng không thôi, là mình còn phải đi đi làm này làm nọ nữa, rồi take care khách, rồi dẫn khách đi nữa, nên là mang giày cao gót nhiều rất là đau chân. Đứng 4 tiếng nhưng mà lương thì cũng chỉ 25.000 một giờ thôi ạ. Khi mà làm công việc này thì em cũng đã tìm hiểu trước là công việc này cũng đứng khá là lâu.
2: Lúc mà em mới xin vô thì em cũng có áp lực nhiều lắm, em bị trầm cảm luôn. Lúc đấy em cũng muốn xin nghỉ rồi, nhưng mà em thấy là mình vậy thì

0: nó kiểu mình mới xin vô làm mà mình xin nghỉ rồi mình cũng biết kỳ kỳ, nên là em cũng cố gắng em làm, cố gắng em làm rồi em cũng cố gắng em hòa nhập với mọi người, thì em cảm thấy thì đâm ra thì sau này thì mọi người cũng cũng có hòa nhập với em, cũng nói chuyện với em, thì em thấy nó cũng vui. Và em học chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp. Dạ. Thì cái việc mà em đi học ở phục vụ quán cà phê này thì nó cũng có tích lũy kinh nghiệm, như là cái ngành của em thì quản trị kinh doanh, thì sau này thì em cũng thích làm sale, cho nên là nó sẽ phục vụ cho cái việc mà em sẽ giao tiếp với khách hàng rất là nhiều. Trước khi mình đi làm ở quán nào cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu kỹ là cái quy trình quán như thế nào và cái điều kiện quán như thế nào để mình có thể xin vô. Thì em thấy ở đây thì nó cũng phù hợp, cho nên là em xin vô làm luôn.
1: Ba mẹ mình có biết mình đi làm thêm như vậy không? Rồi ba mẹ có cái ý kiến hay là có cái phản hồi gì hay không?
0: Thì lúc đó em đi làm thì ba mẹ không có biết. Thì em đi làm tầm một tuần rồi thì ba mẹ mới biết. Thì ba mẹ cũng ủng hộ. Đi làm thì nó chỉ là phụ thôi, còn cái việc mà mình đi học như là mình tích lũy kinh nghiệm thì nó vẫn là chính.
2: Mẹ cũng hay hỏi là hôm giờ con có đi làm thêm ở đâu không? Thì em cũng nói, em cũng chia sẻ thật là em cũng có đi làm một hai ba công việc. Và nó cũng giúp em đỡ phần thu nhập cho ba mẹ. Nên là em cũng cứ tiếp tục thôi, ba mẹ cũng rất là ủng hộ.
3: Những khó khăn áp lực trong công việc cũng là một phần của trải nghiệm khi sinh viên bước ra khỏi giảng đường để làm quen với cuộc sống thực tế. Và khi tự mình hoàn thành một ca làm, nhận về khoản tiền do chính mình kiếm được, các bạn cũng bắt đầu làm quen với một câu chuyện khác. Học cách sử dụng đồng tiền mình có. Không còn chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà còn là làm sao để khoản tiền ấy được cân đối hợp lý giữa những nhu cầu trước mắt và những dự định lâu dài. Một bài học về tài chính có lẽ cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
0: Về thu nhập á, thì em có thể chủ động hơn về phần tài chính của em, như là em có thể đi làm để kiếm thêm một phần thu nhập nhỏ để trang trải một số chi phí cá nhân, cũng như là phụ giúp ba mẹ đỡ hơn một phần. Và đặc biệt là đi làm thì kinh nghiệm thì em sẽ tích lũy nhiều hơn, ví dụ như là em sẽ trực tiếp giao tiếp nói chuyện với khách hàng. Rồi đồng thời là em có thể làm việc chung với đồng việc và xử lý những cái tình huống phát sinh trong công việc. Em nghĩ là làm công việc nào cũng được, miễn là nó sẽ phục vụ việc học. Nói chung là nó cân bằng cái việc học với là việc làm cũng là được.
2: Em cũng tự lo. Còn nếu mẹ ba mẹ gửi thì cũng gửi tầm khoảng 1-2 triệu để có thể lâu lâu ba mẹ gửi để em tiêu thôi ạ. À, lúc đó em cày học bổng để thay với vậy em đi làm, em cày học bổng, có học bổng em là sử dụng học bổng đó vào việc trang trải, về việc chi tiêu trọ, ăn uống, sinh hoạt và phần học tập nữa. Lúc đó công việc làm thêm của em nếu như mà nhận chớp đều thì có thể dao động từ 6 đến 7 triệu một tháng. Thật sự khi mà bước ra đời làm thì em phải học cách quản lý tiền. Đây là một cái em thấy là rất cần cho những bạn sinh viên như em. Em cũng học quản lý chi tiêu, là sẽ chia ra những phần nào sẽ lo cho việc trọ, ăn uống, sinh hoạt, rồi phần nào sẽ lo cho học tập, và cũng sẽ có một phần tiết kiệm để mình có thể phòng những lúc mà nguy cấp. Em nghĩ là quan trọng là hiện tại mình lo cho bản thân mình tốt là được. Còn việc mà gửi cho ba mẹ thì em nghĩ là sau này làm tích góp chưa thì em sẽ gửi về cho ba mẹ sau ạ.
3: Từ những khoản tiền đầu tiên tự mình kiếm được, các bạn cũng dần học cách tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Đi làm thêm có thể khiến quỹ thời gian ít đi, những ngày học và làm nối tiếp nhau, nhưng đổi lại là những trải nghiệm rất gần với cuộc sống thực tế. Vậy nên với sinh viên, câu chuyện đi làm thêm có lẽ không đơn giản là nên hay không nên. Điều quan trọng hơn là mỗi bạn hiểu mình cần gì, có thể sắp xếp được bao nhiêu thời gian và lựa chọn công việc như thế nào để việc làm thêm trở thành một trải nghiệm có ích thay vì trở thành áp lực.
1: Nếu như mà đã đi làm thêm rồi thì các bạn sẽ có một cái lời khuyên gì về mình nên đi làm thêm từ khi mình là sinh viên năm mấy hay là chỉ cần học thôi là được?
0: Theo em thì với cái góc độ của em thì nếu mà sinh viên thì mình nên đi làm thêm

0: vì mình sẽ tích lũy được thêm kinh nghiệm về mình quản lý được thời gian nè, chủ động hơn về thời gian, quản lý được chi tiêu, về mình chủ động hơn, linh hoạt hơn.
1: Đầu tiên thì em nghĩ là sinh viên nên đi làm thêm, bởi vì khi mà sinh viên đi làm thêm thì sẽ được trải nghiệm môi trường xã hội gần gần nhất, là từ việc mà từ giảng đường ra tới xã hội làm cái bước ngoặt rất là lớn. Khi mà mình chưa biết gì, mình ra đến đời gọi là rất là bỡ ngỡ, nên là việc đi làm thêm sẽ giúp cho mình học được những bài học ngoài cuộc sống, gặp được những người lớn hơn có thể cho mình những cái ý kiến, hoặc là cho mình thêm những cái kiến thức mới để mình có thể phát triển bản thân, có thể làm công việc này tốt hơn. Và có thể về khi đó là mình nhìn nhận lại bản thân mình thì mình biết là cái nhu cầu của thị trường hiện tại bây giờ là gì, để mình có thể học tập và rèn luyện những cái mà mình còn thiếu, như là việc quản lý tiền bạc, quản lý thời gian. Là em thấy cái đấy là những cái cơ bản mà mình khi là một là sinh viên mình cần phải có. Tùy vào mỗi bạn sinh viên, mấy bạn có nhu cầu nếu như đi làm sớm, ví dụ tầm năm 1, năm 2 đi làm sớm thì em thấy điều đó cũng khá là tốt. Khi mà bạn đó đi làm từ năm 1, năm 2 thì khi mà bạn ấy gần ra trường thì bạn ấy lại cũng có khoảng 1, 2 năm tiếp xúc với xã hội. Nên mà khi ra xã hội thì mấy bạn ấy rất là nhạy bén.
2: Từ những trải nghiệm đã có, mỗi bạn cũng dần hiểu hơn việc làm thêm phù hợp với mình là như thế nào. Không chỉ là chuyện có thêm thu nhập, đó còn là cách để người trẻ thử sức, va chạm và biết mình cần chuẩn bị gì cho chặng đường phía trước. Vậy với những sinh viên đang cân nhắc một công việc làm thêm, đâu là điều các bạn đi trước muốn chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình?
1: Đối với mấy bạn chưa đi làm thêm thì em nghĩ là mấy bạn nên đi làm thêm để có thể mình trải nghiệm được nhiều điều mới trong cuộc sống. Đôi khi ra xã hội nghe nó to lớn như vậy, nhưng mà cũng có những điều rất là vui, những điều mà mình sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi mình đạt được một cái KPI nào đó thì mình rất là cảm thấy là mình có là người trở thành là người có giá trị hơn, và mình sẽ hạnh phúc hơn. Và đôi khi thì mặt trái nó cũng có những lúc mà quản lý hay là đồng nghiệp làm khó dễ mình, mà điều đó thì tất yếu ngoài xã hội sẽ có, nên là mình cũng phải thấy, em cảm thấy cái những điều này mình thấy trở nên là bình thường với mình hơn, mình nên tập trung vào những điều tốt hơn.
0: Em nghĩ là các bạn nên đi làm thêm, tại vì mình đi làm thêm thì mình sẽ tích lũy được kinh nghiệm, mà mình sẽ tiếp xúc với khách hàng nhiều, mình sẽ làm việc với lại với đồng nghiệp nhiều này, và mình sẽ biết cách xử lý những cái tình huống khi mà nó phát sinh khi trong cái công việc.
2: Với sinh viên, đi làm thêm không chỉ là những đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm được, đó còn là những buổi học nối tiếp ca làm, những ngày bận rộn và những lần tự mình xoay sở với công việc, thời gian và cuộc sống. Sau mỗi ca làm, các bạn có thêm một kỹ năng, một trải nghiệm và một chút trưởng thành. Làm thêm có thể giúp sinh viên chủ động hơn, nhưng quan trọng vẫn là biết chọn công việc phù hợp và cân bằng với việc học. Bởi tuổi trẻ là để thử sức, và đôi khi chính từ những công việc rất bình thường, người trẻ lại có thêm những hành trang thật đáng giá cho chặng đường phía trước.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và giá trị tài sản đã đầu tư trên đất đối với thửa đất số 416, tờ bản đồ số 202 tại góc đường Trường Chinh, Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk giá khởi điểm 75.083.247.000 đồng, tiền đặt trước 15.016.649.400 đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17:30 ngày 4 tháng 11 năm 2026 tại Trung tâm, đấu giá ngày 20 tháng 11 năm 2026 tại Trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh

0: Thưa quý vị và các bạn, dân ca và nhạc cụ dân tộc là những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ, phản ánh đời sống, phong tục, tập quán và tâm hồn của mỗi cộng đồng. Ngày nay, việc gìn giữ và phát huy những giá trị ấy không chỉ là trách nhiệm của các nghệ nhân, những người am hiểu văn hóa mà còn cần sự chung tay của thế hệ trẻ. Hội thi thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tại Đắk Lắk vừa diễn ra là dịp để các bạn trẻ giao lưu, thể hiện tài năng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Hội thi mang đến không gian văn hóa đa sắc màu với những làn điệu dân ca mộc mạc, âm thanh nhạc cụ truyền thống cùng các tiết mục được dàn dựng công phu. Mỗi đội thi lựa chọn cách thể hiện riêng, giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của địa phương và cộng đồng mình. Có những giai điệu gắn với sinh hoạt lao động, sản xuất, có những lời ca gửi gắm tình yêu quê hương, gia đình, buôn làng. Sự phong phú ấy đã tạo nên bức tranh văn hóa sinh động, cho thấy sức hấp dẫn của âm nhạc truyền thống khi được thể hiện bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ.
1: Là hoạt động được tổ chức thường niên, hội thi năm nay có 8 đội tham gia tranh tài ở hai nội dung là thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc. Mỗi nội dung được ban giám khảo chấm điểm riêng, đồng thời các đội xây dựng chương trình tổng thể kết hợp giữa hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ. Đây không chỉ là dịp đánh giá khả năng biểu diễn mà còn tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách tổ chức, dàn dựng và phát huy thế mạnh văn hóa của từng địa phương. Để có được những tiết mục hoàn chỉnh, các đội đã chú trọng lựa chọn tác phẩm, trang phục, hình thức biểu diễn và cách phối hợp giữa các thành viên. Bên cạnh việc giữ gìn nét đặc trưng của dân ca, nhạc cụ truyền thống, nhiều phần thi còn thể hiện sự tìm tòi, đổi mới trong hòa âm, phối khí và dàn dựng. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống với phong cách biểu diễn trẻ trung đã góp phần tạo nên sức hút cho chương trình, giúp các tiết mục vừa mang đậm bản sắc văn hóa, vừa phù hợp với thị hiếu của khán giả hôm nay. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội thi có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư nghiêm túc. Đáng chú ý, không khí trẻ trung, nhiệt huyết được thể hiện qua phong thái biểu diễn và sự sáng tạo trong từng nội dung. Đây cũng là yếu tố góp phần làm nên nét riêng của hội thi khi các bạn trẻ không chỉ tham gia với vai trò người biểu diễn mà còn chủ động tìm tòi cách làm mới để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa.
2: Chúng ta cảm thấy được rằng là các em đã thể hiện tốt các phần thi và điều quan trọng đặc biệt nhất đó là khơi dậy niềm đam mê và đặc biệt là các giá trị văn hóa dân tộc hiện nay. Và điều này cho chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ vẫn luôn yêu quý và luôn luôn tìm tòi để từ đó là chúng ta thấy là phát huy những giá trị truyền thống, đặc biệt là các bạn có những sự sáng tạo trong những phần thi diễn để làm sao đó những giá trị đó vẫn sống mãi và trường tồn với thời gian.
1: Từ những tiết mục được thể hiện tại hội thi, có thể thấy dân ca và nhạc cụ dân tộc vẫn có sức sống trong đời sống cộng đồng. Mỗi giai điệu đều mang những nét riêng gắn với lịch sử hình thành, phong tục và sinh hoạt văn hóa của từng dân tộc. Qua thời gian, những giá trị ấy được lưu truyền qua nhiều hình thức, từ sinh hoạt trong gia đình, cộng đồng đến các hoạt động văn nghệ tại địa phương. Khi được đưa vào những sân chơi dành cho thanh niên, dân ca và nhạc cụ truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với nội dung hát dân ca, các thí sinh mang đến nhiều làn điệu gắn với đời sống và tình cảm của cộng đồng. Mỗi bài hát là một cách thể hiện tình yêu quê hương, gia đình, buôn làng, đồng thời phản ánh những phong tục tập quán và nét sinh hoạt văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Thông qua quá trình tập luyện, tìm hiểu và biểu diễn, các bạn trẻ có điều kiện tiếp cận sâu hơn với những giá trị vốn có của dân ca, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc dân tộc mình. Những lời ca tưởng chừng giản dị nhưng có thể chứa đựng câu chuyện về tình người, tình yêu quê hương, sự gắn bó với cộng đồng và những kinh nghiệm được đúc kết trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp dân ca giữ được ý nghĩa riêng, trở thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ và góp phần gìn giữ ký ức văn hóa của mỗi dân tộc.
3: Qua làn điệu, em hiểu thêm về phong tục, tập quán, tình cảm và cách người xưa gửi gắm tâm tư vào âm nhạc. Với em, dân ca không chỉ là lời hát mà còn chứa đựng những câu chuyện về quê hương, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, em muốn học hỏi nhiều hơn để có thể hát đúng, hiểu đúng với giới thiệu những giá trị.

0: giá trị ấy đến với các bạn trẻ ạ.
1: Bên cạnh hát dân ca, nội dung diễn tấu nhạc cụ dân tộc cũng góp phần tạo nên sự phong phú cho hội thi. Mỗi loại nhạc cụ có âm sắc và cách thể hiện riêng gắn với đời sống văn hóa của từng cộng đồng. Khi được kết hợp trong những tiết mục hòa tấu hoặc trình diễn độc lập, các nhạc cụ không chỉ tạo nên những giai điệu giàu cảm xúc mà còn góp phần giới thiệu nét đặc trưng trong âm nhạc truyền thống đến với người nghe. Để các phần diễn tấu đạt hiệu quả, bên cạnh kỹ năng sử dụng nhạc cụ, các thành viên còn cần có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất về tiết tấu và cách thể hiện. Quá trình tập luyện vì thế không chỉ giúp nâng cao khả năng biểu diễn mà còn tạo cơ hội để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và tăng cường tinh thần đoàn kết. Đây cũng là giá trị thiết thực mà các hoạt động văn hóa văn nghệ mang lại cho thanh niên, giúp các bạn gắn kết thông qua niềm đam mê chung.
2: Dạ, em về Chư Quynh được 24 năm rồi ạ. Em bắt đầu đam mê nhạc cụ từ khi em mới về luôn. Thì khi em về thì em rất là thích, tại vì là chỗ em là học sinh trong buôn nhiều á. Em vào em gần gũi thì thấy các bạn đánh hay quá, xong em đam mê. Xong từ đó là em theo đuổi luôn ạ. Bọn em tập trước đó là 1 tháng rồi ạ. Bọn em mang đến tiết mục hòa tấu nhạc cụ, bài Hờ Rên Lên Rẫy và một bài hát dân ca Sáng Trong Buôn ạ.
1: Sự đa dạng của các tiết mục còn được thể hiện qua cách lựa chọn tác phẩm gắn với đặc trưng của từng địa phương. Từ âm hưởng núi rừng đến những giai điệu gắn với đời sống vùng biển, mỗi phần trình diễn góp phần thêm một sắc màu cho chương trình. Sự khác biệt về văn hóa không tạo nên khoảng cách mà trở thành cơ hội để các đội giao lưu, tìm hiểu và trân trọng những giá trị của nhau. Qua đó, hội thi góp phần tăng cường sự kết nối giữa đoàn viên thanh niên ở các địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội giới thiệu những nét đẹp văn hóa đến đông đảo người tham dự. Trong quá trình tham gia, các đội không chỉ thể hiện khả năng chuyên môn mà còn phát huy tinh thần tập thể, sự chủ động và trách nhiệm đối với chương trình chung. Việc thống nhất nội dung, sắp xếp thời gian tập luyện và phối hợp trong biểu diễn đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên. Những trải nghiệm này giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết và khả năng sáng tạo, qua đó làm cho hoạt động văn hóa truyền thống trở thành môi trường giáo dục thiết thực, gần gũi với tuổi trẻ.
3: Đến với hội thi hôm nay thì đội thi của tôi mang đến hai tiết mục. Thứ nhất là đọc tấu sáo trúc, và tiết mục thứ hai là mix-up dân ca. Đấy, thì trong quá trình chuẩn bị thì mặc dù là đội thi được tập hợp từ các xã khác nhau, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết thì đội thi cũng đã cố gắng tập luyện và mang đến hội thi hôm nay một tiết mục hết sức là hoành tráng. Trong thời gian gần đây thì các hội thi được các cấp bộ hội tổ chức thường xuyên, trong đó thì ngoài tuyên truyền các ca khúc cách mạng thì các cuộc thi về hát dân ca cũng được các cấp bộ đoàn hội ở cơ sở tổ chức thường xuyên, và qua đó thì để cho các bạn lưu giữ được những cái bản sắc văn hóa của người Việt Nam, cho nên là qua đó thì các xã thì cũng dần dần tổ chức nhiều cái hội thi như thế.
1: Từ sự giao lưu giữa các đội thi, những giá trị văn hóa được mở rộng không gian tiếp cận, vượt ra ngoài phạm vi của từng địa phương. Mỗi tiết mục là dịp để người biểu diễn giới thiệu bản sắc của mình, đồng thời giúp người xem có thêm hiểu biết về sự phong phú của đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Những giai điệu khác nhau khi cùng xuất hiện trong một chương trình đã tạo nên sự giao thoa, góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng đối với những nét riêng của từng cộng đồng. Đối với các địa phương có đặc trưng văn hóa riêng, việc lựa chọn tác phẩm phù hợp cũng là cách thể hiện niềm tự hào về quê hương. Những làn điệu gắn với đời sống lao động, sinh hoạt và cảnh sắc thiên nhiên không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn lưu giữ những ký ức, câu chuyện của cộng đồng. Khi được giới thiệu tại hội thi, những giá trị ấy có thêm cơ hội được biết đến, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong thanh niên.
4: Em chọn bài Tiếng Dân Chài vì là đoàn phường Sông Cầu là một vùng biển, và em muốn mang cái hương sắc của biển để đến với hội thi. Và đến với hội thi hôm nay thì em muốn là có sự giao lưu, kết nối giữa các cái vùng miền, đặc biệt là các cái bản sắc văn hóa của các vùng miền để đến với nhau, kết nối giữa đoàn viên thanh niên với nhau. Thì em cũng rất là mong muốn truyền tải đến các bạn đoàn viên thanh niên về các cái loại hình nghệ thuật, đặc biệt là loại hình nghệ thuật về dân gian, dân ca, các cái nét đặc sắc truyền thống để đoàn viên thanh niên nắm được và hiểu được cái bản sắc truyền thống của mỗi vùng miền và đặc biệt là của dân tộc mình.
1: Trong bối cảnh hiện nay, gìn giữ văn hóa truyền thống cũng cần gắn với những phương thức tiếp cận phù hợp với thanh niên. Bên cạnh việc học hỏi từ nghệ nhân và những người có kinh nghiệm, các bạn trẻ có thể phát huy thế mạnh về công nghệ, truyền thông và khả năng sáng tạo để giới thiệu những giá trị văn hóa đến cộng đồng. Những cách thể hiện mới sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn cho các hoạt động văn hóa, nhưng cần dựa trên sự tìm hiểu nghiêm túc, bảo đảm tôn trọng nét đặc trưng và ý nghĩa của từng loại hình nghệ thuật. Đánh giá về ý nghĩa của hội thi, ban giám khảo cho rằng, điều quan trọng không chỉ là chất lượng các tiết mục mà còn là niềm đam mê và tinh thần chủ động tìm tòi của thế hệ trẻ. Những sáng tạo trong biểu diễn, cách kết hợp với các loại hình nghệ thuật và sự tham gia của nhiều lứa tuổi đã góp phần làm nổi bật sức sống của văn hóa truyền thống. Đây cũng là cơ sở để các hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được phát huy, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
5: Chúng tôi thấy là các đội thi thì chuẩn bị rất là chu đáo. Thứ hai nữa là phần tập luyện chuẩn bị có nhiều sự sáng tạo đổi mới, đặc biệt trong phần hòa âm phối khí. Và điều quan trọng hơn là cái không khí của tuổi trẻ và phần trình diễn có thể nói là rất là sắc màu, và quan trọng nhất là thần thái của tuổi trẻ. Chúng ta thấy rằng là thông qua cuộc thi thì có đông đảo thanh niên đến tham dự chương trình.
1: Hội thi thanh niên hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc tỉnh Đắk Lắk không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ thể hiện tài năng, mà còn góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm đối với văn hóa truyền thống. Qua từng lời ca, tiếng hát và âm thanh nhạc cụ, những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa trong đời sống hôm nay. Để những giá trị ấy được gìn giữ lâu dài, còn có sự chung tay của các cấp, các ngành và chính cộng đồng dân cư. Trong đó, các bạn trẻ giữ vai trò quan trọng khi vừa là người tiếp nhận, vừa là lực lượng chủ động thực hành, sáng tạo và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Khi dân ca, nhạc cụ dân tộc tiếp tục hiện diện trong các hoạt động cộng đồng, được người trẻ đón nhận và phát huy bằng những cách làm phù hợp, bản sắc văn hóa sẽ có thêm sức sống trong nhịp sống phát triển của xã hội hiện đại. Từ sân chơi hội thi đến các hoạt động văn hóa tại cơ sở, mỗi lời ca, tiếng nhạc được cất lên đều góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương và niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối những giá trị của cha ông, gìn giữ sự đa dạng văn hóa và lan tỏa những nét đẹp truyền thống đến cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú trên quê hương Đắk Lắk.

Tuổi thơ là những tháng ngày trong veo với biết bao niềm vui, tiếng cười và những trải nghiệm đáng nhớ. Đó là những trò chơi vận động sôi nổi ngoài trời, là những phút giây thư giãn qua từng động tác yoga ngộ nghĩnh của các bé mầm non, và còn là âm thanh rộn rã hào hùng từ những chiếc kèn đội, nơi các anh chị đội viên thể hiện tài năng, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của tuổi trẻ. Mỗi hoạt động là một sắc màu riêng, góp phần vẽ nên bức tranh tuổi thơ tươi đẹp, hồn nhiên và đầy sức sống. Hãy cùng nhìn lại sắc màu tuổi thơ để cùng trải nghiệm những khoảnh khắc vui tươi, những hoạt động bổ ích và những dấu ấn đáng nhớ của bạn nhà chúng mình qua một năm nhé.

0: Lớp chúng mình có một tiết học yoga với sự hướng dẫn của cô giáo yoga hẳn hoi đó nha. Không biết có khó không nhỉ, nhưng các bạn hãy cùng chúng mình tập luyện nha. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, những em bé xinh xắn chúng mình bắt đầu làm quen với các động tác yoga ngộ nghĩnh. Bạn thì vươn tay lên cao như muốn chạm vào những đám mây. Bạn là nhẹ nhàng nghiêng người, giữ thăng bằng với vẻ mặt vô cùng tập trung. Những đôi tay bé xíu, những dáng đứng còn đôi chút vụng về cùng những nụ cười tươi rói đã khiến giờ học trở nên thật vui nhộn và tràn đầy sức sống. Không chỉ giúp cơ thể thêm khỏe mạnh dẻo dai, yoga còn giúp các bé học cách hít thở đều, giữ thăng bằng và tập trung hơn.
1: Đặt tay trái lên cái đầu gối của mình, đưa tay phải ra sau lưng, xoay đầu qua đằng sau và là đổi bên. Sẽ đặt cái tay phải của mình xuống thảm, tay trái đưa lên cao, nghiêng người, giữ lại, không đếm nha. Rồi các bạn đổi bên, tay trái ở dưới, tay phải lên cao. Hai cái tay mình nắm xuống cái chân này, sau đó các bạn sẽ cúi người xuống, chạm thôi, đưa hai tay tới trước mặt, cúi đầu xuống. Rồi các bạn thức dậy luôn, đưa hai cái tay ra đằng sau, thẳng cái chân tới trước. Rồi các bạn nhúng cái chân lên. Lớp yoga cho bé là tập tầm khoảng từ 3 tuổi trở lên và tập vào khoảng là 30 phút. Nó sẽ đơn giản và phù hợp với lứa tuổi của bé, giúp bé dẻo dai, giãn cơ và phát triển chiều cao. Về sức khỏe cho bé, rồi phát triển của bé đó, dẻo dai hơn, hợp tác hơn. Và các bé nó sẽ có cái sự tập trung nhiều hơn. Sẽ có bài và tụi em lên dự án riêng của tụi em và cách dạy của tụi em. Mình sẽ cho đếm nhịp, đếm số. Các số lần bé đếm là bé sẽ tập trung vào mình hơn và tập hơn, trung vào cái động tác của mình hơn. Ví dụ như nhạc không lời, thường thì tụi em sẽ đổi nhạc liên tục, không phải là tập một bài đó, nhưng mà tùy vào bao nhiêu ngày đó các em sẽ đổi nhạc để các bé khỏi chán cái bài đó, tập trung hơn, thích hơn cái môn này. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghiêng người qua bên trái, lưng các bạn sẽ đưa thẳng xuống, áp sát đuôi. Rồi con bò đâu cả lớp ơi, các bạn sẽ đưa cái chân trái lên, chân phải lên trước.
0: Rồi, mỗi động tác là một trải nghiệm mới, mỗi giờ học lại có thêm những niềm vui nhỏ nhỏ. Với các bạn nhỏ, tập yoga chẳng hề khô khan đâu. Đó còn là hành trình khám phá cơ thể, nuôi dưỡng sự tự tin và lớn lên từng ngày trong niềm vui, tiếng cười. Giờ học yoga khép lại rồi, nhưng hành trình khám phá những sắc màu tuổi thơ của chúng mình vẫn chưa dừng lại đâu nha. Và tiếp theo sẽ là hoạt động gì nhỉ? Mình cùng khám phá nhé.
1: Chân trái các bạn sẽ đưa lên cao, giữ. Rồi các bạn lên hơi cao cổ luôn nha. Các bạn hít thở. Lên và xuống.
0: Và điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình chính là Family Day 2026, ngày hội của những tiếng cười, những trò chơi vui nhộn và những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình. Ngay từ những phút đầu tiên, không khí ngày hội đã rộn ràng với sự háo hức của các bạn nhỏ. Bạn thì tung tăng tham gia trò chơi, bạn hào hứng cùng ba mẹ vượt qua thử thách, bạn lại cười tít mắt khi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi hoạt động là một niềm vui, mỗi thử thách là một cơ hội để các bé khám phá khả năng của mình. Đặc biệt, khi có ba mẹ cùng đồng hành, trò chơi dường như càng vui hơn, tiếng cổ vũ cũng rộn ràng hơn. Những cái nắm tay thật chặt, những màn phối hợp ăn ý và cả những tràng cười không ngớt đã làm nên một ngày hội ngập tràn yêu thương. Family Day 2026 không chỉ mang đến sân chơi bổ ích để các bé thỏa sức vận động, mà còn là dịp để cả gia đình cùng vui, cùng chơi và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp.
2: Vợ chồng em thì có hoạt động kinh doanh thì cũng rất là bận, nhưng mà mấy cái chương trình mà về gia đình này thì tụi em cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia cùng với con và đi cả nhà như vậy để cho các bạn có cái kỷ niệm vui vẻ bên gia đình và bên bạn bè của các bạn.
3: Cái hoạt động trải nghiệm này thì trường của chúng em mong muốn là mang đến cho phụ huynh một cái trải nghiệm ngoại khóa để tạo thêm sự gắn kết giữa các bạn và gia đình sau này nữa ạ.
4: Các cô muốn cho các bé là có sức sáng tạo, tìm tòi những thứ mới mẻ, như là cho các bé biết về thiên nhiên, đại dương có những gì, hoặc là sáng tạo ra thêm những cái gì mà các bé thích. Như hồi giờ các bé chưa được nhìn ở ngoài đời thật thì các bé sẽ được làm ra, hoặc là nhìn qua các cô giới thiệu nè.
0: Một ngày hội khép lại, nhưng những nụ cười xinh, những cái ôm ấm áp và niềm vui lấp lánh trong ánh mắt các bé thì chắc chắn sẽ còn đọng lại thật lâu. Bởi tuổi thơ sẽ càng rực rỡ hơn khi luôn có gia đình bên cạnh, cùng con lớn lên qua từng trải nghiệm đáng nhớ.

0: tuổi thơ của chúng mình thật nhiều màu sắc phải không nào? Có những niềm vui đến từ trò chơi bên ba mẹ, có những trải nghiệm mới mẻ cùng bạn bè, và cũng có những dấu ấn trưởng thành trên hành trình trở thành người đội viên. Nếu Family Day 2026 mang đến những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, thì liên hoan tiếng kèn đội ta để lại những âm thanh thật rộn ràng và đầy tự hào. Tại liên hoan tiếng kèn đội ta, các đội tham gia đã mang đến những phần trình diễn đầy màu sắc, thể hiện sự tự tin, tinh thần kỷ luật và khả năng phối hợp ăn ý. Đằng sau những màn biểu diễn đẹp mắt ấy là biết bao ngày tập luyện chăm chỉ, những giọt mồ hôi và cả quyết tâm vượt qua những động tác khó. Mỗi thành viên đều có một cái tính riêng, nhưng khi cùng đứng trong một đội hình, tất cả là chung một nhịp điệu, cùng hướng đến mục tiêu chung. Và có lẽ điều đáng quý nhất mà liên hoan mang lại không chỉ là những màn trình diễn ấn tượng, mà còn là tình bạn, sự đoàn kết và ngọn lửa đam mê được nuôi dưỡng qua từng năm tháng. Cùng gặp gỡ gương mặt nhỏ tuổi đầy tài năng và những câu chuyện bên lề của trưởng đoàn để lắng nghe họ chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê cùng các anh chị đội viên nha.
1: Con rất là thích ca hát và nhảy múa nên con xin bố mẹ vào đội văn nghệ Văn Anh. Con muốn được cô giáo dạy cho những điệu nhảy thật đẹp để tham gia vào các chương trình. Con tập một bài 9 phút và một bài để khai mạc. Con thấy trong bài 9 phút có những điệu nhảy rất là khó và con rất là mệt. Có những lúc có những động tác rất khó nên con sẽ nỗ lực để có thể nhảy được cái điều đó.
2: Đội hình thì gồm có 42 em và em nhỏ nhất là hiện tại là đang lớp 5. Có vất vả nhưng mà cũng vui, đam mê, công hiến. Nghề nhà giáo rồi mình cũng ngày xưa thì mình cũng đã tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta từ những năm trước. Và sau đó thì mình quay lại mình dạy cho các em. Em tham gia liên hoan từ năm 2016. Dạ. Thì tới bây giờ thì từ hồi xưa là mình đã tham gia cùng với đội Đà Nẵng thì cũng với những anh chị trước. Hồi xưa đó thì đi học rồi
3: các bạn
2: sẽ mình quay lại cho cùng thiếu nhi. Thì mỗi năm sẽ có những bài bắt buộc khác nhau và mỗi thành phố người ta sẽ thôi phối cái bài đó, bài bắt buộc để cho tất cả các đội đều được hòa mình vào những đêm khai mạc. Và đó là một điều rất là đặc biệt khi mà các em đi tới liên hoan, như là các bạn là tất cả các đội chúng ta sẽ hòa làm một trong đêm khai mạc. Và đó là cái điều tuy là sẽ thay đổi các bài trong mỗi năm, nhưng mà năm nào các bạn cũng là tất cả các đội chúng ta cũng hòa làm một hết. Đó là một ý nghĩa rất là nhân văn ở trong chương trình của chúng ta. Có nghĩa là mỗi bạn sẽ là có mỗi cá tính riêng, và có nghĩa là sẽ có bạn chơi hợp với nhau, các bạn không chơi hợp với nhau. Thì là một giáo viên thì mình sẽ cố gắng hài hòa các bạn hơn thôi. Có lẽ như các bạn không có hài hòa với nhau nhiều, chứ ít nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ là một đội, chúng ta sẽ là đoàn kết hơn. Hy vọng là cho dù đăng cai ở đâu đi chăng nữa, và cho dù là ở đâu đi nữa, và cho dù có những bài nào đi chăng nữa, thì sau này và sau nữa tất cả chúng ta đều được tham gia liên hoan tiếng kèn của ta, và chúng ta sẽ mãi mãi giữ cái niềm đam mê của mình và mãi mãi phát triển và đi lên.

0: và đảm vai. Hai tay các bạn đưa tay lên cao, mắt nhìn theo tay luôn nhá. Rồi các bạn đưa tay xuống, độ mũi chân. Rồi các bạn mở rộng.
1: Vậy là chúng mình vừa cùng nhau dạo một vòng qua thật nhiều sắc màu tuổi thơ qua một năm rồi đấy. Từ những giờ tập yoga với bao động tác ngộ nghĩnh, ngày hội Family Day vui ơi là vui bên bà mẹ, đến những giai điệu rộn ràng và đầy khí thế của các anh chị tại liên hoan tiếng kèn đội ta. Mỗi hoạt động là một câu chuyện nhỏ, góp thêm thật nhiều niềm vui cho tuổi thơ của chúng mình. Bạn thấy không, tuổi thơ đâu chỉ có sách vở hay những giờ học trên lớp, mà còn có thật nhiều sân chơi bổ ích, những người bạn đáng yêu và những trải nghiệm thú vị đang chờ chúng mình khám phá mỗi ngày. Mong rằng các bạn nhỏ của chúng mình sẽ luôn vui tươi, khỏe mạnh, chăm ngoan và có thật nhiều niềm vui mỗi ngày nha. Hãy cứ tự tin khám phá thêm những điều mới lạ, thỏa sức vui chơi và nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp của riêng mình nhé. Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua đều mang đến những câu chuyện thật đặc biệt. Vì vậy, hãy cùng gia đình, thầy cô và bạn bè tạo nên thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ để hành trình lớn lên của chúng mình luôn đầy ắp yêu thương và những điều kỳ diệu.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

Điển hình hoàn tất. Jiki Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo Sikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Ồ, đây là gì thế?

0: 와우!
1: 이게 뭐야? 응?
0: 뽕뽕 사펑! 뽕뽕 사펑!
2: 하이
0: 과!
2: 재밌어!
0: đừng công chúa! 공 chúa không được đâu! 공 chúa, tôi sẽ cứu 공 chúa! Ta đang bay! 공 chúa, tôi sẽ cứu 공 chúa! Ta đang bay! 공 chúa, 공 chúa! Không được rồi! May quá! Tôi sẽ cứu 공 chúa! 공 chúa! Zikirion!
2: ôi
0: vui quá, may quá, chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Philippines, Philippines, mặt trời lấp lánh. Philippines, Philippines, quốc kỳ Philippines có mặt trời lấp lánh. Aha, Philippines. Wow, bánh sinh nhật vị trà xanh nhiều tầng. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Làm sao bây giờ? Đây là cánh đồng đấy, công chúa ạ. Cánh đồng. Đây là cánh đồng á? Vâng, công chúa nhìn đi. Lúa đang lớn đúng không? Đây là Cordillera. Ở đây có rất nhiều cánh đồng giống bậc thang. Vì thế, từ ngày xưa, người nông dân đã gọi nơi này là bậc thang thiên đường. Zikirius, bắt ta đi. Công chúa, chờ tôi với. Di sản văn hóa thế giới của Philippines được UNESCO công nhận. Cordillera. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Philippines, Philippines, mặt trời lấp lánh. Philippines, Philippines, quốc kỳ Philippines có mặt trời lấp lánh. Aha, Philippines. Công chúa có biết điều này không? Ở Philippines cũng có đồi sô-cô-la. Cũng hơn 1.000 đồi. Wow, đồi sô-cô-la ư? Là nơi ta vẫn luôn mơ đến. Đến đó ngay đi, nhanh lên. Chính là chỗ này. Đây là đồi sô-cô-la của Philippines. Gì thế này? Chỉ là đồi thôi mà. Sikirios đáng ghét. Tuy những ngọn đồi này bây giờ màu xanh, nhưng mà những đợt không có mưa mấy thì lá cây chuyển sang màu nâu giống sô-cô-la, nên được gọi là đồi sô-cô-la. Ôi, chắc không có đồi làm bằng sô-cô-la thật rồi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Philippines, Philippines, mặt trời lấp lánh. Philippines, Philippines, quốc kỳ Philippines có mặt trời lấp lánh. Aha, Philippines. 1, 2, 3, đấm. 1, 2, 3, đấm. Đây không phải âm thanh phát ra từ miệng đâu. Wow, cú đấm quy lực. Anh là ai vậy? Tôi tên là Manny Pacquiao, võ sĩ quyền Anh tiêu biểu của Philippines. Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Tôi học quyền Anh và thắng trong nhiều trận đấu nên mới trở nên giàu có. Vì thế bây giờ tôi vẫn giúp đỡ người nghèo. Không chỉ có cú đấm đẹp mà cả tấm lòng cũng đẹp nữa. Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng người Philippines, Pacquiao. Đến Philippines sẽ có hang động, có cả rừng ngập mặn cây đước, được ăn xoài. Đến Philippines sẽ thấy biển, được đi bơi, được ngắm cá mập voi. Philippines thích thật, Philippines thích thật, Philippines. Tham quan Philippines thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn cũng được. Khung thành Zikirius, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Caburia mà. Lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc lắc.

lắc lắc, ya ya ya. Lắc lắc lắc, lắc lắc lắc, tất cả cùng lắc. Nạp năng lượng nào. Oh, còn dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được. Một ngày nọ, ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não. Suri Suri Masuri, mắt con cốc, phân cá sấu.

tiểu của dơi, nhử mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. Không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần. Bàn học tự động Wiki.

0: krahjak sem.
1: Deng bang sui le, iman hatip se sureti hong kleh tip yuet nam dung. Jing kru pe kanat ka kleh thar kreh kering lan tap ka ngư. Kleh ngak yang trôi ngat ka iman, bi ta kleh khap kleh mpu bận nạp núi hong bình gặp rong print này. Bất tâm tô lai mnu bun sang ngai jak bro kreet lang mchim rong iman. Lam kut này, mnu bun sang lam kom jing pre man bung buffet, hong tay ka po, mkai. Ba lek kleh jak mak ka tuy ngui hiu chun lang. Bây tỏ năng kè ngại dàng ở cọ bên e chinh xa làm thấm con nạc rù thả ra kè chắc xem. Bị đã ai tìm đi bọn sang hạt tờ ở cọ e. Lê đàn câu kè dàng ở tìa thịa bè kè đạp bì nàng. Kè tiếp trèm đào dùm ác. Bấm kè ngại dàng này, đi bọn sang chàng mang kèm càng ở cọ e cầm rừng kia. Lê đàn kè tổ chắc và rình ca. Rạ này tốn kè ngại dàng ở tiện năn. Mò lê đi bọn sang làm xã liền sơn lắc cọm chinh vết. Rùm quốc hôm đắc con hạc rù thả kết hệ dụy nằm nông. Lê nằm xin bỏ mạ cơm đi bọn sang. Sở năn, mdị kè giả bỏ chân thinh. Bê đá ở mọi dọa tốn kè ngại dàng ở tiện mòm cọm chinh. Bê ca tuệ nguê chân lăng xã ai ô. Kè dùm phà nè tiện năn lá. Bêm dùm tốn kè mau mừng tốn kè ngại dàng ở tiện. Kè cầm lay lạ nằm đi bọn sang chinh phôn. Tờ mò bà dọa dọa hạt ra, bà rạ chân thiên chinh lát nông bàm trúc kè thả kè đươm dọa nà, xua rực kèm hên hoàng tuệ nguê. Với tọa năn, đi ai tìa phong hạt đài lắc kỷ nục này, ngả chạc hên bà rạ kè bèo, con hạ kru thả kè đươm dọa nà.
2: Loài sức nạp phiền dọa nàm nông ra làm may, làm grab thôn tơm nữ buồn sang mưa, mòm công trình kè ngại dàng trôi ngặt kè man. Sân năn nếu buồn sang bên nam ác mũ bít, bè hâm lý kê lại cùng cơ phẩm buồn, bố sang bạp mệt, xài hóa, giảm băng. Cái dọa năn ấy lâu cơ hồn cộng trình bố sang, giao cơ nạc chô, nào lách cơ cập vui. Buồn sang mạc mũ bít, hằng cơ xài bố. Nếu buồn sang bè chạy cơ bê, bè tiết nạp bố sang, lọ nào cơ sang căn sân năn mơ.
3: Em rất tự hào về cái việc mà
2: cộng Akati tơ bị là cầm nước buồn sang rề tiện nọc cộng trình cơ lèm AKP chế mừng dội nằm nông nạ yếu ý nào lạc này xa cơ lèm AK chặt xe mấy ti lết năn mò cơ lầy dùm phan hằng xanh lầy câu lết năn cộng Akati kê dòa bô trình nạc nè dội nằm nông lết năn hát tiếp lầm kinh lặn này.
1: Lâm tùm bọ buồn tùm tàm nà hiàl mò lạc mi ở tuôn dụy nàm đồn bậc nhàm hằng tùm bọ đách dàn lìa các lè thả kết mừng xạ dụy nà. Thế bỏ ngã chàng ngày ti các lè kết răng tầng mừng kiêng trúc các bậc nhàm sập lạm nà hiàl chạc xèm. Hồng đích kết kết nâu bậc nhàm này ở mọi dọa xàm tà bỏ kết nông ngàm kram nà hiàl đuổi ố bê đà chinh bỏ ngã lâu kết bèo mdịp nà xàm tà bỏ đưm mò lạc mi ở tuôn chuỗi bèo. Tê buồn tầng bắc bọn mày gọi lan hỏi lụa liệt mà lưu tuổi nguy trường thình khắp cả xiêm làng ấy ti làm gây nước tướng tạm bọn đường duyệt na à một đại ở tuộc ố bọn mày gọi lan mò ngắm cả lùm đằng chắc xem lẽ nên lòm ta việc cả tuổi nguy lùa ngã bọn ngã này để là ai ti tướng chồng nuôi ở tuộc thầm mày gọi lan mưa đợt lòng ngày chắc lại kẹp phía bọn đường duyệt na để đàn tìm tìm là tờ hiệu truyền thông cả xiêm lăng khôn học guru thà rắc rẽ tuổi nguy cả xiêm tuá nề ngầm cả sam tam đằng lôi khôn học duệ na mầm đích khoam tuôn giạt ria cả tùm bọ đách làm nà hià âm ta lùng mài cọ lăn đông cài cả xiêm lăng lùng ngạn năn âm một lẽ ố bề ta đằng mừng cài sùi kiêm hạ chát mầm đi buồn sang đấy là ai tia tuổi nguy chẳng lọ để truyền thông tên này. Đúng tam là hiện nay mừng mi ở tuôn làm buồn bậc nhàm về bà chị cả tuổi nguê lại đàn tì sàng trường nè rồi nay có bị là cả mi ở tuôn về cặp hờn ta đúng tam nâng hằng tuổi nguê nếu buồn sang từ mọi đồng căn hề truyền thình biết tâm là hiện bậc nhàm là mọi tuôn tam nâng mài hằng lụa liết có trang hờn ta hằng tuổi nguê lại chắc xem đúng tam nâng mài mừng lụa liết đừng mừng ở tuôn ấy đơm ở tục giả biết trường cả rạ này cây trang mang bằng mai hà linh anh sợ si cây trang mang bằng tùm đứt cây cành nào có bọt đường duệ na tùm tam đang ngậm cà ở mọi do con non hầm ta đuổi ố bê ta chẳng ti mọi nốt chị cây chập răng tơ mầm quầm vết thằng tùm nốt sang chưa tốt nốt cọm chinh cây bừng hoa lẽ năn tùm nốt chuyển thiên xịt nick nà hiền bậc nhàm nâng mai mừng lộ thiết chim nâng bè về từ chắc xe mấy ti mừng tuổi nguy làm tuổi chuyển thiên.

0: nào ẻn lắm.
1: Để làm một cái rượu cần ngon thì có rất là nhiều cái công đoạn.
0: Pia mò xà bò chè cà pia chắc mò lù gần trái kia ti. Bà dò tướng tầm đằng chồng mò làm lọt mà ở mở rừng kia. Pia cà nại bà chè cà pia. Cà pia chè chìm đằng dùm phân. Khang càng năm làm cường cọn chìm klen ác klen ngại dạng ở tia. Ở mò đắc trùng tuổi nguy. Bình cấp mận đồm căn hề chun. Ở mò dò gặp hờ hề càm nằm xài ố. Tí xã Liên Sơn lắc bỏ trên thịnh buồn sang lắc bọc hạt rậm rào. Có dùa đá tướng của nạc rù thả ra kết mừng Việt Nam luôn. Mò bàm đá lắc ở tuổi nguê cả xìm lăng lù ngạ. Đơn mừng bậc nhằm nà hìa. Mai gọi lăn tổ cơ nạ sẽ giam. Rồi cơ của nạc rù thả ra kết đường. Lê nạn ai tìa khắp cả tuổi nguê. Đơn mừng năn nếu buồn sang là mò bỏ mạ tí buồn sang phùm tàm. Vì tướng bỏ đường Việt Nam mòm tí hì rào. Lê nạn lại chuyển biết cả phùng hạt đẻ lắc. Bè đất vào tụ thương mừng bỏ trên thịnh buồn sang. Ở mọi dòng cả hàng ngày nắp tuổi nguyên để truyền thịnh. Ở mọi tập bà các mở rời vết tiện nắp đuổi ố. Cái dùm phản hẹn năn lá. Nếu buồn sang từ tương lạ la. Lê nạn tướng của nạc rù thật kẻ Việt Nam. Mòm cộng trình nạn nằm mơ hẹ. Lâm cái tiếp ở quạt làm. Chàng sản năn, mình đi cái giả bỏ trên thịnh. Chàng ngày tì, mình góp phòng bỏ kể phép của nạc rù đưm Việt Nam. Ngài chắc bỏ chân thiên lại đàn bóc bỏng nộp lèm đèm đăng ngàm cả lời khôn hạt đùm dưới nà tế sang trồm nè. Bỏ nít bỏ ẩm gộp vết mừng tùm bóc gọi xem đưa quân xa mọc lại dùm phản đề ti làm bỏ ẩm cảm đi bỏ chân thiên mà khôn hạt thể hệ chân. Tâm rằm vết ngọm trình tùa chân thiên lô ngã mừng góp phòng trung tuổi nguê lại đàn hùm đắc lại thả kết làm xa. Xịt nít mạm đi bỏ các mọc bỏ vết gồm đưa quân sang lại đàn khôn hạt rù thả kết đùm dưới nà mọc kết biểu chắc. Này chinh bỏ ngại dùm phân biệt liền sơn lắc, bởi ông cộng chinh nộp truyền thinh mà lù tuổi huê khắp truyền lăng. Nộp thả các hệ dội nằm nông, ở mọi do con nông phương tác của tuổi nguyện tuổi ố, bởi ta chinh hát nộp chuỗi chân đi cái giả cái chập răng.
2: Phát triển du lịch ở xã Thiên Lắc, đây thì là một cái điểm nhấn.
3: Đi cái giả bỏ chân tình làm xã Liên Sơn Lắc, một lại lì kè lại ti, cái giả ta một lại chắc xem mừng cầm rừng kê ẻ chôn, làm năn bụi đại ti. Nọc lầm nga em ác gương kinh nục nào lắc biết hằng cây chặt xem mừng cầm rằng lê ẻ chôn thôn lạn ẻ cao lết ăn cờ chúng thôn tị náp xã mram đi cả tăng hầm tác cây chặt xem làm xã vô nếch đi cả tăng mram đi bộ sân tinh hôm sửa tay sân tinh buồn sang góp hằng xem lăng cây thì chúng ta cây thạc kê buồn sang.
0: Hà trăm đi cái giả bỏ chân thình của phòng kèm càng chắc và riêng cá, lại đăng kè tiếp ta bằng xã Duệ Na. Bục lạ xã Liên Sơn lắc bìm dùm cơ khu nạc rù thả kẻ đường Duệ Na, đêm đi cái giả bỏ chân thình một lại chắc hên. Bia đắc vì hạt ra bỏ năn mò bà ngã, chàng ngày tí cái nông bỏ sang chỉ ở xã mò hạt ra trù cầm đi bốn sang, bìm clạm nâng bộ ngạm kra, mù qua phòng đúng cái nông bỏ ngọm trình tuổi chân thình, hôm đã nộp chân thình. Ngam cả tùm tà bọa phân lại đàn tuộc lại chất cao vì hôm nay buồn sang ngài chắc bọa truyền thêm gồm bếp. Với tọa năn, bọa kết lăng lại chắc xem hình nào ẻ lắc, kèm càng lại tuổi chắc vào trình cá. Phụ cơ có nói tiếp mừng được buồn sang lại đàn phim làm ngay tùm bọa gọm chiên lại thả kết, dình bọa ngại dùm phân tà lì lò. Có dùa đắc tơ lại tuổi chắc vào trình cá trọ chan, có nạc rù thả kết đường Việt Nam gọm chiên tụ cầm hầu, à mở đàn bọa tụ tùn, à mở rổ hôm nay buồn sang. Sịt nít bỏ truyền thịnh năn ở mọi địa kỳ giả năn hảo.
3: Bỏ truyền thịnh một lại địa kỳ giả kỳ chập rừng năn lá, kèm càng, bì chắc, kỳ lại chắc xem nà yêu ế nào lắc. Lên ăn khu nè kru thạc kê yêu ế nàm nông. Cần ông bỏ sang chí ẻ xa, mô hẳn trạng, rù cầm nếp ồn sang ngại chắc hên bỏ truyền thịnh. Góp hoàng tướng cân nặng bọa một cộm trình tuồn sân tinh lên ăn hầm tác nộp một cộm trình bọa sân tinh dùm phàn hên nằn lá nữ bồn sang chìn phun mừng ăn lọ màu thêm bạc cạc mừng đi kỳ gia bọa sân tinh biết thằng ăn kề phê đêm lạc nè cừu thạc kề lên ăn kềm càng cái lại tuổi chắc và rình cạc buồn sang.
0: Hồng tuổi nguy, lâm tuổi trình thinh hà tờ rê ti ở mọi dọa một lần nục lần ngà em ác ở mọi đất sang trước giặc xem đột ố. Bê ta năn lá, kèm hạch chát, lệ năn mò ca xìm tuộc lãn đi con nọc rù thả rạc xạ dội nà. Tì xạ liền sơn lắc, tuổi nguy mọ bận dàm tàm tổ cơ nạ lùi kẹp hẹn dội nà. Nằm ca bìa chế lệ đơn ca xìm tuộc con nọc rù thả rạc xạ dội nàm nô. Đùm kèm sùr kèm năn, rù lét ca tuổi nguy thảo sang hên ca kèm tiếp con nọc thả rạc.

0: Cầu chàng mang bà chân thinh hàm xã liên sân lắc bựa đi cây giả. Vì hôm nữ bốn sang là mò thèm bà cắt để bốn sang bồn tàm. Vì hôm tí ngạc lại lạch năn, nữ bốn sang kể bà chắc có nọ cừu thả kẻ. Ngài chắc hình bà chân thinh. Vì thọ năn cần ông bà sang chỉ ở xã mò hạt rạng rù cầm nữ bốn sang. Lại dùng phà nè tí năn lá, đi cây giả bà chân thinh. Góp hông kềm càng chắc lại tôi chắc vào rình cá. Lại đàn kể bà chắc có nọ cừu thả kẻ đùm dội na, có phong hạ đẻ lắc.
1: Bộ chân thịnh buồn sang tê xã liên sơn lắc bự ngài chắc bộ trường tuổi nguê mgó phòng túm đốc căn hờm ta túm bộ chân thịnh làm xã bè ta quay chất cả bộ tìm bằng xã nên là mò khôn hạc rù thật kẻ dưỡi nam nông lệ đàn túm bộ đường dưỡi nam mò chuyện biểu làm túm cửa lý nước có dùa đắc lại chắc xem bằng xã nốt truyền thình ở mọi do con nòng mọi nốt lằn nhà em ác đột ố bè đắc đúng lại thật lại chắc xem bằng xã dưới nà đừng mừng ngày này chìm cả vang là hiệp bậc nhàm bậc mai cọ lan trùng vào cặp bìa chế liên sơn lắc bựa ngày chắc bựa truyền thình mọc lại cái chập rừng góp phòng kề phía con nòng rùa thật lại đùm dưới nà Hadam dong rup like bro krep yo let dan dim lar kona kru thar kra yet nam mang ra klem ro let nan hadam dong sap lup du rup dak lak ro let tap nai lai chak kam dip on sang let dan ding kap trem ding lang le bon ai tam tuom lam hadam dong rup la le tai

0: Trong những tình huống phức tạp, chỉ một thông tin bị xuyên tạc, chỉ một hình ảnh được khai thác, lan truyền sai mục đích trên không gian mạng đều có thể trở thành nguồn phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Xác định bảo đảm an ninh mạng là một mặt trận quan trọng góp phần tạo nên lá chắn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng. Một phương án diễn tập giả định được triển khai đồng bộ từ kiểm soát thông tin trên không gian mạng đến xử lý tình huống thực địa và xử lý các tình huống phát sinh. Mỗi nhiệm vụ đều được triển khai với yêu cầu cao nhất giữ vững an ninh, an toàn thông tin, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng phương án, an toàn và hiệu quả.
1: Trong phương án diễn tập giả định, một nhóm đối tượng xấu tập trung sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin xuyên tạc, xấu độc, kích động biểu tình, gây rối bạo loạn nhằm tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngay khi tình huống phát sinh, các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khống chế đối tượng. Cùng với lực lượng trực tiếp đấu tranh tác chiến bằng biện pháp mạnh, các lực lượng nghiệp vụ lập tức có mặt sử dụng các thiết bị chuyên dụng để thu thập, trích xuất dữ liệu điện tử, phục vụ công tác phân tích, đánh giá và củng cố tài liệu theo đúng yêu cầu của phương án.
2: Với vai trò thường trực, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo quân tỉnh, lãnh đạo đơn vị thành lập tổ công tác đặc biệt sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để theo dõi, nắm tình hình, rà soát, đấu tranh, vô hiệu hóa các tài khoản, trang kênh thường xuyên đăng tải thông tin xấu độc, chống phá cuộc diễn tập, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
1: Thực tiễn đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh mạng trong các tình huống phức tạp phải luôn đi trước một bước, nắm chắc tình hình, nhận diện sớm nguy cơ và chủ động triển khai nghiệp vụ từ sớm, từ xa. Bám sát yêu cầu đó, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện kỹ thuật, túc trực 24/7 để giám sát không gian mạng, kịp thời vô hiệu hóa các nguồn tin xấu độc. Thách thức lớn nhất trong các cuộc diễn tập hiệp đồng là không gian mạng và thực địa gắn kết chặt chẽ. Mọi sơ hở về hình ảnh, thông tin tại hiện trường đều có thể bị lợi dụng để kích động, gây rối. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt đặt ra là phải vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin mạng, vừa phối hợp hiệp đồng hiệu quả ngay tại thực địa.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí xây dựng các cái phương án kế hoạch, bố trí lực lượng tham gia trực tiếp bảo vệ tại hiện trường và rà soát trên các cái không gian mạng, tránh để các cái đối tượng lấy những cái hình ảnh để rồi là chia sẻ trên không gian mạng thì làm ảnh hưởng đến quá trình diễn tập của lực lượng diễn tập, thì chúng tôi cũng đã kịp thời và qua đó cũng rà soát thông tin đảm bảo an toàn trên các trang mạng xã hội trên địa bàn của tỉnh, cũng như là phối hợp với BA05 của Bộ, cũng như là các cái phòng nghiệp vụ của BA05 của các cái 34 tỉnh thành.
1: Từ công tác kiểm soát thông tin không gian mạng đến xử lý tình huống thực địa, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng là yếu tố quyết định thành công.
4: Và thông qua cuộc diễn tập lần này, có thể khẳng định rằng cái sự hiệp đồng, cơ chế phối hợp chỉ huy theo cái phương án của lãnh đạo bộ phê duyệt, của các lực lượng công an nhân dân từ các đơn vị thuộc bộ và công an các tỉnh Tây Nguyên là một cái sự hợp đồng thống nhất và chỉ huy chỉ đạo thống nhất từ lãnh đạo bộ đến các đơn vị để sẵn sàng đập tan mọi cái âm mưu thủ đoạn chống phá về an ninh trật tự của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.
1: Đối với lực lượng an ninh mạng, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, rà soát thông tin mà còn phải duy trì lá chắn an toàn thông tin xuyên suốt từ trước, trong và sau diễn tập. Mỗi tình huống giả định là một phép thử sắc bén đối với bản lĩnh, khả năng nắm bắt tình hình và xử lý thông tin. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chủ động và bám sát phương án, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang hoàn thành xuất sắc các phần việc được giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đạt đúng mục tiêu yêu cầu đề ra.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Sung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bên đi.
1: Xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tới Cần Gia nữa không?
2: Về nhà.
3: Ngồi xuống đi. Mau đóng hết cửa lại, không cho bất cứ ai vào.
4: Rõ.
1: Đúng rồi. Chạy mất rồi.
0: Vô dụng.
3: Ráng chịu đau, chị bắt đầu nha.

0: Trưởng quan, kế hoạch hành động lần này thiếu tá Diệp không hề biết trước, cho nên không phải anh ấy làm lộ thông tin đâu.
1: Suy ra trong chúng ta là có gián điệp khác. Bắt nhiều người như vậy, chỉ có cái tên tối hôm qua là tên quan trọng nhất. Chúng ta là một lũ ngốc bị bọn chúng xoay như chồng chống vậy.
0: Trưởng quan, hôm nay cũng không hẳn là không có thu hoạch gì. Chúng ta cũng bắt được tên giáo sư đến thuyết giảng ở trường đại học. Nghe nói hắn ta cũng là phần tử ủng hộ ban hội.
1: Không phải là Diệp Sung nói Hà Anh đã quay về trường rồi sao?
2: Các người là ai?
3: Anh là người của ban hội. Người anh em, anh không cần lo lắng. Chính vì anh là người của ban hội cho nên tôi mới cứu anh.
2: Cảm tạ ơn cứu mạng, nhưng đáng tiếc tôi không phải là người của ban hội.
3: Tôi biết chắc anh là người của ban hội, nếu không tại sao bọn chúng lại bắt anh chứ? Anh không phải sợ, tôi là Cận Hương, là hội trưởng của Cận gia. Trong thời gian này anh có thể ở đây, tôi đảm bảo anh sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
2: Cô là người của Cận gia sao? Cô muốn làm gì?
3: Rất đơn giản, tôi muốn vào ban hội.
4: Sao lâu rồi?
3: Đã gặp anh Dương chưa?
5: Không phải anh ấy đi đón giáo sư Dương sao?
3: Giáo sư này đúng là cao ngạo quá đó. Chúng ta ở đây đợi thầy ấy lâu lắm rồi.
5: Mọi người cũng nghe tiếng súng rồi đó. Có khi trên đường đến đây giáo sư gặp chuyện gì nên bị giữ lại thì sao?
3: Chúng ta cùng vượt bao nhiêu nguy hiểm mới tới được đây. Sao chúng ta tới được, còn thầy ấy thì không chứ?
6: Đúng rồi.
3: Chúng ta đừng có ở đây chờ như vậy, cứ đi biểu tình thôi. Có đúng không các bạn?
6: Đúng các bạn.
0: Xin hãy bình tĩnh. Tôi vừa mới gọi điện cho giáo sư Dư rồi. Bên ngoài đang phong tỏa nghiêm ngặt. Giờ đích thân tôi phải đi đón thầy ấy. Giáo sư Dư muốn tôi nói với các bạn là cho dù hôm nay có xảy ra bất cứ chuyện gì, thầy ấy cũng sẽ tới đây để gặp các bạn. Mọi người phải tin tưởng thầy ấy, đúng không?
6: Được.
0: Được rồi, chờ tin của tôi nha.
3: Dạ được.
0: Vậy đi.
5: Sao anh lại tới đây?
7: Giáo sư Dư tới chưa?
5: Chưa tới, anh Dương đi đón thầy ấy rồi.
7: Đi đón ở đâu?
5: Khách sạn Tùng Nguyên. Tình hình bên ngoài sao rồi? Lúc nãy chúng tôi liên tục nghe thấy tiếng súng nổ. Giáo sư Dư liệu có tới được không?
7: Hiện đội quân canh gác rất nghiêm. Bây giờ tôi không can thiệp được gì nữa rồi. Miyamoto hành động rất là nhanh. Không cần biết giáo sư Dư tới trường đại học có mục đích gì, nhưng việc thầy ấy xuất hiện ở thời điểm này đúng là quá nhạy cảm.
5: Vậy thì phải làm sao? Liệu thầy ấy có gặp nguy hiểm không?
7: Tối qua hành động thất bại nên không biết là sẽ có hành động gì mới không. Bởi vậy tôi phải ở trong quân đoàn canh chừng anh ta. Cô trông chừng các bạn mình cho kỹ, đừng để bọn họ làm cho bất cứ chuyện gì kích động. Một khi giáo sư Dư tới, hãy tìm cách liên lạc với tôi.
5: Tôi biết rồi.
7: Được, vậy tôi đi đây.
8: Chủ quan, đi thông thả. Đi thông thả.
3: Alo, xin chào anh. Xin hỏi có phải khách sạn Tùng Nguyên không vậy?
9: Đúng rồi, chào cô.
3: Tôi gọi tới để tìm giáo sư Dư Trọng Bình.
9: Thật ngại quá, chỗ chúng tôi không có khách nào tên như vậy hết.
3: Không có hả? Vậy còn Dương Đồng Tích?
9: Dương Đồng Tích thì không rõ.
3: Dạ.
5: Họ nói sao?
3: Nói không có ai là tên đó hết.
5: Không có ai.
10: Súng kìa.
5: Có chuyện gì vậy? Bạn ơi, không sao rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ đang giết người.
10: Hả? Giết người sao? Sao lại giết người?
3: Này các bạn, bọn chúng đang ở bên ngoài giết hại người dân của chúng ta. Chúng ta không thể ở đây chờ chết. Giờ chúng ta nên tập hợp lại xuống đường biểu tình.
6: Đúng vậy.
5: Các bạn nghe tôi nói. biểu tình cũng là một cách. Nhưng mà chúng ta vốn dĩ không có kế hoạch gì. Nếu như cái tay không ào ra đó, chỉ hy sinh vô nghĩa thôi. Cho dù có đi biểu tình thì chúng ta cũng nên có kế hoạch rõ ràng, đúng không?
3: Phải.
0: Đây bị phong tỏa. Tất cả chỉ có dao chứ không được ra.
5: Chúng tôi ra chứ. Tại sao lại
4: đi?
5: Đi
4: tiếp theo. Đi tiếp theo. Mau lên. Phía sau xếp hàng đi. Đi tiếp theo. Lướt cái đầu lên coi.
1: Bước lên. Bức cảnh này là giả có đúng không?
6: Trưởng quan à, đây là tôi mà. Đây là tôi thật đó.
1: Người đâu?
6: Trưởng quan, đây là tôi mà. Đây là tôi thật đó trưởng quan. Anh nghe tôi nói đi trưởng quan.
9: Người xuống.
6: Tôi.
1: Người tiếp theo.

0: Nè, bỏ lưu lên.
1: Dạ, chỗ ngồi đi.
0: Vô chỗ ngồi đi, nhanh lên, nhanh lên.
1: Dạ đây.
0: Hả? Phải thôi.
1: Có thể dừng động tích không vậy?
2: Một lần nữa, chúng ta cùng quan nghênh buổi diễn thuyết của giáo sư Dương.
3: Các bạn sinh viên thân mến, hôm nay cũng là do có một vài yếu tố bất khả kháng nên tôi tới trễ. Mong các bạn có thể thông cảm cho.
2: Không sao đâu, giáo sư Dương, chúng em đều ở đây chờ thầy.
1: Đúng vậy.
3: Tình hình của chúng ta còn tàn khốc hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Tôi tin là những gì tôi thấy hôm nay, tất cả là một bức ảnh thu nhỏ của tình hình cả đất nước chúng ta mà thôi. Thời thế triều ngươi, cuộc sống của chúng ta hiện tại đang bị bủa vây bởi sự uy hiếp cực lớn của các thế lực mà ngay cả chúng ta cũng không thể nào chống lại được. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chịu đựng à? Không, chúng ta phải đường đường chính chính mà làm con người.
4: Đúng vậy.
3: Lần này tôi tới đây, thời gian cũng khá gấp, nhưng mà cũng có hiểu biết ít nhiều đối với những phong tục ở đây. Các em đang ngồi ở đây đều bị bao trùm bởi cái tư tưởng, đó chính là học tập để làm việc lớn. Vương Dương Minh nói học đi đôi với hành. Cố Diêm Vũ nói trải nghiệm để vận dụng. Vậy trước tiên tôi nói về người sau. Trải nghiệm là gì? Là tận lực vì xã hội. Chính là trải nghiệm, tận lực trong việc thực hiện dân chủ. Đó là vận dụng.
1: Giáo sư Dư à, lúc nãy thầy giảng hay quá.
5: Đúng rồi, hay thiệt luôn á.
3: Được rồi.
1: Chứ mình hỏi,
3: tôi sẽ từ từ giải thích nha.
1: Không thấy.
3: Các bạn nên đọc nhiều hơn để hiểu biết một chút về thời cuộc mới được.
1: Cho mình hỏi, có thấy Dương Đồng Tích không vậy?
5: Có nhìn thấy Dương Đồng Tích không vậy?
6: Không có thấy.
1: Mai Phương,
5: Hà Anh, có thấy Dương Đồng Tích đâu không?
1: Mình hỏi nhiều người lắm rồi không ai thấy hết.
5: Kỳ lạ thật, sau khi giáo sư Dư tới đây thì không thấy anh ấy đâu hết. Hay mình đi tìm ở trong trường có sao?
1: Vị chú ý an toàn nha.
3: Tôi qua đó một chút nha. Bạn học này,
1: giáo sư Dư,
3: hình như em không có câu hỏi gì muốn hỏi tôi hết hả?
1: Thực ra em có hơi ngại một chút. Mấy câu các bạn hỏi đều là em muốn hỏi.
3: Ngài Hồ Thích có nói nghiên cứu vấn đề nhiều một chút, bớt bàn luận cá nhân. Xem ra câu này không áp dụng được ở trường đại học rồi hả?
1: Vậy thầy cũng là người ủng hộ Hồ Thích sao?
3: Không tới mức ủng hộ, chỉ là câu nói này vừa hay lại vừa phù hợp nên tôi đồng tình với nhận định đó thôi.
1: Hồi nãy lúc nghe thầy giảng em đã mở mang hơn rất là nhiều. Em có một người anh cũng là người đồng hương với thầy, thầy có thể gặp anh ấy không?
7: Uchima.
8: Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh.

0: Giáo sư Dư, nếu ông cảm thấy tài năng của mình không được trọng dụng, chi bằng chúng ta vui vẻ kết thúc sự dạy dỗ ở đây đi. Ông nghĩ sao?
1: Tôi chỉ tới trường để diễn thuyết thôi.
0: Nhưng đã có người đi thay cho ông rồi.

0: Tôi là Takagi Masao.
1: Chào ngài Takagi. Nghe danh ngài đã lâu. Tôi vẫn nhớ lúc tôi còn đi học, tôi đã học được rất nhiều bài nghiên cứu liên quan tới dương minh tâm học của ngài đây.
0: Ngài đã quá khen rồi. Thật ra tôi cũng chỉ là người có nghiên cứu một chút ít về văn hóa các dân tộc tại đây.
1: Ngài lại khiêm tốn nữa rồi. Cho nên lần này tướng quân mới mời ngài qua đây hợp tác với chúng tôi. Thật lòng tôi rất cảm kích. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi rất cần những người am hiểu văn hóa các nước giống như ngài đây.
0: Cũng chưa tới mức gọi là am hiểu đâu. Thật ra tôi cũng là người có thời gian làm việc ở đây lâu năm, nên mới quen thuộc văn hóa ở nơi đây thôi. Cũng gọi là có chút hiểu biết. Buổi diễn thuyết ở trường không cần thiết nói quá nhiều. Mọi người tới đó cũng chỉ muốn nghiên cứu tính chất thật của những chi tiết đó mà thôi. Buổi diễn thuyết có diễn ra thành công hay là không, còn phải coi người diễn thuyết đó có khơi dậy được hứng thú của người nghe và phát huy được khả năng của mình không. Tôi tin là tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này của thiếu tá Miyamoto.
1: Dứt giải cho ngài rồi, ngài Takagi. Đáng lẽ tôi không nên để ông bị nhốt một mình trong căn phòng thẩm vấn này. Như vậy cũng không có gì đáng sợ cả. Tôi phải nên đem ông nhốt chung với bọn họ, để ông tận mắt chứng kiến đồng bọn của ông chết như thế nào. Như vậy càng thú vị hơn, bởi vì người tiếp theo phải chết có thể sẽ là ông đó.
2: Tôi không phải người ở thành phố này. Tôi cũng không trong ban hội. Anh không thể giết tôi.
1: Tôi cũng đâu có muốn giết ông làm cái gì. Tôi đây còn hy vọng là...

0: tiên sinh có muốn mua gì không?
1: Mẹ ơi, lâu lắm rồi con chưa được gặp ba. Ba đi đâu rồi mẹ?
2: Tiểu Lạc, ba còn nhiều chuyện phải làm lắm con. Đợi khi xong rồi thì chúng ta có thể gặp nhau.
3: Tiểu Lạc.
1: Ba ơi. Ba ơi.
3: Con gái có nhớ ba không?
1: Dạ có.
2: Anh về rồi. Giờ vui rồi đúng không?
1: Ừ.
3: Tiểu Lạc, mình ơi.

0: Lâu lắm rồi con chưa được gặp ba. Ba đi đâu rồi mẹ?
1: Tiểu Lạc, ba còn nhiều chuyện quan trọng phải làm lắm. Đợi khi xong rồi thì chúng ta có thể gặp nhau. Tiểu Lạc ngoan nè, phải nghe lời đó. Con ngoan lắm.

0: เอ้ยเสียแก้วเสียแก้วเอ้ย
1: xin hỏi tiên sinh muốn đi đâu?
0: Dinh thự họ Trì đường Vũ Bình.
1: Được, mời. Anh đi công việc hả? Hiện giờ đường xá nguy hiểm, sao không ở nhà cho an toàn? Anh coi ngoài đường yên tĩnh như vậy nè.
0: Dạ anh à.
1: Hả?
0: Thật ngại quá, tôi quên mất, tôi vẫn còn chuyện phải làm, không tới dinh thự nữa.
1: Vậy anh muốn đi đâu đây?
0: Quán trà Tưởng Gia đi.
1: Quán trà Tưởng Gia hả? Bộ anh không biết chỗ đó đang bị phong tỏa nghiêm ngặt sao?
0: Nè.
1: Tôi
0: vất trả cho anh rồi, hả? Cầm lấy đi.
1: Thôi được, ngồi cho vững nha.
0: Được.

0: Tưởng Gia 11 giờ đêm nay.
1: Bên ngoài bây giờ loạn lắm, hẹn ở trường đua thì không kịp đâu, nên em mới trực tiếp tới đây.
2: Có chuyện gì vậy?
1: Có điện thoại tới.
2: Điện thoại?
1: Trong cuộc gọi đó
2: đã nói những gì?
1: Anh ấy đưa ra mốc thời gian và cả địa điểm nữa. Chính là quán trà Tưởng Gia mà chúng ta hay gặp nhau.
2: Còn gì nữa không?
1: Hết rồi. À, sao vậy?
2: À, là Hà Anh. Tối hôm nay cô ấy đã gọi điện tới chỗ anh.
1: Vậy được, em đi chào hỏi trước đã. Chúng ta gặp nhau sau.
2: Được.

0: Lần này bọn chúng muốn diệt chúng ta tận gốc.
1: Vậy anh càng không nên quay về đây.
0: Đối với đợt càng quét này, chúng ta không kịp trở tay. Tôi nhất định phải trở lại để liên lạc với mọi người, nhắc mọi người cẩn thận hơn, cùng nhau vượt qua giai đoạn này.
1: Anh không thể nào tiếp tục ở lại đây. Tôi sẽ sắp xếp người đưa anh rời đi. Như vậy đi, tối nay anh lên tàu hàng ở phía nam, nó sẽ đưa anh rời khỏi đây. Cánh anh em ở Đông Giang sẽ đón anh, sau đó sẽ đưa anh tới đảo Đại Giác.
0: Bây giờ tôi không thể rời khỏi đây, thời gian vẫn chưa thích hợp.
1: Bây giờ mà anh không rời khỏi đây thì anh chắc chắn chạy không thoát đâu.
0: Chuyện này anh không cần phải quá lo lắng. Tôi đã rời khỏi tiệm thuốc Dinh Thái, tôi vẫn còn là một ẩn số đối với bọn họ. Bây giờ sự an toàn của các điệp viên còn ở đây mới là điều quan trọng nhất. Chỉ có tôi mới có thể liên lạc với họ.
1: Nếu là như vậy thì tuyến liên lạc này đành phải ngừng trệ rồi. Cuộc chiến chân chính là không thể để cho mọi người hy sinh vô ích. Câu này anh nói với tôi mà, không phải sao?
0: Nếu đã là cuộc chiến thì nhất định phải có hy sinh. Có một vài sự hy sinh có thể đã được định trước rồi.
1: Anh khuyên tôi không nên hy sinh, vậy mà bây giờ anh lại muốn tự mình hy sinh. Chẳng lẽ đây chính là sự kề vai sát cánh mà anh nói sao?
0: Tự Kính từng nói với tôi là kề vai sát cánh rất quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn là phải tiếp tục chiến đấu.
1: Tự Kính lại?
0: Tự Kính chính là Thu Thiền Giả. Anh ấy là cấp trên và cũng là anh em của tôi. Tôi cũng từng khuyên anh ấy là không nên hy sinh vô ích, nhưng anh nhìn mọi thứ bây giờ, xem tất cả là lựa chọn của chúng ta, cũng đã là định mệnh đã sắp đặt. Định mệnh đã sắp đặt anh là Trì Thành, sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Tôi thay thế sứ mệnh của Tự Kính để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ mà phía trên đã giao phó cho anh. Cho nên việc quan trọng nhất của anh bây giờ không phải bảo vệ cho tôi, mà phải bảo vệ các điệp viên.
1: Nhưng mà nếu như không có anh thì tôi không thể nào tìm được mọi người. Tôi tin những người trong băng hội sẽ không có ai ham sống sợ chết, nhưng mà chúng ta cũng không thể làm những chuyện hy sinh vô nghĩa. Tôi đâu có khuyên anh chạy trốn khỏi chiến trường đâu, chỉ là tôi muốn anh phải chiến thắng thôi.
0: Những lời đó tôi cũng đã từng khuyên chính mình.
1: Không giống đâu. Chúng ta đâu tới mức không còn đường lui chứ. Đời nguy hiểm qua rồi, tôi vẫn cần anh tiếp tục liên lạc với các điệp viên khác. Bọn họ đang đợi anh. Anh chính là hy vọng của họ.

0: Đột nhiên người đó liên lạc với chúng ta, có khi nào liên quan tới kế hoạch càn quét của Miyamoto không?
1: Cũng có thể là cần sự giúp đỡ của chúng ta. Anh ấy làm như vậy có phần quá cẩn trọng rồi. Lần nào cũng chỉ có một chút thông tin ít ỏi. Có lẽ là vì sự an toàn của hai bên.
0: Nhưng mà giữa chừng thì anh ta lại biến mất.
1: Nhất định là có chuyện gì đó mới phải rời đi. Hiện tại đã quay lại rồi.
0: Vừa quay lại đã liên hệ với chúng ta, chắc chắn đã gặp tình huống bất ngờ gì rồi.
1: Có khả năng Miyamoto hiện tại đang tìm người bắt những người yêu nước. Em đoán vì chuyện đó mới liên hệ với chúng ta.
0: Cho nên anh mới muốn gặp cấp trên của mình để phối hợp thật tốt với hành động của anh ấy.
1: Cứ thử đi. Nhưng anh nhất định phải cẩn thận. Miyamoto bây giờ đang rất muốn lập công. Hơn nữa tính tình hắn đa nghi, em sợ hắn sẽ phái người giám sát anh.
0: Yên tâm đi, ngược lại em đó, nhất định phải cẩn thận hơn. Hiện tại em mới chính là cái gai trong mắt của hắn.
1: Bây giờ em cũng không thể tiếp tục như vậy. Vậy thì quá bị động rồi. Nếu như lão già Sato đã nói em có thể tham gia vào mọi hoạt động của bộ tư lệnh, vậy thì em nhất định phải tìm hiểu rõ rốt cuộc Miyamoto đang muốn làm gì.
0: Được, anh luôn nghe theo mệnh lệnh của em.
1: Không phải mệnh lệnh mà là phối hợp.

0: lấy đèn cảnh báo chúng ta.
1: Hiện nay tờ báo đang được bán chạy nhất là tờ nào vậy?
0: Tờ báo? Sao vậy?
1: Sáng mai đi mua một tờ báo, xem trên đó có thông tin tìm người gì không?
0: Thông tin tìm người?
1: Đúng vậy, đó là thói quen của các điệp viên. Ngày nào họ cũng sẽ tìm đọc những tờ báo bán chạy nhất ở chỗ đó, xem có thông tin tìm người gì hay không. Nếu trên đó xuất hiện bí danh, tức là đã xảy ra chuyện rồi. Tiếp theo đó, họ sẽ tự quay về khu vực của mình để có thể tìm kiếm. Ở trên bàn thông tin, nếu như có điệp viên nào tìm thấy một chuỗi mật mã ở trên thông tin đó thì chứng minh thông tin người trên đó chính là người này. Mật mã cũng là cho điệp viên đó. Các điệp viên không tìm thấy mật mã thì là an toàn.
2: Ngài Takagi gọi điện nói là ngài ấy bước đầu đã tiếp cận Hà Anh thành công. Hà Anh nói có người muốn gặp ngài ấy. Có khi nào là dịp xung không?
3: Rất tốt. Dựa vào lần này là bạn hay thù thì chúng ta đã có phán đoán sơ bộ rồi.
2: Nhưng kể cả là như vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào biết được thân phận của Diệp Sung. Dù sao tên giáo sư Dư đó cũng không thuộc bang phái nào hết.
3: Nhưng ông ta thân với bang hội, lại là một người yêu nước, bí mật tiếp cận người như vậy, lẽ nào không chứng minh được gì sao? Đương nhiên cũng không loại trừ những khả năng khác. Anh ta phát hiện ra địch, dù sao cũng làm việc lâu như vậy mà vẫn không có tiếng tâm gì.
2: Nhưng mà tướng quân ngày ấy đã thể hiện rõ ràng với chúng ta.
3: Cậu không biết đâu, Diệp Sung một người có dạ tâm rất lớn. Thầy của tôi từng nói, người có dạ tâm có thể giúp được mình cũng có thể hại mình. Chúng ta đang ở trong tối, anh ta ngoài sáng. Người bị động bây giờ nhất định sẽ để lộ sơ hở.
2: Vậy nhiệm vụ xác định thân phận của Diệp Sung phải giao lại cho ngài Takagi rồi.
3: Đúng vậy, ngài Katagi rất quan trọng.
2: Trưởng quan à,
3: tôi biết là cậu muốn nói cái gì. Cậu không cần nghi ngờ ngài ấy. Ngài ấy là thầy của anh tôi, lại còn quan hệ tốt với nhà tôi nữa, cũng có danh tiếng ở trong nước. Ngài ấy sẽ không lấy danh tiếng của mình ra làm trò đùa đâu.
2: Trưởng quan, tạm thời chuyện này vẫn không nên bẩm báo với ngài tướng quân đâu trưởng quan à.
3: Cậu nói rất đúng. Tôi tin là đi được tới bước này rồi chắc chắn sẽ không sai. Tôi nhất định sẽ tóm được cái đuôi hồ ly của Diệp Sung. Nói tiếp đi, tối nay Diệp Sung đã làm những gì?
2: Tối nay sau khi ăn cơm xong, anh ta cùng với người anh em mở trường đua ngựa kia, đến quán trà Đàm Đạo, tới nửa đêm mới trở về.
3: Cái con người này cũng biết tận hưởng thật đó chứ.
2: Đúng. Từ khi anh ta ở phía Nam quay về thì không còn đặt tâm trí vào công việc nữa. Có lẽ đã chủ động từ bỏ rồi.
3: Vào đi.
2: Trưởng quan, tấm bảng đèn trên đường Trang Sĩ Đôn xuất hiện nét chữ mới rồi.
4: Diệp Sung, sao nhà anh lại không có nước nóng vậy?
1: Ai...

0: Anh bị sao vậy? Bộ hôm nay anh gặp phải chuyện gì không vui hả? Hay là anh đưa tôi chìa khóa của nhà anh đi.
1: Cô cần chìa khóa làm gì?
0: Thì tôi muốn sau này anh về nhà sẽ có nước ấm uống, với cả là có thể dọn dẹp nhà giúp cho anh nữa.

0: Hôm nay có một chuyện tôi muốn kể với anh.
1: Là chuyện gì vậy?
0: Tôi đã nói với giáo sư Dư, thầy đồng ý gặp anh rồi.
1: Cô đã nói gì với thầy ấy?
0: Ồ, là thầy ấy chủ động bắt chuyện với tôi, thì tôi mới tiện đó nói luôn. Tôi nói tôi có một người anh cũng là đồng hương của thầy, lâu lắm rồi không có về nhà, nên muốn biết chút về tình hình ở quê nhà. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi vẫn chưa nói thân phận thật sự của anh cho thầy ấy biết.
1: Thời gian với địa điểm do thầy ấy chọn sao?
0: Ừ, thầy ấy ở khách sạn Bạch Hạc. 8 giờ tối ngày kia thầy ấy sẽ đợi ở phòng.
1: Tôi trực tiếp tới đó gặp sao?
0: Ừ, thầy ấy nói với tôi thầy ấy ở phòng 224.
1: Bình thường giáo sư Dư sẽ liên lạc với cô thông qua ai vậy? Qua Dương Đồng Tích sao?
0: Ừ. Có điều cũng rất là kỳ lạ, từ khi anh Dương đưa giáo sư Dư tới buổi diễn thuyết thì không thấy đâu nữa. Mai Phương cũng đang lo lắng.
1: Không thấy nữa?
0: Ừ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, đây là thời lượng dành cho chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 2026.
0: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 32.
1: Thường trực Tỉnh ủy thăm chúc mừng ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
0: Triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt và phòng chống hạn hán vùng duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên năm 2027.
1: Đổi tư duy nâng giá trị nông sản.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều nay, ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yang Grunier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 399 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí Nguyễn Văn Trung, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk; Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Sau khi kiện toàn bổ sung, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 có 65 đồng chí. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu của các đồng chí vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các tỉnh ủy viên mới được chỉ định nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững quy chế làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp ý kiến vào những quyết sách của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng tập thể lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu bổ sung kiện toàn số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định.
0: Chiều nay ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 32 để thảo luận kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 và xem xét cho ý kiến các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dù hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yang Grunier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm giai đoạn 2026-2030. Theo đó, sau khi hợp nhất, quy mô kinh tế và các chỉ số trung hạn của tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng cao gấp đôi giai đoạn trước, hướng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 157.622 tỷ đồng. Thảo luận về các giải pháp nguồn thu, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy quản lý tài chính, triển khai có hiệu quả các giải pháp đột phá. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, các cơ chế đặc thù thu hút nguồn nhân lực, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, chủ trương đầu tư các dự án giao thông năng lượng trọng điểm như tuyến đường kết nối cao tốc Bắc Nam và đường ven biển, các dự án điện gió, điện mặt trời và nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ và an sinh xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

0: yêu cầu các cấp các ngành phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, quản lý tài chính và điều hành kinh tế. Đồng chí đặc biệt lưu ý phải chủ động khai thác hiệu quả các nguồn thu, đẩy nhanh quy hoạch hệ thống cảng cạn và trung tâm logistics nông sản để tổ chức thông quan, thu thuế, hải quan trực tiếp tại địa phương đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, không để thất thoát nguồn thu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan chủ trì, soạn thảo, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, văn bản với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều nay ngày 14 tháng 10, đoàn công tác thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.
1: Được thời gian qua, nhất là trong công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Isang Grinier Cờ Nương nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên, nông dân, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
0: Sáng nay, ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để rà soát tiến độ triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thể chế khoa học công nghệ và tiến độ triển khai thực hiện sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nền tảng số, quản trị chuỗi giá trị cà phê Buôn Ma Thuột.
2: Đồng chí Hồ Thiện Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí 777 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 160 dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các dự án tập trung vào phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống điều hành thông minh và nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số tại cơ sở. Trong nhóm dự án cấp tỉnh, nhiều nội dung quan trọng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư như xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ huy, điều hành an ninh trật tự, ứng dụng Internet vạn vật trong lĩnh vực xây dựng, giao thông thông minh, triển khai hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức, xây dựng cổng thông tin dữ liệu mở và ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Ở cấp xã, các dự án nâng cấp trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với các dự án đầu tư, tỉnh tập trung triển khai sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trọng tâm năm 2026 là nền tảng số quản trị chuỗi giá trị cà phê Buôn Ma Thuột. Sản phẩm hướng đến ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi giá trị cà phê, kết nối thông tin từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ, góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị sản phẩm. Theo kế hoạch, nền tảng số phiên bản 1.0 dự kiến được đưa vào vận hành thử nghiệm trong tháng 12 năm 2026. Để triển khai nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung chuyên môn, dữ liệu phục vụ xây dựng nền tảng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung ban hành quy trình triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng kế hoạch, dự án để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ. Đối với công tác bố trí vốn, cần gắn việc phân bổ vốn với chủ đầu tư, tiếp tục ra soát, đề xuất phân bổ vốn phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng triển khai. Tỉnh sẽ thành lập các tổ phụ trách địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện dự án chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch cụ thể để lấy ý kiến các cơ quan trung ương đối với những nội dung liên quan. Đối với các dự án đã được giao vốn chi tiết, các đơn vị cần khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.
0: Chiều nay ngày 14 tháng 10 tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác trồng trọt, phòng chống khô hạn năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027 vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn.
0: Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có diện tích gieo trồng cây hàng năm hơn 1,8 triệu hectare, trong đó diện tích lúa ước đạt 782,2 nghìn hectare, năng suất bình quân 64,9 tạ trên 1 hectare, sản lượng khoảng

5,07 triệu tấn. Nhóm cây trồng ngắn ngày có diện tích khoảng 1 triệu hecta, tổng sản lượng ước gần 19,8 triệu tấn. Diện tích cây công nghiệp chủ lực toàn vùng ước đạt 1.178,5 nghìn hecta, tăng 1,7 nghìn hecta so với năm 2025. Sản lượng đạt khoảng 3,02 triệu tấn, tăng 121,1 nghìn tấn. Trong 9 tháng năm 2026, toàn vùng đã cấp 2.042 mã số vùng trồng với tổng diện tích 57.000 hectare, các loại cây trồng và 601 mã số cơ sở đóng gói. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản và các mặt hàng liên quan đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có diện tích gieo trồng hàng năm trên 843.000 hectare, với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, lúa, ngô và hồ tiêu. Năm 2026, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1,9 triệu tấn. Lợi thế vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, thủy sản tạo điều kiện để tỉnh mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản. Để phát triển nông nghiệp bền vững và chủ động ứng phó với thiên tai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có cơ chế thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái tuần hoàn, giảm phát thải carbon, hỗ trợ xây dựng các cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và chiếu xạ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, nhất là nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong vụ đông xuân 2026-2027. Các giải pháp được đề xuất gồm bố trí thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, chủ động tích trữ, điều tiết và sử dụng nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng tại những vùng thiếu nước, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Sáng ngày 14 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị góp ý đối với dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý đối với các dự án luật gồm Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Đấu giá tài sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Trưng mua, Trưng dụng tài sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Các đại biểu tập trung phân tích cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các dự thảo trong hệ thống pháp luật, đồng thời nêu lên những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự phối hợp tích cực, trách nhiệm và các ý kiến đóng góp sâu sắc xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp toàn bộ các ý kiến đóng góp. Trên cơ sở đó, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị tới Quốc hội và các cơ quan soạn thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn tại địa phương. Chiều nay ngày 14 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị góp ý đối với dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý đối với các dự thảo luật gồm Luật về văn bản quy phạm pháp luật, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật Luật sư sửa đổi, Luật nuôi con sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật trẻ em, Luật người khuyết tật, Luật khám bệnh chữa bệnh, Luật dược, Luật người cao tuổi và Luật bảo hiểm y tế và Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác. Các góp ý tại hội nghị tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của các chính sách và đề xuất hoàn thiện nhiều quy định cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Nhiều ý kiến tham luận đã trực tiếp đóng góp cụ thể vào từng điều khoản với tinh thần xây dựng, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các dự thảo luật có sự tác động mạnh mẽ đến tổ chức bộ máy, quyền công dân cũng như các chính sách an sinh xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chọn lọc để chuẩn bị chú đáo cho việc tham gia thảo luận, xem xét và quyết định

0: tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới.
1: Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, ngày 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2026, sáng nay ngày 14 tháng 10, lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đến chúc mừng Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk.
2: Thay mặt đoàn, đồng chí Đào Phạm Hoàng Quyên, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành. Chúc đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng chí cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp và những ý kiến đóng góp của lãnh đạo, cán bộ Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, góp phần giúp báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Đảng ủy, Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk dành cho đơn vị, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí Trần Trung Hiển mong muốn trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả hơn nữa.
0: Ngày 14 tháng 10 năm 1930 đánh dấu sự ra đời của Hội Nông dân Việt Nam. Sau 96 năm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng tiếp tục được phát huy trong mỗi người nông dân.
1: Tại Đắk Lắk, nhiều nông dân đã thay đổi cách sản xuất, ứng dụng công nghệ, liên kết tiêu thụ, nâng giá trị nông sản. Từ những khu vườn trang trại đến các vùng nguyên liệu, hành trình đổi mới đang mở ra cơ hội làm giàu trên mảnh đất quê hương.
3: Trên 1,5 hectare đất ở xã Krông Anna, ông Nguyễn Thanh Sinh trồng cà phê, hồ tiêu, ken trái, kết hợp nuôi dê thương phẩm. Phân dê được tận dụng để bón cho cây. Cách làm tuần hoàn này giúp gia đình giảm chi phí, cải tạo đất và nâng hiệu quả sản xuất.
4: Trong nhà cũng có đó, vườn cà phê, tiêu rồi chẳng hạn, thì mình vừa nuôi để lấy bán thịt và vừa lấy phân để mà mình ủ, mình đưa qua đầu tư bên vườn của mình. Thì khi phân trùng nổi xuống thì nó hiệu quả hơn.
3: Cùng với thay đổi cách canh tác, công nghệ số cũng đang đến với những vườn cà phê, tham gia chuỗi liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ông Y Chân Nghê ở xã Đờ Rông đã ứng dụng công nghệ vào quản lý 3 hectare cà phê của gia đình. Từ cập nhật thông tin thời tiết, kỹ thuật chăm sóc đến theo dõi giá cả thị trường, công nghệ số giúp ông chủ động hơn trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu thu mua hướng đến nâng cao giá trị hạt cà phê.
5: Năm nay, thời tiết thế này, mình mở trong cái điện thoại, thấy nó hiện ra sâu bệnh dùng thuốc gì, phân bón phải dùng thuốc gì. Nên mình cũng cảm ơn và cũng rất vui mừng.
3: Hơn 30 năm gắn bó với cây cà phê, bà Nguyễn Thị Phúc Minh ở phường Thành Nhất đã từng bước phát triển từ một cơ sở thu mua nông sản nhỏ thành mô hình liên kết sản xuất kinh doanh quy mô lớn. Đến nay, bà đã xây dựng chuỗi liên kết với hơn 3.000 hộ nông dân, hướng đến sản xuất cà phê an toàn, cà phê sạch, minh bạch nguồn gốc, nâng cao chất lượng và giá trị hạt cà phê địa phương. Với những nỗ lực đổi mới và đóng góp thiết thực, năm 2026, bà là một trong 3 nông dân tỉnh Đắk Lắk được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới.
6: Thời gian mà để làm chứng nhận cà phê sạch thì tôi cũng nhận ra nhiều điều là đem lại rất lợi ích cho bà con. Ví dụ bà con sẽ hiểu về được cái cách chăm sóc là tiết kiệm chi phí, nhưng mà thu lại được cái cà phê là chất lượng tốt và cái sản lượng tăng. Và cho đến hôm nay thì tôi cũng vẫn duy trì và luôn đồng hành với bà con cùng các công ty để phát triển.
3: Những mô hình vừa nêu cho thấy sức lan tỏa của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk. Đằng sau những mô hình hiệu quả là tinh thần chủ động đổi mới của người nông dân và sự đồng hành hỗ trợ ngày càng thiết thực của tổ chức hội. Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,19 triệu lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 122% kế hoạch. Qua bình xét, bình quân mỗi năm có 143.500 hộ đạt danh hiệu, chiếm 60,11% số hộ đăng ký. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào, tạo động lực để nông dân phát huy vai trò chủ thể, đẩy mạnh liên kết ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại bền vững và nông thôn ngày càng phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát huy tốt vai trò là cầu nối, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế.
1: Từ hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối tiêu thụ, các hoạt động của hội đang giúp nông dân tháo gỡ khó khăn, mạnh dạn đầu tư và liên kết sản xuất.
2: Hội nông dân xã Chư Mừng Ga hiện có hơn 2.220 hội viên sinh hoạt tại 16 chi hội. Xác định cà phê là cây trồng chủ lực, những năm qua, hội đã tích cực đồng hành cùng bà con trong việc tái canh các diện tích già cỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua sự phối hợp với các ngành chuyên môn, doanh nghiệp và ngân hàng chính sách xã hội đã hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phân bón trả chậm, cây giống đạt chuẩn và tập huấn kỹ thuật canh tác. Nhờ đó, các hội viên đã yên tâm đầu tư cải tạo vườn cây, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.
7: Bà con rất là phấn khởi khi mà được tổ chức hội nông dân kết nối và tạo điều kiện cho bà con trong cái việc là chăm sóc, rồi là tái canh, rồi chuyển đổi cây trồng.
2: Gia đình bà Lại Thị Mỹ Ánh ở thôn Đoàn Kết, xã Chư Mừng Ga có hơn 1 hectare cà phê, xen canh sầu riêng và hồ tiêu. Sau nhiều năm canh tác, vườn cà phê dần già cỗi, năng suất giảm. Để cải thiện hiệu quả kinh tế, gia đình bà đã thực hiện tái canh. Thông qua kết nối của hội, gia đình được doanh nghiệp hỗ trợ cây giống, phân bón trả chậm, đồng thời được tín chấp vay 100 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư chăm sóc vườn cây.
8: Trước kia là mình tôi làm là cái vườn thu chỉ được có 7 tạ cà thôi. Nhưng từ khi là được hội nông dân hỗ trợ phân bón với lại cây giống với cái canh lần với vốn thì mình phân cho rồi mình kỹ thuật rồi lại thì năm vừa rồi là thu cũng được 1,5 tấn.
2: Để nâng cao hiệu quả kinh tế, các cấp hội nông dân trong tỉnh còn chú trọng kết nối hội viên với tổ hợp tác xã và doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh có trên 15.500 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với 185 hợp tác xã, 34 doanh nghiệp và 276 trang trại, gia trại. Nhiều mô hình liên kết gắn với áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, sản xuất hữu cơ, xây dựng mã số vùng trồng và chuyển đổi số, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
9: Thông qua hợp tác xã thì có những buổi giao lưu này kia khác nọ, hoặc là cái những cái hội mà họ đấy nhá, họ thông qua rồi cái là họ gì họ truyền trong cái cách thức mà để làm, rồi bắt đầu là chăm sóc rồi tỉa đó, thì bọn tôi cũng học họ, thì anh em cùng bàn tính rồi đầu rồi cái phương pháp để mình làm đó.
2: Từ hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước phát huy vai trò cầu nối, giúp hội viên chủ động hơn trong phát triển kinh tế. Qua đó, không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gia tăng giá trị nông sản và thúc đẩy nông nghiệp Đắk Lắk phát triển theo hướng bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Chư Mờ Ga đang đẩy mạnh thành lập các chi hội nghề nghiệp, tập hợp hội viên cùng lĩnh vực sản xuất để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường liên kết.
1: Qua đó, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị cây sầu riêng, hướng đến phát triển bền vững.
10: Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng sầu riêng bền vững tại xã Chư Mờ Ga hiện có 30 thành viên, canh tác khoảng 40 hectare, với năng suất bình quân khoảng 25 tấn một hectare. Đây là nơi để nông dân trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kiến thức mới và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nông sản.
11: Trước giờ thì bà con nhân dân là thực hiện theo nhà ai người đó làm. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi muốn gắn kết lại các hội viên lại với nhau để cùng xây dựng một thương hiệu và cùng đưa ra một mẫu sản phẩm đạt chuẩn để mà có thể làm được mã vùng trồng để mà xuất khẩu sầu riêng ra thị trường thế giới.
10: Từ hoạt động của chi hội, các thành viên từng bước thay đổi cách chăm sóc vườn cây, chú trọng hơn đến quy trình sản xuất và chất lượng trái, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, hướng đến tiêu chuẩn Việt Gáp.
12: Tất cả cũng chắc cũng đi theo sản xuất theo hướng sản xuất sạch, là theo hướng hữu cơ, thì để an toàn cho gia đình và xã hội, cộng đồng, là để mà sản phẩm tới tay người tiêu dùng thì là sạch và an toàn.
10: Toàn xã Chư Mờ Ga hiện có khoảng 830 hectare sầu riêng, sản lượng ước đạt hơn 16.885 tấn. Trước quy mô phát triển của ngành hàng này, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ thành lập, ra mắt các chi hội nghề nghiệp, hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động, định hướng nội dung sinh hoạt và đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Đây là một trong những cách làm nhằm đổi mới phương thức hoạt động hội, đưa tổ chức hội gắn sát hơn với nhu cầu thực tiễn của nông dân và sự phát triển của các ngành hàng chủ lực tại địa phương.
13: Từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất liên kết để cho các bà con và cái chi hội này, những cái thành viên đó phải tham gia được trong cái chi hội để được lợi ích là gì? Là định hướng cho bà con là mình cùng làm, cùng giám sát và cùng chia sẻ và cùng hưởng lợi.
10: Từ những mô hình liên kết ở cơ sở, sầu riêng Chumaga đang từng bước hướng đến phát triển chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây cũng là nền tảng để nông dân nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2026, Đắk Lắk đón hơn 8,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 15.837 tỷ đồng. Lượng khách đã vượt mục tiêu 8 triệu lượt của cả năm.
1: Những con số tăng trưởng ấn tượng cho thấy sức hút của vùng đất giàu tiềm năng. Tuy nhiên, phía sau lượng khách đông đảo vẫn là bài toán làm sao để du khách không chỉ đến mà còn ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong muốn quay trở lại.
2: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 782 cơ sở lưu trú với hơn 14.300 buồng phòng, nhưng công suất phòng có khách lưu trú theo tính toán của ngành du lịch chỉ đạt gần 50%. Công suất phòng gần 50% cho thấy vẫn còn dư địa để tăng thời gian lưu trú và hiệu quả khai thác cơ sở lưu trú. Theo khảo sát, nhiều đoàn khách chỉ lưu trú 2 đến 3 ngày và một số đoàn chỉ chọn Đắk Lắk làm điểm ghé qua trong ngày rồi sau đó đến Gia Lai hoặc Khánh Hòa lưu trú. Việc thiếu những sản phẩm vui chơi giải trí đủ sức hấp dẫn đang là một trong những thách thức của du lịch Đắk Lắk.
14: Tỉnh cũng nên có chú trọng kêu gọi các cái nhà đầu tư để đầu tư các cái khu vui chơi lớn giống Thêm Bạc, giống như Vinpearl ở Nha Trang hay là giống như các cái khu Ocean Park ở Hồng Kông, thì có cái gì để người ta chơi chứ đến đây chỉ đi gành đá dĩa thì cùng lắm là một ngày, đi Vũng Rô một ngày, đi các đảo rồi và sau đó về là không biết đi đâu nữa hết.
2: Đắk Lắk sau sáp nhập đang sở hữu không gian phát triển du lịch rộng mở, hội tụ những giá trị đặc sắc từ đại ngàn đến biển xanh, cát trắng, từ cảnh quan thiên nhiên, lễ hội truyền thống đến hệ thống di sản, di tích và những thắng cảnh giàu sức hấp dẫn. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc và đủ sức cạnh tranh. Trong bối cảnh các địa phương lân cận đã xây dựng được nhiều sản phẩm hấp dẫn, có lợi thế về hạ tầng và khả năng kết nối, bài toán đặt ra với Đắk Lắk không chỉ là thu hút du khách đến mà còn phải tạo ra những trải nghiệm khác biệt có chiều sâu để du khách muốn ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và tiếp tục quay trở lại.
15: Ta cùng nhau làm tìm ra được một cái đặc điểm, nó trở thành cái định vị cho du lịch của Đắk Lắk, nó phải khác biệt, nó không giống những cái vùng đất khác, thì cái đấy nó phải là chiến lược của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.
16: Sắp tới chúng tôi cần phải có chỉ đạo cụ thể sâu hơn và yêu cầu ngành chức năng, các ngành phối hợp và cần hỗ trợ gì cho doanh nghiệp để doanh nghiệp được mở tour, cần hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp mở thêm dịch vụ. Cái đấy là cái chúng tôi yêu cầu ngành chức năng, sở văn hóa và các cái đơn vị khác liên quan phải tham mưu cho tỉnh. Mới làm được như thế thì doanh nghiệp mới yên tâm được tin vào để xây dựng mở tour và xây dựng điểm đến để thu hút khách du lịch.
2: Hơn 8,3 triệu lượt khách trong 9 tháng là tín hiệu tích cực. Song, sự phát triển của du lịch Đắk Lắk không chỉ nằm ở số lượng khách mà còn ở số ngày lưu trú, mức chi tiêu và những trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại. Giữ chân du khách lâu hơn, đó không chỉ là bài toán của riêng ngành du lịch mà còn là chìa khóa để Đắk Lắk khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững.
0: Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 14 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đông đảo người dân đứng dọc hai bên đường thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
0: Ứng dụng công nghệ vào canh tác sản xuất, làm chủ khoa học công nghệ, ngày càng có nhiều nông dân năng động, sáng tạo. Một hình ảnh mới cho nông dân và vị thế mới cho nông nghiệp Việt Nam.
1: Từ nguy cơ điều chỉnh trên thị trường tài chính đến nợ công toàn cầu tăng cao, nhiều cảnh báo đối với kinh tế thế giới tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

0: Thưa quý vị, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua và việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa 10. Đánh giá đây là những quyết định quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đánh giá cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khâm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Đại tướng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay. Đồng thời khẳng định dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến thế nào, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng gìn giữ vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Đại tướng TCH, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Campuchia và hợp tác giữa hai quân đội. Vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và thực chất. Đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững

0: tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng TCH bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam dành cho Campuchia, nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa đặc biệt và vô giá, khẳng định hai bên sẽ phối hợp tổ chức thiết thực các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm tới.
1: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.
0: Dự lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, các cơ quan ngoại giao, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân.
2: Trước lễ viếng truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sau hơn 3 tháng triển khai, các lực lượng thuộc Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đã tìm kiếm, quy tập được 731 hải cốt liệt sĩ tại nơi này, gồm 698 bộ hải cốt riêng lẻ và một hải cốt tập thể. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tất cả các anh, các chị đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng cháy bỏng về một ngày non sông liền một dải, đất nước hòa bình, nhân dân được sống trong tự do, hạnh phúc. Nhưng đều đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi để mùa xuân của đất nước được tiếp nối, để những thế hệ hôm nay và mai sau được sống hòa bình, độc lập. Trong những đoàn quân tiến vào Sài Gòn năm ấy, mỗi người mang theo một quê hương, một miền ký ức, một hoàn cảnh sống khác nhau. Có những người từ những làng quê quan họ, có người đến từ miền đất ngọt ngào điều vọng cổ, câu hò mái đẩy, có người lớn lên giữa miền Trung nắng gió với những làn điệu bài tròi thân thương. Người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên, sinh viên. Mỗi người một cuộc đời, nhưng tất cả cùng chung một lý tưởng cách mạng, một niềm tin son sắt và một khát vọng lớn lao, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất non sông, mang lại hòa bình, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Sau phút mặc niệm thiêng liêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quân nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã thành kính tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Gần 60 năm, một hành trình dài đằng đẵng để các anh, các chị trở về với đồng đội trong vòng tay yêu thương và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hôm nay, hàng nghìn người dân thành phố cũng đã có mặt thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, lễ an táng 731 hải cốt liệt sĩ được tổ chức trong không khí trang nghiêm thành kính. Cuộc trở về hôm nay là sự tiếp nối của một hành trình tri ân không ngừng nghỉ, bởi phía sau mỗi hải cốt tìm thấy là một cuộc đời đã hiến dâng cho Tổ quốc. Phía sau mỗi cái tên được xác định là một gia đình thêm cơ hội khép lại những tháng năm mòn mỏi đợi chờ. Và phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là trách nhiệm, là tình cảm, là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, đồng đội. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
0: Giữa những nhành hoa trắng và dòng người thành kính, 731 liệt sĩ đã trở về bên đồng đội thân yêu. Cuộc trở về sau gần 6 thập kỷ không chỉ là hành trình tri ân, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng với sự hy sinh của những người đã quên mình.

0: vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Trong dòng người đưa tiễn các liệt sĩ, có những cựu chiến binh tìm về để tiễn biệt đồng đội. Những người dân vượt đường xa đến thắp một nén hương và cả những bạn trẻ trao tận tay từng nhánh hoa trắng.
2: Từng chiến đấu tại các chiến trường Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, Bến Cát, Đồng Xoài. Khi biết tin tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, ông Hoàng Minh Chương cùng đồng đội đã tìm về thành phố Hồ Chí Minh. Mang trong lòng nỗi niềm trăn trở, biết đâu có đồng đội của mình nằm ở đây. Những người lính năm xưa kiên nhẫn đứng chờ hàng giờ, chỉ mong được vào thắp một nén hương, tiễn biệt đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng.
3: Chúng tôi rất xúc động và rất mừng là nhân dân đến thăm rất đông. Đó là một sự tri ân rất sâu sắc. Mà tụi tôi đến đây chúng tôi muốn rớt nước mắt, bởi vì tụi tôi đi thì chỉ không biết có ngày về.
4: Rất mừng là đã được góp một phần mình ở chiến trường và hiện nay sống sót trở về, lại có dịp đưa tiễn đồng đội trở về trong lòng đất mẹ.
2: Lòng tri ân ấy còn được tiếp nối bằng những hành động giản dị của thế hệ trẻ. Hồ Khắc Vĩnh cùng nhóm bạn chuẩn bị chú đáo những nhành hoa trắng, trao tận tay đồng bào để ai cũng có thể gửi gắm lời tưởng nhớ đến các liệt sĩ.
5: Em cũng như là nhóm của em, mọi người đã có mặt ở đại công viên lên từ sáng sớm để gửi cho những cái cô chú mà nhiều khi đi vội chưa kịp mua hoa, để mọi người có hoa để mọi người tiễn các anh hùng chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
2: Với nhiều người dân, được trực tiếp tiễn đưa các liệt sĩ cũng là dịp nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ những giá trị của hòa bình.
6: Bởi vì có các anh hùng hy sinh cho chúng ta, đến bây giờ chúng ta mới có ngày hôm nay.
2: Người tiễn biệt đồng đội, người vượt đường xa đến thắp hương, người trao những nhành hoa trắng, mỗi nghĩa cử là một lời tri ân dành cho những người đã ngã xuống. Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, các liệt sĩ được trở về trong tình đồng đội, nghĩa đồng bào.
0: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Vi Lai Lạ Kham Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào, hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các thỏa thuận đã đạt được, tăng cường tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, đề nghị hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, dự án đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án trường đại học hữu nghị Lào-Việt, tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế. Tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giữa các địa phương, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm 2027. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đón tiếp trọng thị trong chuyến thăm chính thức Lào vừa qua. Đồng chí Vi Lai Lạ Kham Phong đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai chính phủ, khẳng định Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương.
1: Chiều nay tiếp ông Peter Chancer, thủ hiến kiêm thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Hamburg, trung tâm kinh tế, cảng biển và logistics hàng đầu châu Âu, cửa ngõ kết nối Đức và châu Âu với Việt Nam, đề nghị Hamburg tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam và đưa cảng biển, logistics, kinh tế biển trở thành lĩnh vực hợp tác trọng tâm, hỗ trợ quảng bá hàng hóa đạt thương hiệu quốc tại thị trường Đức để tận dụng hiệu quả hiệp định EVFTA, kết nối doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Hamburg. Thủ hiến Peter Chancer cho biết Hamburg mong muốn hợp tác dài hạn với các địa phương Việt Nam, nhất là thành phố Hồ Chí Minh trong những lĩnh vực Thủ tướng đề cập. Hiện Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại giữa hai nước vào năm ngoái đạt 13,6 tỷ đô la Mỹ.
0: Hôm nay, Bộ Ngoại giao ra thông cáo nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Bridget Haas sẽ

0: sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 cho đến ngày 19 tháng 10 năm 2026. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm khu di tích Dương Gia Lĩnh, khu di tích Tảo Viên và khu di tích Lương Gia Hà ở thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây.
1: Khu di tích Dương Gia Lĩnh là nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng trụ sở, hoạt động từ tháng 11 năm 1938 đến tháng 3 năm 1947 và là nơi các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức từng sinh sống làm việc. Tại đây, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo phong trào đại sản xuất, chỉnh đốn tác phong Diên An và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là nơi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích chống Nhật rộng lớn và hào hùng, đẩy lùi ba cao trào chống Đảng Cộng sản Trung Quốc do Quốc dân Đảng phát động. Năm 1961, Dương Gia Lĩnh được Quốc vụ viện Trung Quốc công bố thuộc danh sách di tích văn hóa trọng điểm, được nhà nước bảo tồn trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn cũng đã tới thăm khu di tích cách mạng Tảo Viên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dừng chân sau khi từ Liên Xô trở lại Trung Quốc năm 1938, trước khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Chủ tịch Mao Trạch Đông và một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng hai nước. Vì vậy, khu di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo cách mạng hai nước. Cũng tại thành phố Diên An, đoàn đã tới thăm khu di tích Lương Gia Hà, địa danh có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình trưởng thành và hình thành tư tưởng, phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tiếp Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố cùng nỗ lực trong việc bảo tồn các địa chỉ đỏ, khu di tích cách mạng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân văn, tăng cường hợp tác du lịch, nhất là du lịch đỏ, theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước, đồng thời hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa. Bí thư Thành ủy Diên An Vương Hải Bằng khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa giao lưu địa phương Việt Nam-Trung Quốc, cho biết ban lãnh đạo thành phố luôn theo sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, sẵn sàng hợp tác với các địa phương của Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Trung đã có buổi làm việc với chủ nhiệm Ủy ban Công tác Dân tộc Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, kiêm Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Trung Việt Ba Âm Triều Lỗ. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả cơ chế tiếp xúc thường xuyên, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát những vấn đề cùng quan tâm như phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công tác dân tộc. Làm việc với Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Thanh Hoa tăng số lượng học bổng, hình thành các chương trình đào tạo dành cho sinh viên Việt Nam và xây dựng các nhóm nghiên cứu chung giữa hai nước. Nhân dịp ngài Ahmed Touizi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng.
0: Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì hội nghị giao ban quý 3 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.
3: Ghi nhận sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị thời gian qua với những kết quả nổi bật, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu trong quý 4, các cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, chấn chỉnh lề lối làm việc, giảm hội họp, giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, hoàn thiện ban hành quy định về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, tăng cường kiểm tra giám sát kỷ luật đảng và kiểm soát quyền lực, chủ động phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Về kinh tế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cuối năm, đặc biệt nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng, đánh giá những khó khăn của doanh

0: nghiệp và có các giải pháp hỗ trợ. Các bộ ngành địa phương cần nỗ lực giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, khơi thông các dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm, rà soát lao động và có giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề việc làm. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lưu ý triển khai hiệu quả khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thành việc kết nối làm sạch và đưa vào khai thác hiệu quả 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu quan tâm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo cho mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ toàn diện hơn về văn hóa, y tế, giáo dục.
1: Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Sử Ngọc Anh. Cũng tại kỳ họp, xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện, quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ năm 2026 với chủ đề kỷ nguyên tăng trưởng mới, đưa quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam Hoa Kỳ đi vào chiều sâu.
3: Nhìn lại những kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc xác định 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, trong đó thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, ứng dụng, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ, ưu tiên đầu tư vào năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng và công nghệ giảm phát thải. Phát triển chuỗi cung ứng bền vững thông qua tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực logistics và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường. Phát triển các mô hình tài chính mới, huy động nguồn vốn dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp gắn với nhu cầu của các ngành công nghệ mới. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ ổn định, bền vững. Nhân dịp này, tiếp đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026. Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Kham Liêng U Tạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trước những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, tăng cường năng lực phòng thủ dân sự là nhiệm vụ cấp bách, góp phần đảm bảo an ninh chung của khu vực. Đại tướng đề nghị các lực lượng quân đội ba nước phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Thông qua diễn tập, cần rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, các sự cố, thảm họa xuyên biên giới, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân ba nước, xây dựng khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển.
2: Tiếp đó vào chiều nay, đồng chủ trì cuộc gặp thường niên giữa ba bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Ti Say Ha, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tuyên truyền giáo dục về lịch sử, tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam, Lào, Campuchia, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba quân đội. Ba bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân binh chủng, trao đổi kinh nghiệm quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chuyển đổi số, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và đào tạo nguồn nhân lực. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã nhấn mạnh, để phát triển hệ sinh thái đồng bộ, thực chất hiệu quả thì phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo làm khâu đột phá, lấy năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và kết quả đóng góp vào tăng trưởng kinh tế làm thước đo. Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hình thành và đưa vào hoạt động hiệu quả các quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện huy động và sử dụng nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
1: Sáng nay làm việc với thành phố Bắc Ninh về các giải pháp tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao mức tăng trưởng 11,81% của thành phố trong 9 tháng đầu năm, đề nghị thành phố phát huy vai trò địa phương động lực, nỗ lực cao nhất trong quý 4, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tiếp tục cải thiện cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại, dịch vụ, logistics gắn với cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
2: Sáng nay, thành phố Đồng Nai đã khởi động dự án xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Triều theo mô hình trường học xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn đầu trên 500 tỷ đồng, được bố trí trên khu đất là 14,3 hectare, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.100 học sinh. Trường được định hướng đầu tư đồng bộ hiện đại, tổ chức giáo dục liên thông từ tiểu học đến trung học phổ thông. Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ là xây dựng một ngôi trường chất lượng cao, mà còn từng bước hình thành phương thức mới trong tổ chức và quản trị giáo dục, hướng tới phát triển toàn diện nhân cách, tri thức, năng lực và bản lĩnh của học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng trường sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2028-2029, trở thành mô hình để đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiến tới chuẩn hóa và nhân rộng vào năm 2030. Bộ Tài chính vừa yêu cầu rút ngắn thời gian phối hợp xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế với quy trình tối đa 4 ngày làm việc. Việc đẩy nhanh xử lý hồ sơ được kỳ vọng là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên thì những vướng mắc về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm vẫn cần được tháo gỡ.
4: Kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có một ngày làm việc để xử lý hồ sơ và gửi thông tin cho cơ quan thuế. Theo đại diện Bộ Tài chính, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ quy trình liên thông dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng.
5: Các cái quy trình, các bước xử lý cũng như là cái thời gian xử lý thì hiện nay đều được ghi nhận và lưu giữ trên hệ thống. Thế qua đó thì Bộ Tài chính là hoàn toàn có thể nắm bắt, theo dõi và những cái thông tin xử lý từng cái bước một rất là chính xác.
4: Về phía cơ quan thuế, ngay sau khi nhận được thông tin giải thể, hệ thống thông tin sẽ tự động ra soát và phản hồi tình trạng nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp theo thời gian thực từ 1 đến 2 ngày làm việc. Ở để cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp tục xử lý hồ sơ trong một ngày tiếp theo. Tuy nhiên, rút ngắn thời gian xử lý không có nghĩa là bỏ qua nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành các khoản thuế và nghĩa vụ liên quan trước khi hoàn tất thủ tục giải thể.
6: Chúng tôi đều có cái phản hồi thông tin về cái việc hoàn thành hay không hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước chuyển sang cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 1 đến 2 ngày. Vấn đề đặt ra là người nộp thuế sẽ phải hoàn thành cái nghĩa vụ với ngân sách nhà nước hay chưa?
4: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, cần có cơ chế tháo gỡ cho doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm, không còn doanh thu, không có nợ thuế nhưng vẫn vướng thủ tục giải thể. Bởi các khoản phí môn bài, tiền chậm nộp và xử phạt do chậm kê khai thuế có thể trở thành gánh nặng với những doanh nghiệp này.
7: chúng ta có thể xem xét cái nợ thuế môn bài. Ví dụ như nợ môn bài thì nhiều năm mà người ta không hoạt động, ở những năm không hoạt động đó ấy, thì có thể là một là miễn giảm cho người ta, miễn cho người ta và cũng không truy thu, không tính chậm nộp.
8: Trừ những cái trường hợp mà mình phát hiện ra có hóa đơn chứng từ người ta gian lận vân vân. Còn nếu như bình thường đã 15, 20 năm rồi không có hoạt động gì thì không còn nợ thuế hoặc là người ta cũng không làm cái gì sai trái thì điều đó cũng nên có những biện pháp xử lý để người ta có thể đóng mã số thuế được.
4: Đại diện Bộ Tài chính cho biết những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình giải thể đang được tổng hợp để nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời.
2: Không chỉ sử dụng điện thoại thông minh hay là bán hàng trên mạng, nhiều nông dân đã bắt đầu làm chủ và ứng dụng công nghệ vào từng khâu sản xuất. Những cách làm mới mở ra cơ hội để giảm chi phí, nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản.
1: Vâng, tuy nhiên thì cứ 10 nông dân thì mới có một người ứng dụng công nghệ trong các hộ sản xuất nông nghiệp. Vậy làm thế nào để từ những điển hình ban đầu, ngày càng nhiều nông dân có thể sử dụng hiệu quả và tiến tới làm chủ công nghệ?
9: Cùng làm lúa trên những cánh đồng ở An Giang, nhưng hai thế hệ trong gia đình anh Trương Bá Dạng có cách làm khác nhau. Người chú vẫn dùng chiếc gậy quen thuộc để kiểm tra mẫu nước, quan sát sâu bệnh bằng mắt. Còn anh Dạng đã sử dụng ứng dụng Anh Hai Cà Mau trên điện thoại để theo dõi tình trạng ruộng lúa, kết nối với chuyên gia và có thêm thông tin để quyết định cách chăm sóc cây trồng. Hiệu quả hơn từ việc giảm lượng phân bón, trị bệnh chuẩn xác hơn.
10: Khi mình chài lúa, mình đi làm lúa một mình thì mình cảm thấy là đơn độc, mà nhiều khi xử lý vấn đề không biết là đúng hay sai. Còn nhiều khi xài cái app này thì mình đã liên kết được là giữa các bạn bè là trồng lúa trên cả nước.
9: Tại làng hoa Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, ông Phan Ngọc Quân lại chọn một con đường khó hơn, tự tìm tòi, học hỏi để làm chủ kỹ thuật nuôi cấy mô. Để có được phòng cấy mô rộng hơn 150m², cung cấp khoảng 1 triệu cây giống mỗi năm cho thị trường miền Bắc, ông đã phải trải qua một hành trình dài từ tích lũy kiến thức, thực hành và vượt qua những lần thử nghiệm chưa thành công. Bởi làm chủ công nghệ không chỉ đòi hỏi niềm đam mê mà còn cần sự kiên trì, nguồn lực đầu tư và khả năng biến kỹ thuật thành hiệu quả kinh tế.
11: Tôi cũng đi nước ngoài. Tôi thấy như vậy là nước ngoài người ta làm rất là dễ mà mình vẫn có thể đi nhập của người ta. Thế thì chính tôi thì tôi là người nông dân, tôi có một cái suy nghĩ tích cực lắm. Tôi nghĩ là người được.
9: Từ việc ứng dụng những thành tựu khoa học sẵn có đến biến tri thức và kỹ thuật thành năng lực sản xuất của chính mình là con đường không dễ dàng. Nhiều nông dân đang làm được và thành công, nhưng để chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện hơn vẫn còn một khoảng cách lớn. Theo Tổng điều tra Nông thôn Nông nghiệp năm 2025, chỉ 9,15% số hộ trồng trọt ứng dụng công nghệ như kết nối vạn vật, robot và tự động hóa, công nghệ phân bón hữu cơ vi sinh. Con số này cho thấy việc ứng dụng công nghệ trong khu vực sản xuất còn hạn chế, trong khi yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản ngày càng lớn hơn.
12: Phải quay đầu tư cho số và các cái công nghệ thông tin theo quy trình và tiêu chuẩn của sản xuất để trở thành tiêu chuẩn của nông sản cạnh tranh. Nếu như anh quay đó là chi phí thì anh rất dễ dừng lại. Nhưng nếu anh quay đó là tiêu chuẩn của cạnh tranh thì hàng hóa sẽ có chất lượng cao và thâm nhập được vào thị trường.
9: Công nghệ không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giúp người nông dân quản lý tốt hơn các khâu của quá trình sản xuất, tính toán chi phí, hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng cạnh tranh. Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã mở ra những định hướng quan trọng, thúc đẩy người nông dân tiếp cận, ứng dụng và từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, làm giàu chính đáng.
1: Sáng nay theo giờ Việt Nam, hãng taxi Green SM đã ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Việt Nam này hiện diện tại Bắc Mỹ và là thị trường thứ 9 của hãng trên toàn cầu. Green SM sử dụng đội xe điện VinFast VF8, khác với mô hình tài xế đối tác độc lập phổ biến của các hãng xe công nghệ tại Mỹ. Tài xế của Green SM là nhân viên bản địa được công ty trực tiếp tuyển dụng và trả lương. Doanh nghiệp cũng sở hữu, vận hành và bảo dưỡng toàn bộ đội xe, hướng tới 5 tiêu chí là xe tốt, tài xế tốt, giá tốt, trải nghiệm tốt và thân thiện với môi trường. Việc một thương hiệu taxi công nghệ Việt Nam xuất hiện tại Los Angeles góp phần mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ Việt Nam tại Mỹ.
2: Tại Bangkok, Thái Lan, Hội nghị Thường niên Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới tiếp tục với những cảnh báo đáng chú ý về triển vọng kinh tế toàn cầu. Phóng viên Như Anh đang có mặt tại hội nghị. Vâng, chị Như Anh, đâu là những rủi ro đáng lo ngại nhất mà IMF đang cảnh báo?
13: Vâng, có thể thấy một điểm chung trong các cảnh báo của IMF đó là kinh tế thế giới vẫn duy trì được tăng trưởng nhưng mà khả năng chống chịu trước những cú sốc thì đang dần thu hẹp lại. Trước hết là thị trường tài chính, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI đang giúp thúc đẩy tăng trưởng và nâng đỡ thị trường chứng khoán, nhưng mà lại chỉ tập trung vào một số ít các doanh nghiệp công nghệ lớn. Nếu lợi nhuận không đạt kỳ vọng thì thị trường có nguy cơ điều chỉnh mạnh, kéo theo đầu tư sụt giảm. Rủi ro tiếp theo là giá năng lượng cao, gây thêm sức ép lạm phát và khiến lãi suất khó giảm. Trong khi đó thì IMF dự báo là nợ công toàn cầu có thể tiến sát mốc 100% GDP vào năm 2029, mức cao nhất kể từ sau Thế chiến II. Chi phí trả lãi tăng sẽ tiếp tục thu hẹp nguồn lực của các chính phủ. Và những rủi ro này có thể lan sang châu Á, trong đó có Việt Nam, thông qua các biến động dòng vốn, tỷ giá, giá năng lượng và chi phí sản xuất.
2: Trước những thách thức như vậy thì Tổng Giám đốc IMF đã đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách nhằm giữ vững ổn định vĩ mô và nâng cao năng lực thích ứng của các quốc gia. Chị Như Anh, vậy cụ thể IMF đã khuyến nghị các quốc gia cần ưu tiên những chính sách gì ạ?
13: Vâng, thông điệp được bà Kristalina nhấn mạnh đó là cần chủ động củng cố sức chống chịu của nền kinh tế thay vì chờ đến khi những cú sốc mới xuất hiện. Trước hết là chính sách tài khoá. Các chính phủ cần từng bước kiểm soát nợ công, sử dụng ngân sách một cách hiệu quả hơn, đồng thời giữ nguồn lực cho những lĩnh vực thiết yếu, hỗ trợ đúng đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Với chính sách tiền tệ thì IMF cũng khuyến nghị là tiếp tục thận trọng, kiểm soát lạm phát, nhưng mà cũng phải tính đến điều kiện thực tế của từng nền kinh tế, tránh gây thêm sức ép không cần thiết lên tăng trưởng. Một trọng tâm khác đó là cải cách để nâng cao năng suất, tận dụng cơ hội từ AI và công nghệ mới, hợp tăng cường hợp tác quốc tế để ứng phó với những rủi ro xuyên biên giới. Với các nền kinh tế châu Á, trong đó có Việt Nam, thì tinh thần chung là giữ vững ổn định vĩ mô, củng cố dư địa chính sách và nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động từ bên ngoài. Xin trở lại trường quay.
2: Xin cảm ơn phóng viên Như Anh với những thông tin từ Bangkok, Thái Lan.
1: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi mà xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng. Những diễn biến mới tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược cùng với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí tại Ả Rập Xê Út và Yemen đang tạo thêm sức ép lên thị trường.
14: Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent tăng lên 106,3 đô la Mỹ một thùng, còn dầu WTI của Mỹ đạt 94,42 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, cả hai loại dầu đều có thời điểm tăng hơn 1 đô la Mỹ một thùng ngay đầu phiên. Đà tăng diễn ra sau khi hôm qua, hai tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz. Theo cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh, một tàu container và một tàu chở dầu đã bị các vật thể chưa xác định tấn công tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Iran cho biết, nước này đang áp dụng những chiến thuật mới nhằm vào các tàu mà Tehran cho là vi phạm những hạn chế do Iran đặt ra. Theo giới phân tích, việc duy trì giá dầu ở mức cao cũng có thể là một cách Iran gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Lo ngại về nguồn cung càng gia tăng sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tối qua đã tấn công cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền đông Ả Rập Xê Út. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út và cảnh báo các cơ sở dầu mỏ có thể trở thành mục tiêu tấn công. Các chuyên gia kinh tế cho rằng lo ngại gián đoạn nguồn cung do xung đột giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đang tạo sức ép tăng giá dầu. Ở chiều ngược lại, quyết định tăng sản lượng của OPEC cộng và kỳ vọng có thêm dầu diesel từ Nga có thể phần nào giảm áp lực lên thị trường. Tuy nhiên, tăng sản lượng chưa đủ bảo đảm nguồn cung ổn định nếu các cơ sở năng lượng và tuyến vận tải vẫn bị đe dọa.
1: Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự của nhau. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tập kích các cơ sở quân sự, hậu cần, đường sắt và cảng biển của Ukraine, đồng thời kiểm soát 286 tòa nhà tại vùng Donetsk. Ở chiều ngược lại, thì Nga cũng đã phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn với hơn 400 phương tiện bay không người lái nhắm vào thủ đô Moscow. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang đe dọa nguồn cung năng lượng, các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine có thể làm gia tăng sức ép lên giá nhiên liệu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Dù chưa từng gặp mặt, nhưng hàng nghìn bệnh nhân nghèo vẫn được đón về nhà an toàn, miễn phí nhờ các thành viên của nhóm thiện nguyện PUL, viết tắt của ba chữ cái trong từ phản ứng nhanh.
1: Không chỉ có những chuyến xe miễn phí, Nhóm còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như là hiến máu, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Và 5 năm qua họ lặng lẽ chở yêu thương, nối nhịp sẻ chia trên mọi nẻo đường. Đây sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
15: Phun nghĩa là phản ứng nhanh, bệnh nhân cần chúng tôi có mặt.
16: Năm 2021, giữa dịch COVID-19, những chuyến xe đầu tiên đưa người bệnh về quê an toàn. Ngày ấy, đội chỉ có 20 người. 5 năm sau, hơn 100 thành viên kết nối 20 bệnh viện tại Hà Nội, thực hiện hàng ngàn chuyến xe miễn phí.
17: Chúng tôi sẽ gửi thông tin lên một cái nhóm Zalo và mọi người sẽ nhận chuyến. Chúng tôi có một tôn chỉ rất là rõ ràng. Nếu như ai nhận chuyến thì sẽ hỗ trợ bệnh nhân từ viện về đến nhà, sẽ hỗ trợ toàn bộ và người nhà sẽ không mất một kinh phí gì cả.
16: Hôm nay, chị Lệ Mỹ lại lên đường, đón hai ông cháu người Mông từ Bệnh viện Việt Đức trở về Lào Cai. Có những chuyến xe dài hàng trăm cây số và với người bệnh, đó có thể là cả chặng đường khó khăn để trở về.
18: Cũng có thể không có tôi thì sẽ có người khác. Nhưng mà tôi thấy rất hạnh phúc và tôi nghĩ rằng là khi nào còn sức khỏe tôi sẽ còn tiếp tục giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
16: Mọi hỗ trợ của PUN đều qua phòng công tác xã hội của các bệnh viện, sàng lọc hồ sơ, xác minh hoàn cảnh, đúng người, đúng lúc, trọn vẹn nghĩa tình.
19: Chúng tôi luôn mong muốn được rằng là sẽ hỗ trợ được nhiều hơn cho bệnh nhân, hỗ trợ cho gia đình một niềm tin hy vọng về một ngày mai tươi sáng.
20: Đón cho tôi về đến nơi đến chỗ, đến tận nhà. Rất cảm ơn đội phản ứng nhanh.
16: Những chuyến xe lăn bánh, chở theo yêu thương, chia sẻ khó khăn với cộng đồng trên mọi nẻo đường.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Túi lưới tái chế tại chợ. Tạo sức bật nông thôn mới từ công trình dân sinh. Câu chuyện về lòng tốt và cách ứng xử sau va chạm giao thông. Người dân Bầu Hạ khổ vì mùi hôi kéo dài. Đông vốn đến cơ hội làm chủ kinh tế. Theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu, từng lô hàng, từng container phải truy xuất chính xác đến từng thửa đất, tọa độ ranh giới thực địa. Đồng nghĩa với việc được phê duyệt và duy trì mã số vùng trồng, trước hết, người canh tác phải chứng minh được quyền sử dụng đất hợp pháp thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có văn bản, hợp đồng liên kết được chính quyền và chủ đất xác nhận canh tác thực tế trên thửa đất đó. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 36,1%. Thực tế, việc chồng lấn ranh giới, lệch tọa độ vùng trồng trong sử dụng đất là điểm nghẽn kỹ thuật lớn nhất. Để khắc phục những bất cập này, Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đối soát thông tin sử dụng đất và từng thửa đất. Mục tiêu đặt ra là chuẩn hóa dữ liệu đất đai trước ngày 15 tháng 12 năm 2026, tạo nền tảng cho việc khai thác, kết nối thông tin, phục vụ quản lý sản xuất và các ngành hàng chủ lực.
2: Theo Nghị định 238/2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, tài xế điều khiển xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng thực hiện chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ sẽ chịu mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ giữa tháng 8 năm 2026 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương trên cả nước phát hiện xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm, con số khá khiêm tốn so với thực tế. Nghị định 238 đã làm rõ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện khi sử dụng xe cá nhân để vận chuyển hành khách có thu tiền, đồng thời tăng cơ sở pháp lý cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm. Nhưng theo cơ quan chức năng, việc nhận diện phát hiện xử lý các trường hợp xe không đăng ký kinh doanh nhưng thực hiện chở khách có thu tiền là rất khó.
0: Thông qua những bộ ảnh và video clip, những câu chuyện của gia đình thời công nghệ số như cùng giúp nhau sử dụng công nghệ trong học tập, làm việc, giải trí, thực hiện các thủ tục trực tuyến, bảo vệ người thân trước các nguy cơ trên môi trường mạng.
3: Cái cuộc thi nó có sức lan tỏa nhiều hơn và nó thiết thực hơn thì ban tổ chức chúng tôi đã kêu gọi và đề nghị các cơ quan ban ngành, các địa phương là tăng cường công tác tuyên truyền đến với mọi người dân về cái lợi ích của việc ứng dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
0: Phần thưởng lớn nhất của những tác giả tham gia cuộc thi đó là được kể câu chuyện của gia đình mình, của địa phương mình, sống bằng niềm hứng khởi và tự hào, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra.
4: Tôi tham gia với tinh thần là học hỏi và muốn lan tỏa đến cho phụ huynh, đồng nghiệp và mọi người về ý nghĩa tinh thần của việc chuyển đổi số trong việc ứng dụng hàng ngày.
0: Chuyển đổi số một xu hướng tất yếu trong đời sống hiện tại, chuyển đổi số đồng thời kết nối phát huy truyền thống gia đình. Cuộc thi gia đình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026 khép lại, nhưng những tác phẩm sẽ tiếp tục là những sản phẩm tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk.
2: Mắt lưới thông thoáng giúp thực phẩm không bị hầm hơi hay dập nát như khi bọc kín trong túi ni lông. Người bán cũng dễ dàng quan sát hàng hóa bên trong, có thể đưa ra những đề xuất bán hàng hợp lý cho khách quen của mình. Một chiếc túi bền bỉ, dẻo dai, chịu được sức nặng đang xuất hiện ngày càng phổ biến tại những khu chợ đông đúc, thu hút sự chú ý của nhiều người.
5: Về mặt tiền lời thì chị nghĩ là cái đó dùng trong khoảng một năm thì nó ok. Bởi vì người ta dùng cái lưới đó là cái lưới mà người ta hủy ra, bỏ ra từ cái lưới đấy đánh cá, rồi các chị mới từng dùng để may lại.
2: Những chiếc túi được làm từ lưới đánh cá cũ kết hợp lưới mới tạo form, tỷ lệ khoảng 70% lưới cũ và 30% lưới mới. Với nhiều chị em đó là cách làm mới giúp thay đổi thói quen cũ, góp phần giảm đi lượng lớn túi ni lông dùng một lần, mang về nhà mỗi ngày.
6: Mỗi lần sinh hoạt chi hội phụ nữ thì cũng tuyên truyền cho chị em, nhưng chị nào mà không có giỏ thì chị sẽ dùng giỏ nhựa. Chị cũng đi dòng giỏ nhựa với lại dùng hộp nhựa để họ đựng thịt cá. Cũng một số người là cũng rất là cũng am hiểu vì biết là cái dùng những cái đó để bảo vệ môi trường và làm xanh sạch đẹp và sạch sẽ trong gia đình mình.
2: khi bà nội trợ cân nhắc về những thứ mình mang về nhà và cả thứ mình để lại cho môi trường. Việc giảm rác thải nhựa không còn là khẩu hiệu tuyên truyền mà dần trở thành nếp sống của cộng đồng.
1: Từng là đoạn đường lầy lội vào mùa mưa và bụi mịt mùng vào mùa khô, nay tuyến đường trục chính vào xã Ea Drong, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư nâng cấp bê tông kiên cố rộng 5m, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm giao thương, phát triển kinh tế.
7: Bà con thì cũng mong cho đường thì nhanh xong để bà con đi lại cho tốt hơn vậy đó.
1: Cùng với hạ tầng giao thông, xã Ea Drong đã đẩy mạnh cải cách hành chính và huy động khoảng 150 tỷ đồng trong năm nay. Nguồn lực này giúp địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn với gần 76% đồng bào dân tộc thiểu số từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với chính quyền cơ sở.
8: Xã cũng chủ động phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, thực hiện phương châm là nhà nước định hướng, hỗ trợ người dân và xã hội cùng tham gia trên cơ sở là tự nguyện.
1: Linh hoạt huy động và sử dụng nguồn lực đúng mục đích, tránh dàn trải và phục vụ trực tiếp cho đời sống người dân chính là nền tảng quan trọng góp phần giúp các địa phương có điều kiện hoàn thiện hạ tầng, tạo sức bật mới trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn khó khăn. Thưa quý vị, một vụ va chạm giao thông xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 10 vừa qua đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Không phải bởi thiệt hại nghiêm trọng về người hay tài sản, mà chính vì cách ứng xử của những người trong cuộc.
9: Thì tôi thấy có cái vụ va chạm giữa một ô tô màu trắng với lại một chiếc xe máy chở hai cô bé. Thì mọi người cũng chạy đến xem, thì tôi cũng chạy đến tôi xem. Thì tôi thấy là cái người đàn ông mặc cái áo trang thun trắng đó rồi cứ bắt đầu là đổ cái hai cô gái kia là đúng với sai, với xe với cổ hư thế này thế kia. Mà trong lúc cái cô bé ngồi sau xe máy thì cái chân cả nhắc đau, không ai nói gì hết. Thì tôi thì không...

0: Nói đến cái chuyện đúng sai hết, tôi chỉ thấy là tội cho anh bé đó, thì tôi nói là bây giờ đúng sai gì đó thì nó còn đó hết, không phải lo. Bây giờ lo đi cấp cứu cho cháu bé này trước rồi đó. Trong lúc mà tôi đến tôi nói như vậy thì cái anh thanh niên đó, cái người đàn ông đó là bắt đầu là sừng cổ, bắt đầu chửi tôi là... Thì sau đó có một người phụ nữ nào nhảy đến đạp tôi mấy cái. Rồi bắt đầu anh thanh niên đó lấy đồ đã xanh xông vô đánh tôi, rồi lấy đồ ném tôi.
1: Lời lên tiếng đầy trách nhiệm của người tài xế công nghệ tưởng chừng sẽ xoa dịu tình hình, nhưng lại nhận về sự bức xúc và hành vi không đáng có. Sự việc không chỉ khiến nạn nhân hoang mang, mà còn làm nhiều người chứng kiến bất bình.
2: Nếu mình gặp hoàn cảnh như vậy, mình cũng sẽ cư xử như chú vậy đó.
3: Trước hết là mình phải chở người ta đi cấp cứu trước. Đó. Có một xe cộ từ từ tính sao, công an người giải quyết thì chứ sao. Đó là anh ấy nói là rất đúng.
1: Va chạm giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách ứng xử sau va chạm lại chính là thể hiện rõ nhất về văn hóa giao thông. Giúp một người đang đau đớn chưa bao giờ là việc bao đồng. Đó là bản năng của tình người. Sự văn minh của một xã hội không chỉ đo bằng số lượng phương tiện hiện đại, cơ sở tầng phát triển, mà còn bằng cách mỗi người cư xử với nhau sau mỗi sự cố trên đường.
4: Thưa quý vị, nhiều năm qua, người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến phải chịu cảnh môi trường ô nhiễm do khu vực cánh đồng Bầu Hạ bỏ hoang, nước tù trọng phát sinh mùi hôi kéo dài. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe và khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Dùng nước hoa để át đi mùi hôi nồng đặc là cách mà những đứa trẻ phải làm khi không biết phải làm gì khác. Thế nhưng, mùi hôi từ khu vực cánh đồng Bầu Hạ vẫn theo gió tràn vào khu dân cư từng giờ, từng phút, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em.
5: Ui, mà con không học bài được. Mỗi khi mà nó xả nước là mũi nó lên, nó chích.
4: Người lớn cũng không có nhiều lựa chọn. Những gia đình có người cao tuổi, người đang đau ốm càng lo lắng khi mùi hôi thường xuyên ảnh hưởng đến sinh hoạt.
6: Mình khép cửa rồi, vẫn còn không. Mình vô trong nhà mình, nó nằm sao, nó thúi sao, không có tưởng tượng được nó.
4: Đóng cửa, sử dụng quạt hết công suất, vẫn không ngăn được những cơn gió mang theo mùi hôi nồng đặc từ cánh đồng Bầu Hạ, nhất là vào khoảng 19 giờ đến 21 giờ và từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Hiện cánh đồng Bầu Hạ có nhiều vị trí nước tù trọng trong thời gian dài, trở thành nguồn phát sinh mùi hôi, ruồi muỗi trú ngụ, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
7: Mong chính quyền địa phương là các cái dự án nếu có thực thi thì cố gắng hoàn thành sớm để hạn chế cái tình trạng muỗi sinh sôi và những cái mùi hôi đặc thù cũng của nước động tù ấy, nó hôi lên thì ảnh hưởng sức khỏe bà con.
4: Từ một khu vực sản xuất, cánh đồng Bầu Hạ nhiều năm nay trở thành nơi phát sinh ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Mong mỏi lớn nhất của họ là sớm có giải pháp xử lý tình trạng nước tù, ô nhiễm tại đây.

0: Thưa quý vị, bình đẳng giới không chỉ là cơ hội học tập, việc làm hay tham gia các hoạt động xã hội, mà còn thể hiện ở khả năng chủ động tạo thu nhập và quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mỗi người phụ nữ. Trong thời đại số, cùng với nguồn lực hỗ trợ, việc tiếp cận công nghệ còn giúp phụ nữ mở rộng cách làm ăn, kết nối thị trường. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Krông Búc.
1: Trước đây, kinh tế gia đình bà từng có lúc chật vật, muốn làm ăn nhưng thiếu thốn, nhiều dự định cũng khó thực hiện. Năm 2022, từ nguồn vốn xoay vòng do hội viên phụ nữ đóng góp, bà Tuyết đã được vay 50 triệu để đầu tư chăn nuôi và đầu tư vào vườn cà phê. Khoản vay không quá lớn nhưng đến đúng lúc gia đình cần, giúp gia đình bà từng bước ổn định kinh tế.
2: Do cái năm 2022 thì có bệnh phụ nữ là quay vòng vốn của chị em đóng góp. Người đó là quay vòng vốn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau cho nên là cũng tạo điều kiện cho tôi. Thì tôi cũng được cùng vay số tiền cùng gọi là cũng đủ để tôi chăn nuôi, cũng qua được cái giai đoạn khó khăn. Cho nên là giờ hiện tại giờ thì cũng là tạm ổn.
1: Với bà Nguyễn Thị Tuyên ở thôn En Nguôi, có vốn để đầu tư sản xuất cũng là bước ngoặt trong quá trình phát triển kinh tế gia đình. Năm 2022, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà được tín chấp vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau đó vay thêm 80 triệu đồng từ quỹ xoay vòng của chị em

0: trong thôn. Bà đầu tư vườn cà phê xen sầu riêng. Vụ năm nay gia đình dự kiến thu khoảng 8 tấn sầu riêng.
1: 4-5 năm trở lại đây thì nói chung là từ bữa vay vốn của hội phụ nữ, kinh tế cũng phát triển, từ đó giờ kinh tế thì mình cũng nó đỡ dần lên đấy, được thu nhập cũng đến năm nay nó cũng ổn định, con cái cùng cũng học hành đến nơi đến chốn.
0: Không chỉ hỗ trợ từng trường hợp, nguồn vốn tiết kiệm tại chỗ còn được các chi hội duy trì để luân phiên giúp hội viên có nhu cầu phát triển sản xuất. Hiện toàn xã Krông Búc có 1 tỷ 450 triệu đồng nguồn vốn này, hỗ trợ 50 hội viên vay vốn. Riêng chi hội phụ nữ thôn E Nguôi có 400 triệu đồng với 20 hội viên được vay.
2: Chúng tôi đã vận động chị em tự đóng quỹ để giúp chị em làm chủ cái kinh tế của mình và đã giúp chị em rất là nhiều, chị em trong phụ nữ trong E Nguôi là phát triển kinh tế rất là tốt và đó từ cái nguồn vốn tự phát của chị em.
0: Bên cạnh nguồn vốn do hội viên tự góp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tích cực kết nối với các nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Chỉ tính riêng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác, hiện có tổng dư nợ hơn 54 tỷ đồng cho hơn 700 hộ vay. Cùng với hỗ trợ vốn, Hội Phụ nữ còn hướng đến việc giúp chị em tiếp cận kiến thức, kỹ năng mới, từng bước ứng dụng công nghệ số để tăng thu nhập và phục vụ đời sống. Ở Buôn Mùi, nghề dệt thổ cẩm vốn được duy trì để phục vụ nhu cầu của gia đình và gìn giữ nét văn hóa truyền thống. Này những sản phẩm làm ra còn có thêm cơ hội đến với khách hàng bên ngoài buôn làng. Thông qua tổ hợp tác dệt thổ cẩm, các thành viên cùng nhận đơn hàng, phân chia sản phẩm để từng người thực hiện. Việc chụp ảnh, quay video và giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội cũng giúp nghề dệt có thêm kênh tiếp cận người mua. Hồi trước mình chỉ dệt may để dùng trong gia đình cho con cháu, cũng muốn giữ nghề truyền thống của dân tộc. Được hội phụ nữ hỗ trợ vay vốn, kết nối tham gia tổ hợp tác, rồi sản phẩm được chị em giới thiệu trên mạng xã hội. Có người ở nơi khác đặt mua, mình cũng có thêm chút thu nhập. Mình được mẹ truyền nghề và cũng rất yêu thích dệt thổ cẩm. Tổ hợp tác có 30 người. Khi có người đặt hàng, tổ nhận rồi phân công cho các thành viên làm. Tiền công bình quân khoảng 500.000 đến 700.000 đồng một sản phẩm. Từ hỗ trợ vốn đến kết nối các mô hình sản xuất, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chú trọng huy động nguồn lực và quan tâm đến những hội viên còn khó khăn để sự hỗ trợ phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của từng người.
3: Hội luôn khuyến khích các chi hội là huy động mọi nguồn lực trong hội viên và nhân dân đóng góp xã hội hóa, chung tay góp vốn sinh kế để giúp nhau phát triển kinh tế và xóa nghèo. Đặc biệt là quan tâm đến những phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo trên địa bàn, phụ nữ đơn thân. Những người mẹ đơn thân rất là tội nghiệp chẳng hạn thì các bạn trong chi hội sẽ xem xét những trường hợp đã được ưu tiên hơn, quan tâm hơn và bố trí vốn sớm hơn so với những trường hợp mà có đủ điều kiện tốt hơn.
0: Khi có thêm điều kiện phát triển kinh tế và tiếp cận những cách làm mới, phụ nữ có thêm cơ hội khẳng định năng lực, chủ động với lựa chọn của mình. Đó cũng là một bước tiến trong thực hiện bình đẳng giới để phụ nữ không đứng ngoài những cơ hội mà thời đại số mang lại.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

xử phạt gần 200 triệu đồng đối với hai xe chở quá tải. Bắt đối tượng chém người trọng thương sau 21 năm lẩn trốn. Xin được kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến những tin tức đáng chú ý sau. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và tiến hành xử lý vi phạm đối với hai xe đầu kéo chở hàng vượt tải trọng từ 164 đến 186% so với quy định cho phép. Trước đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đội Cảnh sát Giao thông số 3 phát hiện xe đầu kéo biển số 19H037 kéo semi-remote 29R510 chở hơn 103 tấn hàng, trong khi tải trọng cho phép chỉ hơn 39 tấn, vượt 164%. Với lỗi này, tài xế NQV trú tỉnh Phú Thọ bị phạt từ 8 đến 12 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị xử phạt từ 65 đến 75 triệu đồng. Tiếp đó, đơn vị phát hiện xe đầu kéo biển số 78H011 kéo semi-remote 12R007 chở hơn 96 tấn, vượt 186% tải trọng cho

phép. Với lỗi này, tài xế NTV trú tỉnh Đắk Lắk bị phạt 8 đến 12 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện bị phạt từ 130 đến 150 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Giao thông cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, không có ngoại lệ đối với trường hợp xe vi phạm tải trọng do các xe này làm tăng quãng đường phanh, giảm khả năng xử lý tình huống, đồng thời làm hư hại đường xá và gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác tham gia giao thông. Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng Y Trương và Hờ Do Buôn Giá sống chung tại nhà bố mẹ vợ. Trưa ngày 26 tháng 7, chị Hờ Do đi dự một tiệc liên hoan trên địa bàn xã. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Y Trương thấy clip phát trực tiếp trên Facebook cảnh vợ mình đang uống bia và nhảy cùng những người phụ nữ tại buổi liên hoan. Vì không thích vợ uống bia nên Y Trương gọi điện thoại yêu cầu về nhà, nhưng chị Hờ Do không đồng ý. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bực tức vì vợ vẫn chưa về nên Y Trương đã đập phá, chặt chém nhiều tài sản trong nhà. Sau đó Y Trương đi vào phòng ngủ, kéo quần áo ra gom thành đống ở trước cửa phòng rồi tưới xăng châm lửa đốt. Hậu quả làm lửa thiêu rụi hai căn phòng nhà vợ. Sau khi gây án, Y Trương bỏ về nhà mẹ đẻ. Hiện công an xã Mờ Rắc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Y Trương Buôn Giá theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng chém người trọng thương sau 21 năm lẩn trốn. Đó là Nông Văn Quyết, 50 tuổi, trú tại phường Yên Dũng, Bắc Ninh. Quyết làm công nhân phát rừng cho công ty lâm nghiệp Lắk ở xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 2 tháng 10 năm 2005, Quyết cùng đối tượng tên Hai, chưa rõ nhân thân lai lịch, ngồi ăn cơm tại lán trại của công ty thì mâu thuẫn với anh Tô Viết Nhạ, trú tại xã Đắk Phơi và ba người khác. Sau đó, Quyết xông tới đánh đấm anh Nhạ khiến anh phải bỏ chạy. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Quyết và Hai gặp lại anh Nhạ. Cả hai lao vào chém khiến anh bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Nhạ sau đó được giám định với tỷ lệ thương tật là 51%. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, 21 năm qua, Quyết đã trốn đến nhiều tỉnh thành như Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và đến Bắc Ninh lấy vợ sinh con. Với quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được nơi ẩn náu của Quyết và cử lực lượng lên đường ra Bắc Ninh, phối hợp công an phường Yên Dũng bắt giữ thành công được đối tượng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ đối tượng tên Hai để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Thưa ủy quyền cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, công an xã Đồng Xuân vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng do ghen tuông tình ái đã cầm dao đâm tình địch trọng thương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đó là Nguyễn Ngọc Trung, 36 tuổi, trú tại thôn Long Châu, xã Đồng Xuân. Theo điều tra ban đầu, Trung và anh Tê, 30 tuổi, trú tại thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, cùng yêu một cô gái. Từ đó, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cho rằng tình địch đã lên mạng xã hội nói xấu mình, nên chiều 1 tháng 7, khi nghe tin anh Tê đang ở một tiệm spa trên địa bàn xã, nên Trung lập tức lấy dao rọc giấy giấu trong cốp xe đi đến tiệm spa này. Khi đến nơi, Trung phát hiện anh Tê và người bạn gái đang ở cùng phòng tại tầng 1, nên đã mở cửa xông vào đánh đấm túi bụi tình địch. Sau đó, Trung rút dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu anh Tê khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Theo cơ quan điều tra, Trung từng có 7 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1981, quê quán tỉnh Thanh Hóa, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 869308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn biết được một điều tốt về chăm sóc sức khỏe răng miệng là một chuyện, nhưng để duy trì thói quen đó lại là một câu chuyện khác. Thay vì chỉ nghe và nhớ, thì hôm nay chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa sẽ đặt ra một câu hỏi. Nếu được chọn một thói quen để thay đổi sức khỏe răng miệng của bạn trong 7 ngày tới, thì bạn sẽ chọn điều gì? Và câu trả lời sẽ là...
1: Con sẽ hạn chế uống nước ngọt.
2: Con sẽ chơi đánh răng vào buổi tối.
3: Con sẽ thường xuyên dùng chị Nha Khoa.
4: Con sẽ không ăn vặt trước khi đi ngủ nữa.
5: Mình phải khảo sát từ phụ huynh. Khi phụ huynh nói được cái hiện tượng của phụ huynh,

0: Thói quen nhỏ nhỏ hàng ngày nhưng mà liên tục và đặc biệt là xuyên suốt, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cái việc mà chúng ta thay đổi thói quen trong một thời gian ngắn mà chúng ta không thực hiện, không thường xuyên thực hiện những cái thói quen đó. Đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe, răng miệng, thay đổi những cái thói quen cho trẻ bằng những cái hành động nhỏ nhỏ hàng ngày mà liên tục rất là nhiều lần như vậy, bằng rất là nhiều những cái nhỏ nhỏ như vậy, nó sẽ thay đổi được những cái thói quen lớn, lâu dài và bền vững. Còn chúng ta chỉ nhắc nhở trẻ hoặc là bắt buộc trẻ phải thực hiện những cái thói quen đó một cách ngắn hạn thì nó sẽ không có lâu dài, và đặc biệt là nó sẽ không có cải thiện nhiều trong cái ý thức tự chăm sóc sức khỏe răng miệng của các bạn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh phổ thông cơ sở. Tôi xin lấy ví dụ như là trẻ đang có thói quen ăn vặt nhiều này. Chúng ta mỗi lần tan học thì bạn lại xà vào những cái quán thức ăn nhanh ở cổng trường để mua nước ngọt hoặc là mua những cái thức ăn nhanh. Thay vì chúng ta không cho trẻ thực hiện cái việc đó thì chúng ta hãy nhắc nhở trẻ và chúng ta hãy thay đổi cái ý thức của trẻ dần dần. Ví dụ như hôm nay chúng ta có thể mua nhưng mà chúng ta giãn cách ra. Bằng việc thay đổi dần dần như vậy, trẻ sẽ ý thức được việc là cái việc mà sử dụng những thức ăn nhanh, việc mà sử dụng những cái thức ăn có ga nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe chăm sóc răng miệng. Tôi sẽ lấy ví dụ như là trẻ đang có thói quen uống trà sữa hoặc là sử dụng những cái chất có ga, có nghĩa là nó đã thành thói quen và ngày nào bạn ấy cũng phải sử dụng những cái thực phẩm này, thì chúng ta hãy truyền thông cho trẻ chúng ta giảm dần những cái thói quen đó. Ví dụ như là hôm nay chúng ta uống 2 ly trà sữa chẳng hạn, thì ngày mai các bạn hãy truyền thông làm sao để con em của mình có thể giảm chỉ sử dụng 1 ly thôi, và cứ dần dần như vậy. Kèm với cái việc mà chúng ta truyền thông về cái tác hại sử dụng thực phẩm có đường, truyền thông dần cho trẻ thì trẻ sẽ hiểu rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng thức ăn nhanh hoặc là những cái thực phẩm có nhiều đường như vậy thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe răng miệng. Điều đó sẽ giúp cho trẻ dần dần hình thành cái ý thức tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe răng miệng nói riêng và sức khỏe nói chung.
1: Không cần bắt đầu từ những thay đổi quá lớn, một lựa chọn tốt hơn trong bữa ăn, một lần vệ sinh răng miệng đúng cách, hay đơn giản là chủ động đi khám khi nhận thấy bất thường. Những thay đổi nhỏ, nếu được duy trì đủ lâu, có thể trở thành một phần trong cách mỗi người chăm sóc chính mình.
2: Và chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa tuần này do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Anh Ba ơi.
1: Hả?
0: À, em mới ra bán, anh mở hàng giùm em được không?
1: Bạn ơi, mới ăn cơm rồi nó no muốn tràn bản họng, ăn uống gì vô, để bữa khác đi ha.
0: Dạ, vậy thôi bữa khác anh Ba mở hàng cho em ha.
1: Rồi.
2: Ủa sao Thùng?
0: Dạ.
2: Bộ chị của Ba Phi biết ăn bánh thế sao? Hai tỉnh không biết ăn sao không có thấy mời.
0: Trời ơi, nói nào ngay á, em có mời anh đi chăng nữa anh cũng không mua. Mà em mới mở hàng ra mời vậy, ế phải không anh Ba?
1: Đúng rồi, cái ông này đó chỉ có cho ông mới ăn thôi chứ dạ. Dễ gì mà ông bỏ tiền ra mà ông mua đâu. Trời đất ơi,
0: dạ.
1: Keo kiệt, chảy máu con mắt luôn.
0: Dạ.
2: Kính lão đắc thọ xíu đi.
0: Dạ vậy thôi, để em đi ra chợ bán cho lẹ. Thôi em chào anh hai, em chào anh ba em đi nghe.
1: Ừ.
0: Dạ.
2: Ý, đi đâu mà dội mà vàng, mà không có dắp chân phải đá mà hoàng được cái khăn.
1: Thôi, đụng được cái khăn mà trả người ta đi, ở đó mà thơ ca cái gì nữa. Ta còn đi buôn đi bán thì ta còn về cơm nước đồ nữa.
2: Bà Phi ơi, nếu nói vậy là bà Phi không hiểu rồi. Hai tỉnh của anh á hả, thơ ca một bụng lần em nghe tiếp nha. Khăn gần nón lá quay mặt lại nhìn, phải duyên phải nợ hai đứa mình sống chung được không?
0: Dạ không. Dạ anh hai làm ơn cho em xin lại cái khăn này, tại vì cái khăn này á là cái khăn kỷ niệm, mất nó rồi. Ây da,
2: sao vậy? Sao vậy?
0: Ây da,
2: sao vậy? Sao vậy?
0: Anh nghe tiếng ruột của em nó đứt không?
2: Gì đó hả?
0: Dạ.
2: Trời ơi, ruột em nó đứt, cái ruột anh nó ngọt, anh hoàn lại cho em nha.
0: Dạ.
2: Nghe hai tiếng anh hai nó ngọt, cũng như là cái nhân bánh này vậy phải không?
0: Dạ, không mua đừng đụng ế tội nghiệp em. Dạ, vậy thôi em cảm ơn anh hai. Em đi nha anh ba.
1: Dạ.
2: Cái mùi nó phảng phất.
1: Thấy anh cho tôi chán quá rồi.
2: Ba Phi, hồi nãy chú ở đây chắc chú cũng thấy phải không? Người phụ nữ á, đàn bà con gái mình phải dịu dàng như vậy, mình phải vào trái tim người ta được. Không phải nói gì nha, Ba Phi em gian danh thiên hạ, nhưng trong trái tim bé nhỏ của Sáu không có bóng dáng của em.
1: Ừ.
2: Chỉ có hai tỉnh thôi.
1: Giờ muốn lấy lòng người đẹp phải không? Để canh sáng mai đó, cổ đi bán bánh đó, rồi đi theo lò mòn sau lưng á, qua anh ta làm rớt cái gì, lượm rồi trả lại cho anh ta, đang lấy lòng.
2: Với cái ngữ vừa rồi của chú á, là cái sự gánh tị với anh chứ, của Sáu phải không? Thôi an phận đi cưng, để anh chạy theo Sáu nè. Chạy gì mới nhanh, chạy gì mới nhanh, chạy gì mới nhanh nè.
1: Dạ theo gái hay đi luôn?
2: Đi lộn, đi về chứ.
1: Dạ, mê gái dễ sợ, sớm đi luôn đi.
2: Đi trước đi.

0: Ờ, ông Hai Mớm.
1: Dạ.
0: Con phải cẩn thận củi lửa đó nha.
1: Dạ biết rồi, dạ con Mẫn Quang à.
0: Nay con mình tôi đi, không có quen.
1: Ủa, nay anh Hậu được có bị ơn hả?
0: Ừ.
1: Anh Hậu ơi.
0: Vậy?
1: Anh Hậu vô đây uống ly trà tôi nói này hay lắm nè.
0: Thôi, tôi đang đi tuần rồi, vô đó uống trà vậy.
1: Chút xíu thôi, chút xíu thôi.
0: Chút xíu thôi ha.
1: Ừ, chút xíu thôi. Vô đây, vô đây. Nè đi con ơn hả?
0: Ừ, con mình nè.
1: Uống trà, uống trà, uống trà.
0: Cũng đang khát.
1: Bây giờ nè, nói nghe nè. À, thấy anh Hậu ở bên nhà đi theo ông Quang á. Ừ. Mỗi khi ông Quang ăn cái gì á, anh Hậu đứng hầu không mà không được ăn, tôi thương lắm. Mà chú Ba Phi tuổi đây nè, nó bị gừng giỏi lắm. Nó bắt nào nai nè, nào trồn nè, chim cò rồi thôi mênh mong bắt gác. Còn cá lóc nó bắt con nào mới bị lớn nè.
0: Cái gì? Bự bằng cái bình luôn hả?
1: Trời ơi, cá lóc bự lắm, ăn chứ vừa ăn được mà.
0: Hồi đó giờ tôi đâu có được ăn cá lóc bự vậy đâu.
1: Bây giờ anh Hậu thích không?
0: Thích.
1: Tôi đem qua tôi cho anh Hậu ăn. Trứng chim, trứng cò nhiều nhiều rồi, nón nè, cho anh Hậu ăn hen.
0: Thôi. Tôi thấy ông này lạ lắm nha.
1: Có gì đâu lạ.
0: Không tự nhiên cái mời tôi vô đây uống nước. Rồi giờ có lòng tốt, đồ ăn, thức uống này kia đưa cho tôi ăn nữa nè. Có chuyện gì đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Có đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Tôi biết mà.
1: Phải có điều kiện chứ xíu xíu à.
0: Đúng. Thà ông nói vậy. Chứ ông đừng có vòng. Trời ơi, tôi thông minh lắm chứ bộ.
1: Biết rồi. Tại vì đi Hậu với Quang mà. Tôi đâu có vòng. Chứ ông Quang tôi mới vòng do, tôi sợ bị đòn. Còn anh Hậu là giống thân phận giống tôi không có vòng do đâu. Tôi hỏi thiệt nè.
0: Sao?
1: Nghe nói Quang năm mình á, ngoài bà Tám ra, còn lũ khủ bà bé phô.
0: Trời ơi. Im. Nói lớn chết.
1: Biết rồi. Có anh Hậu mới dám nói đó.
0: Thì nè. Này không phải tôi nhiều chuyện.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tại vì ông mời tôi ly trà ngon quá. Sẵn thì tôi tâm sự với ông luôn.

0: bà Tám á chỉ là vợ mà người ta thấy như vậy thôi, chứ còn sau lưng bà Tám á hả, quan năm hách có tới mấy chục bà lận
1: gì đó hả.
0: Ở trên kinh nè, rồi ở huyện nè, rồi ở làng trên xóm dưới nhiều lắm.
1: Ông đào qua vậy luôn hả? Nhưng cái điều tôi cần không phải là cái đào hoa đó, mà tôi cần là tại sao ổng có lại ăn tiếng nói hay như vậy á.
0: Đó, thấy chưa, cái chuyện này á không phải một mình ông thắc mắc đâu, mà nhiều người thắc mắc lắm. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe, giống như á là quan năm hách của tôi á là trong dạng người mới có được một người.
1: Thì ổng làm qua đó ổng phải vậy rồi, mà trong chuyện tình ái kìa.
0: Thì đâu á,
1: mà sao mà ổng đường vậy. Bây giờ anh nào chia sẻ tôi đi, tôi đem cá lóc bự của cho anh nào ăn ha.
0: Chia sẻ có cá lóc bự ha. Hứa nha.
1: Hứa.
0: Chắc nha.
1: Chắc. Bây giờ sao nè, ông sao nè?
0: Có nghĩa đó là quan năm hách của tôi hay lắm. Quan năm hách của tôi mà thấy người đẹp á, là hai con mắt sáng lên, sắc lẹm luôn. Nhìn người đẹp một cái, toát cái miệng ra nói một cái là người đẹp, đổ liền. Ghê không?
1: Con mắt sắc lẹm rồi nè.
0: Sắc lẹm rồi.
1: Rồi bây giờ tó miệng nói sao nè? Cái miệng tót ra tót nói gì á, nói gì á?
0: Thì đại khái là khen người ta đẹp rồi mình khen thì đó,
1: tức là mình khen người phụ nữ đẹp. Khen như thế nào đó hen, nhưng mà khen làm sao ta?
0: Thì bây giờ vậy nè, thí dụ như người phụ nữ ai mà không thích được khen đẹp đúng không? Thì ông khen người ta là lưng ông rồi eo thắt.
1: Người mà eo thắt lưng ông đúng không? Nhưng mà lỡ người của mình không eo thắt lưng ông, hơi tướng bao gạo mình làm sao?
0: Tướng bao gạo hả? Thì ông khen theo kiểu bao gạo.
1: Bao gạo khen được luôn hả?
0: Đúng rồi, tại vì phụ nữ người ta ghét mấy người giả dối lắm, cho nên là bao gạo thì mình tìm cách cái đẹp của bao gạo.
1: Bao gạo nó cũng có đẹp hả?
0: Có đẹp, mình khen theo kiểu bao gạo.
1: Mình khen sao nè?
0: Đó, ví dụ như nói tướng em phốt pháp tròn trịa như cái bao gạo. Anh thấy anh tướng.
1: Được.
0: Bởi vì anh nói không có người xấu, chỉ có người không nhìn ra được cái đẹp.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Nhìn cái lỗi đó phía mình hả?
0: Đúng rồi.
1: Rồi tôi khắc phục cái lỗi của tôi.
0: Đó.
1: Rồi bây giờ là bước thứ hai là gì nè?
0: Bước thứ hai á là mình phải tặng quà.
1: Tặng quà hả?
0: Đúng rồi.
1: Trời, cái không được căng lắm ạ.
0: Đâu có đầu căng. Mình có gì mình tặng cái đó, quan trọng là tấm lòng.
1: Có gì tặng cũng được hả?
0: Ừ.
1: Vậy hả? Tặng quà hả? Mà không có cũng cố gắng có mấy cái tặng hả?
0: Đúng rồi, thì đơn giản thôi, chứ xoài, chứ cốc, chứ ổi hay là con cá
1: đâu đó. Vậy có quà là quà đó hả? Rồi tiếp theo. Tiếp theo nữa đi.
0: Hết rồi.
1: Ê, chứ kìa, ổng hai cái hả?
0: Đúng ra là ba cái lận.
1: Khen mập nè, rồi có quà là xong hả? Ba cái lận hả?
0: Ba cái.
1: Nói luôn đi.
0: Nhưng mà cái thứ ba đó nó nằm trong cái bí mật, mà trong cái quyển sách gì đó của ông Năm quan năm hách. Tôi đâu có được coi đâu.
1: Chưa coi tới hả?
0: Chưa coi tới.
1: Vậy bây giờ tạm thời mình thuộc hai cái cách đó đi hả?
0: Đúng rồi, trước mắt là học hai cái đó trước đi.
1: Thôi anh Quang đi từng đi. Đi. Xong rồi tôi thuộc bài rồi.
0: Ủa vậy thôi hả?
1: Chứ anh không dạy nữa là phải thôi chứ.
0: Ủa kêu vô ngồi nói dốc nãy giờ uống miếng nước khang vậy thôi hả?
1: Không, hai cái này á là bước thứ hai nhớ không? Làm quà đó nhớ không?
0: Ông sống vậy mà ông coi được luôn á hả ông Hai Mớm? Tôi ngồi tôi nói với ông nãy giờ tôi chia sẻ vậy mà trời ơi, hai cái đó không có nữa, dễ giàu gì có đựng cá lóc bự bằng cái bình.
1: Hết rồi.
0: Ít nhất phải là vậy. Để rồi mai mốt á, thí dụ như tôi học lóm được cái chiêu gì á, tôi chỉ cho.
1: Thôi, anh Quang đi từng. Mạnh khỏe ha. Giờ tôi học bài.
0: Tôi đi à.
1: Ôn bài liền. Bước 1 phải khen. Bao gạo cũng có cái giá của bao gạo chứ bộ.
2: Ôi là trời, đúng thiệt tình luôn á. Cả buổi trời. Thiệt cái tình. Biết đâu rồi, không biết nữa. Tôi nói có cái thúng để đi làm ăn không à. Rồi bây giờ tôi vớt bánh đó tôi làm gì đây? Quên. Trời đất ơi, tôi già rồi. Thiệt tình luôn á. Xém xíu là hư nồi bánh tôi rồi. Ôi, nói mà tức, tụi nó tức anh ánh vô cái bụng vậy đó. Nghĩ sao mà có cái thúng à? Mà cái quận ngữ mất dài nào á? Đi lấy cái thúng của tao. Trời ơi, tao nói ha, tao trù nha. Tao trù đứa nào lấy cái thúng của tao. Đi ghe chìm, đi cầu sập. Tao nói, quà mổ diều tha. Trời ơi, tao nói tao tức quá mà. Trời ơi, tao trù ha, tao trù cho gia đình mày làm ăn ngóc đầu không nổi.

0: tới đời con đời cháu mày ngóc đầu cũng không được luôn. Nó hư dễ sợ kìa. Ôi đất ơi, chửi cái gì mà chửi. Không được, thằng nào làm đó chịu. Chứ không có thể nào mà chửi qua tới đời con người ta được hết. Dạ. Dạ con xin ơn trên tha lỗi cho con. Con lỡ lời, cho con rút lại cái lời chửi cuối cùng hồi nãy. Con chửi đời thằng nào lấy đó chịu. Dạ dạ. Thằng nào làm đó chịu thôi. Mắc mớ gì chửi người ta. Chửi tới đời con đời cháu người ta hả. Ôi, cho tôi rút lại cái lời hồi nãy nghe. Mà thiệt tức ghê á. Rồi bây giờ sao ta? Bây giờ ông lấy xách cái xề này đi. Rồi nắng nôi nó dội vô bánh. Rồi bánh nó thiêu. Rồi sao bán? Thiệt rầu ghê rầu á.
1: Ê xe! Ê xe! Ê xe! Ê xe! Ê xe! Ôi nào giờ anh... nghe đó. Nhảy mũi cắm đầu nè tôi mới thấy nó coi sao.
0: Ôi là trời, anh làm gì má nó xì như vậy? Anh bị cảm hả?
1: Không có. Chắc tại nắng á.
0: Tình luôn á.
1: Chứ lại tôi sốt ruột. Tôi sốt nghe ruột. Ai mất cái súng. Trời ơi, gỗ sáo ông dùng, tôi rất gỗ rất gan.
0: Tôi nè.
1: Vậy
0: trời ơi, không biết cái quân mất dạy nào mà tao nói nó chơi nó lấy cái thúng mà ăn của tôi. Tôi nói thiệt ha, tôi mà bắt được ha, tôi lấy cái đầu á. Chút bữa. Tôi chù ha, cho đi ghe ghe chị mở nhà nhà trái. Ha, đi cầu thì cầu sập cái thứ một cách.
2: Thôi đây nè.
1: Trời ơi. Muốn chết luôn.
0: Ê, cái thúng này của tôi nha. Cái mùi này mùi bánh của tôi à nha.
1: Thì súng của sao?
0: Anh lấy đâu ra vậy?
1: Lấy cái gì? Số là anh hả đi ngang nhà chú Ba Phi nó.
0: Trời đất ơi.
1: Anh thấy nó lăn lông lóc trước sân á. Chắc là con chó của chú Ba nó mới một găng nó nhỏ nó ngứa ngứa nó cắn chứ không đâu hết á.
0: Ngồi chơi đi.
1: Ừ.
0: Tôi qua tôi nói thiệt nha, tôi thấy rồi con chó. Đá cho nó một cái cho nó gãy cái be sườn nó ra. Tôi đem về đây nha, tôi chẻ sẵn riềng xả tôi mần thịt luôn.
1: Cô sao đồ đá đứng chó hả?
0: Tôi chết.
1: Thôi chắc tôi đứng đi, tôi ngồi theo ông ổng ạ.
0: Hôm nay rằm ăn chay. Không có nên đối xử ác với nó. Ngày mai tôi làm.
1: Ủa?
0: Gì?
1: Nay sao ông anh uống hen?
0: Đây nè,
1: sao anh uống sao uống ồ uống hả cưng á.
0: Tại nói không có cái rổ này. Thì làm sao mà để mấy cái bánh vô nắng nôi đồ nó thiêu bánh tôi hết.
1: Bởi vậy anh cũng có ít á, đem thúng lại cho cô Sáu là anh có ít lắm á.
0: Hiểu. Đây. Biếu hai cái.
1: Vậy đó hả?
0: Cảm ơn. Ồ. Trả cái thúng này cho tôi.
1: Thôi anh cảm ơn sao vậy, anh cất vô để mấy đứa ăn chừng có thấy. Ừ. Anh xin nhớ bắt công lắm.
0: Ủa sao? Cái gì vậy? Ủa sao?
1: Ủa sao?
0: Bị cái gì?
1: Nó nóng.
0: Thì bánh mới lộn.
1: Bây giờ tính sao?
0: Bây giờ sao? Lấy ra.
1: Nó sao gan tay rồi. Trời, cái chỗ này thịt mềm.
0: Anh kéo ra áo.
1: Lấy giùm thôi, cái này vẫn là của tôi nha.
0: Đúng rồi.
1: Chết tôi rồi. Nó nóng chỗ này thôi. Mình cảm ơn nha. Mình về liền mình giải quyết cái chỗ này. Thịt non này nóng dữ dằn lắm.
0: Dạ.
1: Ủa dạ.
0: Dạ.
1: Chắc chết con quá.
0: Thiệt cái tình luôn á. Lớn rồi mà y như con nít hả. Làm cái gì cũng hấp tấp hấp tấp. Tới công chuyện rồi. Trời ơi. Mém một chút xíu. Nó hư bánh của tôi hết rồi trời.

Ủa con chó nhà mình hồi nào tới giờ nó đâu có tha đồ bậy bạ của ai đâu ta. Trong cái chuyện này chắc có ẩn tình gì đấy nè.

0: Cả buổi trời mà tao chưa tìm được con gà. Mất chắc rồi. Có cái Quân mất dạy nào mà đi lấy con gà của tao rồi. Nè ha, con gà tao là con gà má dầu, nó đang ấp trứng. Nghiễn sao mày ra ăn cắp con gà. Trời đất ơi, ăn cắp con gà của tao đi. Tao trù cho cái dòng có họ, cái hang, cái hốc nhà mày. Nghe, chết đó biến thành con gà. Ăn gà thì bị mắc xương, ăn trứng gà thì bị mắc cái vỏ trứng gà. Đào thai thành con gà. Nghiễn sao chia rẽ má con người ta. Con gà mẹ đây nè, con gà con đây nè. À không, cái trứng gà đây nè. Người ta đang ấp, nghiễn sao mà đi tách ra như vậy rồi làm sao mà người ta ấp trứng được chia rẽ vậy?
1: Anh sao đừng có nhắc anh nhảy mũi cấm rồi không cổ luôn nè.
0: Trời ơi, anh nhảy mũi gì đâu mà rung rinh đất trời vậy?
1: Tại anh đang cầm con gà.
0: Con gà.
1: Gà của sao phải không?
0: Ôi là trời, con ơi, con đi đâu vậy con?
1: Đây nữa nè.
0: Ủa? Nó mới đẻ rồi hả?
1: Cô Sáu về dạy nó lại đi. Hôm qua tôi thấy nó quẩn ổ dưới góc chuối á. Nó đẻ hai cái trứng này nè, nó đào trùng ăn. Tôi sợ là con trùng ăn trứng. Còn gắn hoành quấn nó đi, tôi mới đem vô nhà. Tôi cho ăn nó nè. Rồi tôi giữ gìn nó, tôi coi có ai để nó trả lại. Ai vậy, gà của Sáu hả?
0: Gà tôi với gà ai nữa?
1: Ôi,
0: giò cẳng lên tôi thấy y chang rồi. Mà nói nghe nè, nó qua đây nó đẻ được hai trứng rồi, nó bỏ nguyên cái ổ trứng ở bên nhà kìa. Cái con này hư không như mày?
1: Ổ trứng bên nhà này, chỗ đóng gom nào tôi đâu biết đâu. Tôi đâu qua bển đâu biết. Nó đẻ ngoài góc chuối á.
0: Vậy ha? Thiệt ha?
1: Thiệt á.
0: Ủa mà cái này là ở đâu ra vậy?
1: Nó bừa góc chuối. Cái tôi thấy vậy tôi sợ tôi trộn ăn trứng nó. Cái hành gặp nó mê lắm à. Tôi đem cho tôi dưỡng coi ai tôi trả lại. Ai giờ của Sáu, may mắn tôi làm phước cái của Sáu đó.
0: Thôi xin lỗi nghe. Hồi nãy giờ tôi tưởng cái Quân mất dạy nào đi ăn cắp con gà tôi. Tôi chửi, tôi rủa cái dòng cả họ nó, tôi nói thiệt á. Mai
1: trời trở làm xe gió.
0: Không, cái ý của tôi như vậy nè, là mai á là anh là cái người giữ giùm tôi. Chứ lỡ mà cái Quân nào mất dạy á, nó ăn cắp con gà tôi. Tôi chù cái dòng cả họ nó ha. Ăn gà thì mắc xương nè.
1: Thôi
0: hôm rồi là cũng nhờ anh. Anh giúp đỡ em nhiều chuyện lắm rồi. Không ấy anh nấu cơm chưa?
1: Chưa.
0: Qua nhà ăn cơm với má con em luôn.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Cô Sáu có lòng thì anh có bụng anh qua anh ăn luôn. Con
0: đi.
1: Đi
0: qua nhà ăn cơm chung má con em. Mày ở nhà hư lắm nha. Mày nghĩ sao mà mày đi? Mày bỏ nguyên cái ổ trứng ở nhà nha mày.
2: Sáu đâu nhà vắng tanh cả. Giáng tanh sao bình nước nóng vậy là 7 ly. Cái gì đây? Cái thúng nếp ngày mai má nó gói bánh mà nó tâm hơi tâm hớt mê chơi bỏ ngoài đường. Bây giờ mình đem nó mình giấu, hừng đông số mơ mình đem tới, mình kể cho cô nghe Sáu nghe rằng tối hôm qua mình vô tình ngang đây thấy thằng ăn trộm bưng thúng nếp. Bắt đầu mình ra tay nghĩa hiệp, mình quýnh với thằng ăn trộm 8 hiệp, sau đó bất phân thắng bại, chuỗi cuối cùng mình giật trỏ lên gối, thằng ăn trộm rớt xuống sông uống nước phèn xỉu, cho nên mình mới giành được cái chiếc đại phóng lại cho cô Sáu. Lúc bây giờ cô Sáu, ôi thì ra anh hay rất là già nhưng nghị khí luôn luôn đầy ắp, bây giờ lúc bảo vệ mình, bao che cho mình. Lúc đó cô Sáu cảm động quá chừng, cô Sáu khóc, cô Sáu ôm, anh hai ơi, từ đây em sợ bên anh hai suốt cuộc đời. Cơ hội lớn, mình mừng liền thôi, đừng để lâu.
1: Ôi da, trời đất quý thần ơi, nếp ghim mà nặng quá vậy, nếp, ôi da, hai tưởng luôn, ôi da, chết tôi rồi, ai da, ai da.
3: Anh gì đây?
1: Ủa cô Sáu có nhà chú ba
3: bắt tại trận rồi phải không? Đó tôi nói mà cô không tin tôi.
0: Anh đó hả anh hai? Anh già rồi mà anh làm ba cái trò như con nít vậy thì ra là anh hổm rài ha. Anh giả dạng anh vô đây ha, anh lấy đồ nhà tôi ha, ăn cắp ăn trộm chứ gì.
1: Chú anh nói ra sao? Sao biết hả?
0: Biết chứ sao không biết, giờ tôi mới biết được bản mặt của anh á. Vậy mà làm hổm ra tôi chửi người này người kia người nọ, tôi nghi đông nghi tây. Trời đất ơi, tôi chửi mà tao nói tội cái lỗ miệng.

0: Ôi da,
1: không nói chuyện nhiều với anh hả? Tôi vô chậm rồi sám hối, tội lỗi quá mà.
2: Tôi nói rồi mà cô không có tin tôi. Đó, bữa nay tôi biết trước mà, tôi lén á, tôi bỏ đá vô cái thúng này nè. Tôi biết cái tướng mỏng cơm bưng đâu có nổi, bưng lên một cái cặp xương sống liền đấy không?
0: Trời đất ơi, cái thúng đã xanh hả chú à?
2: Ừ.
0: Trời ơi, chú ác vừa vừa chừa người khác ác với chú.
1: Anh ba, em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà em mới biết được cái sự thật này đó. Thôi, em vô trong em sám hối đây. Phật ghét.
0: Cô sao? Bất giận anh làm tất cả những chuyện đó là gì? Em vui thôi mà. Chú ba.
2: Gì?
0: Quẩn không?
2: Gì?
0: Cổng anh về bển anh đi hết được rồi.
2: Cổng anh không nổi đâu.
0: Sao
2: hả? Bởi vì anh lén qua đây được, thì anh cũng lén về bển được, thấy không? Làm ác quá, phải gặp ác vậy đó, phải cục xương sống vậy đó. Toilet vậy đi.
0: Hồi nãy qua khác, giờ khác chứ bộ. Này là gầy ông đập đơn ông nè. Hồi nãy đi thẳng, giờ đi chấm phẩy. Kết quả hình tròn chừng nào mới về tới nhà. Trời, tới sáng mai quá.

0: bữa nào cũng vậy, thức khuya dậy sớm mệt muốn chết, tiểu tình nó làm như nó muốn cảm luôn chứ đâu phải sức người chứ đâu phải sức trâu luôn mà chịu nổi cái này. Uống miếng trà xả vô thấy cũng được, có chứ thấy cũng khỏe nha.
1: Tí ơi, tí con đã về
0: rồi, xong rồi phải không? Dùng cái mặt là biết rồi, lỗ nữa phải không?
1: Tí đúng thiệt, tí đoán như thần vậy đó. Con bị tụi nó lừa tí ơi, tụi nó chơi hả, ở trên á thì hả nó để chanh tươi, còn ở dưới á toàn là chanh héo khô gì đâu không à, bởi vậy bán đồ không có chất lượng, người ta không thèm mua, ế nhệ luôn.
0: Tao thấy bữa nào cũng như bữa nấy, có bữa nào không ế đâu. Tao thấy thôi đi, mày bỏ cái nghề này đi Lương ơi, đi theo tía nè, đi làm thuê làm mướn, cắt lúa mướn đồ gì mà tao thấy còn có lúa gạo ăn à, còn làm ăn kiểu mày tao thấy rồi, sớm muộn cũng đi.
1: Đi đâu tía ơi? Tía, con nói tía nghe, bây giờ làm công mà lương thì có ba cọc ba đồng, biết khi nào mình mới giàu. Ông bà mình nói là phi thương bất phú, bởi vậy mình phải đi buôn, mình đi buôn mình mới giàu được. Tại vì đi buôn khi mà mình trúng một cái á, là mình trúng nguyên một cục tiền bự chà bá, một cục tiền bự chà bá.
0: Trúng một cục đâu tao không thấy, mà tao thấy lỗ một đấm kìa đó. Ăn cho hết, uống cho hết, uống ba cái nước chanh của mày riết đó, bao tử cũng banh.
1: Thì ơi, con nói tí nghe, không có gì hết, chỉ gì cũng phải từ từ. Từ từ thì cháu nó mới nhừ. Người ta nói là thất bại là mẹ của thành công, thì ngày hôm nay con thất bại, tới một ngày nào đó con sẽ được thành công, con sẽ làm rạng danh dòng họ.
0: Thất bại là mẹ thành công.
1: Ừ.
0: Tao thấy bà mẹ thất bại của mày đó, chắc bà tiệt đường sanh đẻ rồi, không thấy đẻ ra thằng con thành công nào hết đó. Còn là nó chết ở đâu, ở trong trứng nước hay gì.
1: Tí cứ nói vậy hoài, phải tin tưởng ở con, sẽ có một ngày nào đó, một ngày nào đó con sẽ làm rạng danh dòng họ cho tí coi.
0: Một ngày nào là một ngày nào, tao thấy ngày này qua ngày kia ngày nào cũng đổ chứ. Tao chờ hết nổi cái ngày đó rồi, tao chắc ngày đó tao thấy chắc không có rồi đó.
1: Tí đừng nói vậy mà.
0: Thôi đi mẹ ơi, kiếm nghề khác làm ăn đi. Nghề nào không phải của mình thì thôi, đừng có bày đặt nhào vô chi, đâm đầu vô cái chỗ chết. Ôi, mình ăn nhà nha. Ôi, dọn dẹp nhà cửa bữa đi, rồi cơm nước rồi sẵn đi.
1: Rồi.
0: Ở đi làm một chút thôi, về tao có cơm ăn được không?
1: Dạ được.
0: Thiệt tình khổ ghê.
1: Con mới là khổ ghê với tía nè. Người ta buôn bán người ta kỵ chù ẻo, mà về ông toàn mình chù xui không à. Không lẽ giờ mình phải tự tay đốt phong long ổng chứ. Chù.
2: Ồ. Trà xả hả ta? Còn mới chanh này làm gì giờ? Pha chế ra một miếng nước chanh xả uống cho vui vẻ, xả xui cái coi nè.

0: trà xã đã có, một miếng chanh vào nào. Wow, thơm nước lọc.
1: Đứng lại! Trời đất ơi, thằng ôn dịch, mày đứng lại cho má. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, đứng lại cho tao. Cái thằng con, trời ơi mệt quá. Mày không đứng lại má mà bắt được mày thì mày đừng có trách nha con.
2: Con đứng lại má đánh con rồi sao?
1: Mày
2: Anh Tư, cứu em đi anh Tư.
0: Sao?
2: Nghĩ sao má em á, cầm nguyên cái đòn gánh dài vậy nè, đánh em kìa.
0: Trời ơi, hồi nãy giờ là mày chạy má mày xong cuối cùng mày chạy đây mày nạp mạng á hả?
2: Không có nạp mạng. Cứu em đi.
0: Bình tĩnh, mày vụ gì vậy sao?
1: Bây giờ sao hỏi con nè, cái thùng bột sao cực khổ sao xay ra để sao làm bánh mà nó đổ hết của sao rồi?
0: Trời.
1: Không đánh sao được?
0: Trời ơi, miếng cơm manh áo mà mày nỡ lòng nào mày đá của má mày vậy?
2: Không có.
0: Thiệt tình, cái tội này là đánh 100 cây.
1: 100 cây?
2: Ủa, tao cứu mày gì kỳ vậy?
0: Từ từ.
2: Biếm.
0: Nhưng mà khoan, quýnh nãy giờ quýnh nó giờ không có lực đâu. Nghỉ ngơi, uống một miếng nước đi.
1: Trời ơi.
0: Cho nó thấm giọng mình mới có sức mình đánh nó mạnh.
1: Cảm ơn con.
2: Anh Tư. Trời ơi, má em đánh em nãy giờ luôn á.

0: Má ơi, má đừng đánh con nữa má.
1: Con trai. Về nhà với má. Hả? Mình lỡ làm đổ bột rồi má xay bột mới chứ có gì đâu. Mà chạy làm chi cho cực vậy con. Đi về với má nha con trai.
2: Dạ không. Hồi nãy giờ là má rượt con, má đánh con quá trời luôn. Xong rồi tự nhiên bây giờ má xuống nước, má nói chuyện nhỏ nhẹ với con. À con biết rồi. Má tính dụ con á, về nhà xong rồi má đóng cửa lại, má đánh con tiếp đúng không?
3: Mày im đi, mày ngu quá. Mày nói vậy má mày mới quýnh mày á. Nè uống một miếng nước đi thấm giọng rồi chạy tiếp.
2: Hồi nãy giờ đánh rượt chạy mệt muốn chết luôn vậy.
3: Ê, uống từ từ, đừng uống hết của tao à.
2: Má ơi.
1: Ừ.
2: Con xin lỗi má.
1: Ừ.
2: Cũng tại vì cái tính con ham chơi, con chạy nhảy rồi con làm đổ cái thùng bột của má, làm cho má là phải tức giận vì con.
1: Ừ.
2: Con xin lỗi má. Từ nay giờ sau á, con hứa với má, con sẽ không bao giờ hư hỏng như vậy nữa.
1: Con trai ngoan. Tư à.
3: Dạ.
1: Cho sáu hỏi nước này là nước gì vậy con?
3: Dạ, nước chanh mát mẻ.
1: Nước chanh mát mẻ? Hèn gì uống vừa thơm chanh vừa thơm xả. Uống vào cửa miệng, mát từ miệng mát vào tận tâm. Theo kinh nghiệm bán bánh của Sáu thì còn nên bán cái nước này. Bởi vì nước này là nước ngon nhất từ đó tới giờ Sáu đã từng được uống.
3: Ủa, vậy Sáu uống cái này vô là uống nước chanh mát mẻ, con uống vô là thấy vui vẻ đúng không?
1: Vui quá vui luôn.
3: Rồi con nên bán cái này hả?
1: Nên chứ sao không?
2: Đúng rồi đó anh Tư. Má ơi, bây giờ hai má con mình mau mau đi về nhà, xong rồi cái mình xay bột, mình làm bánh.
1: Phải rồi, ta đi thôi con.
2: Dạ, đi thôi má.
3: Trời, hai má con bà Sáu uống cái này vô, từ đang cọc cằn, uống vô một cái vui vẻ hẳn ra liền. Mà bà kêu mình nên bán nước chanh này đi. Trời ơi trời, không lẽ đời mình sắp giàu rồi hả ta? Dòng họ mình sắp rạn danh rồi. Mình sẽ là ông chủ tiệm nước chanh mát mẻ vui vẻ.

0: À,
1: quỷ thần thiên địa ơi, nhà cơm nước gì xong chưa? Mày ngồi đó mày đưa giỏng mà tao thấy thảnh thơi quá vậy Tư Lương.
2: Cơm nước gì giờ này nữa tí ơi? Có cái này còn giờ ngon này hơn cơm nước nữa nè.
1: Vẫn ở nhà cơm nước rồi về ăn, rồi giờ này chưa có cơm có nước gì rồi làm sao?
2: Hả? Cơm nước gì giờ này? Có cái này là no luôn.
1: Quỷ thần thiên địa ơi, được cái hũ đường của tao để dành từ nào giờ rồi? Bây giờ mày làm cái gì hết trơn rồi Tư Lương?
2: Pha chế.
1: Pha chế cái gì? Cái hũ đường của tao để dành khi nào tao mệt mỏi tao lấy ra tao chép chép vài ba miếng. Rồi giờ này mày làm đâu mà sạch trơn vậy?
2: Hết luôn rồi. Đúng rồi, tí phải nóng lên, nóng lên, bực bội lên, nhiều lên nữa.
1: Thằng chi?
2: Bốc lửa lên. Đó, uống thử miếng nước này đi nè. Thử một miếng thôi.
1: Thứ điều hết vốn rồi mà pha chế hoài.
2: Uống thử đi.

0: Ngon ngang. Hồi nào giờ đó Tiếm mới uống cái chén nước này ngon nhất đó. Của bà làm đó hả?
1: Con làm thành công rồi Tía ơi.
0: Ngon ngang.
1: Con trai Tía thành công rồi.
2: Cái này nè là cái nước trà xá phụ Tía, đúng không? Rồi xong hả, con lấy cái chanh nế con đó dắt pha vô, xong đường quậy lên một cái tạo nên một thức uống thần kỳ này nè. Con nói phải khoe Tía nha, cái thức uống này nè con đã thử nghiệm với bao nhiêu người rồi. Bữa nay nè Út Mén làm bể cái chén kiểu của bà Tám Xoàn, Tám Xoàn nóng giận lên, ôi hờn hực hả, đòi hả đuổi việc, đòi giết Mén luôn. Mà hả con kêu Út Mén cho bà Út Tám Xoàn uống thử miếng này đi. Bà uống vô một cái nhưng bà vui tươi hẳn ra, bà không bắt đền Út Mén luôn. Bà cũng như là bà vui vẻ, bà còn ôm Út Mén nữa.
0: Cái bà Tám Xoàn là cái bà đó bà tham tiền dữ lắm mà. Bà không giận luôn hả?
2: Không giận luôn, là nhờ uống cái này vô là hạ quả xuống. Ôi còn nói không phải phe nữa với Tía nha, là hả hồi nãy nè hai má con nhà bà Sáu Nở dí nhau, trời ơi bà đồ bị dí đánh con bảo quá chừng luôn. Hai má con coi như là đồ căng thẳng với nhau rồi, là coi như là từ nhau luôn á. Với thằng Thọc đó, mình còn đưa mọi người uống thử một hớp nước này, mọi người uống một hớp nước, trời hai má con vui tươi luôn, hai má con ôm nhau nhảy chân sáo đi về nhà luôn.
0: Thiệt không?
2: Đó,
0: đây bà Sáu Nở là bà đó tính bà nóng như lửa luôn đó.
2: Mà uống cái này vô là coi như là hạ quả liền. Như nãy là Tía về thấy mấy này Tía bực bội lắm đúng không?
0: Ừ.
2: Mà uống cái này vô cái thấy sao?
0: Hết giận rồi.
2: Hết giận luôn, đúng không? Vậy là con thành công rồi. Tía ơi, bây giờ con sẽ đầu tư vô cái này, con sẽ đi buôn. Con sẽ buôn cái này, bắt đầu là con sẽ bắt đầu là bắt đầu buôn bán, bắt đầu đắt đỏ nha, bắt đầu con sẽ buôn qua bên nước ngoài. Buôn nước ngoài xong bắt đầu là mình sẽ có một cái gì đó gọi là cái ngoại tệ cho mình, chứ giàu mình sẽ phát trương lên nguyên cái làng của mình. Là bây giờ phải thức uống này, chanh nước chanh này phải có một cái thương hiệu của nó là nước chanh vui vẻ. Nước chanh vui vẻ, cái bây giờ nước chanh vui vẻ nè, nó sẽ bắt đầu phát triển ra khắp thế giới, khắp hành tinh, khắp vũ trụ này. Lúc đó tất cả mọi người sẽ biết đó là nước chanh vui vẻ, nước chanh vui vẻ. Tiền vô, con sẽ phát triển, con sẽ xây cho tất cả mọi người trong nhà này, mỗi nhà một cái là nhà cao, nhà bự, nhà cũng như là nhà nào nhà đấy là cũng như là giàu nước dách đổ tường, nguyên cái nhà mình sẽ là cái làng nước chanh vui vẻ, nước chanh vui vẻ.
0: Nhà cao cửa rộng đâu tao không thấy, mà tao thấy cái bụng tao từ sáng giờ trống lỏng đây nè.
2: Uống thử một miếng nữa, uống thử một miếng nữa đi Tía.
0: Lần này phải thành công nha.
2: Đó, Tía uống ngon đúng không?
0: Nhiều lần rồi đó.
2: Đúng rồi, bây giờ là cái công thức này là chỉ có một mình con nắm biết thôi. Ê, Tía, bây giờ cái công thức này nè, Tía ghi chép lại giùm con được không?
0: Lấy giấy viết rồi nè, tao
2: ghi chép lại giùm con nha.
0: Để mày ngủ giấc thức vậy mày quên hết nữa.
2: Thì đó, bây giờ uống đi. Rồi xong con đọc con ghi chép lại cho Tía. Tía nhớ giữ bí kíp này cho con nghe chưa?
0: Uống vô tao thấy thông minh nha.
2: Làm một hơi nữa đi. Uống vô còn thấy thông minh nữa hả? Tía ơi, con thành công rồi, con sẽ làm rạng danh dòng họ.
3: Ủa? Làm gì hôm nay hả? Anh ngồi ở đây mình ên buồn hiu vậy? Ngồi không?

0: Không, thì tôi ngồi mình kệ tôi, mắc mớ gì hỏi.
1: Thì ai biết đâu, tại vì bình thường á, Út thấy anh á hay đi theo ông lớn mà sao tự nhiên giờ ở đây vậy?
0: Thôi, đừng có nhắc tới ông nữa, tôi đang buồn lắm đây nè.
1: Rồi rồi rồi rồi, nhìn cái mặt là biết rồi, là tại vì buồn vì bị ông bà la. Có gì đâu buồn, mình là tôi tới trong nhà bị la chuyện bình thường, tôi ngày nào cũng bị la.
0: Nhưng mà nếu mà lỗi của tôi á, tôi bị la tôi không nói, còn cái này là tôi bị oan, bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu tôi hết nè. Hỏi sao tôi không bực được, tôi không buồn được.
1: Rồi sao, oan chuyện gì, kể cho Út nghe đi. Đấy.
0: Thì hôm bữa trước á, ông đi coi hát, tôi nói với ông rồi, coi tranh thủ về sớm, lỡ mà bà biết á, là bà la, mà ông không có chịu nghe. Ông cứ coi hát xong rồi ông cứ gặp mấy cái cô đào hát đó, xong rồi ông về trễ, bà la quá trời luôn. Xong rồi cái bao nhiêu tội lỗi á, ông đổ lên đầu của tôi hết nè. Rồi còn chưa đâu, ông còn nói á hả, là tôi làm việc bất trách, cho nên á là ông trừ hẳn luôn 1 tháng tiền công của tôi. Đó, thử hỏi Út coi, đó đâu phải là lỗi của tôi đâu, tự nhiên giờ tôi phải chịu.
1: Chuyện này thì buồn thiệt ha, nhưng mà cũng có cách xử lý, tại vì anh Hầu không có biết cách đối phó chứ bộ.
0: Thôi, trời ơi, Út làm như tôi không biết vậy đó. Út làm như Út hay lắm vậy đó.
1: Chứ sao?
0: Mới đây nè, mới ngày hôm qua chứ không phải mới đây nữa. Tôi nghe nói hả, Út làm bể cái chén sứ của bà, cho nên bà la bà mắng Út rất là nhiều, đúng không? Mày đặt giờ ngồi đó thì giống như dạy đời tôi vậy.
1: Thì đúng là Út có làm bể cái chén sứ của bà, nhưng mà hả, không những là bà không có chửi Út nha, mà bà còn thưởng cho Út nữa đó, nghe chưa?
0: Không chửi mà còn thưởng luôn.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi.
1: Nè, cái này là phần thưởng của bà cho Út á nè.
0: Thơm quá. Ê, Út chả ổi. Rồi vậy là Út gan nha, Út dám hái trộm ổi trong vườn của bà. Bà mà biết được á hả, bà quýnh Út là mềm xương luôn.
1: Trời ơi, làm gì có. Họ thử là anh Hậu họ đi mét bà đi, thế nào bà cũng cười. Tại vì cái này là bà thưởng cho Út thiệt, Út nói thiệt á.
0: Thôi, bữa giờ tôi nghe người ta nói rồi, Út dạo này thường giống như là giao du với lại ông Ba Phi. Mà người ta nói rồi, ai mà giao du với ông Ba Phi đó, ít nhiều gì cũng sẽ bị nhiễm cái tính nói dốc của ổng.
1: Trời
0: ơi, cái chuyện này á, Út nói dốc được với mấy đứa con nít á, tụi nó tin. Chứ đừng có nói với tôi đâu phải con nít đâu.
1: Dạ không tin đúng không?
0: Không.
1: Không tin thôi, tôi đi vô, đừng có nhờ nha. Không có phần thưởng đâu đó.
0: Út.
1: Thì sao?
0: Ngồi nói chuyện xíu thôi. Ủa vậy là... vậy là cái trái ổi này là được thiện?
1: Ừ, được thiệt á.
0: Được thiệt luôn?
1: Ừ.
0: Mà sao làm cách nào hay quá vậy?
1: Cái này á là do hả Út cho bà uống cái loại nước thần của anh Tư Lương á.
0: Nước thần?
1: Ừ.
0: Cũng Tư Lương?
1: Đúng rồi. Ngày hôm qua khi mà Út á hả đưa cái nước thần cho bà uống á, không những hả là bà vui vẻ, mà khi Út làm cái gì á bà cũng cười hết á. Đã vậy bà còn thưởng cho Út nữa nè.
0: Ủa? Nhưng mà Tư Lương đâu phải là hút thuốc hay là thần y hay là cái gì đâu, sao tự nhiên lại biết cái vụ nước thần này?
1: Ừ thì cái chuyện đó Út cũng đâu có biết đâu. Trời ơi, nhưng mà cái loại nước đó khó lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Hay là bây giờ anh Hậu á, anh Hậu đi kiếm anh Tư Lương, anh Hậu hỏi liền đi, có khi á là được 1 tháng tiền lương lại á. Đi đi.
2: Bây giờ gặp Tư Lương, hỏi về cái nước thần đó.
1: Đúng.
2: Đưa cho ông uống.
1: Ừ.
2: Xong rồi mình có lại 1 tháng tiền công.
1: Đi liền đi.
2: Nhưng mà chắc cứu không?
1: Chắc mà. Đi liền đi. Không á là mất 1 tháng tiền công ráng chịu rồi nha.
2: À, đúng rồi. Không có được. Không có được ra bất. Tôi đi liền nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha.
1: May mắn nha.
2: Ừ.
3: Rồi, hân hạnh được phục vụ quý khách. Rồi, từ từ nè. Đây, những ly cuối cùng thôi. Chỉ còn lại 2 ly cuối cùng. Dạ, mời anh nè. Hân hạnh được phục vụ. Uống thử đi sẽ nứt lòng ngay mà. Uống đi. Wow. Ngon thiệt đúng không?
4: Trời ơi.
3: Ngon thiệt. Dạ, cho em xin nè. Ơi. Dạ.
4: Có tiền cưới vợ.
3: Dạ.

0: ơn anh chị.
1: Tôi sẽ giới thiệu cho nhiều người tới uống với
0: anh. Đúng rồi, nước ngon mà. Để cảm ơn anh chị. Trời ơi, trời hôm nay bán đắt như tôm tươi vậy trời. Wow. Trời ơi, nghe tiếng của tiền mà nó nức lòng.
2: Tao cũng không ngờ có ngày mày ăn nên làm ra đó Tư Lương, tao cũng mừng à.
0: Thành công rồi tía. Bây giờ hả? Bữa nay nè, bán được đống tiền này nè, con sẽ ra xã, con mua hết đường. Tại vì bây giờ ở nhà mình nè, trà với lại xả của tía còn, với lại mấy cái chanh é của con cũng còn luôn. Bây giờ thiếu là thiếu đường thôi. Mình sẽ đầu tư hết vô đường. Lúc đó ngày mai con sẽ làm một cái, gọi là một cái lu ở đây luôn, bán hết lu bắt đầu tiền mình lên một đống nữa.
2: Ủa rồi mày không tính trả tiền xã với tiền đường, tiền trà cho tao hả?
0: Thì tiền xã, tiền trà, tiền đường của tía thì ngày mai con bán được hết nguyên một cái lu đó, con trả cho tía gấp đôi gấp ba luôn.
2: Mà tao nói nè, tao dặn nè, làm ăn được đó cũng phải giữ ít vốn để dành nghe không? Chứ không phải đầu tư vô cho hết rồi một cái đó nó lỗ một cái nữa là trở về thành đồ đá đó nghe con.
0: Tía ơi, tía nhót quá. Mình làm ăn lớn, mình phải đánh lớn thì mình mới thắng lớn được. Ngày mai con sẽ đầu tư hết mua đường.
2: Mày thấy dưới sông không? Có khi nước lớn nước rộng đó con.
0: Thời con tới rồi, cản không nổi đâu.

trời đường, đầu tư mạnh mẽ luôn. Mình sẽ trở thành ông chủ, xong mình sẽ giàu lên, mình sẽ qua mình cưới Út. Út sẽ không còn ở đợ nữa. Anh đến với Út đây Út ơi, anh đến với Út đây Út ơi, anh

0: Ái Quyền xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch số 427 về việc triển khai các nhiệm vụ hợp tác chuyển đổi số giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm ra soát, đánh giá kết quả thực hiện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số.
1: Theo kế hoạch, việc triển khai các nhiệm vụ hợp tác tập trung theo hướng có sản phẩm cụ thể, đo lường được, triển khai được ngay trong giai đoạn 2026-2027, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành ngay trong năm 2026. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phải bảo đảm kết nối dùng chung, mở rộng, tránh đầu tư trùng lập và tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh thông tin, luật dữ liệu cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện, chủ trì phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp để khảo sát, chuẩn hóa đề xuất, xác định danh mục nhiệm vụ ưu tiên, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng tài sản công, làm địa điểm xây dựng trạm BTS và hạ tầng viễn thông, hướng dẫn nguồn kinh phí, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự án và mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn rà soát thủ tục về đất đai, đất lâm nghiệp, ranh giới rừng và tọa độ tại các vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS. Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk rà soát phương án cấp điện tại khu vực dự kiến xây dựng trạm phát sóng chưa có lưới điện hạ thế. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn hệ thống thông tin. Các sở ban ngành rà soát nhu cầu chuyển đổi số, hạ tầng số, dữ liệu số thuộc ngành lĩnh vực quản lý, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đề xuất danh mục nhiệm vụ ưu tiên gửi Sở Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát tổng hợp danh mục vùng lõm sóng, khu vực sóng không ổn định, nhu cầu phủ sóng 4G, 5G và kéo cáp quang, phối hợp xác minh thực địa vị trí lắp đặt trạm BTS và tuyến cáp quang, tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số.
0: Đến hết tháng 9 năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk đã thu được 12.436 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán trung ương giao, 69,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 3,4% so với cùng kỳ.
1: Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được trung ương giao thu 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng và phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng. Sau 9 tháng, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk thu được 12.436 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 83,2% dự toán trung ương giao, đạt 80,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 76,6% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng 9,6% so với cùng kỳ. 14 trên 14 đơn vị đều đạt và vượt dự toán được giao. Một số khu vực sắc thuế đạt cao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 96,4%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,7%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 127,2% so với cùng kỳ năm 2025, có 7 trên 16 khoản thu sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ năm 2025, gồm thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tăng 12,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 27,2%, thuế thu nhập cá nhân tăng 13,9%, lệ phí trước bạ tăng 11%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 44,7%, thu từ sổ số tăng 20,8%.
0: Thưa quý vị và các bạn, là một địa phương tỷ lệ hộ nghèo cao, xã Ea Leo đã vươn lên trở thành một trong những xã có thu ngân sách đạt cao nhờ sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã. Với cách làm này, sau 9 tháng, thu ngân sách của xã đã đạt 170% kế hoạch được giao, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Gần đây, xã Ea Leo đã trở thành một điển hình ấn tượng về thu ngân sách nhờ vào nguồn đóng góp của các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Trong 9 tháng của năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã Ea Leo ước đạt 1.076 tỷ đồng, đạt 68,14% kế hoạch năm.
2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,4%, thu ngân sách của xã đạt gần 91 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách phát sinh trên địa bàn được gần 14 tỷ đồng, đạt 170% dự toán được giao và vượt chỉ tiêu 5,6 tỷ đồng. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng kinh tế tư nhân đã có 12 doanh nghiệp và 63 hộ kinh doanh thành lập mới, nâng tổng số lên 280 hộ kinh doanh cùng một hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Mặc dù có nhiều biến động chuỗi cung ứng toàn cầu và giá cả nguyên nhiên liệu không ổn định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã Ea Leo đã phát huy tinh thần vượt khó, đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương. Các doanh nghiệp trong khối công nghiệp như chế biến viên nén gỗ, sản xuất than, dầu lạc đóng góp vào sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 219 tỷ đồng, thương mại dịch vụ mang lại 92 tỷ đồng.
3: Tôi về đây từ năm 2019. Thì cũng bước đầu về đây thì cũng chưa hiểu về cái tình hình địa phương. Thế nhưng mà địa phương này là một trong những địa phương có cái điều kiện cũng khá là khó khăn cả về mặt nhân sự địa phương và các cái điều kiện phát triển. Thế nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo trước đây là huyện và bây giờ là xã thì cũng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp để gỡ rối các cái vấn đề liên quan đến thủ tục rồi cấp phép và để đưa doanh nghiệp và định hướng cho doanh nghiệp để hoạt động được thuận lợi.
4: Xã Ea Leo chúng tôi á thì hiện nay thì có trên 32 doanh nghiệp và khoảng 208 hộ kinh doanh. Như vậy thì đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh thì đảm bảo được cái việc mua bán trao đổi hàng hóa trên địa bàn và đóng góp rất nhiều vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trên cái việc tăng trưởng hai con số, chúng tôi đang đặt ra cái mục tiêu để tăng trưởng hai con số trên 11%. Và trong đến nay thì với cái quy mô nền kinh tế xã đặt ra là trên 1.800 tỷ và đến 9 tháng đầu năm thì chúng tôi cũng đã thực hiện được 68,4% với cái tăng trưởng hai con số. Và đến lúc này thì cũng có thể là xác định được là sẽ đạt được cái tăng trưởng hai con số của địa phương. Và đồng hành với cái việc phát triển kinh tế địa phương thì cái cộng đồng doanh nghiệp đóng góp rất nhiều cho cái phát triển của xã. Và để tiếp tục cái đà tăng trưởng này thì địa phương cũng xác định rằng là để tạo được cái không gian rồi đầu tư và phát triển cho địa phương thì cộng cho đồng doanh nghiệp thì địa phương cũng cần làm một số cái việc để tiếp tục để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Để hoàn thành mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng GDP cả năm của xã Ea Leo đạt từ 10,79% trở lên, Ủy ban Nhân dân xã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng linh hoạt cơ chế luồng xanh, tạo điều kiện pháp lý nhanh nhất để các dự án của doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động. Đến nay, xã đang hỗ trợ xúc tiến thu hút đầu tư quy mô lớn tập trung, phối hợp hỗ trợ các đơn vị đang tiến hành khảo sát nghiên cứu 4 dự án trọng điểm trên địa bàn gồm điện gió Thành Phong, điện mặt trời hồ Ea Leo kết hợp dược liệu và chăn nuôi với tổng vốn đầu tư khoảng 12.820 tỷ đồng, đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Triển khai kịp thời, hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ chương trình chuyển đổi số và mở rộng kênh giao thương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương.

0: CB gửi đề nghị bảo lãnh dự thầu cho ngân hàng và sẽ được BIDV nhanh chóng xử lý phát hành thư bảo lãnh dự thầu điện tử kịp thời thông qua kết nối với hệ thống ECB.
1: Đi vào hoạt động từ năm 1996, công ty cổ phần xây dựng Đắk Lắk với ngành nghề chính là thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Hàng năm, doanh nghiệp phải tham gia đấu thầu rất nhiều công trình, dự án ở trong và ngoài tỉnh. Mỗi gói thầu đều có những yêu cầu cụ thể về hồ sơ, thời gian, năng lực và các điều kiện bảo đảm dự thầu nên mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí khá tốn kém. Từ khi tham gia quy trình đấu thầu được thực hiện trên môi trường mạng của BIDV, nhu cầu về một phương thức bảo lãnh nhanh chóng, thuận tiện và đồng bộ với hệ thống đấu thầu càng trở nên rõ ràng, minh bạch.
2: Trải qua chặng đường 30 năm hình thành và phát triển từ năm 1996 đến nay, công ty cổ phần xây dựng Đắk Lắk chúng tôi luôn xem việc chuyển đổi số là bước đi tất yếu. Việc tham gia đấu thầu qua mạng giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình, chủ động tiếp cận gói thầu lớn một cách minh bạch và bình đẳng nhất. Trải qua hàng ngàn công trình lớn nhỏ, chúng tôi hiểu rằng với bảo lãnh dự thầu, hai từ mà chúng tôi luôn khẳng định rằng đó là chính xác, kịp thời và tối quan trọng. Sai một chữ số hay chậm một vài phút sát chờ đấu thầu là lỡ mất cơ hội vàng. Thì nhà thầu chúng tôi cần sự an tâm tuyệt đối với cái khâu này. Từ khi BIDV kết nối trực tiếp bảo lãnh điện tử với hệ thống đấu thầu quốc gia, mọi thủ tục giấy tờ cồng kềnh trước đây đã được thay thế bằng cú lít chuột, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, lại triệt tiêu hoàn toàn rủi ro trở hẹn sát giờ đóng thầu. Sự đồng hành này giúp chúng tôi tự tin bước tiếp chặng đường mới.
1: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Vũ, chuyển đổi số đã giúp kết nối giữa nhiều chủ thể trong cùng một hệ sinh thái. Khi công ty tham gia đấu thầu trên môi trường mạng, ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ để đồng hành cùng khách hàng. Với bảo lãnh điện tử kết nối ECP, BIDV từng bước đưa hoạt động bảo lãnh đến gần hơn với quy trình đấu thầu điện tử của doanh nghiệp.
3: BIDV không chỉ cung cấp sản phẩm bảo lãnh mà còn hỗ trợ chúng tôi trong quá trình thực hiện hồ sơ, giải đáp các vấn đề liên quan và phối hợp để đảm bảo dịch vụ đúng yêu cầu. Điều đó giúp chúng tôi yên tâm tập trung vào năng lực thi công và chất lượng công trình. Chúng tôi mong muốn BIDV tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và thuận lợi hơn khi tham gia các gói thầu.
1: Theo quy trình nghiệp vụ của BIDV, bảo lãnh điện tử qua hệ thống ECP là hình thức bảo lãnh ngân hàng được BIDV thực hiện thông qua phương tiện điện tử. Doanh nghiệp gửi đề nghị cấp bảo lãnh từ hệ thống ECP, thông tin được chuyển sang chương trình bảo lãnh điện tử của BIDV để ngân hàng tiếp nhận, xử lý và gửi cam kết bảo lãnh trở lại hệ thống ECP. Trong quá trình chuyển đổi số, nhu cầu thực hiện các giao dịch ngân hàng trên môi trường điện tử ngày càng tăng. Với doanh nghiệp tham gia đấu thầu qua mạng, việc kết nối giữa ngân hàng và hệ thống ECP giúp quá trình đề nghị và phát hành bảo lãnh dự thầu được thực hiện đồng bộ hơn. Đây cũng là giải pháp BIDV triển khai nhằm tăng tính thuận tiện cho khách hàng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn.
4: BIDV xác định doanh nghiệp là một trong những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển. Việc triển khai bảo lãnh điện tử kết nối ECP là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy số hóa các cái dịch vụ ngân hàng. Và BIDV mong muốn tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp cận các cơ hội từ môi trường đấu thầu điện tử. BIDV mong muốn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp cận các cơ hội từ môi trường đấu thầu điện tử.
1: Với việc phát hành bảo lãnh dự thầu điện tử, đây được coi là giải pháp số hóa vượt trội giúp khách hàng giảm thiểu tối đa hồ sơ thủ tục và chuyển nhận thư bảo lãnh điện tử kịp thời để nắm bắt các cơ hội tham gia đấu thầu. Giao dịch được thực hiện trực tuyến mọi lúc mọi nơi, trạng thái giao dịch được theo dõi và cập nhật tức thì, mang đến sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ khách hàng tra cứu giao dịch và lưu trữ hồ sơ điện tử dễ dàng với tính bảo mật cao. BIDV không chỉ khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu trong chuyển đổi số mà còn trở thành

0: đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Dịch vụ bảo lãnh dự thầu điện tử được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số của địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất gửi đến quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Có những nơi chỉ cần một lần đặt chân đến, người ta đã muốn tạm gác lại những ồn ào của cuộc sống để được sống chập hơn giữa thiên nhiên. Và Ban Son là một hành trình như thế.
1: Hồng Khương xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khám phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ khám phá một địa điểm đang được rất nhiều những bạn trẻ yêu thích. Và đồng hành cùng với Hồng Khương trong hành trình khám phá ngày hôm nay sẽ là anh Hoàng Tuấn Vũ, hay còn có nickname là Ca Xương Rừng. Nghe cái tên Ca Xương Rừng thì quý vị và các bạn cũng biết là hành trình của chúng ta ngày hôm nay đi đâu rồi, đúng không nào? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào trong một thảo nguyên rất đặc biệt. Và thảo nguyên ấy đặc biệt như thế nào thì anh Ca Xương Rừng sẽ chia sẻ đến chúng ta quý vị nhé. Em chào anh Ca, rất vui khi anh đã nhận lời để hướng dẫn cũng như là đồng hành cùng em trong chương trình Khám phá Đắk Lắk số lần này. Và không biết là trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tham quan và khám phá điểm nào vậy anh ạ?
2: Chào chị và các bạn trong chương trình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá đỉnh núi Chư Prong trong 2 ngày 1 đêm. Và hành trình chúng ta sẽ leo núi ngày đầu tiên ha. Rồi buổi tối mình sẽ cắm trại ở trên đỉnh núi. Và ngày hôm sau mình sẽ về.
1: Và không biết là cái hành trình leo núi của chúng ta thì quãng đường chúng ta di chuyển là bao nhiêu, và trên đó thì chúng ta có phải leo trèo nhiều không anh ạ?
2: Tổng quãng đường của chúng ta đi thì tầm khoảng cả đi cả về thì tầm khoảng 15 cho tới 20 km. Và chúng ta sẽ đi qua, xuyên qua những cánh rừng và sau đó thì đặt chân lên trên đồi cỏ giống như một thảo nguyên vậy.
1: Và nghe anh chia sẻ là chúng ta sẽ đi lên một đồi cỏ giống như một thảo nguyên thì em cũng đang rất là háo hức rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào một cái hành trình như vậy thì chắc chắn là sẽ có những điều cần phải lưu ý, đúng không anh ạ?
2: Trong cái hành trình của mình đi á, thì chúng ta sẽ đi xuyên qua những cánh rừng, và khi mà mọi người đi qua những cái rừng đó thì vui lòng là không có hai lá bẻ cây ha. Mình vừa bảo tồn núi rừng. Cái thứ hai này là đôi lúc mà lá cây ấy, thì có thể là đôi lúc có những cái lá cây độc và mình phải phải cẩn thận một chút. Và cái bãi cắm trại của chúng ta thì Ca có quy hoạch một cái khu cắm trại riêng. Ở đó thì chúng ta sẽ sử dụng than củi và cái này do Ca chuẩn bị mang lên. Rồi, còn rác thì chúng ta sẽ mang lên, và những đồ nào mà còn dư thì chúng ta sẽ mang về, chúng ta sẽ bảo vệ môi trường cách tốt nhất.
1: Vậy thì không biết là anh Ca có thể giới thiệu cho em một xíu thông tin về cái địa điểm của chúng ta sắp sửa lên đây là đồi Chư Prong, thì ở đó thì cái đặc điểm cảnh quan nó như thế nào và cái giá trị của điểm đến như thế nào không ạ?
2: Đồi Chư Prong, Chư Prong là tên gọi của người dân bản địa ở đây. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xuyên qua những cái ngôi bản làng của người Chrai, sau đó chúng ta sẽ băng qua lên dốc và đi tới một cái khu rừng khộp, và qua khỏi cái rừng khộp đó thì chúng ta sẽ tới đồi cỏ.
1: Và có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta bắt đầu vào hành trình khám phá cao nguyên Chư Prong của chúng ta. Ngay bây giờ thì Hồng Khương đã sẵn sàng và mọi người ở đây đều đã sẵn sàng để đưa quý vị và các bạn chúng ta cùng khám phá cao nguyên Chư Prong rồi. Vậy thì còn chân chưa gì nữa, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá cao nguyên Chư Prong.
2: Vậy là chúng ta đã đi hết cái đoạn đường bê tông rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi vào rừng. Thì từ đây cho tới bãi cắm trại của mình là mình cứ can hết tầm khoảng một ngày thì ha. Và dọc đường thì đa số là rừng cột thôi. Và hôm nay thì thời tiết ta thấy khá là đẹp. Và Hồng Vương đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
1: Dạ, em rất là sẵn sàng rồi ạ. Dạ, bây giờ thì mình đi anh ha.

0: Như vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi anh ca ha. Và bây giờ em cảm giác là không những em mà mọi người cũng đã khá là mệt rồi. Và bây giờ chúng ta thì đang dừng chân để nghỉ trưa. Thì không biết là bữa trưa giữa rừng hôm nay thì chúng ta sẽ được thưởng thức món gì vậy anh ạ?
1: Để chuẩn bị cho cái bữa trưa ngày hôm nay thì ca và các bạn đã chuẩn bị cho mọi người đồ ăn, đó là bao gồm có bún và những món ăn đi kèm giống như là trái cây. Đó thì mình sẽ ăn nhẹ và ăn nhanh ở giữa rừng thôi ha, trong một cái bóng mát của rừng vậy.
0: Dạ, tức là mình sẽ tranh thủ ăn trưa để xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Và bữa trưa giữa rừng như thế này thì tuy đã mệt nhưng mà em nghĩ là chắc chắn mọi người sẽ cảm giác rất là ngon, bởi vì mọi người cũng đã khá là đói và khá là mệt rồi đúng không ạ? Và không biết là khi mà chuẩn bị những món ăn như thế này thì có cầu kỳ hay là có tốn nhiều thời gian và công sức của mình không anh ạ?
1: Thường thì tụi anh sẽ chuẩn bị những cái đồ này, mọi người sẽ chuẩn bị một vài thứ trước. Ví dụ người sẽ chuẩn bị rau, người sẽ chuẩn bị bún và người sẽ chuẩn bị trái cây. Thực ra thì công việc chuẩn bị này nó cũng rất là đơn giản.
0: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa cho mọi người anh ha. Dạ.

0: Hồng Quân có nhớ cái lúc mà mình chuẩn bị đi lên núi á, thì ca đã dặn khi mà mình đi vào rừng á thì mình gặp trái cây hoặc là mình lá cây thì mình không có vặt hay là ăn lung tung ha. Thì đây là cái lý do đó. Khương có thể nhìn cái cây lá của cái cây này. Và ở đây có cái quả này Khương này. Đó, thì người ta gọi cây này là cây mã tiền.
1: Mã tiền.
0: Đúng rồi. Và cây này là một cây cực độc nghe.
1: Cực độc hả?
0: Đúng rồi, ăn vào thì rất là nguy hiểm cho cái tính mạng của mình. Đó là cái lý do mà tại sao ca nói là mình phải cẩn thận khi vào rừng. Đó.
1: Nếu mà nhìn thoáng qua thì em cảm giác nó hơi tròn tròn, nó cảm giác nhìn xa thì hơi giống quả bơ bút của mình anh ha.
0: Đúng rồi, và nó rất là dễ thương đúng không? Đúng rồi.
1: Nhưng mà lại là quả cực độc.
0: Đúng rồi.
1: Không biết là nó có ứng dụng gì khác không anh ha?
0: Trong đông y thì người ta dùng cái cây mà tiền này có thể dùng quả, dùng hạt để mà có thể làm thuốc, chữa xoa bóp gì đó. Nhưng mà thực ra thì mình không phải là có một cái sự am hiểu về y học đó. Thế nên mình cẩn thận thì vẫn hơn.
1: Vâng, và đúng là khi mà mình đi rừng á thì mình nên đi cùng với một là người dân bản địa, hai là những người có am hiểu kiến thức á thì sẽ an toàn cho mình hơn.
0: Đúng
1: anh
0: rồi.
1: Vậy thì khi mà vào trong rừng thì đã có những cái loại cây độc để mình tránh như thế này, thì không biết là có những cái loại cây nào mình có thể nhìn thấy hoặc là mình có thể thử không anh?
0: Có chứ, có nhiều loại cây rất là đẹp và nhiều loại cây có thể ăn được. Bây giờ ca sẽ dẫn Hồng Khương đi ha.
1: Dạ.
0: Bây giờ ca sẽ chỉ cho Hồng Khương một cây rất là đặc biệt ha. Cây này thì thường thường là người dân bản địa hoặc là những cái người mà biết ấy, thì họ hãy thường hái đọt non để nấu canh. Tuy nhiên thì ca vẫn dặn Khương là nếu như mình không am hiểu thì tốt nhất là đừng. Bởi vì đôi lúc mình sẽ có sự nhầm lẫn.
1: Tức là mỗi cái loại cây có thể mình nhìn thấy giống cái kiểu lá như thế này nhưng mà nó là loại cái cây khác.
0: Đúng rồi, được, đúng rồi.
1: Vậy thì cái cây này khi mình có thể ăn được, nhưng mà mình ăn như thế nào anh?
0: Đây đây, hai cái lá non của nó nha.
1: Đây. Vậy em sẽ thử một cái lá non. Mình ăn sống được anh ạ?
0: Ăn sống được.
1: Để
0: và
1: em xem
0: thử. Nó có vị chua, mình có thể nấu canh được.
1: Dạ, em thử nha.
0: Chua.
1: Khá là chua. Và cái vị chua này em nhớ giống như chua của cây me đất. Đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: khá giống chua của cây me đất. Chính vì cái vị chua này cho nên là người dân hay hái để nấu canh anh ha.
0: Đúng rồi. Và bây giờ ca sẽ chỉ cái đặc điểm nhận dạng cho nó ha.
1: Dạ.
0: Chiếc lá này nó có hai bên ha, nó giống như là in hằn của cái dấu chân của một con bò. Vậy nên người ta gọi lá này là móng bò. Hồng Khương có biết loài hoa ban ở Tây Bắc không?
1: Dạ, hình như là màu hồng hồng nhạt nhạt phớt phớt rồi.

0: Đôi khi có màu tím nữa đúng không
1: anh? Đúng rồi, thì cây hoa ban đó người ta cũng gọi là cây móng bò, bởi vì cây hoa ban nó thuộc vào cái loài móng bò này. Hồng Hương chú ý cái lá của cây hoa ban nó sẽ chia ra làm hai phía như thế này. Đây là một đặc điểm nhận dạng dễ nhất. Cái vị chua của nó thì rất là ngon. Đi rừng mà ban đêm á, khi mà có cơm ấm nè, có một con cá khô, xong rồi có một miếng cơm, có một miếng canh của cái cây này lá này nè, ăn chua, ăn vào vị chua chua, thì nó đổi vị.
0: Mình đổi vị ha. Rất là ngon.
1: Ở trong rừng á thì hoa thơm cỏ lã rất là nhiều. Và đây là một cái loài hoa rất là đặc biệt. Đó, em thấy không? Cái loài hoa có màu sắc màu tím. Có em chú ý là nó không có một cái lá nào.
0: Nó hơi giống cái loại cây nắp ống, không biết là có phải không anh ha?
1: Không phải đâu em nhé. Cây này thì người ta sẽ gọi là cây tai đất ấn.
0: Tai đất ấn.
1: Đúng rồi. Hoặc là cây là lệ dương.
0: Lệ dương.
1: Đúng rồi.
0: Không biết là nó có công dụng gì không vậy anh ạ?
1: Cây này thì bên đông y người ta cũng dùng làm thuốc. Và anh cũng không rõ lắm. Tuy nhiên thì anh biết rằng là cái cây này nó sẽ mọc ký sinh ở trên rễ của các cái cây tre. Vậy nên là khi mà mình đi vào những cái rừng tre á, mình chú ý dưới mặt đất á, sẽ có một thảm hoa mọc lên rất là đẹp. Đó.
0: Vậy là chứng tỏ là trước đây ở đây đã có một cái bụi tre, cho nên là bây giờ những cái hoa này mới mọc lên từ trên cái gốc của cái rễ tre đó.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà màu sắc rất là đẹp anh ha. Và ở gần mặt đất cho nên là mình đôi khi mình phải quan sát mình mới nhìn thấy được. Tính ra là thiên nhiên của mình cũng rất là thú vị anh ạ.

0: Kính thưa quý vị, như vậy là sau 6 tiếng len lỏi trong rừng thì ngay bây giờ Hồng Khương đang có mặt tại Thảo Nguyên Ba Son rồi đây. Và không gian ở đây rất là xanh mát và cảm giác như bao mệt mỏi đều đã bị bỏ lại phía sau với không gian hoàn toàn thư giãn cùng với thiên nhiên này. Không biết là đối với cao nguyên Chư Prông như lúc đầu chúng ta đã trao đổi với nhau, không biết là tại sao mọi người lại hay nói với nhau là cao nguyên Chư Prông lại là Thảo Nguyên Ba Son vậy anh Ca? Anh có thể chia sẻ cho em được biết với không ạ?
1: Cái vùng đất này á thì người dân bản địa của họ có tên gọi đó là Chư Prông. Chư Prông giống như là Hồng Khương đã biết, Chư Prông có nghĩa là núi lớn. Và nơi đây thì cũng có rất là nhiều câu chuyện được người dân bản địa ở đây lưu truyền và kể lại. Và Ca tìm ra và khám phá cái tuyến đường trekking này thì khi mà mình khám phá ra thì mình thấy rằng là ở Gia Lai hay ở Đắk Lắk thì nó có rất là nhiều cái địa danh mang tên Chư Prông. Và nếu như mình gọi tên Chư Prông thì nó sẽ không có sự đặc sắc. Và khi mà mình làm du lịch á thì mình cần phải có một cái nét đặc trưng đặc biệt riêng đó để mà tạo được sức hút đó. Thì sau đó mình đã lấy cái tên Pan là cái tên đơn vị du lịch của mình và từ Son trong xã Son là nhằm là mình lấy tên địa danh đặt cho cái tên tuyến này
0: đó,
1: để lưu giữ những cái nét văn hóa của người dân ở đây trên cái tuyến đường này. Đó là tên gọi của Ban Son.
0: Có lẽ là do chính vì vậy cho nên là các bạn trẻ giờ đây biết đến với cao nguyên Chư Prông với cái tên là cao nguyên Ban Son nhiều hơn. Và có lẽ là cái tên đó lại tạo thêm một cái dấu ấn riêng cho vùng đất này, đúng không ạ? Và khi em lên đây thì cảm giác có một màu xanh mát, cảm giác rất là thoải mái, tự nhiên và thư thái. Đó có lẽ là lý do vì sao mà các bạn trẻ rất là thích đến với cao nguyên Ban Son của chúng ta. Vậy thì không biết là trong hành trình tối nay của chúng ta thì chúng ta còn điều gì đặc sắc phía sau vậy anh ạ?
1: Trong cái chương trình mà tối nay thì sẽ có một cái chương trình mà mình cảm thấy rằng là nó đặc sắc và nó xứng đáng với cái công sức mà chúng ta bỏ một thời gian leo từ dưới chân núi lên trên đỉnh này. Đó là một đêm lửa trại trên cái cao nguyên này, say trong men rượu và say trong cái cảnh đất trời này.
0: Vâng, và thưa quý vị, như vậy là hành trình của chúng ta đã khám phá được một vòng Ba Son từ dưới chân núi chúng ta lên được trên đỉnh cao nguyên Ba Son của chúng ta rồi. Vậy thì trong hành trình tiếp theo sẽ có điều gì đặc biệt đây? Thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục đón xem phần tiếp theo của chương trình Khám phá Đắk Lắk quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 2 của chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới 14 tuổi, một cô cha, anh Nguyễn Văn Huy ở phường Buôn Ma Thuột trở thành trụ cột của cả gia đình. Một mình phải làm thuê nuôi mẹ, bị tâm thần và hai em nhỏ. Trong một lần đi làm thuê, anh bị tai nạn, đứt cáp thang máy, gãy đốt sống, dập tủy, liệt hai chân. Hiện nay không có tiền chữa bệnh, thu nhập hàng ngày không có, tiền nhà trọ cũng trở thành gánh nặng vì không có để trả.
1: Sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mất sớm do bệnh ung thư tuyến giáp, mẹ bị tâm thần, hai em còn nhỏ, anh Nguyễn Văn Huy sớm trở thành trụ cột trong gia đình. Để có tiền lo cho gia đình và trả tiền thuê nhà, anh đã phải vất vả gồng gánh làm nhiều nghề để chi trả mọi sinh hoạt trong gia đình. Thế nhưng số phận khắc nghiệt lại một lần đến với anh và gia đình. Trong một lần anh đi làm thuê bị đứt cáp thang máy làm anh gãy đốt sống D11, 12, dập tủy làm liệt hai chân. Cũng vì bị tai nạn không thể vận động nên cơ thể anh phát sinh nhiều bệnh, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
2: Hiện tại thì do em bị chấn thương cột sống lâu ngày quá, nó biến chứng sang thận, rồi sang hệ tiêu bài tiết, rồi nó ảnh hưởng lên tim mạch, huyết áp cao, đi lại khó khăn. Lại hiện tại thì cũng đang ở nhà trọ, nên là tới tháng thì một cái khoản chi phí trợ cấp thì chỉ đủ để trả tiền trọ với lại bỉm, mua bỉm.
1: Hiện nay cơ thể anh bắt đầu phát sinh nhiều bệnh như rối loạn tiêu hóa, bài tiết kém, thận ứ nước và tim mạch tăng cao khiến anh không thể tiếp tục làm việc. Anh Huy mong muốn có tiền chữa trị khỏi bệnh, tìm kiếm một công việc phù hợp để có tiền lo cho mẹ và gia đình.
2: Trước đây thì em cũng có mở một cái quầy cà phê để kiếm sống nhưng mà cũng không có hiệu quả lắm. Bây giờ thì vẫn chưa có việc làm.
3: Bây giờ còn cái mong muốn gì không?
2: Dạ, có mong muốn là có một cái xe ba bánh để có thể di chuyển lại, để có thể tự lo đi chợ búa này kia, cũng không phải nhờ. Với lại nếu như có công việc nào này kia thì nó hỗ trợ đi lại.
1: Qua kiểm tra sức khỏe, bằng chụp X-quang, nội soi, xét nghiệm máu, bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, khoa khám Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết hiện nay di chứng nặng nề từ chấn thương cột sống và việc không thể vận động kéo dài đang tàn phá cơ thể anh Nguyễn Văn Huy. Hệ tiêu hóa bị rối loạn nghiêm trọng, thận ứ nước, dạ dày thường xuyên trào ngược, gây đau co thắt cùng huyết áp tăng cao đang có nguy cơ nặng hơn.
4: Em nó bị teo chân nè, rồi nó đi tiểu khó, nó có cái bệnh bàng quang thần kinh, kèm với lại là cái đi cầu nó ra máu. Thì toàn bộ cái này là do di chứng của chấn thương. Tuy nhiên cái mức độ tiến triển của cháu, của em thì dường như đang hiện tại là đang kiểm soát được. Và về lâu về dài thì cái này phải phối hợp của đa chuyên khoa. Cụ thể là cái này em đi lại hai chân là vẫn chưa có tự đi lại được, hoàn toàn vẫn phụ thuộc vào cái khung bên này. Và cái này thì toàn bộ mà nói mà đấy, về lâu về dài thì là phải cả một cái sự cố gắng và mình ngăn chặn lại cái biến chứng thôi. Chứ còn mà nói mà cái để mà khỏi hoàn toàn thì dường như rất là khó anh.
1: Hy vọng qua chương trình này, anh Nguyễn Văn Huy sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để anh và gia đình vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Nguyễn Văn Huy, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 11700006169, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm.

0: ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ anh Nguyễn Văn Huy, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123xxx, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hà Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng.
0: Từ số tiền ủng hộ của quý vị, trong tuần qua, phóng viên thực hiện một địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã trao tận tay cho các gia đình gồm.
1: Anh Itha Mờ Lô ở Buôn Cờ Đái Bê, xã E Ly, số tiền 6.100.000 đồng. Chị Hờ Văn Nghĩa ở Buôn Mờ Lốc Bê, xã Mờ Đà Rắc, số tiền 3.400.000 đồng. Anh Trần Minh Hải ở Buôn Hàng Năm, xã Giang Mao, số tiền 4.000.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở tổ dân phố Bình Thành 1, phường Chư Bao, số tiền 3.800.000 đồng. Bà Hờ Len Nghĩa ở Buôn Cờ Rung, phường Chư Bao, số tiền 3.400.000 đồng. Và chị Hờ Ruyên Cờ Đó ở Buôn Bà Ra, xã E Tun, số tiền 3.500.000 đồng. Sự sẻ chia của quý vị và các nhà hảo tâm là nguồn động viên kịp thời, phần nào giúp các gia đình có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
0: Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, xã hội càng đổi thay, con người càng có nhu cầu tìm về những giá trị bền vững của ký ức. Đô thị hóa, công nghệ số và sự giao lưu rộng mở mang đến nhiều tiện nghi cho cuộc sống, đồng thời khiến một số phong tục truyền thống dần vắng bóng trong sinh hoạt thường ngày. Có những phong tục từng gắn bó mật thiết với cộng đồng, nay chỉ còn được nhắc đến trong dịp lễ hoặc lưu giữ qua lời kể của người cao tuổi. Dẫu vậy, văn hóa vẫn là một dòng chảy sống động, được nuôi dưỡng bằng sự thực hành, sẻ chia và tiếp nối giữa các thế hệ. Khi cộng đồng còn trân trọng những giá trị của cha ông, truyền thống vẫn có thể hiện diện trong đời sống hiện đại với những hình thức phù hợp cùng thời gian.
1: Đắk Lắk là vùng đất giàu bản sắc, nơi những giá trị văn hóa của các dân tộc anh em được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ kiến trúc, nhà ở, đồ dùng sinh hoạt đến lễ nghi, âm nhạc và những câu sử thi truyền miệng. Mỗi nét văn hóa đều phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa con người với buôn làng, thiên nhiên và cộng đồng. Trong dòng chảy ấy, buôn Cờ Mờ Rương Pờ Rông thuộc phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk là một địa chỉ gợi nhiều suy ngẫm về cách gìn giữ di sản.
2: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì có 3 bảo tàng tư nhân được tỉnh quyết định thành lập. Và những cái bảo tàng này có những cái bộ sưu tập rất là đặc trưng. Mỗi bảo tàng thì đi theo một chuyên ngành rất là riêng. Bảo tàng MLMI là một cái bảo tàng rất là đặc biệt. Họ có một cái bộ sưu tập rất là đặc sắc về văn hóa của dân tộc Tây Nguyên. Và bảo tàng được hình thành trong cái không gian của buôn làng luôn. Cho nên điều đó nó càng trở nên đặc biệt hơn. Và đây cũng là một điểm đến du lịch của địa phương mà các doanh nghiệp lữ hành cũng đã gắn kết những cái tour du lịch gắn với hệ thống di sản, di tích cũng như là lịch sử trên địa bàn tỉnh.
1: Nằm giữa buôn Cờ Mờ Rương Pờ Rông, bảo tàng Ama Hờ Mai có diện tích hơn 1.000 m², lưu giữ hàng nghìn hiện vật gắn với đời sống và văn hóa của các dân tộc. Đây là một trong 3 bảo tàng tư nhân được cấp phép hoạt động tại Đắk Lắk. Chủ nhân bảo tàng Ama Hờ Mai là ông Mẫn Phong Sơn, người đã dành nhiều năm gắn bó

0: với vùng đất này. Từ những câu chuyện của các già làng, từ sự hấp dẫn của những giá trị văn hóa truyền đời, trong ông dần nhen lên niềm đam mê sưu tầm và gìn giữ di sản. Hơn 20 năm miệt mài tìm kiếm, nghiên cứu, chắt chiu từng hiện vật, cùng sự đồng hành của người dân trong buôn, ông từng bước hiện thực hóa ước mơ dựng nên một không gian lưu giữ ký ức văn hóa của đồng bào.
1: Xuất phát từ cái ý thích của cá nhân thôi. Theo lịch sử bảo tàng của cả thế giới thì có lẽ là nguồn gốc của bảo tàng là xuất phát từ bộ sưu tầm cá nhân. Đấy, bắt đầu người ta sưu tầm theo sở thích, nhưng dần dần ai cũng nghĩ đến cộng đồng. Và sau khi tôi cảm thấy rằng những cái hiện vật của mình cần phải chia sẻ với cộng đồng, tôi quyết định để xin giấy phép để thành lập bảo tàng.
0: Trên bức tường phía trước bảo tàng có câu nói của nhà dân tộc học người Pháp Jacques Doncenus: nếu phải hiểu để có thể mà yêu thì lại phải yêu để có thể mà hiểu. Câu nói giản dị ấy cũng phần nào thể hiện tinh thần của người chủ nhân. Bởi muốn hiểu sâu sắc một nền văn hóa, bên cạnh tri thức còn cần sự đồng cảm, tôn trọng và gắn bó với cộng đồng đã tạo nên những giá trị ấy. Bước qua cổng, khách tham quan dễ dàng chú ý đến hai cột cao 6 mét được điêu khắc cách điệu hình nồi đồng và cây rau dớn, những biểu tượng gắn với đời sống văn hóa của đồng bào. Phía trên là hệ thống cột giạc gỗ cao 8 mét, trang trí các phù điêu hình bầu vú, con rùa và con kỳ đà. Những hình tượng này gợi nhắc mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, sự sinh sôi và quan niệm về thế giới đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên trong, gian nhà được bài trí theo không gian sinh hoạt truyền thống của gia đình Ede, với bếp lửa, ghế cơ pan, bộ cồng chiêng và những ché rượu cổ. Hoa văn trên cánh cửa, cách sắp xếp từng món đồ cùng sự hài hòa của không gian góp phần tái hiện nếp sống xưa. Mỗi hiện vật được đặt trong mối liên hệ với đời sống, giúp người xem hình dung rõ hơn về sinh hoạt gia đình và những giá trị tinh thần gắn bó với buôn làng.
2: Bảo tàng phải đầy đủ gọi là di sản, cái vật thể, rồi có cờ pan này, rồi cơ này, chiêng ché này, rồi đầy đủ.
1: Theo quan điểm của tôi là bảo tàng là phải là niềm tự hào của cộng đồng bản xứ. Đấy, khi đến một vùng đất nào ấy, việc đầu tiên của mọi du khách sẽ muốn tìm đến bảo tàng để tìm hiểu về vùng đất đấy, về con người đấy.
0: Trong bộ sưu tập của bảo tàng, ché cổ là nhóm hiện vật được ông Sơn dành nhiều tâm huyết. Những chiếc ché mang kiểu dáng, hoa văn đặc trưng của các dân tộc, gắn với những câu chuyện về phong tục, tín ngưỡng và quan hệ cộng đồng. Đối với đồng bào, ché giữ vị trí đặc biệt trong các dịp lễ nghi, những cuộc gặp gỡ và sự kiện quan trọng của gia đình, dòng họ. Đó là nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui, gửi gắm tình cảm và gắn kết qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, mỗi chiếc ché được lưu giữ cũng mang theo những câu chuyện về con người và đời sống đã làm nên giá trị của nó.
1: Tôi thích nhất là ché, những cái ché rượu cần của người Ede, rất mê mẩn, rất thích, rất nhiều ý nghĩa về những cái ché đấy. Nhưng mà đến giờ này càng tìm hiểu thì tôi càng cảm thấy tôi cũng chẳng biết gì nhiều về nó cả. Trong trường Karamsan có nói khi khách đến nhà, Tam Sa sẽ gọi là người tôi tớ mang cái ché, có cái ché túc dụ, túc răng. Ché đấy đã từng ngày xưa trong trường Karamsan đã nói là khoảng 100 con trâu. Thì người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ thì khi người ta mang lôi cái ché đấy ở dưới hầm rượu lên thì người ta phải gọi ché bằng bà.
0: Từ công sức sưu tầm của một cá nhân, hàng nghìn hiện vật có thêm không gian để được bảo quản, giới thiệu và kết nối với công chúng. Bảo tàng cũng tạo điều kiện để người dân trong buôn, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu về phong tục và di sản của cha ông. Qua đó, tình yêu văn hóa được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm gần gũi, giúp các giá trị truyền thống có cơ hội tiếp tục được trao truyền.
3: Cá nhân tôi rất vui mừng có cái lưu giữ cái truyền thống văn hóa của người đồng bào ấy đi. Như cái cổng chiêng, rồi các ché, rồi từ nhỏ đến lớn, còn các ché cũng có giá trị nhiều cái của người văn hóa đều hồi xưa. Nên tôi là, cá nhân tôi thì cũng rất vui mừng và cũng sau này là chắc có lẽ là cũng tuyên truyền lại và các con cháu để biết và nắm của người đồng bào SI và các dân tộc khác là như thế nào.
4: Với vai trò là một người trưởng buôn thì

0: tôi cũng không ngừng tăng cường học hỏi, trao dồi kiến thức của mình để không để các thế hệ sau cũng như là bản thân tôi luôn tiếp thu được những cái giá trị văn hóa truyền thống của mình cũng như là truyền lại cho các thế hệ sau.
1: Nếu bảo tàng lưu giữ ký ức qua những hiện vật thì bến nước lại kể câu chuyện văn hóa bằng chính nhịp sống của cộng đồng. Tại Buôn Cờ Mờ Rơng Pờ Rồng, bến nước nằm dưới những tán cây xanh mang vẻ yên bình và gần gũi. Dù ngày nay nhiều gia đình đã sử dụng giếng khoan hoặc nước máy, bến nước vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Ê Đê. Bao đời nay, nguồn nước được xem là điều kiện để hình thành và duy trì buôn làng. Người Ê Đê có câu, có nước trước, có rừng sau, thể hiện kinh nghiệm lựa chọn nơi định cư của cha ông. Trước khi lập buôn, các già làng và bậc cao niên thường tìm những mạch nước trong lành, bảo đảm nguồn sống cho con người, cây trồng và vật nuôi. Từ quan niệm ấy, việc bảo vệ bến nước trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng. Luật tục nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, tránh chặt phá cây cối xung quanh. Những quy tắc được truyền lại qua nhiều thế hệ góp phần duy trì môi trường sinh thái và hình thành ý thức tôn trọng thiên nhiên. Khi việc bảo vệ nguồn nước gắn với niềm tin tâm linh cùng trách nhiệm cộng đồng, những giá trị ấy càng có sức bền trong đời sống. Bến nước của Buôn xuất hiện từ những ngày đầu cư dân đến sinh sống, khi khu vực này còn là những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn. Người dân đã cùng nhau phát quang lối đi, dựng bậc xuống nước, bảo vệ mạch nguồn để tạo nên bến nước chung phục vụ đời sống cộng đồng. Bến nước cũng lưu giữ những hình ảnh bình dị của buôn làng. Buổi sáng, người già ra bến rửa mặt, rửa tay, bắt đầu ngày mới trong không gian quen thuộc. Khi chiều xuống, hình ảnh những người phụ nữ gùi bầu nước trở về nhà dài gợi lên nhịp sinh hoạt đã gắn bó với nhiều thế hệ người Ê Đê. Mỗi công việc thường ngày đều góp phần duy trì mối quan hệ giữa con người với nguồn nước và không gian sống của cộng đồng. Bến nước còn là nơi diễn ra lễ cúng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Sau mỗi vụ mùa, bà con tổ chức nghi lễ để tạ ơn thần linh, cầu mong nguồn nước dồi dào, mùa màng thuận lợi và buôn làng bình yên. Lễ thường được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch với các nghi thức cúng tổ tiên, cúng bến nước, cúng thần đất và cầu sức khỏe cho chủ bến nước. Trong tiếng cổng chiêng ngân vang, lời khấn gửi gắm ước mong về nguồn sống bền lâu và sự bình an cho con cháu. Khi nghi lễ kết thúc, bà con cùng uống rượu cần, múa xoang và hát dân ca. Không khí sum vầy ấy vun đắp tình đoàn kết, nhắc mỗi người nhớ đến trách nhiệm gìn giữ những giá trị chung của buôn làng.
2: Bến nước này là có từ thời ông bà tổ tiên để lại. Theo truyền thống của người Ê Đê là bến nước này là bến nước tự nhiên. Ở nhà thì cũng có giếng nước, nhưng mà nước này là suối này là tất cả mọi người trong buôn đều ra đây lấy nước để mà sinh hoạt hàng ngày.
1: Khi nước máy và giếng khoan ngày càng phổ biến, vai trò cung cấp nước trực tiếp của bến nước đã thay đổi. Một số nơi từng đứng trước nguy cơ mai một những phong tục gắn với không gian này. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều buôn làng đã chủ động phục dựng lễ cúng bến nước, khẳng định mong muốn gìn giữ di sản của chính cộng đồng. Tại Buôn Cờ Mờ Rơng Pờ Rồng, bến nước vẫn mang ý nghĩa tinh thần và văn hóa sâu sắc. Giá trị của nơi này nằm trong ký ức tập thể. Những nghi lễ được duy trì và ý thức bảo vệ nguồn nước đã trở thành nếp sống. Gìn giữ bến nước vì thế cũng là gìn giữ mối liên kết giữa con người với thiên nhiên, giữa thế hệ hôm nay với những người đã khai lập buôn làng.
3: Đối với lại cái bến nước thì là một trong những cái nơi rất là linh thiêng đối với lại cái cộng đồng người Ê Đê ở Tây Nguyên nói chung cũng như là ở Đắk Lắk và phường Tân An nói riêng. Thì chúng tôi cũng rất là tôn trọng cái truyền thống đó. Thì bên cạnh cái việc bảo tồn để rồi giữ gìn phát huy các cái giá trị văn hóa về truyền thống của dân tộc thì chúng tôi cũng tập trung để rồi đầu tư phát triển cái kinh tế giúp cho cái cuộc sống của người dân nó ổn định hơn.
1: Giữa hơi thở sôi động của nhịp sống hiện đại, những bến nước vẫn lặng lẽ chảy phía rừng đầu nguồn. Người Ê Đê vẫn nỗ lực giữ gìn bến nước như giữ gìn mạch nguồn văn hóa dân tộc của mình. Với cộng đồng người Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk, bến nước không chỉ giữ mạch nguồn cho cuộc sống mà còn lưu giữ những ký ức, phong tục và sự gắn kết của buôn làng. Vì vậy, gìn giữ bến nước cũng là gìn giữ một phần bản sắc văn hóa để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.
2: Trưởng buôn và tất cả mọi người ở đây là tụ tập dân làng, là mình phải dọn dẹp hàng tháng.

0: thì mình phải dọn dẹp làm sao cho cái nguồn nước nó sạch sẽ, chứ không để cái nguồn nước mà để lại có cây mà gì đấy. Nhưng mà mình phải gìn giữ làm sao nó sạch sẽ và vệ sinh nguồn nước hàng ngày, mình sẽ bảo tồn cho đời, đến đời con cháu sau này.
1: Câu chuyện tại Buôn Cờ Mà Rơng và Rồng gợi mở một cách nhìn về bảo tồn di sản trong đời sống đương đại. Khi trách nhiệm gìn giữ văn hóa được vun đắp từ nhận thức và hành động của mỗi người, những nỗ lực âm thầm hôm nay chính là nền tảng để các giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền, thích ứng với nhịp sống mới mà vẫn giữ được bản sắc vốn có. Bởi văn hóa là một phần làm nên chiều sâu của cộng đồng, kết nối con người với cội nguồn và bồi đắp ý thức về những giá trị chung. Gìn giữ di sản vì thế cũng là gìn giữ nền tảng tinh thần cho sự phát triển, để mỗi thế hệ khi bước tới tương lai vẫn có thể tìm thấy trong quá khứ những điều đáng trân trọng và tiếp nối.
2: Thưa quý vị, chuyên mục Hương Rừng Vị Biển đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Túi lưới tái chế tại chợ. Tạo sức bật nông thôn mới từ công trình dân sinh. Câu chuyện về lòng tốt và cách ứng xử sau va chạm giao thông. Người dân Bầu Hạ khổ vì mùi hôi kéo dài. Đông vốn đến cơ hội làm chủ kinh tế. Theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu, từng lô hàng, từng container phải truy xuất chính xác đến từng thửa đất, tọa độ ranh giới thực địa. Đồng nghĩa với việc được phê duyệt và duy trì mã số vùng trồng, trước hết, người canh tác phải chứng minh được quyền sử dụng đất hợp pháp thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có văn bản, hợp đồng liên kết được chính quyền và chủ đất xác nhận canh tác thực tế trên thửa đất đó. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 36,1%. Thực tế, việc chồng lấn ranh giới, lệch tọa độ vùng trồng trong sử dụng đất là điểm nghẽn kỹ thuật lớn nhất. Để khắc phục những bất cập này, Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đối soát thông tin sử dụng đất và từng thửa đất. Mục tiêu đặt ra là chuẩn hóa dữ liệu đất đai trước ngày 15 tháng 12 năm 2026, tạo nền tảng cho việc khai thác, kết nối thông tin, phục vụ quản lý sản xuất và các ngành hàng chủ lực.
2: Theo Nghị định 238/2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, tài xế điều khiển xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng thực hiện chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ sẽ chịu mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, từ giữa tháng 8 năm 2026 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương trên cả nước phát hiện xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm, con số khá khiêm tốn so với thực tế. Nghị định 238 đã làm rõ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện khi sử dụng xe cá nhân để vận chuyển hành khách có thu tiền, đồng thời tăng cơ sở pháp lý cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm. Nhưng theo cơ quan chức năng, việc nhận diện phát hiện xử lý các trường hợp xe không đăng ký kinh doanh nhưng thực hiện chở khách có thu tiền là rất khó.
0: Thông qua những bộ ảnh và video clip, những câu chuyện của gia đình thời công nghệ số như cùng giúp nhau sử dụng công nghệ trong học tập, làm việc, giải trí, thực hiện các thủ tục trực tuyến, bảo vệ người thân trước các nguy cơ trên môi trường mạng.
3: Cái cuộc thi nó có sức lan tỏa nhiều hơn và nó thiết thực hơn thì ban tổ chức chúng tôi đã kêu gọi và đề nghị các cơ quan ban ngành, các địa phương là tăng cường công tác tuyên truyền đến với mọi người dân về cái lợi ích của việc ứng dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
0: Phần thưởng lớn nhất của những tác giả tham gia cuộc thi đó là được kể câu chuyện của gia đình mình, của địa phương mình, sống bằng niềm phấn khởi và tự hào, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra.
4: Tôi tham gia với tinh thần là học hỏi và muốn lan tỏa đến cho phụ huynh, đồng nghiệp và mọi người về ý nghĩa tinh thần của việc chuyển đổi số trong việc ứng dụng hàng ngày.
0: Chuyển đổi số một xu hướng tất yếu trong đời sống hiện tại, chuyển đổi số đồng thời kết nối phát huy truyền thống gia đình. Cuộc thi gia đình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026 khép lại, nhưng những tác phẩm sẽ tiếp tục là những sản phẩm tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk.
2: Mắt lưới thông thoáng giúp thực phẩm không bị hầm hơi hay dập nát như khi bọc kín trong túi ni lông. Người bán cũng dễ dàng quan sát hàng hóa bên trong, có thể đưa ra những đề xuất bán hàng hợp lý cho khách quen của mình. Một chiếc túi bền bỉ, dẻo dai, chịu được sức nặng đang xuất hiện ngày càng phổ biến tại những khu chợ đông đúc, thu hút sự chú ý của nhiều người.
5: Về mặt tiền lời thì chị nghĩ là cái đó dùng trong khoảng một năm thì nó ok. Bởi vì người ta dùng cái lưới đó là cái lưới mà người ta hủy ra, bỏ ra từ cái lưới đấy đánh cá, rồi các chị mới từng dùng để may lại.
2: Những chiếc túi được làm từ lưới đánh cá cũ kết hợp lưới mới tạo form, tỷ lệ khoảng 70% lưới cũ và 30% lưới mới. Với nhiều chị em, đó là cách làm mới giúp thay đổi thói quen cũ, góp phần giảm đi lượng lớn túi ni lông dùng một lần, mang về nhà mỗi ngày.
6: Mỗi lần sinh hoạt chi hội phụ nữ thì cũng tuyên truyền cho chị em. Nhưng chị nào mà không có giỏ thì chị sẽ dùng giỏ nhựa. Chị cũng đi dòng giỏ nhựa với lại dùng hộp nhựa để họ đựng thịt cá. Cũng một số người là cũng rất là cũng am hiểu vì biết là cái dùng những cái đó để bảo vệ môi trường và làm xanh sạch đẹp và sạch sẽ trong gia đình mình.
2: Khi bà nội trợ cân nhắc về những thứ mình mang về nhà và cả thứ mình để lại cho môi trường, việc giảm rác thải nhựa không còn là khẩu hiệu tuyên truyền mà dần trở thành nếp sống của cộng đồng.
1: Từng là đoạn đường lầy lội vào mùa mưa và bụi mịt mùng vào mùa khô, nay tuyến đường trục chính vào xã Ea Drong, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư nâng cấp bê tông kiên cố rộng 5m, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm giao thương, phát triển kinh tế.
7: Bà con thì cũng mong cho đường thì nhanh xong để bà con đi lại cho tốt hơn vậy đó.
1: Cùng với hạ tầng giao thông, xã Ea Drong đã đẩy mạnh cải cách hành chính và huy động khoảng 150 tỷ đồng trong năm nay. Nguồn lực này giúp địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn với gần 76% đồng bào dân tộc thiểu số từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với chính quyền cơ sở.
8: Xã cũng chủ động phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, thực hiện phương châm là nhà nước định hướng, hỗ trợ người dân và xã hội cùng tham gia trên cơ sở là tự nguyện.
1: Linh hoạt huy động và sử dụng nguồn lực đúng mục đích, tránh dàn trải và phục vụ trực tiếp cho đời sống người dân chính là nền tảng quan trọng góp phần giúp các địa phương có điều kiện hoàn thiện hạ tầng, tạo sức bật mới trên hành trình xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn khó khăn. Thưa quý vị, một vụ va chạm giao thông xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 10 vừa qua đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Không phải bởi thiệt hại nghiêm trọng về người hay tài sản, mà chính vì cách ứng xử của những người trong cuộc.
9: Thì tôi thấy có cái vụ va chạm giữa một ô tô màu trắng với lại một chiếc xe máy chở hai cô bé. Thì mọi người cũng chạy đến xem, thì tôi cũng chạy đến tôi xem. Thì tôi thấy là cái người đàn ông mặc cái áo thun trắng đó rồi cứ bắt đầu là đổ cái hai cô gái kia là đúng với sai, với xe với cổ hư thế này thế kia. Mà trong lúc cái cô bé ngồi sau xe máy thì cái chân cả nhắc đau, không ai nói gì hết. Thì tôi thì không nói đến cái chuyện đúng sai gì hết, tôi chỉ thấy là tội cho anh bé đó, thì tôi nói là bây giờ đúng sai gì đó thì nó còn đó hết, không phải lo. Bây giờ lo đi cấp cứu cho cháu bé này trước rồi đó. Trong lúc mà tôi đến tôi nói như vậy thì cái anh thanh niên đó, cái người đàn ông đó là bắt đầu là sừng cổ, bắt đầu chửi tôi là... Thì sau đó có một người phụ nữ nào nhảy đến đạp tôi mấy cái. Rồi bắt đầu anh thanh niên đó lấy đồ đã xanh xông vô đánh tôi, rồi lấy đồ ném tôi.
2: Lời lên tiếng đầy trách nhiệm của người tài xế công nghệ tưởng chừng sẽ xoa dịu tình hình, nhưng lại nhận về sự bức xúc và hành vi không đáng có. Sự việc không chỉ khiến nạn nhân hoang mang, mà còn làm nhiều người chứng kiến bất bình.
10: Nếu mình gặp hoàn cảnh như vậy, mình cũng sẽ cư xử như chú vậy đó.
11: Trước hết là mình phải chở người ta đi cấp cứu trước. Đó. Có một xe cộ từ từ tính sao, công an người giải quyết thì tới sao. Đó là anh ấy nói là rất đúng.
2: Va chạm giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách ứng xử sau va chạm lại chính là thể hiện rõ nhất về văn hóa giao thông. Giúp một người đang đau đớn chưa bao giờ là việc bao đồng. Đó là bản năng của tình người. Sự văn minh của một xã hội không chỉ đo bằng số lượng phương tiện hiện đại, cơ sở tầng phát triển, mà còn bằng cách mỗi người

0: cư xử với nhau sau mỗi sự cố trên đường. Thưa quý vị, nhiều năm qua, người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến phải chịu cảnh môi trường ô nhiễm do khu vực cánh đồng Bầu Hạ bỏ hoang, nước tù động phát sinh mùi hôi kéo dài. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe và khiến người dân không khỏi lo lắng về nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Dùng nước hoa để át đi mùi hôi nồng đặc là cách mà những đứa trẻ phải làm khi không biết phải làm gì khác. Thế nhưng, mùi hôi từ khu vực cánh đồng Bầu Hạ vẫn theo gió tràn vào khu dân cư từng giờ, từng phút, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em.
1: Ui, mà con không học bài được. Mỗi khi mà nó xả nước là mũi nó lên, nó chết.
0: Người lớn cũng không có nhiều lựa chọn. Những gia đình có người cao tuổi, người đang đau ốm, càng lo lắng khi mùi hôi thường xuyên ảnh hưởng đến sinh hoạt.
2: Mình khép cửa rồi, vẫn còn không. Mình vô trong nhà mình, nó nằm sao, nó thúi sao, không tưởng tượng được nó.
0: Đóng cửa, sử dụng quạt hết công suất, vẫn không ngăn được những cơn gió mang theo mùi hôi nồng đặc từ cánh đồng Bầu Hạ, nhất là vào khoảng 19 giờ đến 21 giờ và từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Hiện cánh đồng Bầu Hạ có nhiều vị trí nước tù động trong thời gian dài, trở thành nguồn phát sinh mùi hôi, ruồi muỗi trú ngụ, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
3: Mong chính quyền địa phương là các cái dự án nếu có thực thi thì cố gắng hoàn thành sớm để hạn chế cái tình trạng muỗi sinh sôi và những cái mùi hôi đặc thù của nước động tù ấy, nó hôi lên thì ảnh hưởng sức khỏe bà con.
0: Từ một khu vực sản xuất, cánh đồng Bầu Hạ nhiều năm nay trở thành nơi phát sinh ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Mong mỏi lớn nhất của họ là sớm có giải pháp xử lý tình trạng nước tù, ô nhiễm tại đây.

0: Thưa quý vị, bình đẳng giới không chỉ là cơ hội học tập, việc làm hay tham gia các hoạt động xã hội, mà còn thể hiện ở khả năng chủ động tạo thu nhập và quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mỗi người phụ nữ. Trong thời đại số, cùng với nguồn lực hỗ trợ, việc tiếp cận công nghệ còn giúp phụ nữ mở rộng cách làm ăn, kết nối thị trường. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại xã Krông Búc.
1: Trước đây, kinh tế gia đình bà từng có lúc chật vật, muốn làm ăn nhưng thiếu thốn, nhiều dự định cũng khó thực hiện. Năm 2022, từ nguồn vốn xoay vòng do hội viên phụ nữ đóng góp, bà Tuyết đã được vay 50 triệu để đầu tư chăn nuôi và đầu tư vào vườn cà phê. Khoản vay không quá lớn nhưng đến đúng lúc gia đình cần, giúp gia đình bà từng bước ổn định kinh tế.
2: Do cái năm 2022 thì có bệnh phụ nữ là quay vòng vốn của chị em đóng góp. Người đó là quay vòng vốn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau cho nên là cũng tạo điều kiện cho tôi. Thì tôi cũng được cùng vay số tiền cùng gọi là cũng đủ để tôi chăn nuôi, cũng qua được cái giai đoạn khó khăn. Cho nên là giờ hiện tại giờ thì cũng là tạm ổn.
1: Với bà Nguyễn Thị Tuyên ở thôn En Nguôi, có vốn để đầu tư sản xuất cũng là bước ngoặt trong quá trình phát triển kinh tế gia đình. Năm 2022, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà được tín chấp vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau đó vay thêm 80 triệu đồng từ quỹ xoay vòng của chị em trong thôn. Bà đầu tư vườn cà phê xen sầu riêng. Vụ năm nay, gia đình dự kiến thu khoảng 8 tấn sầu riêng.
3: 4-5 năm trở lại đây thì nói chung là từ bữa vay vốn của Hội Phụ nữ, kinh tế cũng phát triển, từ đó giờ kinh tế thì mình cũng nó đỡ dần lên đấy, được thu nhập cũng đến năm nay nó cũng ổn định, con cái cũng học hành đến nơi đến chốn.
1: Không chỉ hỗ trợ từng trường hợp, nguồn vốn tiết kiệm tại chỗ còn được các chi hội duy trì để luân phiên giúp hội viên có nhu cầu phát triển sản xuất. Hiện toàn xã Krông Búc có 1 tỷ 450 triệu đồng nguồn vốn này hỗ trợ 50 hội viên vay vốn. Riêng chi hội phụ nữ thôn En Nguôi có 400 triệu đồng với 20 hội viên được vay.
4: Chúng tôi đã vận động chị em tự đóng quỹ để giúp chị em là làm chủ cái kinh tế của mình và đã giúp chị em rất là nhiều chị em trong phụ nữ trong En Nguôi là phát triển kinh tế rất là tốt và đó từ cái nguồn vốn tự phát của chị em.
1: Bên cạnh nguồn vốn do hội viên tự góp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tích cực kết nối với các nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Chỉ tính riêng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác, hiện có tổng dư nợ hơn 54.

0: tỷ đồng cho hơn 700 hộ vay. Cùng với hỗ trợ vốn, Hội Phụ Nữ còn hướng đến việc giúp chị em tiếp cận kiến thức, kỹ năng mới, từng bước ứng dụng công nghệ số để tăng thu nhập và phục vụ đời sống. Ở Buôn Mùi, nghề dệt thổ cẩm vốn được duy trì để phục vụ nhu cầu của gia đình và gìn giữ nét văn hóa truyền thống. Nay những sản phẩm làm ra còn có thêm cơ hội đến với khách hàng bên ngoài buôn làng. Thông qua tổ hợp tác dệt thổ cẩm, các thành viên cùng nhận đơn hàng, phân chia sản phẩm để từng người thực hiện. Việc chụp ảnh, quay video và giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội cũng giúp nghề dệt có thêm kênh tiếp cận người mua. Hồi trước mình chỉ dệt may để dùng trong gia đình cho con cháu, cũng muốn giữ nghề truyền thống của dân tộc. Được Hội Phụ Nữ hỗ trợ vay vốn, kết nối tham gia tổ hợp tác, rồi sản phẩm được chị em giới thiệu trên mạng xã hội. Có người ở nơi khác đặt mua, mình cũng có thêm chút thu nhập. Mình được mẹ truyền nghề và cũng rất yêu thích dệt thổ cẩm. Tổ hợp tác có 30 người. Khi có người đặt hàng, tổ nhận rồi phân công cho các thành viên làm. Tiền công bình quân khoảng 500.000 đến 700.000 đồng một sản phẩm. Từ hỗ trợ vốn đến kết nối các mô hình sản xuất, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chú trọng huy động nguồn lực và quan tâm đến những hội viên còn khó khăn để sự hỗ trợ phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của từng người.
1: Hội luôn khuyến khích các chi hội là huy động mọi nguồn lực trong hội viên và nhân dân đóng góp xã hội hóa, chung tay góp vốn sinh kế để giúp nhau là phát triển kinh tế và xóa nghèo. Đặc biệt là quan tâm đến những phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo trên địa bàn, phụ nữ đơn thân. Những người mẹ đơn thân rất là tội nghiệp chẳng hạn thì các bạn trong chi hội sẽ xem xét những trường hợp đã được ưu tiên hơn, quan tâm hơn và bố trí vốn sớm hơn so với những trường hợp mà có đủ điều kiện tốt hơn.
0: Khi có thêm điều kiện phát triển kinh tế và tiếp cận những cách làm mới, phụ nữ có thêm cơ hội khẳng định năng lực, chủ động với lựa chọn của mình. Đó cũng là một bước tiến trong thực hiện bình đẳng giới để phụ nữ không đứng ngoài những cơ hội mà thời đại số mang lại.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Tăng Biên, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Mau đưa tiền cho tôi đi. Khi tôi còn nói tử tế thì cô hãy mau biến đi. Bà đã nói rằng nếu việc tiêm hạ độc chủ tịch thành công thì bà sẽ đưa tiền cho tôi mà. Ông già đó vẫn đang sống và đi lại như thế thì thành công cái gì mà thành công? Phải chết mới gọi là thành công chứ. Ra ngoài đi. Bà thực sự cứ như vậy sao? Ra đi. Đừng có đến tìm tôi nữa. Tôi nghe đây. Tôi đã nói là tạm thời đừng liên lạc mà lại có chuyện gì vậy? Cái gì? Thê Hiên sai cậu chuyện gì cơ? Vậy bây giờ cậu đưa Thê Hi đi đâu rồi? Ở đâu? Ca Piêng ư? Ca Piêng không phải là gần biệt thự của chủ tịch sao? Itazu, cô hãy tìm cách kéo dài thời gian của Ham Suk Jin để bà ta không thể di chuyển được ngay nhé. Vâng vâng. Quản gia Giang, chú đến Ca Piêng luôn đi.

0: giám đốc Nam. Hãy thả trưởng phòng ra đi. Đương nhiên rồi, tôi nên để nó trở về an toàn chứ nhỉ. Nhưng trước khi tôi làm điều đó thì quản gia Giang cũng có việc phải làm đấy. Hãy để trưởng phòng quay về trước đã.
1: Không được.
0: Nếu muốn bảo vệ Thê Hy thì ông hãy quay lại đầu thú đi.

Đừng có lại gần tôi. Nếu đến gần đây tôi sẽ lập tức nhảy xuống. Hãy ra khỏi chỗ đó đi. Chắc mẹ tôi cũng không bảo các anh giết tôi. Nếu tôi nhảy xuống thì cuộc đời các anh cũng coi như chấm hết. Trưởng phòng, không được, đừng làm thế, đừng có động đến chú ấy.

Tình trạng bệnh nhân không tốt, huyết áp và nhịp tim thấp, xuất huyết ở vùng đầu và bụng. Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn rồi khẩn trương cầm máu trước. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Phải cứu sống chú ấy, chú Hồng ạ. Nhất định phải cứu sống chú ấy. Cô liên hệ với khoa ngoại thần kinh và khoa ngoại chấn thương giúp tôi. Có thể phải lập tức phẫu thuật. Vâng, người này không thể chết được. Nhất định phải cứu sống, đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, cô cứ bình tĩnh đi. Vì tôi mà chú ấy mới bị thế này. Vì chú ấy cứu tôi nên mới bị. Anh nên đưa cô ấy ra ngoài thì tốt hơn. Ừ, được rồi. Không, em muốn ở đây. Em sẽ ở đây.

Tên quản gia này, ông đã đến đồn cảnh sát hay chưa hả? Thì thế nào rồi? Tại sao con không bàn bạc với mẹ mà lại tự ý điều khiển cậu ô? Mẹ không biết tại sao con làm thế à? Dù có gấp gáp thế nào thì cũng phải có trình tự chứ. Mẹ cũng thấy cảnh sát và công ty rồi còn gì. Con đang bị tình nghi mà mẹ còn nghĩ đến trình tự gì nữa. Thế mới cần lập kế hoạch để xóa tên mình ra khỏi danh sách nghi phạm chứ. Kế hoạch gì? Ai nhìn vào cũng thấy con đang ở tình huống bị nghi ngờ. Tất cả đều đang dồn sự chú ý vào con trong vụ án của U Min Sung. Nếu có người nói là nhìn thấy quản gia Giang ở hiện trường thì sao? Mẹ nói gì? Nếu có một nhân chứng xuất hiện nói rằng sau khi đọc được bài báo họ nhớ ra sự việc của ngày hôm đó thì sao? Ý mẹ là chỉ cần dựng lên một nhân chứng là xong, tình thế có thể đảo ngược. Mẹ đã chuẩn bị cả rồi, tại sao con lại bỏ qua con đường dễ để đi gây chuyện thế này hả? Thật là... Cậu ô, tình hình thế nào rồi? Cái gì? Tai nạn sao? Ai bị thương nghiêm trọng đến mức nào? Vấn đề không phải là huyết áp hay tim mạch mà là hộp sọ bị vỡ. Các cơ quan nội tạng bị thương nặng không thể cầm được máu. Vậy phẫu thuật thì sao? Không thể phẫu thuật được à? Ca phẫu thuật vừa phải dừng lại vì sức khỏe của chú ấy đang trong tình trạng không thể chịu được thuốc gây mê. Chẳng lẽ không còn phương pháp nào sao? Có thể coi đây là giai đoạn hấp hối. Cô nói gì vậy? Cô nói lại xem nào. Giai đoạn gì cơ? Bác sĩ phụ trách sẽ giải thích cho cô. Cô mau vào nghe đi. Cô phải vào đi chứ. Cứu người là việc gấp.

Sao cô không vào làm việc mà còn đứng đây làm gì? Bích Chu Hồng, cô muốn trả thù tôi nên làm thế phải không Thi? Lúc bố cô bị ngất, quản gia Giang không gọi cấp cứu nên bây giờ cô mới cố tình buông tay đúng không? Cô muốn ông ấy cũng phải chịu cảnh tương tự chứ gì? Mau vào trong đi, không còn thời gian nữa đâu. Cô vào đi, mau vào cứu chú ấy đi. Em hãy bình tĩnh, cô ta đang nói dối. Lúc nãy rõ ràng em nghe thấy bác sĩ nói là có thể phẫu thuật được. Bệnh viện Đại học Sơ Hiên. Sao chú lại chạy đến đó? Có ai bảo chú làm thế đâu? Tại sao chú lại như vậy? Tại sao chứ? Chú mau mở mắt ra đi. Chú không được đối xử với cháu thế này. Nếu chú cứ thế mà đi thì cháu sẽ thành cái gì? Cháu phải mang tiếng suốt đời vì cháu mà quản gia Giang chết ư? Chú muốn như vậy phải không? Nếu không phải thế thì chú mau tỉnh dậy đi. Chú hãy tỉnh dậy đi. Chú có nhìn thấy cháu không? Có biết cháu là ai không?

Tôi xin lỗi. Chuyện gì ạ? Chú xin lỗi vì chuyện gì? Chú mà chết thì cháu không tha lỗi đâu. Cháu sẽ tuyệt đối không tha thứ. Vì thế chú phải sống. Cháu xin chú. Chú chỉ cần sống thôi. Chú làm ơn hãy cố hết sức để sống. Chú làm sao vậy? Chú hãy tỉnh lại đi. Không được. Chú đừng như vậy mà. Có ai ở đây không? Làm ơn cứu người đi. Quản gia Giang. Quản gia Giang. Chúng ta có cần đến bệnh viện không? Đến đó làm gì? Phải kiểm tra tình trạng của quản gia Giang chứ. Người ta sẽ hỏi tại sao lại biết quản gia Giang bị tai nạn. Con định rêu rao cho mọi người biết là con chỉ đạo người làm à? Cái con Thê Hy tại sao lại định nhảy cầu chứ? Ừ, tình hình thế nào rồi? Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ? Bây giờ là 23:35 ngày 30 tháng 9 năm 2022. Ông Giang Man Su đã qua đời.

không được. Chú đừng như vậy mà. Chú hãy mở mắt ra đi. Chú làm ơn đừng thế này mà. Giang Man-su vì cứu Thê Hy mà đã rời xa thế giới này. Tình cha con cảm động đến rơi nước mắt. Vậy bây giờ ông định trả giá thế nào cho việc phản bội tôi để rời khỏi thế giới này trước hả?

không có một người thân nào đứng bên linh cữu. Bạn bè cũng không có ai. Sao chú lại sống như vậy chứ? Đối với quản gia Giang, cháu thực sự là người có giá trị đến vậy sao? Chuyện này là thế nào? Ông à, tại sao Mansu lại đột ngột ra đi như vậy? Chuyện là thế nào? Mansu, sao cậu lại ra nông nỗi này? Tại sao cậu lại ở đó hả? Mansu, tôi phải làm gì với cuộc đời đáng thương của cậu đây?

Khi thị trường đóng cửa và thỏa thuận được công bố, thì mọi việc mới thực sự bắt đầu. Tôi đang háo hức không biết sắp tới sẽ có loạt bài báo đăng tin thế nào về chuyện này. Trong quá trình sáp nhập có thể sẽ phát sinh tình huống hỗn loạn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ giai đoạn chuyển giao này. Hai người đều là lãnh đạo của công ty Y, nên tôi tin rằng việc chuyển giao với nhóm tiếp nhận của phía công ty tôi sẽ diễn ra thuận lợi. Chắc là họ đã sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ là còn quá sớm để các vị ăn mừng. Cậu đến đây có việc gì? Có chuyện tẩy đình này xảy ra, sao tôi lại không có mặt ở đây được chứ? Tôi chào hỏi hơi muộn nhỉ? Tôi là Uchihan, giám đốc điều hành mới của công ty Y. Anh đang bỏ qua giám đốc điều hành là tôi để thỏa thuận với ai vậy? Cậu đang làm trò vô lễ gì thế? Có ra khỏi đây ngay không? Kế hoạch của bà Ham Suk Jin là bán hơn 50% cổ phần của Y cho công ty xây dựng Dâng In để vô hiệu hóa tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi đã nắm giữ 63% cổ phần của công ty rồi. Nhờ các vị đây mà tôi mới có cơ hội bày tỏ niềm tin của mình với các cổ đông và xác định lại giá trị của công ty Y. Trong quá trình đó, giám đốc B và người kế nhiệm của tập đoàn A-Market là cô Andy Brown đã thay đổi quyết định để bảo vệ công ty. Chỉ riêng điều đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều rồi. Nhưng ngay trước khi tôi đến đây, trưởng phòng Nam Thê Hy đã thông báo ủy quyền cho tôi 9% số cổ phần của cô ấy. Việc cô Annie Brown và cô Nam Thê Hy rút khỏi thương vụ này có phải là sự thật không? Không phải đâu, Phó Tổng Giám đốc. Đợi tôi một chút, tôi sẽ sắp xếp lại tình hình. Cậu có biết đây là đâu không mà dám đến đây để nói mấy lời vớ vẩn như vậy hả? Anh định thế nào? Tiếp tục giao dịch với Nam Thê Hiên, người từng vướng vào một loạt vụ bê bối, vừa bị tình nghi là phạm tội, hay dừng việc mua bán này tại đây? Phó Tổng Giám đốc, chúng ta chuyển sang chỗ khác nói chuyện đi. Không phải tôi đã hỏi ngay từ đầu rồi sao? Vậy mà bà vẫn nói dối không hề chớp mắt à? Không phải đâu, Phó Tổng Giám đốc. Chuyện không phải như vậy, tôi sẽ giải thích tất cả. Muộn rồi, thương vụ lần này hãy coi như không có. Ông mà làm thế thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Ông đang phạm phải một sai lầm lớn đấy, Phó Tổng Giám đốc. Bà đẩy sự việc đến tình huống này mà còn nói gì? Thưa ngài Phó Tổng Giám đốc, bà nên cảm thấy may mắn vì tôi không kiện bà.

Tôi đã giải quyết xong rồi. Không ạ, tất cả là nhờ ngài. Vâng, tôi sẽ báo với chủ tịch. Vậy hẹn ngài ở công ty nhé. Vâng. Thằng này, mày là gì mà dám xuất hiện để phá rối hả? Thế còn mày, mày là gì mà dám âm mưu bán công ty của ông? Mày cũng đâu phải là cháu ruột của ông. Cái gì? Mày vừa nói gì? Tao nói sai à? Có câm miệng ngay không? Mày dám cản đường của tao hả? Đang lén lút trộm cắp thì bị bắt quả tang mà vẫn tự tin được thế này. Thì chỉ có thể là ham xúc chín. Không cần phải tự hào vì làm được việc lớn đâu. Tao sẽ khiến mày không còn bất cứ thứ gì trong tay. Có người đã thiệt mạng. Tất cả đều là do các người gây ra. Vì chúng tao ư? Mày đang lớn tiếng vu khống người khác đấy. Người đã vất vả phục vụ các người suốt 30 năm qua đã qua đời. Vậy mà các người còn không thèm bước chân đến đám tang của ông ấy. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm hơn. Tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung cho các người, dù chỉ là một chút. Hãy cẩn thận lời nói. Đừng có lầm tưởng rằng ông Giang Man-su đã chết thì sẽ mang theo tất cả tội lỗi của các người. Tôi sẽ không đứng yên để nhìn các người phủi tay như vậy. Giết người, bắt cóc, giam giữ người trái phép, say rượu lái xe và thậm chí là tông xe rồi bỏ chạy. Tôi chắc chắn sẽ vạch trần từng tội ác ngoạn mục này của các người. Tôi sẽ làm.

Vậy sao? Vẻ mặt của Ham Suk Jin và Nam Tae Hyung lúc đó chắc đáng xem lắm nhỉ? Nam Tae Hyung nhất định sẽ tìm đến chị. Tôi nghĩ có lẽ phía công ty xây dựng Dâng In vẫn chưa từ bỏ ý định đâu, nên gọi điện để nhắc chị hãy cẩn thận. Không phải tôi mà Nam Tae Hyung mới cần phải cẩn thận. Lần này tôi sẽ cho hắn ta một vố. Những gì cần làm rõ tôi đã làm rõ rồi, giờ không cần phải nhân nhượng hắn ta nữa. Nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn để đối phó, chưa biết được bọn chúng sẽ giở trò gì. Cũng đúng, nghĩ đến việc bọn chúng đã làm với Min Dâng thì cũng đáng lo như lời cậu Chi Hoan nói. Bé Son thế nào rồi? Chỉ số của Son vẫn chưa cải thiện, vẫn đang vừa phải điều trị vừa phải theo dõi. Vâng, tôi sẽ liên lạc lại sau. Mẹ, bác nói là muốn gặp Son nên cô giúp việc đã đưa bác đến. Mẹ nhớ Son lắm phải không ạ? Tôi vẽ tranh nhưng không có Son trong đó, cũng không có chỗ nào để viết chữ cả. Không có con bé ở nhà chắc là mẹ thấy cô đơn lắm. Son bị tiêm chắc đau lắm nhỉ? Nhưng phải tiêm thì mới hạ sốt và khỏe lên được ạ. Khi nào thì Son về nhà? Hôm nay có về được không? Chắc là sắp được về thôi ạ. Các bác sĩ đang rất cố gắng. Bác hãy chờ đợi thêm một chút nữa nhé. Cô xinh đẹp cũng không ở nhà. Bây giờ cô không về nhà nữa à? Chuyện là thế nào Annie? Em đã thay đổi suy nghĩ sao? Tôi đã nói là khi tôi cho cơ hội thì anh hãy liệu mà sắp xếp đi. Anh nghĩ tôi nói thế là ý gì? Xin em đừng như vậy mà. Buông tôi ra. Xử lý việc công ty bằng cảm xúc cá nhân không giống với Annie chút nào cả. Anh bỏ tay ra đi. Anh chào hỏi đi. Đây là Daniel Harrison, thư ký kế toán của tôi. Daniel Harrison. Người này là ai nhỉ? Có đến 7 cổ đông sở hữu 1% cổ phiếu của White đã ủy quyền biểu quyết cho người này. Vậy đây là... Đúng vậy, người được 7 người nắm giữ 1% cổ phần của công ty ủy quyền biểu quyết chính là tôi. Vậy tổng tôi có bao nhiêu phần trăm nhỉ? 14%.

14% ạ. 14% với số cổ phần của Chủ tịch Nam Hưng Xích và Uchihwan cộng với 14% cổ phần của tôi thì Nam Thế Hưng không làm bừa được đâu. Anh đừng quá thất vọng, cũng có tin tốt lành đấy. Tôi vừa từ Hồng Kông trở về, cảnh sát sẽ triệu tập Uy Hoang. Anh nói gì? Nếu Uy Hoang đến Hàn Quốc thì cựu giám đốc Ham có thể minh oan cho ông ta mà. Chuyện ai là người biển thủ tiền công ty để thành lập công ty giấy sẽ được làm rõ.

Bà đúng là ác quỷ. Cái gì? Một con quỷ giết người? Sai người ta làm đủ chuyện nguy hiểm còn chưa đủ mà còn giết người nữa sao? Tao có làm gì đâu. Tao bắt Giang Man-su phải chết hay là đẩy ông ta rơi từ trên cầu xuống hả? Đừng có nói thêm lời nào nữa. Bà không có tư cách gì để nói những lời đó. Người khiến Giang Man-su chết chính là mày. Bà thôi đi. Nếu mày cứ ngoan ngoãn đi theo cậu Ô thì Giang Man-su cũng không rơi vào tình huống nguy hiểm đó. Tôi bảo bà im đi. Đồ ngu ngốc. Chỉ vì thế mà mày chuyển cổ phần cho Uchihwan sao? Đầu óc mày chỉ nghĩ được những chuyện ngu ngốc đó thôi à? Bà cứ chờ đi. Hãy xem đứa con trai mà bà quý như vàng của bà sẽ bị tôi hủy hoại thế nào. Mày bị điên rồi à? Đúng như những gì tôi đã học được từ bà suốt hơn 30 năm qua, tôi sẽ đẩy con trai bà vào đường cùng hết lần này đến lần khác, khiến cho anh ta không còn lựa chọn nào ngoài việc đi đầu thú. Nam Thế Hy, nếu cách đó không hiệu quả, tôi sẽ tự chôn vùi anh ta, giống như cách mà bà đã làm với những người khác. Quản gia Giang chết rồi sao? Quản gia Giang chết rồi à? Trưởng phòng Nam, chuyện là thế nào? Quản gia Giang chết thật ư? Không phải đúng không? Cô chỉ nói đùa thôi, đúng không? Trưởng phòng Nam, trưởng phòng Nam, trưởng phòng Nam, sao lại thế được? Ông ấy tử vong vì bị rơi từ trên cầu xuống à? Thật sự giám đốc Ham đã làm như thế sao? Y tá Du cũng nên cẩn thận. Hả? Từ giờ cô đừng làm những việc mẹ tôi sai bảo nữa. Tôi đã không làm gì nữa rồi. Giờ mình đang cùng phe với luật sư quán canh xương bò hầm mà. Mình vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Việc này phải làm thế nào đây? Nếu Quay Hoang được triệu tập, việc tên của mình được thốt ra từ miệng anh ta chỉ là vấn đề thời gian. Mình có nên bám lấy ông không nhỉ? Nếu nói rằng sẽ chấm dứt mối quan hệ với mẹ, thì có thể ông sẽ không đuổi mình ra ngoài.

Rất may là bên công ty xây dựng Dâng In đã quyết định từ bỏ vụ này. Cháu vất vả rồi. Cháu rất biết ơn những cổ đông đã giúp đỡ nhiệt tình. Cháu đã tìm gặp từng người để cảm ơn. Cháu làm tốt lắm. Nhưng mà cháu đang cầm cái gì trong tay vậy? Là gì thế? Cháu định ngày mai sẽ đi tố cáo Nam Thế Hiêng ông ạ. Chúng ta lại được gặp nhau rồi, bà cô. Là mày. Là mày đúng không? Mau xử lý bà ta đi. Cái gì thế nhỉ? Cái đó ở đâu ra?

Buông ra, buông tôi ra. Buông tôi ra. Cái gì đây? Còn không mau gỡ nó ra đi. Không được. Đó là thiết bị theo dõi vị trí, tức là Uchiha đang đến đây. Mau đẩy đi, đẩy bà ta đi. Hôm đó mình đi làm từ thiện nên có bằng chứng ngoại phạm. Nếu Bách Chu Hông sớm phát hiện ra cái này thì sẽ có dấu vân tay của quản gia Giang trên đó. Chú biết cái này là cái gì chứ? Đây là vật phẩm của người quá cố để lại, có lưu dấu vân tay của quản gia Giang trên đó. Tôi sẽ cất giữ làm chứng cứ, coi như một loại bảo hiểm phòng thân. Vụ An Kiêng Sơn, quản gia Giang sẽ phải chịu trách nhiệm hết.

Mẹ à, mẹ đã bảo đừng có đến đó mà. Có nhất thiết phải lấy đồ đạc từ nhà đó không? Chị ấy đang ở đó ạ. Ừ. Con không cần nhìn trước ngó sau làm gì. Mau lấy đồ của mình rồi rời khỏi đó đi. Có việc gì thì phải gọi ngay cho mẹ nhé. Chinho ư? Hỏi cháu ạ. Ừ. Chinho, chị đang định tìm số tiền 1 tỷ won mà lần trước họ lấy từ quản lý Kim. Nhưng hình như mới đây Nam Thế Hiên đã thay đổi mật mã của két sắt. Em có nghĩ ra số gì không? Có phải số điện thoại của anh ta không? Không phải. Vậy à? Chờ em một chút nhé. Có số điện thoại cũ mà anh ta đã dùng trước khi đổi sang số mới. Chị có muốn thử không? Chờ chị một lát.

Chiếc vòng đeo tay thông minh mà anh đã đeo cho mẹ anh lại nằm trong tay Nam Thế Hiếm. Chỉ cần một chi tiết này thôi cũng có thể khép lại vụ án của mẹ anh rồi. Nam Thế Hiếm không thể thoát khỏi chuyện này được. Phải giao nộp luôn cho cảnh sát anh ạ. Nhưng mà chinh hô này, chẳng phải thật kỳ lạ khi chúng ta tìm thấy nó một cách dễ dàng như vậy sao? Sao ạ? Vòng đeo tay thông minh ư? Con có thứ đó à? Lúc đó con giữ lại để phòng thân, không ngờ lại có lúc dùng đến nó. Dù sao thì Giang Man-su cũng để lại một món quà rồi mới ra đi. Chắc là Uchi-hwan sẽ mang nó ngay đến đồn cảnh sát nhỉ? Nó còn có thể làm gì chứ? Nếu cần mang đến thì nó phải mang đến ngay thôi.

Sit down. Có chuyện gì thế? Gì vậy? Thông báo sa thải giám đốc chiến lược và kinh doanh Nam Thế Hiên. Sa thải ư? Anh Nam Thế Hiên, tôi là Na Chin Úc, đến từ đồn cảnh sát Iriu. Có chuyện gì không? Anh Nam Thế Hiên bị bắt khẩn cấp vì tội cố ý sát hại bà An Kim Sơn. Cái gì? Bắt khẩn cấp ư? Anh có quyền giữ im lặng và chỉ định luật sư. Bất cứ điều gì anh nói đều có thể được dùng để chống lại anh trước tòa. Buông ra. Các người làm gì vậy? Cụ thể thế nào? Mời anh đến đồn cảnh sát trình bày. Thằng khốn Uchihwan, thả tôi ra ngay. Tôi sẽ cho các người ngồi bóc lịch vì tội bôi nhọ danh dự. Dẫn anh ta đi. Buông ra. Cậu nên hợp tác để các anh cảnh sát không phải vất vả chứ. Cứ đợi đấy Uchihwan, tao sẽ cho mày biết tay. Cái gì? Thế Hiên bị bắt hả? Âm mưu giết hại An Kiên Sơn là sao? Họ lấy bằng chứng ở đâu ra? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Luật sư Choi, hãy đến đồn cảnh sát nhanh lên nhé. Quản gia Giang,

Ôi trời ơi, lẽ ra khi người ta đang ở bên thì phải đối xử cho tử tế vào chứ. Tìm quản gia Giang làm gì? Người ta đi rồi còn đâu mà tìm. Thật may là mình đã kịp thời quay xe về phía luật sư canh sương bỏ hầm từ sớm. Giả sử mình tầm gửi mạng sống duy nhất của mình vào bà ta thì cũng sẽ gặp rắc rối lớn mất.

Không có cách nào khác để làm cho file ghi âm đó bị lỗi được. Chúng ta phải đổ tội cho Giang Man Su một cách chắc chắn hơn chứ mẹ. Chính vì vậy mà con đã cố tình để bằng chứng ở một nơi dễ tìm sao. Uchi-hwan sẽ nhận ra ngay vì đó là đồ của mẹ nó. Nếu nó mang cái đó đến đồn cảnh sát thì cảnh sát sẽ kết luận thủ phạm là Giang Man Su người đã chết. Vụ án An Kiên Sơn sẽ phải hạ màn. Hóa ra anh nói đúng. Bọn chúng đã sắp đặt mọi thứ. Làm gì có chuyện mọi việc lại dễ dàng đến như vậy. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Bọn chúng đã cố gắng sắp đặt. Chúng ta nên cho chúng toại nguyện chứ. Chúng ta nộp cho cảnh sát đi. Như vậy Giang Man Su sẽ trở thành thủ phạm mà anh. Chúng ta phải xóa dấu vân tay của Giang Man Su trước đã. Dạ, chúng ta sẽ nói rằng đã phát hiện được một chiếc đồng hồ định vị không để lại dấu vân tay trong phòng Nam Thê Hiêng. Và có giọng nói của Nam Thê Hiêng trong file ghi âm này. Nếu nộp cho cảnh sát cả hai thứ này thì Nam Thê Hiêng sẽ bị coi là nghi phạm ngay lập tức. Nam Thê Hiêng nhất định sẽ khai rằng hôm đó hắn ta tham gia hoạt động tình nguyện nấu ăn cho các cụ già ở viện dưỡng lão để ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Anh từng nhìn thấy cái này rồi chứ? Đây là chiếc đồng hồ định vị mà người bị hại An Kiên Sơn đeo ngay tại thời điểm xảy ra sự việc. Tôi chưa từng nhìn thấy. Chẳng phải kiểm tra dấu vân tay trên đó thì các anh có thể biết được sao? Dấu vân tay của tôi có ở đó không? Không. Có gì đó xuất hiện là chuyện bình thường, nhưng ở đây không có dấu vân tay nào cả. Không có dấu vân tay sao? Tức là dấu vân tay của Giang Man Su không có ở đó ư? Anh từng làm công tố viên mà không biết sao? Việc xóa dấu vân tay hoàn toàn có nghĩa là ai đó đã giả mạo bằng chứng. Thế thì sao? Việc đó liên quan gì đến tôi ư? Cái này được phát hiện trong phòng anh. Làm sao có thể nói anh không liên quan được? Anh nói gì? Anh tận mắt chứng kiến cái này được phát hiện trong phòng tôi sao? Vậy cái này thì sao? Sự việc xảy ra lúc đó đã được ghi lại hết trong chiếc bút ghi âm này do nạn nhân An Kiên Sơn giữ. Bây giờ chúng ta mới gặp được nhau nhỉ? Là mày sao? Có đúng là mày không? Có đúng là mày không? Xử bà ta đi, mau lên. Đó không phải là giọng nói mà anh rất quen sao? Anh định làm gì thế? Anh đã nói rất nhiều khi ra vận động tranh cử. Nhờ có giọng nói đó mà kết quả phân tích âm tắc cũng như giọng nói trong cái này đã cho thấy chúng khớp với nhau với tỷ lệ cao. Tỷ lệ cao là sao? Ý anh là không phải 100%. Tháng 5 là thời gian tôi không ngủ được do đi vận động tranh cử. Anh

hãy kiểm tra lịch trình vận động tranh cử đi. Vào cái ngày đó tôi đi đâu, làm gì đều có hết đấy. Tôi không chắc. Hình như ngày hôm đó anh ta đã ở bên cạnh chúng tôi suốt. Cậu ta không nói có việc gấp phải ra ngoài hay rời khỏi chỗ đi vệ sinh sao? Đi vệ sinh ư? Ứng viên Nam, tôi xin lỗi. Bụng tôi hơi bất ổn. Lúc đó công việc thiện nguyện rất khó chịu, nên tôi nghĩ anh ấy đã lấy cớ đi vệ sinh để nghỉ ngơi. Cảnh sát sẽ sớm triệu tập trưởng nhóm làm nhân chứng. Tôi ư? Đến đó anh chỉ cần nói những gì anh vừa nói với tôi là được.

Chúng tôi đã xác minh hoạt động thiện nguyện của anh ngày hôm đó. Như vậy, mọi việc đã sáng tỏ đúng không? Tuy nhiên, chúng tôi kiểm tra hình ảnh chụp ngày hôm đó thì thấy anh vắng mặt ở đó 2 tiếng. 2 tiếng đủ để anh đến và trở về từ hiện trường vụ tai nạn ở Upiang. Anh đừng nói những lời vô căn cứ nữa. Vậy có ai làm chứng cho việc anh vắng mặt 2 tiếng tại nơi tổ chức hoạt động thiện nguyện không? Đương nhiên rồi. Có người hỗ trợ tranh cử luôn ở bên cạnh tôi. Các anh có thể liên lạc với anh ta. Tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát đây. Trưởng nhóm Trương Hiên Trơn là ai thế ạ? Anh hỏi anh ta làm gì? Tôi nghĩ cảnh sát sẽ triệu tập anh ta làm nhân chứng để kiểm tra bằng chứng ngoại phạm. Trưởng nhóm Trương Hiên Trơn ư?

0: 기억하지?
1: Cậu nhớ chứ? Lúc đó, cậu đã nói như đinh đóng cột với tôi rằng ứng viên nam tham gia hoạt động tình nguyện còn gì. Tôi đây thưa giám đốc. Sao cậu không nghe điện thoại? Ứng viên nam đâu? Anh ấy đang tham gia hoạt động thiện nguyện nấu ăn tại trung tâm phúc lợi ạ. Cậu chắc chứ? Vâng, chắc chắn ạ. Anh ấy đang làm đồ ăn. Cậu chỉ cần đến đồn cảnh sát và trả lời giống như cách cậu đã trả lời tôi khi đó. Nhưng việc đó, tôi nghĩ lại thì thấy hình như anh ấy đã vắng mặt khá lâu ạ. Thật sao? Vâng, hình như anh ấy không có ở trong đó khoảng 2-3 tiếng. Vậy thì sao chứ? Tôi nghĩ nếu giám đốc Nam không làm gì sai thì bởi vậy trưởng nhóm Trân phải giúp để giám đốc Nam kêu oan đúng không? Biết là thế nhưng tôi không thể nói dối được. Nghe nói cậu có hai đứa con đúng không? Một trai và một gái nhỉ? Con gái học trường trung học Cang Dông, con trai học trường trung học phổ thông Hoa Xê có đúng không?

Tôi là luật sư Song Khúc Hiên, quản lý di chúc của ông Giang Man Su. Đây là chìa khóa két cá nhân và giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ của ông ấy. Ông ấy đề nghị tôi chuyển cho cô Nam Thê Hy khi ông ấy qua đời.

Ước gì tôi có thể mở một cửa hàng hoa nho nhỏ và sống cùng với Tehi. Đây là những bức ảnh của mình

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 399 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí Nguyễn Văn Trung, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Lê Đức Huy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk. Sau khi kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 có 65 đồng chí, phát biểu chúc mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao quá trình phấn đấu của các đồng chí vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các tỉnh ủy viên mới được chỉ định nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững quy chế làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp ý kiến vào những quyết sách của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng tập thể lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu bổ sung kiện toàn số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định.
0: Chiều nay ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 32 để thảo luận kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 và xem xét cho ý kiến các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp các ngành phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, quản lý tài chính và điều hành kinh tế. Đồng chí đặc biệt lưu ý phải chủ động khai thác hiệu quả các nguồn thu, đẩy nhanh quy hoạch hệ thống cảng cạn và trung tâm logistics nông sản để tổ chức thông quan, thu thuế, hải quan trực tiếp tại địa phương đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, không để thất thoát nguồn thu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, văn bản với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Chiều nay ngày 14 tháng 10, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy

0: do đồng chí Isang Grine Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2026.
1: Nhân ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Isang Grine Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thế hệ cán bộ hội, hội viên và bà con nông dân trong tỉnh, đồng thời ghi nhận biểu dương những kết quả các cấp Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã đạt được thời gian qua, nhất là trong công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Isang Grine Cờ Nương nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên, nông dân, góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
0: Sáng nay, ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để rà soát tiến độ triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, thể chế khoa học công nghệ và tiến độ triển khai thực hiện sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nền tảng số, quản trị chuỗi giá trị cà phê Buôn Ma Thuột.
1: Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung ban hành quy trình triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng kế hoạch, dự án để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ. Đối với công tác bố trí vốn, cần gắn việc phân bổ vốn với chủ đầu tư, tiếp tục ra soát, đề xuất phân bổ vốn phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng triển khai. Tỉnh sẽ thành lập các tổ phụ trách địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện dự án chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch cụ thể để lấy ý kiến các cơ quan trung ương đối với những nội dung liên quan. Đối với các dự án đã được giao vốn chi tiết, các đơn vị cần khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.
0: Chiều nay ngày 14 tháng 10 tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết công tác trồng trọt, phòng chống khô hạn năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027 vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có diện tích gieo trồng hàng năm trên 843.000 ha, với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, lúa, ngô và hồ tiêu. Năm 2026, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1,9 triệu tấn. Lợi thế vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, thủy sản tạo điều kiện để tỉnh mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản. Để phát triển nông nghiệp bền vững và chủ động ứng phó với thiên tai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường có cơ chế thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái tuần hoàn, giảm phát thải carbon, hỗ trợ xây dựng các cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và chiếu xạ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, nhất là nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong vụ đông xuân 2026-2027. Các giải pháp được đề xuất gồm bố trí thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, chủ động tích trữ, điều tiết và sử dụng nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng tại những vùng thiếu nước, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Sáng ngày 14 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị góp ý đối với dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý đối với các dự án luật gồm Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Đấu giá tài sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Trưng mua, Trưng dụng tài sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Các đại biểu tập trung phân tích cơ sở, chính trị, căn cứ pháp lý, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các dự thảo trong hệ thống pháp luật, đồng thời nêu lên những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự phối hợp tích cực, trách nhiệm và các ý kiến đóng góp sâu sắc xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp toàn bộ các ý kiến

0: kiến đóng góp. Trên cơ sở đó, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị tới Quốc hội và các cơ quan soạn thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn tại địa phương. Chiều nay ngày 14 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị góp ý đối với dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý đối với các dự thảo luật gồm luật về văn bản quy phạm pháp luật, bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, luật luật sư sửa đổi, luật nuôi con sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động, luật lưu trữ, luật bình đẳng giới, luật hoạt động chữ thập đỏ và luật việc làm, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật người cao tuổi và luật bảo hiểm y tế và luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Các góp ý tại hội nghị tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của các chính sách và đề xuất hoàn thiện nhiều quy định cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Nhiều ý kiến tham luận đã trực tiếp đóng góp cụ thể vào từng điều, khoản với tinh thần xây dựng, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với các dự thảo luật có sự tác động mạnh mẽ đến tổ chức bộ máy, quyền công dân cũng như các chính sách an sinh xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chọn lọc để chuẩn bị chú đáo cho việc tham gia thảo luận, xem xét và quyết định tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới. Ngày 14 tháng 10 năm 1930 đánh dấu sự ra đời của Hội Nông dân Việt Nam. Sau 96 năm, tinh thần đoàn kết sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng tiếp tục được phát huy trong mỗi người nông dân. Tại Đắk Lắk, nhiều nông dân đã thay đổi cách sản xuất, ứng dụng công nghệ liên kết tiêu thụ, nâng giá trị nông sản. Từ những khu vườn, trang trại đến vùng nguyên liệu, hành trình đổi mới đang mở ra cơ hội làm giàu trên mảnh đất quê hương.
1: Trên 1,5 hectare đất ở xã Krông Anna, ông Nguyễn Thanh Sinh trồng cà phê, hồ tiêu, kem trái, kết hợp nuôi dê thương phẩm. Phân dê được tận dụng để bón cho cây. Cách làm tuần hoàn này giúp gia đình giảm chi phí, cải tạo đất và nâng hiệu quả sản xuất. Cùng với thay đổi cách canh tác, công nghệ số cũng đang đến với những vườn cà phê, tham gia chuỗi liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ông Y Chân Nghê ở xã Đờ Rông đã ứng dụng công nghệ vào quản lý 3 hectare cà phê của gia đình. Từ cập nhật thông tin thời tiết, kỹ thuật chăm sóc đến theo dõi giá cả thị trường, công nghệ số giúp ông chủ động hơn trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu thu mua hướng đến nâng cao giá trị hạt cà phê. Hơn 30 năm gắn bó với cây cà phê, bà Nguyễn Thị Phúc Minh ở phường Thành Nhất đã từng bước phát triển từ một cơ sở thu mua nông sản nhỏ thành mô hình liên kết sản xuất kinh doanh quy mô lớn. Đến nay, bà đã xây dựng chuỗi liên kết với hơn 3.000 hộ nông dân, hướng đến sản xuất cà phê an toàn, cà phê sạch, minh bạch nguồn gốc, nâng cao chất lượng và giá trị hạt cà phê địa phương. Với những nỗ lực đổi mới và đóng góp thiết thực, năm 2026, bà là một trong 3 nông dân tỉnh Đắk Lắk được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. Những mô hình vừa nêu cho thấy sức lan tỏa của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk. Đằng sau những mô hình hiệu quả là tinh thần chủ động đổi mới của người nông dân và sự đồng hành hỗ trợ ngày càng thiết thực của tổ chức hội. Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1,19 triệu lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 122% kế hoạch. Qua bình xét, bình quân mỗi năm có 143.500 hộ đạt danh hiệu, chiếm 60,11% số hộ đăng ký. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào, tạo động lực để nông dân phát huy vai trò chủ thể, đẩy mạnh liên kết ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại bền vững và nông thôn ngày càng phát triển.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bảng. Lượt trận thứ hai vòng bảng cúp C1 châu Á tiếp tục diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Và trong lượt trận diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thua sắc nút trước câu lạc bộ Kashima Antlers đến từ Nhật Bản với tỷ số 0-1. Đại diện V-League khởi đầu trận đấu ấn tượng và tạo ra những giây phút ngang ngửa với câu lạc bộ đến từ Nhật Bản, thậm chí Leo Athos hay Bekra. Chính xác hơn, ở các pha dứt điểm, thầy trò huấn luyện viên Bonkin đã có được bàn thắng. Sang hiệp 2, Kashima Antlers tung nhân tố chủ lực Shibasaki vào sân và chính ngôi sao này đã tạo nên sự khác biệt. Phút 61, Shibasaki xuống bóng sát đường biên ngang cánh phải rồi căng ngang vào trong. Arumin vô tình đã phản lưới tỷ số 1-0 cho Kashima. Và cuối trận đấu, câu lạc bộ Hà Nội có những nỗ lực đáng kể. Phút 83, Leo Athos có pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm rất hay, nhưng thủ môn đội khách vẫn kịp đổ người cứu thua. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về cho Kashima. Kết quả cúp C1 châu Âu 2026-2027 hôm nay, ngày 14 tháng 10, ngoài trận thua 0-2 của Man U trên sân Atletico Madrid, nhiều đội bóng lớn cũng ra sân và thu về những kết quả khá trái ngược. Arsenal sau hiệp đầu khó khăn khi bị Lille cầm hòa không đều, đã có hiệp 2 bùng nổ với 3 bàn thắng do công của Timber, Ezra và Saka chỉ trong 7 phút từ phút 64 đến phút thứ 71. Đây cũng là trận thắng thứ 2 của pháo thủ tại cúp C1 châu năm nay. Trong khi đó, Barcelona dù gặp một số thời điểm áp lực khi bị Galatasaray dẫn trước trong hiệp 1, nhưng chất lượng đội hình vượt trội đã giúp đại diện Tây Ban Nha có chiến thắng hoành tráng 4-1 ngay trên sân khách. Không giống như Barca và Arsenal có được thắng lợi, Pep Bonet đã trải qua trận đấu không như ý muốn khi chỉ giành được kết quả hòa 3 đều trên sân của Viking, đội bóng của Na Uy. Cùng thời điểm, một đội bóng danh tiếng khác là Inter Milan thậm chí còn nhận trận thua 3-4 trước câu lạc bộ Club Brugge và tiếp tục trắng tay tại cúp C1 năm nay. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk. Những câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng bàn TH và câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Quyến đang tích cực tập luyện để hướng tới sân chơi lớn này. Tại sân tập của câu lạc bộ bóng bàn TH, hệ thống ánh sáng chiếu sáng từng góc bàn lúc 5 giờ chiều. Hơn 20 tay vợt xuất sắc của câu lạc bộ đang tích cực tập luyện, chuẩn bị hướng đến giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ mạnh toàn quốc 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 10 tới đây. Với lợi thế hội tụ nhiều tay vợt có lối đánh hiện đại giàu sức mạnh, TH được giới chuyên môn đánh giá cao và là một trong những cử viên đầy thách thức.
1: Để tham gia cái giải đấu vô địch sắp tới thì anh em cũng chuẩn bị tinh thần thi đấu rất là cao, là hàng ngày tập luyện, nói chung là trước mắt là giao lưu học hỏi, sau đó để rèn sức khỏe cho tất cả các anh em trong câu lạc bộ, và tinh thần gọi là quyết chiến để chuẩn bị để trước mùa thi đấu sắp tới.
2: Mình cũng luyện tập thường xuyên, cũng giao lưu với các anh em, rồi cũng học hỏi những đường bóng để mà chuẩn bị cho cái giải sắp tới cho nó tốt hơn.
0: Chia tay câu lạc bộ bóng bàn TH đến với câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Quyến, không khí tập luyện nơi đây cũng diễn ra sôi nổi không kém. Là câu lạc bộ truyền thống và sở hữu nhiều tay vợt dày dặn kinh nghiệm, câu lạc bộ bóng bàn Hoàng Quyến cũng là một cái tên nặng ký cho sân chơi sắp tới.
1: Em cũng tập luyện hàng ngày, sau giờ làm việc thì em cũng ra đây tập luyện cùng mấy anh chị đồng đội để tập luyện để chuẩn bị cho cái giải sắp tới ạ.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ bóng bàn toàn quốc 2026 quy tụ hàng trăm tay vợt xuất sắc đến từ các tỉnh thành ngành trên cả nước. Việc Buôn Ma Thuột trở thành tâm điểm của bóng bàn Việt Nam từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 không chỉ là cơ hội để người hâm mộ vùng đất Tây Nguyên thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, mà còn là bệ phóng cho các câu lạc bộ địa phương khẳng định vị thế.
3: Lâu lắm rồi, gần 30 năm rồi. Cái giải câu lạc bộ toàn quốc nó quay về Đắk Lắk. Như vậy thì theo cái phong trào mà hiện nay Đắk Lắk đã có 47 câu lạc bộ sau khi mà sát nhập hai cái tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, thì theo cái đăng ký thì hiện nay là tới hơn 112 câu lạc bộ của hai tỉnh của Đắk Lắk, tức là trước và Phú Yên ấy, là được 12 câu lạc bộ tham gia được 7 cái nội dung thi đấu của các lứa tuổi, thì cũng là đây một cái phong trào rất tốt. góp phần cho cái phong trào Đắk Lắk ngày càng phát triển.
0: Thời gian từ đây đến giải không còn nhiều, hầu hết các câu lạc

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Tang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon. Kịch bản: Kim Sung-ok. Đạo diễn: Lee Min-soo. Bộ phim Ngôi nhà bí mật.

Ước gì tôi có thể mở một cửa hàng hoa nho nhỏ và sống cùng với Tehi. Đây là những bức ảnh của mình.

0: Ồ, vậy sao?
1: Anh đến rồi à?
2: Ừ.
1: Sôn thế nào rồi em? Chỉ số đông đặc của máu kém, nên lúc nãy Sôn đã được truyền huyết tương và vừa ngủ xong. Thế à? Ít hay nhiều thì con bé cũng nên ăn một chút, nhưng em nghĩ Sôn không có cảm giác thèm ăn. Mọi chuyện thế nào rồi anh? Anh đã nộp ngay bằng chứng cho cảnh sát và Nam Thế Hiên bị bắt luôn. Đó là nhờ em đã tìm giúp anh chiếc đồng hồ định vị đó. Cảm ơn em Chu Hâm. Anh khách sáo quá. Giúp anh được việc gì thì em sẽ cố gắng. Em nghĩ bố em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Từ giờ em không phải lo lắng về chuyện đó nữa. Nếu em thực sự nghĩ đến chú thì từ giờ trở đi, dù có bất cứ việc gì xảy ra, em cũng nên nghĩ đến em mà đưa ra quyết định. Bây giờ chú cũng chỉ muốn em sống vì bản thân em, chứ không phải vì ai khác, có đúng không? Con đây mẹ ơi, việc này là thế nào hả con? Có việc gì thế hả mẹ? Tại sao bố con liên tục gửi tin nhắn cho Chi Hoan nói rằng ông ấy đã sai thế? Tất cả các tin nhắn đều được gửi đi trước khi ông ấy gặp nạn. Có cả tin nhắn có nội dung là chú đã mắc tội chết, hãy tha thứ cho chú nữa. Con có biết tại sao bố con lại làm như vậy không? Sao con không trả lời mẹ? Bố con đã làm gì với Chi Hoan mà ông ấy lại nói mình đã mắc tội chết hả con? Sôn dậy rồi à con? Vâng, ở công ty rất bận. Sao bố lại đến đây? Bận mấy cũng phải đến chứ. Với bố Sôn là ưu tiên số 1 mà. Bố lấy gì cho con nhá? Con uống nước nhá. Không ạ. Con có đói không? Bố ra ngoài mua cho con cái gì ăn nhá. Con xin lỗi bố. Suốt ngày con bị ốm. Con xin lỗi bố. Con nói gì thế Sôn? Tại sao con lại xin lỗi bố? Bố vất vả vì con mà. Sôn ơi, bố không mệt tí nào cả. Bố không hề mệt đâu. Dù sao, con cũng không phải là con gái ruột của bố. Sôn à, con nói thế làm bố buồn lắm đấy. Không có con thì bố không thể sống nổi một ngày con ạ. Con nhớ hồi trước bố tất tả ngược xuôi đi tìm bà không? Có hôm bố đi đến tận nơi xa ơi là xa để tìm bà, nhưng không tìm được. Bố đã chán nản và mệt mỏi vô cùng. Những lúc như thế trở về nhà,

Xuân đều an ủi bố. Con nói với bố rằng nếu cố gắng tìm thì nhất định chúng ta sẽ gặp được bà. Đó là điều đương nhiên. Bố rất mệt mỏi mà. Không, đây không phải là điều đương nhiên. Nếu không phải là con thì ai sẽ an ủi bố? Bố phải cảm ơn con. Vì con gái bố ốm đau như thế này, nhưng rất can trường. Vậy con vẫn tiếp tục sống là con gái bố được không ạ? Đương nhiên rồi, Xuân là con gái bố, lẽ dĩ nhiên phải sống là con gái bố chứ. Thế con muốn sống là con gái của ai nào? Luật sư Chuê đã gặp mẹ, vì thế mình nghĩ họ đã làm việc với trưởng nhóm Trân rồi.

Kết quả phân tích giọng nói không đáng tin cậy và tôi có bằng chứng ngoại phạm. Vậy làm thế nào anh nhận được lệnh bắt giữ tôi? Đúng thế không? Làm gì có lý do bắt tôi chứ? Làm thế chỉ lãng phí thời gian của cả hai bên. Đừng vội mừng, anh sẽ sớm quay lại đây thôi. Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không có lý do gì để gặp lại nhau.

0: Trưởng nhóm Trân có vẻ hiểu được ý mẹ nói nên đã đến đồn cảnh sát và khai báo rõ ràng. Chúng ta thực sự ổn chứ mẹ? Ngộ nhỡ U Chi Hoan cố gắng thuyết phục, con sợ anh ta có thể sẽ kể hết sự thật mẹ đã đe dọa anh ta như thế nào. Kể ra thì sao? Mẹ đã làm gì sai? Khi con cái gặp rắc rối, không có bố mẹ nào chịu để yên cả. Cứ để U Chi Hoan thuyết phục thoải mái đi, con yên tâm. Mẹ nghĩ cậu ta không dám hé răng nói nửa lời đâu. Trước khi đến đồn cảnh sát, anh có gặp giám đốc Ham không?
1: Không.
0: Tôi nghĩ tôi đã nhớ nhầm. Hình như hôm đó anh ấy không vắng mặt lâu như thế. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Không sao ạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi. Con sẽ bán hết cổ phiếu, lấy tiền mặt và làm cho giá cổ phiếu của Y giảm mạnh. Con không thể nhìn U Chi Hoan đắc thắng như thế được. Con sẽ kéo nó xuống bằng mọi giá. Chúng ta sẽ phải làm như thế chứ. Mẹ chưa đủ, nó còn lôi cả con đến đồn cảnh sát. Nó muốn được chết trong tay chúng ta thì phải cho nó được toại nguyện đúng không? Mẹ đang lên kế hoạch lấy tiền công ty để mua cho An Kiên Sơn một tòa nhà. Dĩ nhiên người mua sẽ là U Chi Hoan. Mẹ sẽ gán cho nó tội tham ô ư? Tân giám đốc điều hành biển thủ tiền công ty mua nhà cho mẹ ngay sau khi đại hội cổ đông lâm thời kết thúc. Con thấy thế nào? Như thế này đã đủ để đưa vào chương trình nghị sự đề nghị bãi nhiệm tại đại hội cổ đông định kỳ sắp tới chưa? Vâng, tôi đây ạ. Lâu lắm ông ấy gọi điện cho tôi. Cái gì? Ông nói việc gia hạn khoản vay không được phê duyệt là sao? Có vấn đề gì với tín dụng của tôi à? Gần đây bà bị buộc từ chức trong sự ô nhục và đang bị điều tra về tội tham ô. Việc đó thì liên quan gì đến khoản vay? Ông nói thế mà nghe được sao? Alo, alo, alo.
2: Cảm ơn ông.
0: Suýt nữa thì tôi đã gia hạn khoản vay rồi. Cảm ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi thông tin quý báu này. Tôi biết có nhiều khoản vay của cựu giám đốc Ham đang chờ gia hạn. Tôi sẽ thông báo không thể hoãn thanh toán hoặc gia hạn thời gian đáo hạn. Vâng, ông nên làm như vậy. Mẹ sẽ trả hết số tiền đó bằng cách nào? Bao nhiêu việc phải giải quyết rồi, giờ lại thêm cả vấn đề tiền bạc nữa, mẹ định làm như thế nào? Con thôi đi, mẹ sẽ tự lo vụ này, con không cần bận tâm. Vâng, mẹ đừng chỉ có giỏi nói, hãy xử lý cho gọn đi. Con định đi đâu? Con phải đi tìm sự hỗ trợ từ ông chứ. Chúng ta không biết việc này sẽ đi đến đâu, nhưng trước mắt phải tìm đường sống đã mẹ. Không thể tin được nó. Rõ thật là. Thật hả anh? Bà Ham Suk Chin đã tìm đến trưởng nhóm Trân Hiên Trơn sao? Em nghe tin hắn ta đã bị bắt và nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc. Phải làm gì bây giờ? Nam Thế Hiên sẽ loay hoay để thoát khỏi vụ này cho mà xem. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta phải theo dõi Nam Thế Hiên 24/7. Tại sao? Anh sợ hắn trốn ra nước ngoài ư? Chúng ta đã sử dụng biện pháp cấm xuất cảnh rồi nhưng biết đâu đấy. Em hiểu rồi. Em sẽ canh chừng hắn thật nghiêm ngặt.

0: 태희야.
1: 태희.
0: 뭐?
1: Em đang làm gì thế?
2: 그게
1: có một chuyện quản gia Giang đã nói với em trước lúc chú ấy ra đi. 이 Em nghĩ có bằng chứng trong phòng này.
0: 중...
1: bằng chứng ư?
0: 중...
1: bằng chứng.
0: 이
1: em là quản gia Giang đã để lại bằng chứng. Vâng. Cậu Uchihwan. Bằng chứng. Dạ. Trong phòng tôi. Cô hãy sống thật hạnh phúc nhé. Quản gia Giang. Quản gia Giang, không được. Chú không được thế này. Quản gia Giang, chú đừng làm cháu sợ. Quản gia Giang đã nói như thế thật sao? Vâng. Chú ấy gọi tên anh và nhấn mạnh đến bằng chứng. Em nghĩ chú ấy muốn em đưa cho anh nên em đang tìm đây. Em mới nhìn thoáng qua nên chưa thấy đâu cả. Anh cũng tìm thử đi. Em xuống dưới hầm xem thế nào. Xuống hầm sao? Ở phòng dưới hầm cũng có một ít đồ của quản gia Giang. Ừ, em xuống đi. Em giúp anh nhé. Trong phòng quản gia Giang có bằng chứng dành cho Uchihwan sao? Ông đã để lại cái gì thế Giang Mansu? Cái đó mà vào tay Uchihwan thì mọi việc coi như kết thúc.

cái gì? Cậu ta tìm thấy rồi sao? Cái đó mà đúng là bằng chứng thì mình phải cướp lấy nó trước khi Uchiha mở ra xem. Tranh của tôi. Đó là tranh của tôi mà. Sao lại lấy của tôi? Bà ra ngoài tìm đi. Nếu bà tìm thấy, tôi sẽ đưa bà đi gặp anh Chan U. Anh Chan U hả? Vâng. Nhanh lên. Bà mau ra ngoài tìm đi.

Cậu lấy nó mà không hề biết đó là giả sao, Nam Thế Hiên? Tôi đã vất vả lắm mới có được bằng chứng. Làm sao tôi có thể để cậu lấy nó được chứ?

Nam Thê Hiêng ham xúc chín. Từ bây giờ các người hãy chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì nhé. Tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Nó ở đâu được chứ? Nếu Uchiha chỉ tìm được mỗi cái USB kia thì có nghĩa là nó vẫn ở đâu đây thôi. Cháu làm gì ở đây thế? Cháu đang làm gì với đồ đạc của Mansu thế hả? Cháu định làm gì nữa sao? Ông... Ông bảo cháu lên dọn đồ đạc đi, sao cháu còn ngồi đây? Cháu sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ cháu như ông nói ạ. Cháu sẽ thoát khỏi cái bóng của mẹ cháu. Cháu xin ông hãy giúp cháu. Ông hãy tha lỗi cho cháu. Muộn rồi. Luật sư Kim đã nộp đơn tố tụng cho tòa án rồi. Cháu không xin ông thừa nhận cháu là cháu ruột của ông. Mặc dù cháu không phải là cháu ruột của ông, nhưng ông có thể cho cháu được ở bên cạnh ông đúng không ạ? Cháu đã cố chuyển nhượng công ty mà ông đã dành cả đời gây dựng cho công ty xây dựng Dâng In. Cháu không hề biết việc đó. Cháu nói thật ông ạ. Mẹ cháu bảo đi ăn cơm nên cháu đi cùng. Cháu không biết có cả phó tổng giám đốc công ty xây dựng Dâng In ở đó. Cháu đã khuyên mẹ cháu đến cùng không được làm việc đó. Cháu nói thật đấy, xin ông hãy tin cháu. Cháu cầu xin ông tin cháu ư? Vậy thì cháu hãy ra tự thú đi. Có như vậy ông mới tin lời cháu nói. Cháu hãy tự đến đồn cảnh sát tự thú về việc của mẹ Chi Hoan, chị gái Chi Hoan, và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khi nào cháu được tha trở về, ông sẽ nghĩ lại. Ông bảo cháu chịu sự trừng phạt của pháp luật ạ. Việc đó không phải lỗi của cháu. Tất cả mọi chuyện ông biết đều là hiểu nhầm. Uchiha đã bịa đặt ra mọi chuyện để hãm hại cháu ông ạ. Cháu vẫn còn già mồm được sao? Cháu tưởng ông chỉ nghe mỗi lời Chi Hoan thôi ạ? Cháu coi ông là một ông già lầm cầm sao? Ông à, đến đồn cảnh sát đi. Nếu cháu là Uchiha, ông có đối xử như thế này không? Cháu nói gì? Vì cháu là con của người khác nên ông mới đối xử với cháu như thế này còn gì? Cháu hỏi ông, nếu cháu là cháu ruột của ông thì ông có xua đuổi cháu lạnh lùng như thế này không? Đồ tồi. Ông không muốn nói chuyện với cháu nữa. Mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi.

Chủ tịch Nam Hưng Xích, sao ông đỡ bỏ rơi mình như thế này? Ông hãy chờ mà xem. Cháu không dễ dàng chùn bước như thế này đâu. Cháu sẽ đẻ bẹp Uchiha và trở về ngôi nhà này. Ông hãy dõi theo cháu mà xem.

Có đúng thế không anh? Có đúng Giang Man-su nói đã để lại bằng chứng trong phòng của ông ấy không? Ông ta còn trăng trối là đưa cái đó cho anh nữa. Ừ. Lúc đầu tôi tưởng là cái USB đó, nhưng nghĩ lại mới thấy ông ấy đã cố tình lưu nó trong đĩa CD để tránh bị phát hiện. Ông ấy lưu lại đoạn video hộp đen vụ tai nạn xảy ra 9 năm trước, đúng là đỉnh thật. Đúng thế. Tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát. Anh hãy đi và chấm dứt việc này mãi mãi đi. Ừ, về tôi gọi cho cậu nhé. Là Nam Thế Hiên ư? Có phải cậu ta đi theo mình từ nhà không nhỉ?

Tôn ơi, cháu thấy trong người thế nào? Cháu khỏe ạ. Cháu có muốn ăn gì không? Bác mua cho cháu nhiều hoa quả và nước ngọt lắm. Tí nữa cháu ăn ạ. Ừ. Bác vẫn đeo chiếc nhẫn cháu mua ư? Đeo chứ. Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới mà. Nó rất hợp với bác. Cảm ơn cháu đã mua cho bác chiếc nhẫn này. Bây giờ cháu thích cái gì nhất? Cháu không thích gì bác ạ. Hoặc là cháu muốn làm gì nhất? Bác cũng muốn tặng cho cháu một cái gì đó thay lời cảm ơn. Cháu nhớ bác Min Dân ạ. Bác Min Dân ư? Vâng, cháu muốn được phẫu thuật để khỏe mạnh còn sang Mỹ gặp bác Min Dân. Cháu muốn khoe với bác ấy rằng cháu đã khỏe mạnh như thế này. Chị Annie, chị đang làm gì ở đây thế ạ? Tôi đã bảo là tôi sẽ đến thường xuyên rồi mà. Vâng, cảm ơn chị. Khi nào con phẫu thuật thế bố? Phải đợi thêm một chút nữa thôi con ạ. Thật không? Có người hiến tặng rồi ạ. Bố nghĩ chúng ta đợi thêm một chút nữa sẽ có con ạ. Liệu con gái bố có mạnh mẽ đứng vững đến lúc đó không? Vậy con không sang thăm bác Min Dân được ạ? Con muốn đi trước khi con tròn 10 tuổi. Bình thường cậu ta đến đồn cảnh sát nộp bằng chứng chứ. Thật sự cậu không tìm được gì cả sao, Uchihwan? Việc của Nam Tae-hyung thế nào rồi? Tôi vẫn đang tìm bằng chứng. Thế à? Đội điều tra bên phía chúng tôi cũng đang tìm kiếm xung quanh khu nhà bỏ hoang. Họ muốn tìm lại đoạn băng camera quan sát mà cảnh sát không tìm được vào thời điểm xảy ra vụ án. Vâng, việc đó không dễ. Nhưng nếu có đoạn băng đó thì bằng chứng sẽ đầy đủ hơn. Bên đó đang cố gắng tìm kiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ phải đợi. Bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ của tôi, cậu cứ liên lạc nhé. Vâng, cảm ơn chị. Chị về đi. Tôi sẽ đưa chị ra tận bãi đỗ xe. Tôi tự đi được. Cậu vào đi. Tôi không thích để Sơn một mình. Vâng, chị đi cẩn thận nhé. Anh làm cái gì thế hả? Cô đã lừa.

gạt tôi ngay từ đầu đúng không? Cô tiếp cận tôi vì biết tôi là ai có đúng không? Tôi tưởng anh thông minh chứ. Đến giờ anh mới biết điều đó sao? Điều vậy, vụ bê bối và cả bài báo vớ vẩn đó đều từ cô mà ra đúng không? Tại sao cô làm thế? Anh giết Min Dân còn gì? Chính Giang Man Su đã giết Min Dân. Đội điều tra hay gì đó đã làm ầm ĩ lên rồi. Cô không nghe nói gì đến việc Giang Man Su đã đầu thú sao? Ông ta chết rồi, giờ anh nói sao trả được? Chính anh đã giết em gái tôi. Tại sao tôi phải giết U Min Dân? Cô nghĩ tôi là thằng điên đi giết người sinh ra con mình sao? Ít ra anh nên nói với U Chi Hoan một câu đại loại như: tôi xin lỗi vì đã gây ra tai nạn. Lẽ ra anh nên nói với cậu ấy mọi chuyện để cùng nhau giải quyết triệt để chứ. Anh sợ thất thần thế này làm tôi nhớ đến những gì cậu ấy đã nói. Cô nói cái gì thế? Bình Dân đã phát hiện ra những việc mẹ con anh làm từ 9 năm trước. Vì thế mà em gái tôi đã bị giết còn gì? Không phải. Tôi không biết việc mình đã gây ra tai nạn và mẹ tôi đã... Những lời bào chữa lố bịch đó, anh nên nói trước mặt các vị thẩm phán tại phiên tòa hoặc ngồi chém gió với các bạn cùng phòng giam. Annie, buông ra. Đó là sự thật. Tôi thật sự không hề biết gì cả. Anh có bỏ tay ra không? Đã bảo là không phải tôi rồi, tôi không làm như thế. Đừng để anh ta xuất hiện trước mặt tôi nữa.

0: Con vừa nói cái gì? Quản gia Giang để lại cái gì hả? Mẹ nói ông ta là người nếu mẹ bảo chết, ông ấy sẽ chết. Vậy mà ông ấy đã để lại bằng chứng cho Uchihwan đấy. Con có chắc không? Mẹ hỏi con việc đó, con biết trả lời mẹ thế nào? Không, không thể có chuyện đó. Không thể nào còn bằng chứng được. Mà con nói cậu ta để lại cái gì? Con gọi Thế Hy rồi, nó đến mẹ sẽ biết. Tại sao Thế Hy biết việc đó? Có vẻ như quản gia Giang đã để lại lời trăng trối gần như vậy cho Thế Hy. Ông ta bảo Uchihwan tìm trong phòng của ông ta. Uchihwan tìm thấy rồi à? Chúng ta phải xác minh chứ. Con nghĩ Uchihwan chưa tìm được. Nếu tìm thấy, nó đã chạy ngay đến đồn cảnh sát. Con thấy nó đến bệnh viện với con bé rồi. Con cũng về nhà tìm đi. Con tìm rồi. Con tìm rồi sao? Có một chiếc USB nhưng không phải. Mẹ không đoán được là cái gì à? Không thể nào. Cậu đã xóa sạch video hành trình ở hai xe ô tô rồi chứ? Vâng, tôi xóa hết rồi. Đây là bằng chứng lưu lại toàn bộ vụ tai nạn sao? Nam Thế Hiên bám theo anh suốt ngày nên anh không thể đến đồn cảnh sát được. Vâng, em hiểu ý anh rồi. Em sẽ làm việc đó. Anh sợ anh ta cũng sẽ cho người bám theo em. Anh ta có thể để ý đến Chin Ho, nhưng sẽ không nghi ngờ em đâu. Anh đừng lo, em sẽ hết sức cẩn thận. Nếu em cảm thấy khó khăn thì đừng cố nhé. Vâng, anh yên tâm. Đúng rồi ạ. Con nghe chú ấy nói như thế, và con nói lại nguyên si những gì nghe được cho anh Chi Hoan. Con có bị điên không vậy? Lẽ ra có việc như thế thì phải nói với mẹ trước tiên chứ. Tại sao? Quản gia Giang chết là vì ai? Quản gia Giang còn hơn cả mẹ và anh ư? Em hành xử cứ như con gái ông ta từ bao giờ thế? Anh nói hết chưa? Em định lo lắng cho người đã chết đến bao giờ? Chẳng phải chúng ta phải tìm ra lối thoát để sống tiếp sao? Không, từ bây giờ cả mẹ và anh đều không còn đường sống nữa. Nam Thi Hi nói đến thế mà con vẫn không tỉnh ra ư? Con không biết bằng chứng đó là gì, nhưng con vẫn mong anh Chi Hoan tìm ra nó thật nhanh. Em thực sự không muốn sống nữa hả? Tốt nhất anh nên trốn đi. Cái gì? Em không thể phủ định một điều là anh và em đều chui ra từ một cái bụng, nên em đành nhắm mắt cho qua việc đó. Nam Thi Hi, cơ hội chỉ có bây giờ thôi. Vì vậy mẹ cũng nghĩ cho thấu đáo vào. À, với lại tốt nhất mẹ đừng nghĩ đến việc sẽ làm gì với con nữa. Con nói gì? Nhờ những lời mẹ đã nhồi nhét vào tai con mà con cũng đã tiết kiệm được một số tiền kha khá rồi mẹ ạ. Nếu mẹ đụng đến con, đám tay chân của con sẽ không để mẹ yên đâu. Việc đó không có ngoại lệ với mẹ hay anh Thế Hiền.
1: Hey!

Ô Chi Hoan, cậu ta nghe tin có bằng chứng trong phòng Giang Man Su, vậy mà vẫn ở công ty làm thông đêm sao? Có phải cậu ta tìm được bằng chứng và giao cho ai đó rồi không? Tại sao cậu ta có thể thảnh thơi như thế được nhỉ? Anh làm cái gì thế? Tại sao anh lại thế này? Anh muốn gì? Cái Uchiwan đưa cho em đâu rồi? Cậu ta giao cho em cái gì cơ mà em để ở đâu? Anh lo lắng đến thế cơ à? Em nói gì? Anh lo sợ vì những việc làm sai trái của anh từ trước đến giờ sắp bị lộ hết đúng không? Em có im đi không? Anh ra đầu thú đi. Em nói gì thế à? Anh là người hiểu rõ luật pháp hơn ai hết cơ mà. Nếu anh ra đầu thú thì sẽ được hưởng sự khoan hồng. Đừng nghĩ anh sẽ rộng lượng với em mãi mãi. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn đấy. Dù vào đồn cảnh sát hay trại giam, anh cũng đừng để bị dẫn vào. Hãy tự đi bộ vào thì hơn. Đó là cách cuối cùng bảo vệ lòng tự trọng của anh đấy. Anh đã bảo sẽ không rộng lượng với em rồi chứ. Mưa vừa phải phải thôi. Đơn xin xác nhận thuận tình ly hôn. Anh không nói thế thì tôi cũng định gọi cho anh rồi. Chúng ta đừng phí thời gian nữa. Hãy thu xếp mọi việc đi. Anh nói rõ rồi. Anh không bao giờ ly hôn với em. Đừng có mơ.

Alo, tôi đây. Tôi đã giao tận tay cảnh sát Na Chin Úc cái đĩa CD chị bảo rồi. Cảm ơn cô. Hôm nào tôi mời cô một bữa cảm ơn nhé. Ừ. Chú Hồng. Anh Chi Hoan, em đang định gọi điện cho anh. Sao anh lại đến đây vào giờ này? Chin Ho gọi cho anh. Đoạn băng đó đã được chuyển đến cảnh sát rồi. Em trực tiếp đến đó à? Không. Anh bảo em kiểm tra xem có xe Nam Thế Hiên để ở bãi xe bệnh viện không. Và anh ta xuất hiện trước khi em hết giờ làm. Vậy là em đã nhờ y tá Kim. Vâng. Cô ấy vừa gọi điện nói đã giao tận tay cảnh sát Na rồi. Cảm ơn em. Như vậy từ bây giờ cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra chính thức sao? Ừ, có bằng chứng đó. Cảnh sát sẽ phát lệnh bắt khẩn cấp Nam Thế Hiên luôn. Bác ơi bác. Bác không sao chứ ạ? À? Bác ơi. Mẹ ơi. Có việc gì thế cô? Có việc gì thế ạ? À? Chi Hoan. Cô biết phải làm gì bây giờ, Chi Hoan? Cô biết nói gì với cháu đây? Có việc gì thế ạ? À? Em tưởng chị Chu Hồng đã nói hết cho bác rồi nên em lỡ miệng. Xin lỗi cháu, cô xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ em biết việc bố em có mặt tại hiện trường vụ tai nạn của bác rồi. Cô cảm thấy có lỗi với Kiên Sơn lắm. Từ giờ tôi còn mặt mũi nào gặp cô nữa đây? Sao ông ấy lại làm như thế chứ? Vì cớ gì mà ông ấy lại giấu nhẹm việc đó không biết? Cô đừng dằn vặt nữa ạ. Bây giờ mẹ cháu đang sống vui vẻ mà cô. Cô thực sự xin lỗi cháu Chi Hoan à?

0: 엄마.
1: 매 의.
0: 엄마.
1: 매. 너 thì con đã biết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó rồi.
0: 나도 이제 알았어요.
1: 비를 phải vẽ trời mưa mới được. Hôm ấy trời đã mưa to lắm.
0: 얼마나
1: chắc mẹ đau lắm.
0: 얼마나
1: chắc mẹ đã rất sợ đúng không ạ?
2: 어? 언제 왔어?
1: Cậu về lúc nào thế?
0: 네?
1: Dạ.
0: 방금
1: con vừa về.
0: 있잖아요.
1: 매 ơi.
0: 엄마.

Con sẽ khiến cho những kẻ đã làm tổn thương mẹ phải trả giá mẹ ạ. Mẹ đừng vẽ những bức tranh như thế này nữa. Con sẽ làm cho mẹ chỉ nhớ và khắc họa lại những khoảnh khắc hạnh phúc thôi, mẹ ạ. Tôi không biết cậu nói gì đâu. Con nói rằng con sẽ làm cho mẹ thật hạnh phúc. Hạnh phúc ấy mẹ. Con sẽ làm cho mẹ cười thật rạng rỡ. Cười ư? Tôi thích cười lắm. Vâng, con cũng thế mẹ ạ.

Chào cảnh sát trưởng, tôi là Ham Suk Jin. Công việc gì đâu, tôi gọi điện để hỏi thăm sức khỏe của anh thôi. Tôi muốn xin anh chút thời gian dùng với chúng tôi một bữa cơm. Vâng, chào anh. Nếu bằng chứng trong tay cảnh sát rồi thì cảnh sát trưởng đã không nghe điện thoại của mình. Uchihan vẫn chưa tìm được bằng chứng. Tôi đây, y tá Du. Có việc cần cô làm đây. Bà bảo tôi đến nhà chủ tịch Nam và tìm trong phòng quản gia Giang ư? Vậy là đoạn băng làm bằng chứng vụ tai nạn của An Kiên Sơn ở trong phòng đó sao? Cái đó mà lộ ra thì không tốt cho cả tôi, Thê Hiên và cô đâu. Vì vậy chúng ta phải tìm bằng mọi cách. Cô hiểu tôi nói gì chứ? Tôi ở khách sạn, thế nên nếu cô tìm được thì gọi luôn cho tôi. Cô vào đó tìm cho bằng được, đừng để ai biết đấy. Vâng, thưa bà, nhất định tôi sẽ gặp bà. Bà Suk Jin, phong độ của bà giảm sút nhiều quá rồi. Tỉnh táo lại đi. Định mời tôi quay lại làm việc cho bà sao? Man Su hả? Vâng. Cháu đã tố cáo Ham Suk Jin và Nam Thê Hiên căn cứ vào bằng chứng quản gia Giang để lại ông ạ. Ông nghĩ rằng nó đã cảm thấy có lỗi với cháu về những việc mình đã làm. Thê Hiên và mẹ của nó đều bị bắt ư? Lẽ ra mẹ con nó phải lường trước việc này chứ. Lẽ ra họ nên tự ra đầu thú chứ. Tại sao lại để xảy ra cơ sự này? Nam Thi Hiên xin nghe. Có người mua tòa nhà ở khu Suin phải không? Anh hãy nói với họ chúng tôi muốn bán ngay hôm nay. Chúng tôi không cần tiền đặt cọc, vì vậy anh bảo họ thanh toán số tiền còn lại hôm nay. Vâng. Tốt nhất hãy đưa cho tôi tiền mặt. Tôi đây, công tố viên Ly. Có chuyện gì thế? Nam Thế Hiên, chuyện này là thế nào? Ý cậu là sao? Có việc gì à? Chúng tôi có lệnh bắt cậu và mẹ cậu. Cậu biết rồi đúng không? Việc đó có kẻ đã cố tình làm giả bằng chứng.

Nếu tôi đến đó giải thích thì việc đó sẽ được giải quyết ngay. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi. Thế nhá. Ô Chỉ Hoan, cuối cùng mày cũng tìm được bằng chứng ư? Mẹ ơi, con đây. Con nói gì? Lệnh bắt là sao? Nghe điện thoại của con xong, mẹ nhớ tắt nguồn điện thoại rồi đến khách sạn Hoa Chim gặp con nhé. Mẹ tắt tất cả các thiết bị điện tử, kể cả máy tính bảng. Mẹ để ý xung quanh xem có ai theo dõi không nhé. Ừ, mẹ nhớ rồi.

0: Tôi đây Jin Ho.
1: Lạ lắm anh ạ. Cả Hamsuk Jin và Nam Thế Hiên đều tắt nguồn điện thoại hết rồi. Cậu nói gì? Anh có nghĩ bọn họ bỏ trốn không? Tôi biết rồi, lát tôi gọi nhé.
2: Y tá
0: Du, tôi là Chi Hoan đây. Cô biết Hamsuk Jin đang ở đâu không? Hamsuk Jin nữa. Bà ta đang từ văn phòng ra đây. Tôi đang ở ngay phía trước. Thế ạ, cô đi theo bà ấy đi. Cô đừng ngắt liên lạc với cháu. Hãy nói cho cháu biết bà ta đi đâu nhé.

Đã dặn hãy quan sát xem có ai đi theo không rồi. Không phải là bà ta đang gọi điện cho Uchiha đấy chứ?

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, khám phá đồi Chư Prông, thảo nguyên Ba Son. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông.

0: 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, uống nước bến cổ nghe chuyện trăm năm, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, chủ động ứng phó mưa bão, đảm bảo an toàn cho ngư dân. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, hiệu quả từ bảo lãnh dự thầu điện tử BDV. 21 giờ ca nhạc theo yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự, hiệp đồng tác chiến bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên. 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 43/2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 32, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, hiệu quả từ bảo lãnh dự thầu điện tử BDV, 7 giờ 50 ca nhạc giai điệu đam mê, 8 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, 8 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ, phát hiện sớm, không bỏ lỡ cơ hội điều trị, 9 giờ 15 phim truyện Singapore, phía sau bóng tối tập 17, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông cây cà phê và những nguy cơ từ bộ rễ, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, nhận biết và phòng ngừa đột quỵ não, 10 giờ 30 phim tài liệu, lời thề quyết tử, 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 70, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa 7 ngày để thay đổi thói quen, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 19, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển uống nước bến cổ nghe chuyện trăm năm, 13 giờ 35 phim tài liệu những người con của nhân dân đồng chí Lê Sản tập 1 những ngày sóng gió, 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi sắc màu tuổi thơ, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện vệ sĩ độc quyền tập 61, 15 giờ 45 tọa đàm bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng, 16 giờ 15 biển đảo Tổ quốc chủ động ứng phó mưa bão bảo đảm an toàn cho ngư dân, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, khám phá đồi Chư Pờ Rông, thảo nguyên Ba Son phần 1, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 44, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Điệp Viên Ngầm tập 20, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, phường Chư Bao duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Hát Then, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 4, 21 giờ tạp chí kinh tế nâng giá trị kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư kết nối nguồn lực mở hướng thu hút đầu tư, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống thể chế kiến tạo doanh nghiệp bứt phá, 21 giờ 45 đời sống số lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện ngôi nhà bí mật tập 79, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện ngôi nhà bí mật tập 80 tập cuối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, khám phá đồi Chư Prông, thảo nguyên Ba Son. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, uống nước bến cổ nghe chuyện trăm năm, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, chủ động ứng phó mưa bão, đảm bảo an toàn cho ngư dân. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, hiệu quả từ bảo lãnh dự thầu điện tử BDV. 21 giờ ca nhạc theo thi yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 phóng sự, hiệp đồng tác chiến bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 43/2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 32, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, hiệu quả từ bảo lãnh dự thầu điện tử BDV, 7 giờ 50 ca nhạc giai điệu đam mê, 8 giờ 20 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. 8 giờ 35 cùng DRT chăm sóc sức khỏe, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ, phát hiện sớm, không bỏ lỡ cơ hội điều trị. 9 giờ 15 phim truyện Singapore, phía sau bóng tối tập 17. 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông cây cà phê và những nguy cơ từ bộ rễ. 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe, nhận biết và phòng ngừa đột quỵ não. 10 giờ 30 phim tài liệu, lời thề quyết tử. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 70, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa, 7 ngày để thay đổi thói quen, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ngôi sao về làng tập 19, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển, uống nước bến cổ nghe chuyện trăm năm, 13 giờ 35 phim tài liệu Những người con của nhân dân, đồng chí Lê Sản tập 1 Những ngày sóng gió, 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Sắc màu tuổi thơ, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 61, 15 giờ 45 tọa đàm Bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng, 16 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, chủ động ứng phó mưa bão, bảo đảm an toàn cho ngư dân, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, khám phá đồi Chư Prông, thảo nguyên Ba Son phần 1, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 44, 17 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Điệp viên ngầm tập 20, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, phường Chư Bao duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Hát Then, 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi tập 4, 21 giờ tạp chí kinh tế nâng giá trị kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, 21 giờ 15 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư kết nối nguồn lực mở hướng thu hút đầu tư, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống thể chế kiến tạo doanh nghiệp bứt phá, 21 giờ 45 đời sống số lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 79, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 80 tập cuối.

0: lum ka ko khom le un sang le den bing kap ka pe ieng da kap ding la ha dam dung rup lai ke pro kre pyo le den dim nar ko na kru thar kre yet na meng ra klem ro le den ha dam dung sa plu dung rup tak lak la ma dam dung rup nai lum kam le un sang le den bing kap trem ding lang kla chi ma rup lien san lak mri ka ya ra pro chin thing meng kla thar kre dung yet na ơm riêng bên sang lại đến bình cấp mau kinh lan tới người nào chưn cây dừa đó mau nục lan ngà em áp bè đó ắt mau mất kinh lan hay để lại chưn lăng cầm rừng kia ea chur cây tới người chẳng loại tuộc chưn thình suy hên nân lá cây dừa kia cả xã duệ na con hạt đồ thật kẹt đơm mau kẹt béo làm tôm cờ lì nước lại đàn con hạt tiếp bằng xã duệ na bìm đi cây dừa con hạt đồ thật kẹt chắc xem nân nà yêu hi nào ẻ lắc làm cả cầm rừng kia lần tập cả ngư bờ trên thinh liền sườn lắc bờ mò lưu tới nguyên là trên lăng hoàng lưu nọ kêu thở cái chắc xem đường bằng suy lẽ hi man hết tiếp sẽ suy tí hoàng lại tiếp việt nam đường riêng kêu về cái nát cả cái thở cái kinh lần tập cả ngư cái ngã yàng trôi ngắt cầy man bê ta cái khắp cái bộ bằng nạp núi hoàng bình gặp rồng print này bất tâm tô lại mình được bôn sang ngài giác bọ kẹt lăng mình chìm rồng ngày man làm cỡ này mình được bôn sang làm cọm chìm bảy mặt bằng buffet hầm tay cà bao hầm cay và lát lại chạm ác cờ tuổi người hiểu chuyện lăng bất tận năn cài ngài giang cọ pin e chìm xa làm thấm con nạc rù thà ra cài chắc xem bị đã ai tìm được bôn sang hạt tơ cọ e lên đàn câu cài giang tiệt thề bảy kẹt đập pin nang cài tiếp trèm đau yểm ác mừng cái ngại dạng này nếu bên sang chàng mang kèm càng cọ e cầm rừng kia lại đàn cài tổ chắc và rình ca ở này đúng cái ngại dạng tiện năn mò lên nếu bên sang làm xã liền sơn lắc một cọm trình vết rùm qua phơm đắc con hạc rù thả cái đại nam nông lại làm xe đập rõ mạ cầm nếu bên sang sơn năn mình đi cái giả đập rõ trình thinh bê đá ở mọi dọa đúng cái ngại dạng tiện mòm cọm trình bè cả tuổi nguê trên lăng xã ô cái yếm phản ứng nát nát lá bềm yếm tôm cái mao mừng tôm cái ngã giang ở tia cái cầm lai là nằm tiếp bên sang chìm phun tờ mò và dọa dọ hạt rã bọ chân thiên chìm lát nục bầm trước cái thật cái đơm duệ na xua được kiềm hên hoàng tuệ nguy biết toàn nát đi ai tia phong hạt đại lắc kỷ nục này ngã chặt hên bọ cái béo con hạt cù thật cái đơm duệ na
1: loài sư cân hạt viên việt nam nông ra làm may làm grab thôn tôm nếu buồn sang mướn mòm cộm trình cày ngại giang trôi ngặt cậy man sân ăn nếu buồn sang việt nam ác không biết bè đi cày cùng cộp làm buồn po sang tập mệt xài hoa giảm băng cái doan ăn ấy lâu cả hoàn cộm trình po sang giàu cả nặc chô nào lại cả gặp vui buồn sang mạc bít hằng cội sài po nếu buồn sang pè chạy cà pê bray pè tiện nạp po sang lợn nào cà sang căn chân ăn mơ
2: em rất tự hào về cái việc mà
1: cộm akati tơ pị la cầm nếu buồn sang rê tiện nọc cộm trình cà lèm akapê chế mừng dội nam nung nạ yêu ý nào lắc này xa cà lèm ak chặt xe mê ti lê năn mò cà lầy dùm phan hằng xanh lầy câu lê năn cộm akati kê yoa po trình nạc nê dội nam nung lê năn hà tiếp lầm kinh lặn này
0: lâm tùm bọ buồn tùm tam nà hiàl mò lạc mi ở tuôn Duệ Nam đồn bậc nhàm hằng tùm bọ đách dàn lia các lẻ thả kết mừng xạ Duệ Na thê bọ ngã chàng ngày ti các lẻ kết răng tầng mừng kiêng trúc các bậc nhàm sập lâm nà hiàl chạc xem hồng đích kết kết nâu bậc nhàm này ở mọi dọa xàm tạp bọ con ngàm kram nà hiàl đuổi ố bê ta chinh bọ ngã lâu kết bèo mdịm nà xàm tạp bọ đưm mò lạc mi ở tuôn chuối bèo tê buồn tầng bắc bọn mày gọi lan hỏi lụa liệt mà lưu tới nguy trường thình khắp cả xiêm làng ấy ti làm gầy nước tấm tạm bọn đơm duệ na à mà loạn đầy ở tuộc ố bọn mày gọi lan mò ngắm cả lùm đằng chắc xem lẽ nên lòm ta việc cả tuổi nguy lùa ngã bọn ngã này để là ai ti tấm chùm núi ở tuộc thầm mày gọi lan mưa đợt lòng ngày chắc lại cái việc bọn đơm duệ na để đàn tìm tìm là tờ hiệu truyền thông cả xiêm lăng con nhà guru thà rắc rết tôi nguyện cả xiêm tua nên ngắm cả sam tam đằng lời con nhà duệ na mượn đức quan tuân gia sĩ cả tụng bọ đấy làm nà hià amata lùng mai cọ lăn đông cài cả xiêm lăng lùng ngã nan amot lẽ ố bề đa đằng mừng cài sủi kiêm hạ chát mượn đức quân sang đấy là ai tia tôi nguyện chẳng lọt để truyền thông tên này đốm tam nà hạ nay mận mi ở tuôn làm buồn bậc nhàm về bà chị cả tuổi nguê lại đàn tì sàng trường nè rồi nay có vị là cả mi ở tuôn về cặp hờm ta đốm tam nâng hằng tuổi nguê nước buồn sang từ mận đồng căn hệ truyền thình biết tâm nà hạ bậc nhàm là mọi đốm tam nâng mài hằng lụa liết có trang hờm ta hằng tuổi nguê lại chắc xem đốm tam nâng mài mừng lụa liết đừng mừng ở tuôn ấy đơm ở tục dạ bia trường cả rạ này Clay chẳng mang bung my haling, and sassy clay chẳng mang bung tum de crack and knock a broad doom, you it na. Dum tam nung am cra, a mọi yoka nong hum tat duit o, bê ta chẳng a tea, mọi nok chick a chup rung. Tơ mum gom bê tung dum nok sang chit dog, nok gom chink lap bung hoa, let nan dum nok chin ting, sit nick na hiel bug nyam, nung my mung a lột liệt chim nung, blay bê tơ chắc xem a tea, mung tuy nguy, lam tù chin ting in our ella.
3: Để làm một cái rượu cần ngon
0: á,
3: thì có rất là nhiều cái công đoạn.
0: Bia mò sả bò chè cặp bia chắc mò lu cần trái kỳ ti. Và dùa đúng tầm đơn tròn mò làm lọ mà cầm rừng kia. Bia cần nại bà chè cặp bia. Cặp bia chè chìm đơn dùm phân. Khang cam năm làm cường cọm chìm klen ác klen ngại dặn ở tia. Ở mò đất trùng tuổi nguy. Bình gấp mận đồng cần rì chun. Ở mò dọa gặp rơ rê cầm năm sải ốc. Tí xã liên sơn lắc bỏ trên thịnh buồn sang lắc bọc hạt rậm rau. Có dùa đá đúng con nạc rù thả rắc mừng Việt Nam luôn. Mò bàm tà lắc ở tuổi nguê cả xìm lăng lù ngạ. Đừng mừng bậc nhằm nà hiàl. Mày gọi lăn tô cơ nạ sẽ giam. Rù cơ con nạc rù thả rắc rẻ đường. Lên nàn ai tìa khắp cả tuổi nguê. Đừng mừng năn nếu buồn sang là mò bỏ mạ tì buồn sang phồm tàm. Vì đúng bỏ đường Việt Nam mòm tì rau. Lên nàn lại chuyển biếc cả phong hạt đẻ lắc. Bè đất vào tụ thương mừng bỏ trên thịnh buồn sang. Ở mọi dòng cả hàng năm tuổi nguyên để truyền thinh. Ở mọi tập bà các mở rời vết tệ nắp đuổi ố. Cái dùm phản hẹn năn lá. Nếu buồn sang từ tương lạ la. Lên nàn tùm con hạc rù thật kẻ dụy nà. Mòm cộm trình nàn nàm mơ hẹ. Làm cái đếp ở quạt làm. Chàng sẵn năn, mdì kì dạy bỏ trên thinh. Chàng nghe ti, mgốp phòng bỏ kể phép con hạc rù đường dụy nà. Ngài chắc bỏ chân thiên lại đàn bóc bỏng nục lèm đèm nâng, ngàm kra lùi khôn hạt đùm dưới nà tế sang trồm nè. Bỏ nít bỏ ẩm gộp vết mừng đúng bóc gọi xe mươi quân xa mọc lại dùm phà nê ti, làm bỏ ẩm kram đi bỏ chân thiên mò khôn hạt thể hệ chân. Tâm rằm vết gọm trình tùa ra chân thiên lô ngã, mgốp phòng trung tuổi nguê lại đàn hùm đắc lại thả kre làm xa, xịt nít bỏ ẩm đi bỏ các mò bỏ vết gồm đưa quân sang lại đàn khôn hạt đùm thả kre đùm dưới nà mọc kre biểu chắc. Này chinh bỏ ngại dùm phân bè liền sơn lắc, bởi ẩm cộng chinh nộp truyền thinh mà lù tuổi nguê khắp truyền lăng. Nộp thả các hệ dội nằm nông, ở mọi dọc nông hùm ta có tuổi nguê tuổi ốc, bè ta chinh hát nộp chuỗi chân đi cái giả cái chập răng.
4: Phát triển du lịch ở xã Thiên Lắc, đây thì là một cái điểm nhấn.
1: Đi cái giả bỏ sân tinh làm xã liền sơn lắc, mọc lại lì kè lại ti, cái giả ta mọc lại chắc xem mừng cầm rằng kê ẻ chôn, làm năn bụi đại ti. Nọc lần nga em ác, gương kinh nà nào lắc. Bích hăng cây chặt xem mừng cầm rằng lê ẻ chôn. Thôn nạn ẻ cao, lết ăn, cờ tướng thôn vị nạp. Xa mràm đi cà tăng, hầm ta cây chặt xem làm xa. Vô nếc đi cà tăng, mràm đi bọa sân tinh, hôm sân tay. Sân tinh, buồn sang, góp hăng, xem lăng cây tìm chúng ta. Cây thạc kê, buồn sang.
0: Hạt râm đi cái giả bỏ trên thịnh của phòng kèm càng chắc và riêng gác, lại đăng kè tiếp ta bằng xã dưới nà. Bục lạ xã liên sơn lắc bìm dùm cơ khu nạc rù thả kè đùm dưới nà, đêm đi cái giả bỏ trên thịnh mọc lại chắc hình. Bia đắc vì hạt râm bỏ năn mò bà ngã, chàng ngày tí cái nông bỏ sang chị ạ xã mò hạt râm trù cầm điếc bốn sang, bìm cầm nâng bộ ngạm kra, mùa phòng đúng cái nông bỏ mọc trên tùa trên thịnh, hôm ta nộp trên thịnh. Ngam kra tùm tà bọa phân lại đàn tùa kè chất gàl vì hôm đưa buôn sang ngài chắc bọa truyền thêm gồm bếp. Bếp tọa năn, bọa kê rệt lăng kè chắc xem hình nào ẻ lắc, kèm càng kè tùa chắc vào trên cá. Bộ cơ có nọ tiếp mừng đưa buôn sang lại đàn phim lạm ngay tùm bọa mọm chiên kè thả kè, dìm bọa ngại dùm phân tà lì lò. Có dùa đá tơ kè tùa chắc vào trên cá trọ chàn, có nọ kru thả kè đùm Việt Nam gọm chiên tụ cầm hào. À mà đã bỏ tụ tuôn, à mà rổ ố hòm thiếu quân sang. Sệt nít bỏ truyền thịnh năn, à mà đi cái giả năn hả ố.
1: Bên bỏ sân tinh, một lại đi cái giả chập rừng, năn lá, kèm căng, bì chắc, cái chắc xem nà yêu ế nào lắc. Lên ăn phân hệ cừu thạc rê, yêu ế nàm nông. Cái nâng bỏ sang chữ ẻ xa, mò hẳn trạ rù cầm nếp bồn xa ngạ chạc hên bọa sân tinh một góp hoàng tấm cân nằm bọa một cộm trình tùa sân tinh lên ăn hầm ta nộp một cộm trình bọa sân tinh dùm phàn hên nằn lá nếp bồn xa chìn phôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình Bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2026, có những thông tin đáng chú ý về đời sống xã hội và sản xuất nông nghiệp. Sau đây là những nội dung chính. Công an tỉnh Đắk Lắk giao ban quý 3 Ban chỉ đạo 57. Đảm bảo cơ hội tiếp cận chương trình khám sức khỏe cho các trường hợp đặc biệt. Mùa thu hoạch sầu riêng ở Phú Xuân. Trong phần tin thế giới, EU mở thêm 2 cụm đàm phán gia nhập với Ukraine. Ả Rập Xê Út và Houthi tiếp tục đe dọa trả đũa lẫn nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị giao ban quý 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo 57 kết hợp đối thoại trực tuyến giữa đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh với lực lượng công an cấp xã.
1: Trong quý 3 năm 2026, Công an tỉnh tiếp nhận giải quyết hơn 711.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đạt 99,5%, rút ngắn 25,28% thời gian giải quyết đối với 45 thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đến nay, 100%

0: Cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã tra cứu dữ liệu căn cước công dân, thu nhận gần 90% mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. 100% hệ thống thông tin cấp độ 3 được giám sát an ninh mạng 24/7. Hội nghị cũng ghi nhận giải đáp kiến nghị của công an cấp xã tập trung vào các vấn đề trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện tuần tra và giải quyết các điểm nghẽn trong công tác phối hợp tại cơ sở.
1: Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 10 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ mặt trận về thực hiện luật dân chủ ở cơ sở.
2: 105 đại biểu là cán bộ mặt trận cấp xã và ở cơ sở thuộc khu vực phía đông của tỉnh được tập huấn các chuyên đề hướng dẫn công tác giám sát và phản biện xã hội, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở, kỹ năng tổ chức và điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri. Lớp tập huấn giúp cán bộ mặt trận nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát phản biện xã hội ở cơ sở.
1: Tại phường Tuy Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình tập huấn quản lý và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn phương thức quản lý và phát triển nhãn hiệu cộng đồng tại các đơn vị xã phường, thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghệ đối với các sản phẩm địa phương và cách chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp ứng dụng trong sản xuất, cách nhận diện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các đại biểu cũng trao đổi tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại địa phương, đơn vị.
1: Ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai cưỡng chế thu hồi đất đối với hai trường hợp thuộc dự án khu công viên trung tâm, khu đô thị mới Nam Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
2: Hai trường hợp gồm ông Huỳnh Đúng và gia đình bà Huỳnh Thị Tước đã qua đời, hiện các con đang sử dụng đất. Các thửa đất liên quan mang số 918 và 915. Theo Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên, trong quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương cùng các cơ quan đơn vị liên quan đã nhiều lần tổ chức làm việc, tuyên truyền, vận động các hộ đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay, hai trường hợp trên vẫn chưa đồng ý. Trên cơ sở các quyết định thu hồi đất đã ban hành, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên đã ban hành quyết định cưỡng chế, thành lập ban cưỡng chế, xây dựng phương án và thông báo tổ chức thực hiện theo quy định nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Dự án đã kéo dài nhiều năm do vướng mắc về mặt bằng và thuộc diện tập trung tháo gỡ trong chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng do tỉnh Đắk Lắk phát động.
1: Thưa quý vị và các bạn, chùa Hải Sơn, phường Sông Cầu là mái nhà chung của nhiều em nhỏ mồ côi bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 20 năm qua, bằng tình yêu thương và sự chở che, mái ấm đã nuôi dưỡng, dìu dắt nhiều em trưởng thành, trong đó có những em đã thi đỗ và đang theo học tại các trường đại học trên cả nước.
0: Hiện nay, Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ Côi Mái Ấm Chùa Hải Sơn đang chăm sóc nuôi dưỡng 48 em nhỏ mồ côi bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng các em đều được đón nhận, chăm sóc và lớn lên trong tình yêu thương. Từ những ngày đầu cưu mang trẻ mồ côi, nhà chùa đã từng bước xây dựng nơi đây thành mái ấm chung, tạo điều kiện để các em trong độ tuổi đến trường được học tập.
3: Có mấy bạn về học. Và đi học cùng mấy bạn và được đi ngủ, được ăn cơm và mọi người có rất yêu thương con.
0: Sự chung tay của nhà chùa cùng các tổ chức cá nhân thiện nguyện đã góp phần mang đến cho những phận đời thiếu may mắn một tuổi thơ đủ đầy hơn và mở ra cơ hội để các em tự tin bước vào tương lai.
4: Và người từng là được xuất gia từ nhỏ lớn lên ở đây và được sư phụ như tất nhiên là trụ trì tại chùa Hải Sơn này cho sư cô cho tôi học đến nơi đến chốn đầy đủ, và cho nên là khi mà tôi trở về lại bổn từ của mình thì cũng có mong muốn rằng đem cái sở học, cái biết của mình, cách đối nhân xử thế, những cái biết, cái học hỏi của mình chỉ dạy lại cho các bé.
5: Cái nguyện cô sư đó là mong muốn các em sau này trở thành một cái công dân tốt đối với xã hội và chính bản thân mình, để phấn đấu học thật tốt để trở thành một người có ích cho xã hội và sau này có thể giúp được các em của mình ở phía sau, hoặc là những cái mảnh đời bất hạnh khác như hoàn cảnh các em.
0: từ mái ấm chùa Hải Sơn những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

0: được lớn lên trong tình yêu thương và có cơ hội tiếp tục học tập, xây dựng tương lai. Sự chung tay của nhà chùa và những tấm lòng thiện nguyện không chỉ mang đến cho các em một mái nhà mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái cùng cộng đồng chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương đang triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc tại các cơ sở y tế hoặc tổ chức tập trung tại nhà văn hóa thôn, khu phố. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, người khuyết tật có sức khỏe yếu, việc đi lại khó khăn khiến họ không thể tham gia các hoạt động này. Để tạo điều kiện cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt, phường Tuy Hòa đã tổ chức các đợt khám sức khỏe lưu động tại nhà, giúp những trường hợp đặc biệt được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi.
2: Ở tuổi 91, bà Nguyễn Thị Thợt gần như không thể tự đi lại. Mọi sinh hoạt và ăn uống hàng ngày đều cần hỗ trợ. Nhờ chương trình khám sức khỏe toàn dân, đoàn y bác sĩ đã đến tận nhà thăm khám, thực hiện các nội dung cần thiết như đo huyết áp, xét nghiệm máu và kiểm tra các chỉ số sinh tồn. Không chỉ giúp bà được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nhà, những kết quả thăm khám cùng lời tư vấn về sức khỏe dinh dưỡng của bác sĩ còn giúp gia đình có thêm kiến thức để chăm sóc bà phù hợp hơn với thể trạng và tình trạng sức khỏe hiện tại.
3: Lần đi khám bệnh thì chưa đi xa thì cũng khó khăn, phải đi taxi chứ còn đi gần là trạm mà chưa xin nữa thì cũng khó, phải đỡ lên đỡ xuống. Giờ nhà nước đưa giấy là mai đi khám, mà giờ mấy bác sĩ tới khám nha thì cũng cảm ơn, đỡ đi.
1: Phường Tuy Hòa hiện có hơn 26.000 đối tượng ưu tiên được khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, trong đó có hàng nghìn người cao tuổi, người khuyết tật không thể tham gia khám sàng lọc tại các trụ sở, thôn, khối phố, bệnh viện. Tổ chức khám sức khỏe tại nhà đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chương trình khám sức khỏe toàn dân và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi khó khăn.
4: Thì bệnh viện đã bắt đầu chuẩn bị toàn bộ về con người, về những trang thiết bị để đảm bảo làm sao là công tác tổ chức đi khám lưu động được hoàn tất tốt. Do đó thì bệnh viện cùng với trạm y tế đã xây dựng một kế hoạch phối hợp đồng bộ với hai bên. Nhân lực của bệnh viện thì cũng đảm bảo được quy trình, cỡ cả vấn đề tổ chức lấy máu cho người dân thì thực hiện rất là đồng bộ.
5: Phối hợp giữa trạm với lại các cái khu phố, các cái tổ vì sức khỏe cộng đồng của phường để mà tích cực vận động người dân tham gia cái chương trình này được đầy đủ hơn và đảm bảo được cái chỉ tiêu mà tỉnh giao cho phường trong năm 2026.
1: Khám lưu động tại nhà đối với các trường hợp già yếu không thể di chuyển là hoạt động nhân văn, trách nhiệm, vừa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vừa đáp ứng được nhu cầu khám sàng lọc của người dân. Đây cũng là giải pháp thiết thực để nâng tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân mà phường Tuy Hòa đang triển khai.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhiều nhà vườn ở xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Giá bán tương đối thuận lợi, song để có được sản lượng như kỳ vọng, người trồng phải đầu tư nhiều công sức, chi phí và chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
0: Tại thôn Xuân Lộc, gia đình chị Phạm Thị Kim Anh đang thu hoạch sầu riêng trên diện tích 1,8 hectare. Sản lượng vụ này dự kiến đạt từ 40 đến 50 tấn, giá bán tại vườn khoảng 60.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, để có được sản lượng này, gia đình chị đã trải qua không ít khó khăn trong quá trình xử lý ra hoa. Sau những lần xử lý chưa đạt kết quả, chị phải tìm hiểu thêm kỹ thuật, điều chỉnh cách chăm sóc và thuê nhân công thủ phấn bổ sung. Kết quả thu hoạch vì thế phụ thuộc không nhỏ vào kinh nghiệm canh tác, thời tiết và mức độ đầu tư của nhà vườn.
7: Sau khi mà cái thời gian làm bông không thành công ấy, thì mình cũng đi tìm hiểu về các kỹ thuật và đi những cái thấy những cái người nổi tiếng ấy, thì mình cũng tham khảo họ và được họ hướng dẫn cho thì mình cũng làm theo quy trình của họ. Và sau khi đợt thứ tư kích thì nó có ra bông lại và thời tiết cũng thuận lợi nên là cái mẫu trái nó cũng được đẹp.
0: Trong khi một số hộ tập trung trồng sầu riêng, nhiều gia đình tại Phú Xuân lựa chọn trồng xen với cà phê để có thêm nguồn thu, hạn chế phụ thuộc vào một loại cây trồng. Gia đình anh Đổng Văn Vương, thôn Xuân Đoàn áp dụng mô hình này từ năm 2016 trên diện tích 6 sào. hiện hai loại cây mang lại tổng nguồn thu khoảng 400 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, đây là doanh thu chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh tế sau khi trừ chi phí sản xuất. Bên cạnh chăm sóc vườn cây, gia đình anh đang hướng đến canh tác bền vững, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đăng ký mã số vùng trồng để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.
8: Hiện tại gia đình nhà tôi là canh tác theo hướng là hữu cơ bền vững, là ít hạn chế là sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới là sản xuất là theo hướng là sinh học. Là vừa rồi gia đình nhà tôi là có đăng ký mã số vùng trồng sầu riêng và cho nên là rất là yên tâm về sau này.
0: Theo ghi nhận tại địa phương, thời tiết lạnh đầu vụ khiến một số diện tích sầu riêng ra hoa muộn, buộc người trồng phải điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc. Để hạn chế rủi ro, người dân đang từng bước thay đổi phương thức canh tác, chú trọng theo dõi tình trạng vườn cây, áp dụng kỹ thuật phù hợp thay vì sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm.
9: Có những người là người ta tính là coi như là 5 ngày nữa mới tưới. Nhưng có người nó tính thấy cái đủ cây của vườn người ta là khoảng 10 ngày nữa, cho nên người ta áp dụng vào thực tế từng cái vườn người ta. Thứ nhất là hai nữa là bây giờ những hộ mà làm nông nghiệp á, thì người ta đã có cái tư duy là về khoa kỹ thuật, nó đã áp đứng được với khu vực vườn của mình và có cái trong cái đầu họ nó có cái định hướng hết cả rồi, cho nên từ đó đi là cái sản phẩm mang lại nó cũng rất là cao đối với tổng thu nhập bình quân trên địa bàn của xã.
0: Xã Phú Xuân hiện có khoảng 1.100 hecta sầu riêng, trong đó hơn 700 hecta đang trong giai đoạn cho thu hoạch, sản lượng ước đạt trên 5.300 tấn mỗi vụ. Sau một vụ mùa nhiều công chăm sóc, những vườn sầu riêng trĩu quả mang lại nguồn thu và thêm động lực để nông dân Phú Xuân đầu tư kỹ thuật, nâng chất lượng hướng đến sản xuất bền vững.
6: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU đã nhất trí mở thêm hai cụm đàm phán gia nhập với Ukraine sau khi Hungary rút lại phản đối thông qua quyền phủ quyết, nâng tổng số cụm được mở lên 4 cụm. Bước tiến này diễn ra sau khi Kiev và Budapest đạt thỏa thuận về bảo đảm quyền lợi của cộng đồng người thiểu số Hungary tại Ukraine.
0: Các nhà ngoại giao Hungary và Ukraine đang ráo riết thu xếp cho cuộc gặp vốn có thể diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh EU. Tuy nhiên, chưa có thời điểm cụ thể nào được chốt và cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận chính thức. Mặc dù các phản đối của Hungary có vẻ đã được giải quyết, các quốc gia EU khác vẫn có thể cản trở tiến trình. Trong đó, nông nghiệp dự kiến sẽ là một trong những vấn đề gây tranh cãi gay gắt nhất trong các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine. Một số quốc gia thành viên lo ngại việc tích hợp ngành nông nghiệp khổng lồ của Ukraine vào chính sách nông nghiệp chung CAP của EU có thể gây ra sức ép lên nông dân châu Âu, tiền trợ cấp và sự cạnh tranh thị trường. Hiện tại, thỏa thuận giữa Kiev và Budapest là một thành tựu ngoại giao quan trọng và chấm dứt mối hận thù kéo dài giữa hai quốc gia láng giềng.
6: Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen đều đưa ra cảnh báo sẽ tấn công trả đũa lẫn nhau. Trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào những thành phố lớn và cơ sở dầu khí vẫn tiếp diễn.
1: Nội các Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ không để các mối đe dọa ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Đồng thời cảnh báo lực lượng Houthi sẽ phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, các thành phố linh thiêng và cơ sở kinh tế của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, người phát ngôn quân sự của Houthi cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào thủ đô Sanaa, nơi Houthi đang kiểm soát, sẽ châm ngòi cho một phản ứng mà ông mô tả là khốc liệt và đau đớn, nhắm vào Ả Rập Xê Út. Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào một số địa điểm tại Ả Rập Xê Út, bao gồm các cơ sở thuộc tập đoàn dầu khí Aramco và sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Trên thực địa, các cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã đánh trúng Sanaa và tỉnh Hodeida ở phía tây Yemen, gây ra những vụ nổ lớn. Phía liên quân tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái trên bầu trời khu vực phía đông và phía nam Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi cũng cáo buộc Ả Rập Xê Út đã thực hiện 104 cuộc không kích vào nhiều địa hình tại Yemen gây thương vong cho dân thường.
6: Cuba đã ban hành sắc luật số 135 nhằm thu hút đầu tư vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng trầm trọng.
0: Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba khẳng định biện pháp này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đất nước về nhiên liệu và các sản phẩm từ dầu khí, đồng thời hỗ trợ khôi phục hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh việc nhấn mạnh chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia đối với các nguồn tài nguyên năng lượng, văn bản pháp luật mới này còn thúc đẩy đầu tư vào ngành năng lượng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua những mô hình hợp tác đa dạng hơn. Sắc luật này là một phần trong chương trình cải cách kinh tế của Cuba nhằm ứng phó với

0: áp lực từ lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ. Thông qua việc mở rộng các hình thức hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, Cuba kỳ vọng thu hút thêm nguồn lực đầu tư, từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn cung nhiên liệu và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.
1: Ước tính mới nhất do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa của Nhật Bản có nguy cơ sẽ bị Ấn Độ và Anh vượt qua vào năm 2027, đẩy nước này xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới. Theo ước tính của IMF, GDP danh nghĩa của Nhật Bản dự kiến tăng lên 4.467,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Trong khi đó, GDP danh nghĩa của Ấn Độ năm 2027 được dự báo sẽ đạt 4.521,1 tỷ đô la Mỹ, vượt lên vị trí thứ tư thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. GDP danh nghĩa của Anh cũng được dự báo tăng lên 4.488,9 tỷ đô la Mỹ năm 2027, qua đó vượt Nhật Bản. Bên cạnh đó, xu hướng đồng yên mất giá so với đồng đô la Mỹ kéo dài cũng được cho là yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến quy mô GDP danh nghĩa của Nhật Bản khi quy đổi sang đô la Mỹ. Đối với kinh tế toàn cầu, IMF dự báo tăng trưởng năm 2026 đạt 3,1%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. IMF nhận định nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI gia tăng đã bù đắp những tác động tiêu cực từ giá năng lượng leo thang. Tuyên đối với Nhật Bản, IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 thêm 0,1 điểm phần trăm lên mức 0,7%. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề buôn bán bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em, bà Ai Kiharahun, đã kêu gọi thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em thực sự hiệu quả trong không gian số.
0: Trong báo cáo truyền thông, bà Kiharahun cho biết, thách thức hiện nay là triển khai các tiêu chuẩn quốc tế thông qua những hệ thống bảo vệ lấy trẻ em làm trung tâm, dựa trên quyền và được xây dựng dựa trên thực tế cuộc sống của trẻ em. Bà kêu gọi tăng cường đầu tư cho công tác phòng ngừa, cụ thể là xử lý cả những yếu tố có thể dẫn đến hành vi bóc lột, bao gồm sự nghèo đói, tình trạng di dời, phân biệt đối xử, gạt ra ngoài lề xã hội, các mối quan hệ quyền lực bất bình đẳng và hệ thống bảo vệ còn yếu kém. Cũng theo bà Kiharahun, công nghệ đặc biệt với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo đang bị lợi dụng để những kẻ phạm tội tiếp cận, lôi kéo và bóc lột trẻ em trên nhiều nền tảng và xuyên biên giới. Chính vì vậy, quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi đảm bảo sự tham gia thực chất của trẻ em, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia cần chung tay xử lý triệt để vấn đề bóc lột trẻ em, cũng như cải tổ các hệ thống bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

biến hình hoàn tất. Jiki, Jiki Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Jiki Riot, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp, còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không. Ồ, đây là gì thế? Wow, bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng. Hay quá. Ờ, đừng công chúa. Công chúa không được đâu. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, tôi sẽ cứu công chúa. Ta đang bay. Công chúa, công chúa. Không được rồi. May quá. Tôi sẽ cứu công chúa. Công chúa. Zikirion. Ôi vui quá. May quá. Chúng ta lại thành công rồi đúng không? Xuất phát.

thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Philippines, Philippines, mặt trời lấp lánh. Philippines, quốc kỳ Philippines có mặt trời lấp lánh. Aha, Philippines. Wow, bánh sinh nhật vị trà xanh nhiều tầng. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Làm sao bây giờ? Đây là cánh đồng đấy, công chúa ạ. Cánh đồng. Đây là cánh đồng á? Vâng, công chúa nhìn đi. Lúa đang lớn đúng không? Đây là Cordillera. Ở đây có rất nhiều

0: cánh đồng giống bậc thang.
1: Vì thế, từ ngày xưa, người nông dân đã gọi nơi này là bậc thang thiên đường.
0: Zikirios, bắt ta đi.
2: Công chúa,
0: chờ tôi với. Di sản văn hóa thế giới của Philippines được UNESCO công nhận.
2: Cordillera.
0: Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ Philippines, Philippines, mặt trời lấp lánh. Philippines, quốc kỳ Philippines có mặt trời lấp lánh. Aha, Philippines.
1: 공주님, 그거 아세요?
0: Công chúa có biết điều này không?
1: Ở Philippines
0: cũng có đồi sô cô la, cũng hơn 1.000 đồi.
1: Wow,
0: đồi sô cô la ư? Là nơi ta vẫn luôn mơ đến. Đến đó ngay đi, nhanh lên. Chính là chỗ này. Đây là đồi sô cô la của Philippines. Gì thế này? Chỉ là đồi thôi mà. Sikirios đáng ghét. Tuy những ngọn đồi này bây giờ màu xanh, nhưng mà những đợt không có mưa mấy thì lá cây chuyển sang màu nâu giống sô-cô-la, nên được gọi là đồi sô-cô-la. Ôi, chắc không có đồi làm bằng sô-cô-la thật rồi. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ Philippines, Philippines, mặt trời lấp lánh. Philippines, quốc kỳ Philippines có mặt trời lấp lánh. Aha, Philippines. 1, 2, 3, đấm. 1, 2, 3, đấm. Đây không phải âm thanh phát ra từ miệng đâu. Wow, cú đấm uy lực. Anh là ai vậy? Tôi tên là Manny Pacquiao, võ sĩ quyền Anh tiêu biểu của Philippines. Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Tôi học quyền Anh và thắng trong nhiều trận đấu nên mới trở nên giàu có. Vì thế bây giờ tôi vẫn giúp đỡ người nghèo. Không chỉ có cú đấm đẹp mà cả tấm lòng cũng đẹp nữa. Võ sĩ quyền Anh nổi tiếng người Philippines, Pacquiao. Đến Philippines sẽ có hang động, có cả rừng ngập mặn cây đước, được ăn xoài. Đến Philippines sẽ thấy biển, được đi bơi, được ngắm cá mập voi. Philippines thích thật.

cách giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow. Hình như là trò sút bóng. Vậy để tôi làm thủ môn. Cũng được. Khung thành Zikirius, xin mời sút đi. Wow, hay quá. Mình bắt được mà. Chắc không bắt được đâu, vì ta là Kaburia mà.

lại vào rồi. Lần này tôi không nể nang nữa đâu. Thế à? Sút. Đỡ nè. Cơ hội đến rồi. Ôi da. Công chúa, công chúa có sao không? Công chúa, thành công. Ta thành công rồi. Ta xuất phát đây. Xoay tròn, xoay tròn. Go, go, go. Xoay tròn, xoay tròn. Xoay tròn, xoay tròn. Tất cả xoay tròn. Nạp năng lượng nào. Lắc, lắc, da.

ลักยายายาลักตั้งกะกงลักnạp năng lượng nào còn dấu kìa con dấu wow chúng ta giỏi quá nhận được con dấu rồi vui quá Sikirius giỏi quá có người đến biến hình hả học xong hết rồi này wow chắc vui lắm đây mình cũng phải thử mới được một ngày nọ ảo thuật gia hoàng thất sắc thuốc bổ não suri masuri mắt con cốc phân cá sấu nước tiểu của dơi nhử mắt của kiến đây chính là kênh thông minh của Wiki khoan đã không được để nước mũi của công chúa rơi vào không được cuối cùng do tác dụng phụ của kênh thông minh Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 32.
1: Whitney Chantan Dominguez Perez. Em biết sao anh vui vậy không? Vì bây giờ mọi người đều biết ta đang yêu nhau. Bây giờ ba mẹ em có thể chưa đồng ý, nhưng mà trong tương lai chắc chắn là có.
2: Ôi chú ơi, họ thật sự là cứng đầu quá đi. Nhưng mà không có gì phải vội.
1: Anh cũng mong là vậy.
2: Ê, anh chờ một chút.
3: Whitney, Lùng à, anh gửi tin nhắn này là để tạm biệt em. Anh yêu em bằng cả trái tim của mình, nhưng anh không thể sống mà thiếu em được. Anh chỉ muốn tự sát khi không thể ở bên cạnh em nữa. Vĩnh biệt em Lùng à, anh yêu em. Anh hy vọng em có thể sống hạnh phúc.
2: Nè, tao nói chuyện sao nha?
1: Chuyện gì?
2: Gặp lại anh sao hả?
1: Đi nói cho anh nghe.
2: Em phải đi rồi.
1: Có chuyện gì vậy?

0: Pascal Audio.
1: Chào cô. Trong tờ khai nói rằng cô có vấn đề về thị lực. Cô muốn khám nhãn khoa sao?
2: Đúng vậy, Ceci. Nhưng mà bệnh của tôi ngày càng trở nặng. Tay của tôi bắt đầu run, tôi cũng hay làm rơi đồ đạc khi cầm chúng bằng tay. Giống như tay mất hết cảm giác.
1: Cô mất cảm giác hả?
2: Dạ, nhưng tôi nghĩ bệnh của tôi không nặng đâu. Có thể bệnh là do căng thẳng quá, bởi vì tôi dành phần lớn ở văn phòng thôi, có đúng không?
1: Được rồi, tôi sẽ cho cô đi chụp CT não.
2: Chụp CT sao? Nhưng tại sao?
1: Đừng căng thẳng quá mức, cô cứ thư giãn đi. Chụp CT sẽ giúp cho kết quả của cô được chính xác hơn mà thôi. Cứ yên tâm đi.

0: Nó đến rồi bạn. Sẵn sàng hành động. Đừng nhìn cũng đừng thở.
1: Bù Lu, anh đang làm cái trò điên khùng gì vậy hả? Bù Lu ra đây ngay đi. Bù Lu, Bù Lu, ra khỏi đây. Bù Lu, anh đã làm gì vậy hả? Bù Lu, Bù Lu tỉnh lại đi mà. Bù Lu nói gì đi. Bù Lu, Bù Lu à, mau tỉnh lại đi. Bù Lu, tỉnh lại đi mà Bù Lu.
2: Gấp nếp ở dưới phần váy sẽ làm cho độ rộng của váy cải thiện rất là nhiều. Vẫn chưa hết đâu, giờ ta nên thêu ở phía trên của váy để tạo sự sang trọng. Chúng ta cũng nên kết hợp với mạng che mặt có hoa văn dài khoảng 3 mét rất tinh tế.
3: Mét sao?
2: Mạng che mặt còn dài hơn cả đường từ công ty về nhà, nhưng dù sao cũng ổn. Đưa cổ bản thiết kế đi.
4: Sao mà cô lại không hỏi con có thích bản thiết kế này không? Hay là thứ mà con muốn là gì? Con chính là nhân vật chính mà.
2: Phải,
4: cô.
2: Phải, con yêu, con nói rất đúng. Đây là hôn lễ của con. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng con đã chọn được một bộ rồi, có đúng hay không?
4: Đúng vậy. Con đã chọn nó với Disney và Daniela.
2: Daniela?
4: Thật ra là, sự thật là con đã chọn nó với nhà thiết kế của cô, người mà cô đã chọn, đúng chứ?
2: Phải, sẽ tốt khi con chọn thiết kế của cô. Đây là nhà thiết kế giỏi nhất rồi đó.
4: Dạ, dạ, dạ.
2: Nhưng sau khi con chọn thì mọi người sẽ đánh giá lại một lần nữa. Rồi con đứng lên đi, họ sẽ đo vòng may cho con.
4: Dạ, được rồi.
2: Con sao vậy?
4: Con không biết nữa.
2: Con thấy mệt sao?
4: Con cảm thấy trong người có chút kỳ lạ, không ổn cho lắm. Tự nhiên lại thấy chóng mặt.
2: Là do háo hức mặc váy cưới thôi. Trước lúc kết hôn cô cũng đã từng bị như vậy. Con cứ thử đứng dậy từ từ xem nào. Cô đã không hề ngã trước lúc đo trang phục.
4: Chắc chắn rồi. Được rồi.
2: Về phần bóng bay xem thì nào. Sao?
1: Bù Lu, anh bị cái gì vậy hả? Sao lại dám làm những chuyện như vậy chứ? Anh bị điên hay sao Bù Lu?
5: Phải, anh bị điên thật rồi, nhưng mà là vì em.
1: Ôi, Chúa ơi.
5: Anh không thể sống mà thiếu em được, Britney.
1: Anh sẽ quay với cảm giác không có em mà thôi. Em không thể ở cạnh anh được nữa. Anh không thể ép buộc em ở bên anh được, Bù Lu. Bù Lu à, chấp nhận điều đó đi. Những gì anh làm bây giờ rất ngu ngốc đó.
5: Không, em có thể hiểu điều đó mà luôn. Anh thà chết vạn lần còn hơn tiếp tục sống mà không có em.
2: Wow, lối vào thánh đường rất đẹp. Tôi rất hài lòng khi bước vào trong. Có một cảm giác rất bình yên. Điều này thật kinh khủng. Những đường rãnh trên gạch rất bất tiện cho những người đi giày cao gót. Nơi này đẹp thật. Thật lòng tôi không hề có ý xúc phạm thánh đường này rất đẹp. Nhưng mà nó hoàn toàn không phù hợp với khách mời của tôi vì nó quá đơn giản.
6: Xin lỗi, xin hãy nghe cho kỹ. Đây là tòa nhà của Chúa và ngài ấy không hề sống trong một nơi sang trọng.
2: Ngài ấy thì không, như ngài ấy đại diện cho cái gì? Ông thật là to gan, thật là to gan. Con yêu, ta cũng biết con bị ràng buộc bởi nhà thờ và cách nghi lễ. Nhưng mà đám cưới này là của cả hai đứa, có rất nhiều khách của Luis Alberto nữa đó con à.
6: Có hoa, những bông hoa, ta có thể trang trí nhiều hoa, nó sẽ khiến không gian trở nên hoành tráng hơn, phải không?
2: Không, chúng tôi cần tất cả hoa ở trong cửa hàng, bao nhiêu đó là không đủ. Tôi sẽ nói chuyện với Rocco, trợ lý của tôi, anh ta sẽ lo chuyện này.
4: Ôi trời cha, sao mà cha lại chịu đựng được vậy? Nếu là con đuổi cô ấy lâu rồi.
6: Cha muốn nhắc lại với con, chúng ta đang ở nhà của Chúa.
4: Dạ xin lỗi cha, xin lỗi.
6: Cha cũng biết cô ấy gần 40 năm rồi, cha cũng rất hiểu tính tình của cô ấy.
4: Cha đừng có lo lắng. Con sẽ tổ chức hôn lễ ở tại thánh đường này. Cha cứ yên tâm đi. Nơi này rất đẹp mà.
2: Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển tiếp đến email. Hãy để lại lời nhắn.
7: Disney ơi, em làm ơn hãy nghe điện thoại của anh đi mà. Anh đang rất lo lắng cho em đấy.
5: Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sống mà thiếu em. Anh đã luôn mơ về chuyện chúng ta sẽ cưới nhau và em sẽ sinh cho anh thật nhiều con.
1: Bù Lu à, em cũng không biết nên làm gì với anh nữa. Nhưng mà anh không thể bắt em làm như vậy trong khi em không muốn được.
4: Mối quan hệ của chúng ta chỉ là một sự ràng buộc thôi.
5: Sự ràng buộc đó lại làm anh thấy hạnh phúc.
4: Bình tĩnh đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
5: Không, mọi chuyện chỉ thật sự ổn nếu như em quay lại với anh.
4: À, xin lỗi, con ngồi cùng mọi người có được không?
5: Tất nhiên rồi, ngồi xuống đây đi.
4: Dạ thưa cô, con thực sự rất nhớ cô. Thực sự thì con và Elena không thể nào hòa hợp được với nhau hết đó. Con thực sự rất đau khổ cô à.
5: Ôi cô gái à, con đang nói cái gì vậy?
4: Không, đó là sự thật. Sao mọi người chịu được cô ấy hay vậy?
8: Con nên tin tưởng cô ấy nhiệt tình và quyết liệt, nhưng mà cô ấy biết mình đang làm gì.
4: Dạ, con cũng mong vậy đó.
8: Đúng vậy.
4: Chú Alberto à, con có một thỉnh cầu này.
5: Chuyện gì?
4: Dạ,
2: Lizzie làm nói cho cô. Cô nói nó rất tốt cho cô dâu sắp cưới.
4: Ờ, cảm ơn nha. Nhưng mà sao cô ấy không tự mang ra?
2: Cô bận nấu ăn rồi, nếu cô không uống thì tôi sẽ đổ đi.
4: Không, tôi uống.